0: Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чому перші запальнички були дорожчими та складнішими за сучасні? Сьогодні запальничка максимально проста річ. Натиснув кнопку або прикрутив кліщатку, з'явилося полум'я. Її можна купити за невеликі гроші, а якщо вона зламалася, просто взяти іншу. Але перші запальнички були зовсім не такими. Вони коштували дорого, мали складну конструкцію і за принципом роботи більше нагадували маленькі хімічні або механічні прилади. До появи запальничок найпоширенішим способом добути вогонь були кресало, кремінь і труд. Потрібно було отримати іскру, перенести її на легкозаймистий матеріал і роздмухати вогонь. Метод працював, але швидким його назвати було важко. На початку 19 століття розвиток хімії відкрив інший шлях. Вчені почали шукати речовини та реакції, які дозволили б отримувати полум'я набагато швидше. Одним із перших пристроїв такого типу став апарат Деберейнера, створений німецьким хіміком Йоганном Деберейнером у 1820-х роках. Його конструкція сьогодні могла б здаватися дивною. всередині утворювався водень, який спрямовувався на платину. Внаслідок реакції газ займався. Тобто замість звичайного коліщатка користувач фактично запускав невеликий хімічний процес. Такий пристрій був значно зручнішим за кресало, але мав очевидні недоліки. Він був громіздким, складним і потребував обережного поводження. Його виробництво теж було дорогим. І це одна з головних причин, чому перші запальнички не могли стати масовим товаром. Сьогодні завод виготовляє мільйони однакових деталей із пластику та металу. У 19 столітті точні механічні деталі вимагали набагато більшої ручної роботи. Чим складнішим був механізм, тим дорожчим ставав сам пристрій. Наступним важливим кроком стало механічне запалювання. Замість хімічної реакції почали використовувати іскру, яку створювало металеве колесо в контакті з кременем. Цей принцип уже набагато ближчий до сучасних запальничок. Але проблема залишалася. Потрібно було зробити маленький і надійний механізм. Усередині з'явилися кліщатко, пружина, кремінь, тримач для гнота та резервуар для пального. Кожна деталь мала працювати точно. Пальни могли бути різні легкозаймисті рідини, вони просочували гніт, а іскра підпалювала пари біля нього. Така запальничка вже була компактнішою, але все одно вимагала догляду. Потрібно було регулярно доливати пальне, міняти кремінь і гніт. Тому старі запальнички не були одноразовими. Їх використовували роками, ремонтували та обслуговували. У цьому вони більше нагадували годинник або інший механічний прилад, ніж сучасну побутову дрібницю. На початку ХХ століття запальнички стали значно компактнішими. Виробники почали вдосконалювати механізми, робити їх надійнішими та пристосовувати до носіння в кишені. Окремою проблемою залишався вітер. Запалити вогонь на вулиці було набагато складніше, ніж у приміщенні. Саме тому важливим етапом стала поява конструкції із захищеним полум'ям. У 1932 році американська компанія Zippo представила свою першу запальничку. Її конструкція була відносно простою – металевий корпус, кришка, гніт, пальне, кремінь і колесо для утримання іскри. Головна перевага полягала в тому, що полум'я захищалося металевим корпусом від вітру. Ця ідея виявилася настільки вдалою, що сама конструкція стала впізнаваною на десятиліття. Але навіть такі запальнички не були повністю автономними. Їх потрібно було заправляти, чистити та ремонтувати. Справжня революція відбулася тоді, коли запальнички почали використовувати зріджений газ. Газова конструкція дозволила відмовитися від гнота та рідкого пального. Усередині знаходився невеликий резервуар, а газ подавався до опальника через клапан. Це зробило запальничку компактнішою та зручнішою. Але головне, її стало набагато простіше виробляти масово. І тут на сцену виходить пластик. Замість дорогого металевого корпусу можна було використовувати дешевий пластик. Деталі почали виготовляти серійно, а сам процес складання максимально спростили. У результаті запальничка перестала бути річчю, яку потрібно берегти. Якщо стара модель могла служити роками, то сучасна одноразова запальничка розрахована на зовсім інший підхід – використав, викинув. Це не означає, що сучасна запальничка примітивна. Навпаки, за її простотою стоїть величезний прогрес у виробництві. Пластиковий корпус, клапан, резервуар для газу та механізм запалювання виготовляються з високою точністю і коштують дешево саме тому, що їх виробляють у величезних кількостях. Ще один крок – п'єзоелектричне запалювання. У таких моделях не потрібно терти колесо об кремінь. Натискання кнопки запускає механізм, який створює електричний імпульс іскри. Вона підпалює газ, і полум'я з'являється практично одразу. Так простий рух пальця замінив цілий набір операцій, які колись вимагали складного пристрою. Попри появу дешевих одноразових моделей, старі механічні запальнички нікуди не зникли. Навпаки, деякі з них стали предметом колекціонування. Причина проста. Хороша механічна запальничка може бути не просто інструментом, а якісним виробом із металу, складним механізмом і власним дизайном. Тому сьогодні існують два абсолютно різні підходи. Один – зробити запальничку максимально дешевою, легкою та доступною. Другий – зробити її довговічною, ремонтопридатною та такою, яку можна використовувати багато років. І якщо порівняти сучасну запальничку з першими пристроями 19 століття, різниця величезна. Колись для утримання вогню могли знадобитися хімічні реакції, дорогі матеріали та складний механізм. Сьогодні достатньо невеликого пластикового корпусу, газу та простого запалювання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у деяких регіонах країни є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання у межах планів стійкості. Про це він написав у соцмережах. Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки, зазначив прем'єр. За словами Корецького, уряд уже виділив на реалізацію планів стійкості 67 мільярдів 600 мільйонів гривень, із них 43 мільярди 700 мільйонів гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Прем'єр також заявив, що місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів тепло- і водопостачання та водовідведення. До початку опалювального сезону ще є час, і всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають максимально консолідувати зусилля та прискорити роботу, щоб усі визначені заходи були виконані вчасно, зазначив Корецький. На Чорнобильській АЕС ввели в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватта, яка забезпечуватиме живлення критично важливої інфраструктури станції. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Вона забезпечуватиме, зокрема, живлення нового безпечного конфайнменту, об'єктів поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива. Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки, наголосив очільник Міненерго. Загалом по Україні встановлена потужність сонячних електростанцій вже становить 7,6 гігаватта. Це важлива складова нашої стійкості, зазначив Шмигаль. За його словами, загальний бюджет проєкту з будівництва електростанції на території ЧАЕС – понад 825 тисяч доларів. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Щорічно станція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат-годин чистої електроенергії. Це 5% річного споживання промислового майданчика, що дозволить економити майже 365 тисяч доларів на рік. Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації, пообіцяв міністр. Український ВВП у другому кварталі збільшився лише на 0,4%. Це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах. Про це повідомила Державна служба статистики. У другому кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, ураховуючи сезонний фактор, та на 0,4% порівняно з другим кварталом 2025 року. Оцінку зростання ВВП у другому кварталі змінили через уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства. Також вплинуло отримання Держстатом розширених даних платіжного балансу, надходження нових даних від НБУ та додаткових даних зі статистики послуг щодо поштової, кур'єрської діяльності та телекомунікацій. Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1 мільйон 870 тисяч гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряної тривоги. Про це стало відомо з системи електронних закупівель «Прозоро». Вартість одного стільця становить 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року. Київський метрополітен налічує 52 станції. Якщо припустити, що стільці розподілять порівняно між усіма станціями, то кожна станція отримає 69-70 стільців. Внаслідок російських ударів в Україні за час війни зруйновано понад 400 мостів і мостових переходів. Такі дані навів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Руслан Олійник. За його словами, понад 130 об'єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують рух критично важливими маршрутами. Він наголосив, що зруйновані об'єкти треба не лише відновити, а й зробити таку інфраструктуру більш стійкою. Для цього потрібні єдині стандарти, постійний моніторинг технічного стану і практичні рішення, напрацьовані спільно державою, наукою, бізнесом та міжнародними партнерами, зазначив Олійник. Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків у Харкові та області. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У межах наявного фінансування фонду ліквідації наслідків збройної агресії забезпечуємо відновлення пошкодженого житла на Харківщині, написав він у Телеграм. Основний етап робіт запланований на 2026-2027 роки. Російські атаки тривають, тому маємо оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи. Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах, зазначив очільник уряду.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Головний науковець OpenAI Якуб Пачоцький виступив із попередженням про небезпеку надто швидкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило Bloomberg. За його словами, технологія розвивається настільки стрімко, що її стає дедалі складніше розуміти та контролювати. Він очікує, що лабораторії з розробки ШАІ добровільно призупинятимуть темпи роботи, доки не буде встановлено спільні стандарти безпеки. У своєму дописі на сайті OpenAI Пачоцький зазначив, що сучасні ШАІ-моделі вже здатні керувати комп'ютерами, співпрацювати з людьми та іншими системами, а також виконувати наукові дослідження. Він наголосив, що невдовзі вони зможуть самостійно вдосконалюватися без участі людини через процес, відомий як рекурсивне самовдосконалення. Зараз настав час, коли слід проявляти надзвичайну обережність. Мене турбує, що ніхто не готовий до наслідків подальшого стрімкого розвитку штучного інтелекту, написав Пачоцький. Науковець вважає, що розробники мають два варіанти – намагатися спрямувати розвиток ШАІ так, щоб він максимально відповідав людським інтересам, або ж уповільнити роботу над ним. Пачоцький висловив сподівання, що добровільні паузи стануть поширеною практикою, поки не буде визначено чіткі межі безпеки. Його позиція узгоджується з попередніми застереженнями інших фахівців галузі. Генеральний директор Anthropic Dario Amodei раніше заявляв, що передові ШАІ-моделі потрібно регулювати так само жорстко, як літаки, автомобілі чи ліки. Керівник OpenAI Сем Альтман також робив подібні заяви, але нещодавно зазначив, що індустрія недостатньо пояснює суспільству потенційні переваги технології. Індійський біотехнологічний стартап розробив технологію швидкої діагностики онкології за подихом пацієнта. Розробники об'єднали природний нюх собак із шоломами зі штучним інтелектом. Рятувальні собаки, які є вихованцями цього стартапу, проходять незвичне навчання. Їх одягають у спеціальні 3D-надруковані шоломи-костюми з сенсорами. Тоді пси за допомогою штучного інтелекту вчаться розпізнавати рак за запахом людського дихання. ШАІ у режимі реального часу аналізує мозкову активність та мову тіла чотирилапих, перетворюючи їхню фізичну реакцію на запахи в точні цифрові дані. Для проведення тесту пацієнту достатньо подихати в бавовняну маску протягом 10 хвилин. Потім зразок герметично упаковують і доправляють до лабораторії, де собака обстежує маску без прямого контакту з людиною. Вчені зауважують, що собаки мають понад 300 мільйонів нюхових рецепторів проти 5 мільйонів у людини. За одну годину наші помічники роблять тисячі нюхових рухів, і кожен такий вдих оцінює новий зразок. Робоча зміна тварини обмежена та складає 45 хвилин на день для збереження їхнього здоров'я, розповіли розробники. За їхніми словами, у недавньому дослідженні цієї технології за участю 1500 пацієнтів методика досягла понад 90% точності у виявленні 7 основних типів раку. Лабораторія Техаського університету показала робота-кулю RoboBall 3 для спуску в затінені кратери Місяця. Робот має форму перекоти поля, яку обрали через слабке місце колісних місяцеходів. На сипкому ґрунті вони застрягають або перекидаються, і місія закінчується, бо перевернути апарат нікому. На противагу цьому сферична модель не має верху і низу. НАСА не підпустить астронавтів до цих кратерів, бо якщо що хтось туди впаде, витягти його не вийде. Тож ми подумали, яка форма котиться зі схилу краще за кулю, розповіли розробники. Робобол 3 важить 150 кілограмів і має майже 2 метра в діаметрі. Замість коліс усередині працює маятник. Зміщується вперед, куля котиться, вбік повертає, назад гальмує. Випробування пройшли в лютому 2025-го на кар'єрі в Техасі. Тоді апарат керовано спустився схилом, тримався на м'якому ґрунті і підстрибував на камінні. Концепція місії полягає в тому, що ровер довозить кулю до краю кратера і відпускає вниз схилом, а вона відстрілює нагору зразки в контейнерах з ракетними двигунами. Мета – кратери, дно яких не бачить сонця і може ховати замерзлу воду. Дослідники з університету Тулузи, що у Франції, розробили математичну модель, яка переосмислює сприйняття колективного консенсусу. Наукова праця доводить, що абсолютна одностайність або надмірно високий рівень згоди під час прийняття рішень групою не завжди свідчить про компетентність чи надійність. У складних ситуаціях саме наявність певних розбіжностей робить остаточний вибір більш вартим довіри. Під час аналізу вчені спиралися на байєсову модель прийняття рішень, пов'язану з конформізмом. Це тенденція людей підлаштовувати власні судження під думку більшості, ігноруючи власну інформацію чи логіку. Дослідники розробили 16 сценаріїв із різними математичними формами передачі інформації та рівнями складності завдань, щоб оцінити ймовірність того, що колективна думка виявиться правильною. Результати розрахунків засвідчили, що за відсутності конформізму точність рішень зростає пропорційно до рівня згоди між учасниками. Однак у реалістичних умовах, де конформізм є природним для соціальних видів, висока одностайність часто свідчить про поверхневий вибір або тиск більшості. Науковці назвали виявлену закономірність розбіжністю, що підвищує довіру. За висновками авторів, коли перед групою постає складне завдання, наявність протилежних думок свідчить про те, що члени колективу діють незалежно і меншою мірою піддаються чужому впливу. Одностайність залишається надійним показником якості лише тоді, коли йдеться про вирішення простих питань. Отримані дані дозволяють оцінювати обґрунтованість рішень експертних рад або колегій ззовні, не заглиблюючись у внутрішню динаміку групи. У майбутньому автори дослідження планують перевірити розроблену математичну модель під час поведінкових експериментів і дослідити вплив інших когнітивних викривлень на колективну культурну еволюцію.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Мері Енн Коттон – одна з найвідоміших отруєниць вікторіанської Англії. У 19 столітті смерті від хвороби була звичайною частиною життя. Люди помирали від інфекцій, проблем зі шлунком, гарячки та інших захворювань, які сучасна медицина сьогодні легко розпізнає або лікує. Особливо часто помирали діти. Саме тому вбивця, який використовував отруту, міг залишатися непоміченим роками. Не було сучасних лабораторій, складної криміналістики та точних методів встановлення причин смерті. У такій Британії жила Мері Енн Коттон. Вона народилася 1832 року в графстві Дарем на північному сході Англії. Походила з робітничої родини і у дорослому житті працювала медсестрою та швачкою. Її життя не виглядало особливо незвичайним – робота, шлюби, діти, переїзди та постійні фінансові проблеми. Але навколо неї почала формуватися дивна закономірність. Люди, які були її близькими, один за одним помирали. Першим чоловіком Мері Енн був Вільям Моубрей. Вони одружилися 1852 року. У сім'ї народилося кілька дітей, але частина з них померла ще в дитинстві. Сам Моубрей також помер 1865 року. Для тогочасної Англії це не виглядало чимось надзвичайним. Дитяча смертність була високою, а лікарі часто не могли точно визначити причину хвороби. Після смерті чоловіка Мері Енн продовжила жити. Вона вдруге вийшла заміж за Джорджа Ворда. Він працював на промисловому підприємстві, але вже через кілька років помер після хвороби. Потім був і третій чоловік – Джеймс Робінсон. У цьому шлюбі теж народилися діти, але сімейне життя швидко зруйнувалося. Робінсон дізнався про фінансові проблеми дружини і запідозрив її в шахрайстві. Зрештою, він розлучився з нею. Мері Енн знову залишилася сама, але ненадовго. Вона познайомилася з Фредеріком Коттоном. Він був вдівцем і мав дітей. Вони почали жити разом, а згодом одружилися. Через деякий час Фредерік Коттон захворів і помер. І ось тут історія стає справді підозрілою. Після його смерті Мері Енн залишилася з дітьми чоловіка. Вона також отримала можливість оформити фінансову допомогу, пов'язану зі смертю Коттона. Невдовзі в її житті з'явився інший чоловік – Джозеф Натрас. Він був давнім знайомим Мері Енн, і вона планувала продовжити з ним стосунки. Але залишалася проблема – син її покійного чоловіка – Чарльз Едвард Коттон. Хлопчик був останньою дитиною, яка залишилася під її опікою. У 1872 році Чарльз захворів. У нього почалися сильні проблеми зі шлунком, його стан погіршувався, а потім хлопчик помер. Спочатку смерть не викликала великого розслідування. Але місцевий чиновник Томас Райлі звернув увагу на обставини. Він знав, що перед смертю хлопчика Мері Енн намагалася влаштувати його до робітного дому. Після смерті Чарльза Райлі повідомив про свої підозри. Поліція почала перевіряти справу. І саме тоді з'явилася найважливіша деталь – миш'як. У 19 столітті ця речовина була добре відома як отрута, але водночас її використовували в побуті та промисловості. Тому придбати її було значно простіше, ніж сьогодні. А симптоми отруєння миш'яком могли нагадувати звичайне захворювання шлунково-кишкового тракту. Токсикологічне дослідження показало наявність миш'яку в тканинах Чарльза. Мері Енн заарештували. Після цього слідчі почали дивитися не лише на смерть хлопчика, а на все її попереднє життя. І раптом список смертей став виглядати зовсім інакше. Чоловіки, діти, родичі, люди, які жили поруч із Мері Енн. Газети швидко перетворили цю історію на сенсацію. Їй почали приписувати величезну кількість смертей. У різних джерелах фігурує приблизно 20 жертв. Її історія ідеально підходила для вікторіанської преси. Жінка, отрута, гроші та ціла низка смертей. Але тут важливо виділяти факти від того, що з'явилося в газетах. Мері Енн Коттон не судили за 20 убивств. Її судили за вбивство Чарльза Едварда Коттона. Суд розпочався в березні 1873 року. Прокуратура стверджувала, що хлопчик був отруєний миш'яком, а Мері Енн мала можливість отримати цю речовину. Захист намагався поставити під сумнів причину смерті. Адвокати наголошували, що миш'як у той період використовувався досить широко, тому сам факт його наявності ще не доводив, хто саме дав його дитині. Але докази проти Мері Енн виявилися достатніми. 7 березня 1873 року суд визнав її винною. Її засудили до смертної кари. Вона продовжувала заперечувати свою провину, але вирок залишився чинним. 24 березня 1873 року Мері Енн Коттон стратили у в'язниці дарма. Їй було 40 років. Після її смерті почалося найцікавіше – спроби встановити, скільки людей вона могла насправді вбити. Їй приписують близько 20 жертв, але історики не можуть із такою ж упевненістю підтвердити цю цифру. Частина людей справді померла за загадкових обставин. У деяких випадках після ексгумації знаходили миш'як. Але проблема полягає в тому, що медична та судова експертиза 19 століття не дозволяє сьогодні однозначно встановити обставини кожної смерті. Тому твердження про 21 жертву стало частиною історичного образу Мері Енн Коттон. Але юридично доведено було лише одне вбивство. І саме тут її історія відрізняється від типових історій про серійних убивць. Справа Мері Енн Коттон показала, наскільки легко в 19 столітті можна було приховати отруєння за звичайною хворобою. Тодішня медицина часто не могла точно встановити причину смерті. Коттон увійшла в історію як серійна вбивця, але суд добив лише одне вбивство. Інші смерті залишилися на рівні підозр і припущень, тому точна кількість її жертв досі невідома. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9% для аграріїв», а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Міф про лівий і правий береги Києва. Києва часто жартома ділять на дві світи – лівий і правий берег. Одні кажуть, що справжні Києва починаються лише після мосту, інші жартують, що їхати на правий берег – це вже майже подорож в інше місто. Поділ називають креативним і богемним, Троєщину районом із сумнівною репутацією, Печерськ асоціюють із дорогими автомобілями та елітними будинками, а Деверзе – із радянським минулим. Але звідки взагалі взявся цей поділ? Чи справді лівий і правий береги настільки різні? І що в цих стереотипах відповідає реальності? Щоб це зрозуміти, варто повернутися на кілька століть назад. Київ виник саме на правому березі Дніпра. Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасної столиці була заселена ще тисячі років тому, а постійні слов'янські поселення сформувалися тут значно пізніше. За легендою, Київ заснували брати Кийщек і Хореве та їхня сестра Либідь. Незалежно від того, наскільки буквально сприймати цю легенду, географія справді відіграла важливу роль у розвитку міста. Пагорби правого берега давали природний захист, а Дніпро відкривав шлях до торговельних маршрутів. Одним із головних осередків раннього Києва стала Старокиївська гора. Саме тут розташовувався дитинець, укріплена центральна частина міста. Згодом Київ перетворився на один із головних центрів Русі. На Подолі розвивалася торгівля та ремесла. Сюди приїжджали купці з різних країн. У 11 столітті місто переживало періоди розквіту. За князя Ярослава Мудрого з'явилися Софійський собор та Золоті ворота, а Києво-Печерська лавра стала одним із головних релігійних центрів регіону. Тобто історично саме правий берег був ядром Києва. А що в цей час відбувалося на іншому боці Дніпра? Лівобережжя тривалий час залишалося переважно природною територією. Тут були луки, ліси, озера та численні водойми. Однією з причин повільного заселення були регулярні розливи Дніпра. Низинні території часто затоплювалися, тому створити тут велике постійне місто було складніше. Проте поступово лівий берег також почав освоюватися. У середньовіччі частина цих земель опинилася під контролем київських монастирів. Вони заснували слободи, поселення, мешканці яких на певний час звільнялися від податків та повинностей. Так лівобережжя поступово заселялося. А справжній перелом настав у 19 столітті. Після скасування кріпацтва, розвитку торгівлі та промисловості лівий берег почав активно розвиватися. Особливо важливою подією стало відкриття у 1870 році залізничного мосту через Дніпро. Залізниця фактично змінила роль лівого берега. Він перестав бути віддаленою сільською околицею, дедалі тісніше інтегрувався з Києвом. Однак найбільші зміни чекали на лівобережжя вже у 20 столітті. У радянський період Київ стрімко зростав. Місту потрібне було житло для сотень тисяч нових мешканців. Тому на місці колишніх сіл, луків та слобод почали будувати величезні житлові масиви. Так з'явилися Русанівка, Березняки, а згодом величезна Троєщина. Русанівку навіть задумували як своєрідну київську Венецію із каналами, водою та великою кількістю зелені. Троєщина стала одним із найбільших житлових масивів столиці. Саме в цей період і сформувався образ двох різних Київів. Правий берег сприймався як старе місто, історичний центр, адміністративні будівлі, університети, музеї, театри, ресторани та офіси. Лівий – як новий Київ, побудований переважно для життя великої кількості людей. Але з часом ця різниця перетворилася на міські стереотипи. Поділ став символом творчої молоді та альтернативної культури. Троєщина отримала репутацію району, який нібито живе за власними правилами. Печерськ почали асоціювати з елітністю та дорогим життям, а Деверзе – із заводами та радянською епохою. З одного боку, у таких стереотипах є частка правди. Райони справді мають різну історію та архітектуру. Але проблема в тому, що реальний Київ набагато складніший. Наприклад, Троєщина – це не лише великий житловий масив радянської забудови, який часто зображають у мемах. Тут є парки, школи, дитсадки, спортивна і культурна інфраструктура. На Троєщині також працює одна з найбільших українських компаній у сфері кіно та телевиробництва. Тож, звичайний стереотип про Троєщину давно не відображає реального життя району. Те саме можна сказати і про Поділ. Його часто уявляють як район кав'ярень, барів, творчої молоді та незвичайних закладів. Але Поділ має значно глибшу історію. Протягом століть він був одним із головних торговельних та ремісничих районів Києва. Тут працювали майстри, купці, розташовувалися ринки та навчальні заклади. Сьогодні поруч із історичною забудовою справді можна знайти сучасні культурні простори, офіси, ресторани та заклади. Але це не означає, що Поділ можна звести лише до образу хіпстерського району. Печерськ теж набагато більше, ніж дорогі автомобілі та елітна нерухомість. Це одна з найважливіших історичних частин столиці. Саме тут розташована Києво-Печерська лавра, яка входить до списку світового спадщини ЮНЕСКО. Поруч пам'ятки архітектури, музеї та важливі державні культурні установи. А Деверзе справді має сильний зв'язок із промисловим минулим Києва. Район формувався навколо залізничної та промислової інфраструктури. Але і тут життя давно вийшло за межі старого стереотипу про робітниче селище. Жарти про лівий і правий берег виникли через помітні відмінності між районами Києва. Правий берег асоціюється з історичним центром і щільною забудовою, лівий – із великими житловими масивами, сучасними районами та зеленими зонами. Водночас обидві частини міста давно стали єдиним Києвом, який щодня об'єднують мости, метро та спільне міське життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Шифровані клинки-ключі. Європа, середина 17 століття. Це був час великих замків, похмурих підземель, нескінченних палацових інтриг та постійної боротьби за владу. Епоха, коли вельможі, охоронці державних скарбниць та вартові неприступних фортець щодня ризикували власним життям. Адже ключі від масивних дубових брам, тюремних веж чи підземних сховищ завжди були найбажанішою здобиччю для ворогів, змовників та найманих убивць. У ті часи той, хто володів ключами від фортеці, володів і силою. Проте відкрито носити важкий меч чи довгий пістолет під час щоденного обходу вузьких замкових коридорів або перевірки камер було не завжди зручно, а інколи й небезпечно. Саме тоді на перетині зброярського мистецтва, ковальської справи та слюсарної майстерності з'явився один із найхитріших пристроїв своєї епохи – комбінований меч-ключ або пістолет-ключ. Зовні цей предмет виглядав абсолютно невинно і непримітно. Це був важкий масивний залізний ключ, який зазвичай використовували для відмикання важких дверей підземель або міських брам. Його довжина могла сягати 30, а то й 50 сантиметрів, а сам виріб нерідко прикрашався вишуканим карбуванням чи орнаментом, що відповідав статусу його власника. Жодна стороння людина, подивившись на такий ключ на поясі вартового чи тюремника, не могла б запідозрити жодної загрози. Проте всередині цього металевого виробу ховалася смертоносна таємниця. Майстри того часу розробляли такі ключі у двох основних варіантах – з прихованим гострим клинком або з повноцінним вогнепальним стволом. У першому варіанті металевий стрижень ключа виготовлявся порожнистим. Усередині нього ховався тонкий, але надзвичайно міцний сталевий стилет або вузький тригранний клинок. Щоб привести зброю в дію, власнику достатньо було натиснути приховану засувку, заховану в різьбленому руків'ї. За частку секунди пружинний механізм виштовхував гостре лезо назовні, перетворюючи звичайний ключ на смертоносний кинджал. У другому, більш складному та високотехнологічному варіанті порожнистий стрижень ключа виконував роль пістолетного ствола. Всередині борідки ключа або біля його основи ховався крихітний замок із курком та спусковим важелем. Така зброя була однозарядною і заряджалася порохом та круглою свинцевою кулею безпосередньо через отвір у кінчику ключа. Для того, щоб зробити постріл, охоронець мав звести прихований курок і натиснути на невелику виступаючу деталь на руків'ї, яка зовні виглядала як звичайний елемент декору. Виникає цілком логічне питання, для чого потрібні були такі складні, витончені та надзвичайно дорогі у виробництві конструкції? Відповідь полягає в особливості роботи тогочасних вартових та тюремників. Коли стражник підходив до важких дверей, щоб відчинити замок, обоє його рук були зайняті. В одній руці він тримав ключ, а іншою намагався повернути важкий засов. Саме в цей момент нападник міг завдати раптового удару за спини або з темного кутка коридору. Дістати меч чи пістолет із пояса вартовий просто не встигав. Але коли в його руках уже був важкий ключ, він міг за мить вистрілити в нападника або проштиркнути його прихованим лезом, навіть не міняючи положення рук. Крім того, такі комбіновані вироби часто використовували як засіби психологічного захисту. Тюремник міг спокійно демонструвати в'язням або відвідувачам, що в нього немає при собі жодної відкритої зброї. Це створювало хибне відчуття безпеки у потенційних нападників, які сподівалися легко захопити ключі та вирватися на волю. Проте виготовлення такої зброї вимагало від ковалів та механіків філігранної точності. Ключ повинен був зберегти свою головну функцію, безперешкодно відмикати складний механічний замок і не ламатися під час повороту в іржавій свердловині. Це означало, що сталь мала бути водночас гнучкою для виконання ролі ключа і твердою для того, щоб витримувати тиск порохових газів під час пострілу. Найменша помилка майстра могла призвести до того, що під час пострілу ключ просто розривала в руках самого вартового. Звісно, у цієї зброї були свої суттєві обмеження. Відстань ефективного пострілу з такого пістолета ключа не перевищувала кількох кроків, а точність була

0: була вкрай низькою через відсутність повноцінних прицільних пристроїв. Після одного пострілу ключ перетворювався на звичайний важкий шматок металу, адже перезарядити його в бою було абсолютно нереально. Крім того, вогкість замкових підземель часто призводила до того, що порох всередині ствола відволожувався. І в найвідповідальніший момент замість пострілу відбувалася лише осічка. Саме тому вартові намагалися регулярно змінювати заряд і тримати зброю в сухості. З плином часу, коли замкові механізми стали меншими, а вогнепальна зброя більш надійною та компактною, потреба в таких складних витворах ковальського мистецтва поступово зникла. У 18 столітті масивні фортечні ключі-пістолети остаточно вийшли з ужитку, поступившись місцем класичним кишеньковим револьверам. Сьогодні ці дивовижні екземпляри зберігаються в приватних колекціях та музейних експозиціях старовинної зброї по всьому світу. Вони залишаються вражаючим свідченням людської винахідливості та нагадуваннями про часи, коли навіть найзвичайніший побутовий предмет міг ховати в собі смертельну небезпеку. Цей винахід показує, як прагнення безпеки перетворювало побутові речі на витвори інженерного мистецтва, де межа між ключем від дверей і ключем до людського життя майже зникла. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Підземний Париж, таємниці паризьких катакомб, де спочивають мільйони людей, та підземні бункери під вуличками столиці. Париж відомий усьому світу як місто світла, величних соборів, затишних кав'ярень та Ейфелевої вежі. Проте мало хто замислюється, що прямо під ногами мільйонів туристів простягається зовсім інший світ – похмурий, мовчазний і нескінченний. Це підземний Париж – паралельна реальність, яка розтягнулася на сотні кілометрів і ховає під бруківкою деталі, про які не пишуть у стандартних путівниках. Історія цього підземелля почалася задовго до того, як з'явилися перші катакомби. Насправді Париж будував сам себе з власних же нутрощів. Протягом багатьох століть під містом видобували вапняк. З цього каменю зводили собор Паризької Богоматері, Лувр, фортеці та будинки. Чим більше розросталося місто на поверхні, тим ширшою ставала сітка порожніх шахт та каменоломень під ним. А наприкінці 18 століття в місті виникла гостра криза, яка повністю змінила призначення цих підземних тунелів. Наземні цвинтарі Парижа були переповнені. Найбільшим із них був цвинтар невинних, де ховали людей ще з 10 століття. Там ховали бідняків, жертви чуми та безпритульних у спільних глибоких ямах. За часом рівень землі на цвинтарі піднявся на кілька метрів лише за рахунок людських решток. Сморід навколо був настільки сильним, що парфумери сусідніх вулиць не могли працювати, а вино у підвалах довколишніх будинків просто псувалося. У 1780 році сталася катастрофа. Під тиском землі та дощів підпірна стіна цвинтаря невинних не витримала і обвалилася прямо в підвал сусіднього житлового будинку. Влада зрозуміла, що далі так тривати не може. Було прийнято радикальне рішення – закрити цвинтар, а всі кістки перенести під землю. У ті самі покинуті вапнякові каменоломні. Перепоховання тривало кілька років. Щоночі під звуки барабанів та молитви священників вулицями Парижа їхали вози, накриті чорною тканиною. Вони перевозили кістки до підземних галерей. Згодом туди ж перенесли рештки з інших міських кладовищ. За загальними оцінками, сьогодні в паризьких катакомбах спочивають від 6 до 7 мільйонів людей. Це більше, ніж удвічі перевищує нинішнє населення самого Парижа. Спочатку кістки просто скидали вкупи, але на початку 19 століття очільник підземної служби Парижа вирішив навести ладу. Кістки та черепи почали акуратно викладати у вигляді стін, декоративних візерунків та колон. Так з'явився підземний осуарій, який ми знаємо сьогодні, із відомим написом при вході «Зупинись, тут починається царство смерті». Проте катакомби з кістками – це лише невелика частина паризького підземелля. Загальна довжина лабіринтів під містом сягає майже 300 кілометрів. І лише невеликий маршрут завдовжки 1.5 кілометра відкритий для офіційних екскурсій. Все інше – це так званий великий мережевний лабіринт, вхід до якого цивільним суворо заборонений. Незважаючи на заборони та штрафи, у Парижі існує ціла субкультура людей, які називають себе катафілами. Це дослідники підземелля, які нелегально проникають у закинуті тунелі через люки, вентиляційні шахти та залізничні колії. Вони знають підземний Париж краще, ніж власну квартиру. Катафіли створюють карти, малюють на стінах графіті та навіть влаштовують під землею приватні вечірки. Під час реставраційних робіт та нелегальних досліджень у підземеллях неодноразово знаходили дивовижні речі. Наприклад, у 2000-х роках поліція під час патрулювання закинутої шахти під палацом Шайо натрапила на справжній підземний кінотеатр. Там була встановлена професійна кінопроекційна техніка, екрани, сидіння, повноцінний бар із напоями та навіть підведена електрика і телефонна лінія. Коли поліцейські повернулися туди за кілька днів із перевіркою, усе обладнання було демонтовано, а на підлозі лежала лише записка «Не шукайте нас». Окрім давніх каменоломень і кісток, під Парижем ховається ще один шар історії – секретні бункери 20-го століття. Під час Другої світової війни підземні тунелі активно використовували. Що цікаво, одночасно обидвома сторонами конфлікту. Французький опір влаштовував у тунелях свої штаб-квартири, командні пункти та друкарні для підпільних газет. Водночас німецькі окупаційні війська збудували під містом власні бетонні бункери зі складською інфраструктурою та системою життєзабезпечення. Один із таких бункерів розташовувався прямо під залізничним східним вокзалом. Він був розрахований на автономне перебування кількох сотень людей у разі газової чи бомбової атаки. Сьогодні цей бункер під східним вокзалом зберігся у майже первинному стані. Там досі стоять оригінальні дизельні генератори, вентиляційні системи та робочі столи того часу. Французька залізнична компанія досі підтримує його у працездатному стані як об'єкт цивільної оборони. Існують під Парижем і більш сучасні таємні об'єкти. Під будівлею Міністерства оборони та іншими урядовими спорудами розташовані захищені командні пункти, побудовані за часів Холодної війни на випадок ядерного удару. Також під вулицями пролягають сотні кілометрів службових тунелів, каналізація, колії метро, кабельні колектори та пневматична пошта. Це ціла автономна система, яка забезпечує життя сучасної столиці. Підземний Париж – це унікальне дзеркало верхнього міста. Зверху вирує сучасне життя, будуються хмарочоси та їздять електромобілі. А прямо під ним, за кількома метрами землі та вапняку, застигла тисячолітня історія. Історія висічена в камені, складена з кісток мільйонів людей та прихована в бетонних стінах підземних бункерів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію. Повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції – навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот «СБУ Гаряча лінія залізниця». У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти. Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня. Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У США вийде двомовна збірка поезії Василя Стуса. Переклад виконали дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей. Збірка вийде друком восени цього року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. За описом, це видання є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії митця. Вона розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, що рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою, зазначили видавці. Також у видавництві підкреслили, що поезія Стуса й досі лишається мірилом для української літератури та культурної пам'яті. На українській платформі «Є-музей» стала доступною для перегляду віртуальна виставка «Анатоль Петрицький. Поза сценою». Про це повідомило Міністерство культури. Центральне місце в експозиції посідають пейзажі різних періодів творчості художника Анатолія Петрицького. Харків 1930-х років, повоєнний Київ, фронтові роботи 1943 року. Виставка також звертається до складного радянського контексту, в якому формувалася творчість митця, та пропонує переосмислити його роботи як своєрідні документи епохи. Особливої актуальності ця розмова набуває сьогодні, коли війна знову є частиною української реальності, зауважили у міністерстві. Експозиція об'єднує твори, значна частина яких раніше не експонувалася. Вона дає змогу простежити, як змінювалася художня мова Петрицького від ранніх мистецьких експериментів до робіт зрілого періоду. До кінця вересня переглянути віртуальну виставку «Анатоль Петрицький. Поза сценою» можна безкоштовно. Нагадаємо, Є-музей – всеукраїнська цифрова платформа, що відкриває доступ до музейних онлайн-виставок та сприяє популяризації української культурної спадщини в сучасному інтерактивному форматі. Платформа надає музеям інструменти для створення, публікації та поширення цифрових експозицій, доступних аудиторії з будь-якого куточка світу. Українська документальна стрічка «Театр ветеранів» отримала відзнаку «Best Documentary Film» на міжнародному кінофестивалі «Кінотеатр Париж», що проходить у Франції. «Театр ветеранів» розповідає про повернення до життя через мистецтво. У центрі стрічки – ветерани, які разом працюють над виставою «Енеїда». Понад рік режисерка Юлія Большинська документувала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Герої фільму мають важкі поранення, ампутації та психологічні травми. Вистава «Енеїда» режисерки Ольги Сімьошкіної стає в цій стрічці не просто театральним процесом, а простором, де герої відкривають нові можливості і поступово повертають собі відчуття повноцінного життя. Це історія не про жалість, це історія про силу, гідність, творчість і суспільство, яке має вчитися бути поруч із ветеранами, не як із людьми, яких потрібно шкодувати, а як із людьми, які творять, працюють і покращують світ навколо себе. Для нас ця нагорода – ще одна можливість розповісти світові про український досвід терапії через культуру та про театр ветеранів як практику, що народилася в Україні, зазначили у театрі. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер міні-серіалу «На схід від Едему» з Флоренс П'ю та Крістофером Еботом у головних ролях. Це екранізація одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Джона Стейнбека, який був опублікований у 1952 році. Класичний роман Стейнбека в новій інтерпретації. «На схід від Едему» розкриє сагу кількох поколінь родини Трасків, приділивши більше уваги її незабутній антигероїні Кеті. Йдеться в описі до трейлера. Сценарій написала Зої Казан, яка також виступила співавторкою і виконавчою продюсеркою серіалу. Для неї цей проєкт має особливе значення, адже її дід Елія Казан зняв фільм «На схід від Едему» 1955 року з Джеймсом Діном у головній ролі. Прем'єра міні-серіалу відбудеться 1 жовтня на Netflix. Warner Brothers з 2024 року працює над п'ятим фільмом франшизи «Матриця», сценаристом та режисером якого має стати Дрю Годдард. Прем'єру картини планують випустити не раніше 2027 року. Співавторка франшизи Лілі Вачовські в новому інтерв'ю підтвердила, що не має наміру повертатися до серії фільмів. Режисерка також не брала участі у створенні четвертої частини, яку самостійно знімала та писала її сестра Лана. Warner Brothers хочуть зняти ще один фільм. Вони завжди хочуть зняти ще один, але я більше не хочу грати в цій пісочниці. Я закінчила, заявила Лілі Вачовські. Попри своє рішення, режисерка не виключила, що доля п'ятої частини все ж може залежати від її схвалення. Адже, за її словами, Дрю Годдард не хоче братися за зйомки без згоди обох сестер Вачовські. Дрю, однак, не хоче розпочинати зйомки без нашого схвалення, тому ситуація стає складною. Можливо, ми трохи висунемо ніс, щоб перевірити, чи подобається нам ідея, додала Вачовські. Наразі невідомо, про що розповість п'ята частина франшизи та чи повернуться в ній уже знайомі глядачам персонажі. Четверта частина «Матриці», у якій до ролей Нео та Триніті повернулися Кіану Рівз та Кері Енн Мосс, отримала стримані відгуки як від критиків, так і від глядачів. Фільм Лани Вачовські також провалився у прокаті, зібравши лише 160 мільйонів доларів при бюджеті у 190 мільйонів.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: Київ сформував запаси продукції випитної води на випадок тривалих відключень електроенергії. Місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. Запаси основних груп продовольчих товарів місто сформувало в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років і постійно їх поповнює. Першочергово продукти призначені для малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах. Ці ж запаси зможуть використовувати в пунктах незламності під час тривалих відключень світла, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт. До того ж, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує додатково закупити 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Допомога призначена, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним та прийомним сім'ям, а також одиноким матерям. До того ж, виплати зможуть отримати сім'ї з дітьми-інвалідами, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї. Для фінансування програми уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Державний бюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2026 рік. Частину видатків відклали на кінець року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. В уряді ухвалено рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень. Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України, написав він у своєму телеграм-каналі. Незахищеними вважаються всі видатки, які не підпадають під статтю 55 Бюджетного кодексу. Насамперед, це капітальні видатки, ремонт, реконструкція, будівництво тощо. Натомість захищеними видатками вважаються соцзабезпечення, зарплати держслужбовців, придбання медикаментів та харчів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв і виплати місцевим бюджетам. Також не постраждає робота освітніх установ, видатки на дослідження та науково технічну діяльність, а держава продовжить виплачувати борги та відсотки. Крім того, захищеними є видатки на обороноздатність за кошт резервного фонду держбюджету та розвідувальна діяльність. Українські провайдери платитимуть за доступ до електричних опор символічну 1 копійку замість 10 гривень, завдяки чому до мережі під'єднають 1000 селищ, де люди досі не мають домашнього інтернету. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Роками провайдери оминали віддалені села, бо оренда електричних опор робила їх підключення економічно невигідним. Відтепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури символічну 1 копійку замість 10 гривень, повідомило міністерство. Зекономлені гроші підуть на розбудову мереж. Це рішення надасть можливість під'єднати до мережі 1043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету, стверджують у відомстві. Нові правила зменшують фінансові бар'єри для телекомбізнесу. Завдяки цьому провайдери зможуть вкласти зекономлені кошти в закупівлю обладнання, модернізацію вузлів зв'язку та прокладання волоконно-оптичного кабелю, говориться у повідомленні. Пільгова ціна діє не лише на опори всередині сіл, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Такі умови працюватимуть довгостроково, протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення. Це дасть змогу провайдерам упевнено планувати інвестиції. Здешевлення оренди опор безпосередньо впливає на розвиток мереж довкола сіл, стверджують у міністерстві. Мешканці матимуть стабільний домашній інтернет у найвіддаленіших регіонах та можливість можливість вільно користуватися Дією і банківськими послугами, вчитися та працювати дистанційно. Держава розширює грантову підтримку підприємців. Відтепер в країні запрацювала оновлена програма, яка об'єднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Про це повідомив портал «Дія». Оновлена програма «Власна справа 2.0» об'єднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Тепер є два напрями – започаткування власної справи від 100 до 500 тисяч гривень та масштабування бізнесу від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Умови для ветеранів та членів їхніх сімей об'єднали в єдину програму, додали підвищення для проєктів у пріоритетних секторах та розширили напрями, на які можна витратити грантові кошти. А строк реалізації бізнес-плану тепер обирає сам підприємець – 2, 3 або 5 років, говориться у повідомленні. Подати заяву можна онлайн на порталі «Дія». Для цього потрібно заповнити заяву, додати бізнес-план та обрати напрям – започаткування або масштабування. Заявки приймаються через Сенсбанк та Ощадбанк, а згодом така можливість з'явиться у Приватбанку, додали у Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Зброя, яка виявилася небезпечною для власних військових. Зброя має знищувати ворога, а не своїх. Але в історії є чимало випадків, коли нова гармата, танк, літак чи боєприпас ставали проблемою насамперед для армії, яка їх створила. Причини були різні – конструктивні помилки, ненадійні механізми, невдалі боєприпаси або спроба зробити техніку настільки складною, що вона переставала бути практичною. Один із найвідоміших прикладів – американська торпеда Mark 14 часів Другої світової війни. Для ВМС США це була основна торпеда підводних човнів. Її розробляли ще до війни, випробували на полігонах і вважали цілком придатною для бойового застосування. А потім почалася війна. Ті підводники почали повертатися із завдання та повідомляти про дивну річ – торпеди не працюють. Одні проходили під кораблем, інші влучали в ціль, але не вибухали. Були й випадки передчасного спрацювання. Для підводного човна це була серйозна проблема. Він не міг просто підійти до ворожого корабля вдруге і спокійно виправити помилку. Після запуску торпед противник міг виявити човен і почати переслідування. Зрештою, з'ясувалося, що проблем було одразу кілька. Механізм підриву виявився ненадійним. Система підтримання глибини працювала з похибками, а частина недоліків не була виявлена під час довоєнних випробувань. Найцікавіше, що проблему довгий час фактично доводили самі підводники. Екіпажі проводили власні експерименти, збирали дані та намагалися зрозуміти, чому зброя не працює так, як повинна. Після доопрацювань Mark 14 стала набагато надійнішою. Але перші роки війни показали, наскільки дорого армії може обійтися зброя, яка добре виглядає на папері. Із танками ситуація була схожою. У 1943 році німецька армія почала масово використовувати «Пантеру» – танк, який мав поєднати потужну гармату, товсту лобову броню та високу рухливість. Його 75-міліметрова гармата була дуже ефективною проти бронетехніки, а нахилена броня підвищувала захист. Але перші «Пантери» були далекими від надійності. Під час першого великого бойового застосування під Курськом багато машин мали технічні проблеми. Ламалися двигуни, трансмісії та інші вузли. Частина танків вийшла з ладу ще до того, як вступила в нормальний бій. Причина була цілком практичною. «Пантеру» створювали поспіхом, намагаючись швидко отримати новий танк на фронті. Конструкція була складною, а окремі вузли не встигли довести до потрібного рівня надійності. Пізніше проблеми значною мірою виправили, і танк став значно кращою машиною. Але перша версія добре показала різницю між технічно сильним проєктом і готовою до війни машиною. Ще більш показова історія пов'язана з реактивною авіацією. Поява реактивного двигуна стала величезним стрибком для військової авіації. Літаки отримали швидкість, про яку пілоти попереднього покоління могли лише мріяти. Але разом із швидкістю з'явилися нові проблеми. Перші реактивні двигуни були складними, дорогими і мали значно менший ресурс, ніж сучасні. Високі температури та величезні навантаження вимагали нових матеріалів і технологій. Одним із перших бойових реактивних винищувачів став німецький Ме-262. За характеристиками він випереджав більшість поршневих винищувачів свого часу. Але його двигуни залишалися слабким місцем. Вони швидко зношувалися і вимагали дуже обережної експлуатації. Для пілота це означало, що технічна помилка могла закінчитися катастрофою. Британці мали власний реактивний винищувач – «Глостер Метеор». Він також був технологічно складнішим за попередні літаки, а перші реактивні двигуни вимагали значно більшої уваги з боку технічного персоналу. Це була закономірна ціна переходу на абсолютно нову технологію. Але іноді небезпечною ставала не сама зброя, а спосіб її випробування. У 1952 році на авіашоу британський прототип Гевіленд DH-110 виконував демонстраційний політ. Літак розігнався до надзвичайно високої швидкості, після чого конструкція зруйнувалася в повітрі. Загинув пілот, а уламки впали на територію авіашоу, вбивши людей на землі. Катастрофа стала серйозним ударом для британської авіаційної промисловості та змусила переглянути підходи до випробувань надзвукових літаків. Подібні випадки траплялися із ракетами. У перші десятиліття ракетної ери інженери працювали з технологією, якої фактично ще не існувало в готовому вигляді. Ракета могла успішно пройти один тест, а під час наступного вибухнути на старті. Причин вистачало – несправність двигуна, проблеми з паливною системою, електронікою, навігацією або конструкцією. Тому ракетні програми часто передбачали велику кількість випробувань, значна частина яких завершувалася невдачею. І це нормально для розвитку складної техніки. Проблема виникає тоді, коли таку техніку намагаються використати до того, як її довели до необхідного рівня надійності. Окрема категорія – боєприпаси. Навіть якщо гармата, міномет або ракета працюють бездоганно, проблеми можуть виникнути через сам боєприпас. Неправильне зберігання, пошкодження під час транспортування, виробничий дефект або несправний підривник можуть перетворити звичайний боєприпас на небезпеку для власних військових. Саме тому армія – це не просто зброя. Потрібні склади, транспорт, ремонтні підрозділи, механіки, інженери, навчені екіпажі та чіткі процедури експлуатації. Чим складніша система, тим більше можливостей для помилки. Марк 14, Пантера і перші реактивні літаки мали серйозні технічні проблеми, які доводилося виправляти вже під час експлуатації. Частину невдалих розробок зрештою списали, інші доопрацювали та залишили на озброєнні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Ауді планує повернутися до створення яскравих спортивних автомобілів, але спочатку має оновити основний модельний ряд. За словами керівника технічного розвитку марки Рувена Мора, зараз компанія зосереджена на серійних моделях, які забезпечують основну частину продажів. Ауді вже проводить масштабне оновлення лінійки. Від успіху нових моделей залежатиме, чи зможе компанія надалі фінансувати дорогі іміджеві проєкти. Одним із прикладів такого автомобіля став суперкар Nuvola, який Мор назвав північною зіркою бренду. Audi випустить лише 499 екземплярів Nuvolari. Модель не розрахована на масовий ринок. За оцінкою аналітиків, її вартість буде приблизно у 10 вищою за ціну SQ5. Водночас, для Audi цей автомобіль важливий не лише як ексклюзивний продукт. Він має показати новий напрям розвитку марки та надихнути інженерів на створення сміливіших моделей. Nuvolari не стане останнім емоційним автомобілем Audi. Мор підтвердив, що компанія планує інші подібні проєкти, але поки не назвав ані моделей, ані строків їхньої появи. Питання про можливе повернення R8 також залишається відкритим. Рішення щодо наступника суперкара ще не ухвалене. Окремі технології Nuvolari згодом мають з'явитися у доступніших моделях. Зокрема, Audi працює над подальшим розвитком повного приводу Quattro та інтелектуальнішим розподілом крутного моменту між колесами. У моделях на кшталт A5 і Q5 зараз використовується Quattro Ultra. Ця система за потреби підключає другу вісь, допомагаючи зменшити витрату пального та викиди. Надалі Audi планує запропонувати дві версії інтелектуального повного привода. Система самостійно адаптуватиме розподіл тяги до дорожніх умов і поведінки водія. Частину відповідних рішень запозичать у Nuvolari. Мор хоче повернути Audi репутацію марки, автомобілями якої цікаво керувати. Цей курс підтримує генеральний директор компанії Гернот Дьольнер. Для Audi це також спосіб зміцнити позиції у США, де бренд, за словами Мора, останніми роками частково втратив упізнаваність. Рено оновила електричний Scenic E-Tech, збільшивши запас ходу та скоротивши час заряджання. Модель також отримала нові функції допомоги водієві, голосового помічника Google Gemini та додаткове оснащення. Усі версії оснащують електромотором потужністю 220 кінських сил. Старша модифікація отримала нову батарею ємністю 89 кВт, яка забезпечує 642 км пробігу. Максимальна потужність заряджання постійним струмом становить 150 кВт. Поповнення заряду від 15 до 80% триває 28 хвилин, на 25% швидше, ніж раніше. Цю версію вже можна замовити. Восени 2026 року до лінійки приєднається доступніша модифікація з батареєю на 67 кВт. Її запас ходу становитиме 467 км, а максимальна потужність заряджання сягатиме 165 кВт. Зарядити акумулятор від 15 до 80% можна буде за 24 хвилини. Мультимедійна система із сервісами Google тепер підтримує Gemini. Він пропонується як альтернатива Google Assistant, а водій може сам вирішити, чи активувати нового голосового помічника. Gemini розуміє природніші та складніші запити і надає відповіді з урахуванням контексту. Навігація Google Maps дозволяє вибирати мережу зарядних станцій, їхню потужність і спосіб оплати. Рено також надає 2 гігабайти мобільних даних щомісяця протягом 3 років для застосунків із Google Play. Комплекс електронних помічників отримав функцію, яка одночасно аналізує рух кількох автомобілів. Це допомагає раніше реагувати на перестроювання, раптові маневри та уповільнення транспорту в щільному потоці. Камера в салоні, яка стежить за втомою та неуважністю водія, стала стандартною для всіх версій. Вона також розпізнає користувача та автоматично відновлює положення сидіння, налаштування мультимедіа, навігації й атмосферного підсвічування. У Франції Scenic з батареєю на 89 кВт пропонують за ціною від позначки у 38 750 євро. Opel перенесла прем'єру нового покоління Corsa з 2027 на 2028 рік. Модель стане повністю електричною, а її початкова ціна має становити близько 25 тисяч євро. Нові строки та орієнтовну вартість підтвердив генеральний директор Opel Флоріан Хютель. Corsa залишається найпопулярнішою моделлю Opel та одним із найбільш затребуваних компактних автомобілів у Німеччині і Великій Британії. За словами Хютля, доступний електричний хетчбек має допомогти поширенню електромобілів у початковому ціновому сегменті. Нове покоління побудують на платформі концерну Stellantis. Вона допускає використання різних типів силових установок, але створювалася насамперед для електрифікації модельних лінійок. Для наступної Corsa підтверджено лише повністю електричну версію. Нинішня Corsa доступна з бензиновими, гібридними та електричними силовими установками. Її електрична модифікація оснащується літій-іонними батареями корисною ємністю 46 або 49 кВт і може проїхати 429 км без підзаряджання. У Німеччині ціни на Corsa Electric починаються від 30 тисяч євро. Таким чином, зі зміною покоління, початкова вартість електричної Corsa має знизитися приблизно на 5 тисяч євро. Водночас новинка отримає більшу батарею та помітно збільшений запас ходу, хоча точні характеристики Opel поки не не оприлюднила. Флоріан Хютель вважає умови для запуску доступного електромобіля сприятливими. Він відзначив розширення модельного ряду, розвиток зарядної інфраструктури та державну підтримку електричного транспорту. Зростання вартості бензину також робить електромобілі вигіднішими для частини покупців. Водночас Opel не встановлює остаточної дати відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Хютель не повідомив, чи продовжать нинішню Corsa з бензиновими та гібридними установками випускати паралельно з новим електромобілем.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію, повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції, навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія залізниця». У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти. Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня. Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: OpenAI заявила, що досягла однієї з ключових цілей своєї дослідницької програми – створила автоматизованого шаї-стажера, здатного самостійно виконувати певні дослідницькі завдання під наглядом людини. Компанія описує систему як автоматизованого дослідницького стажера, який може виконувати чітко визначені завдання, на які кваліфікованому досліднику могло б знадобитися кілька днів. Йдеться, зокрема, про роботу з інформацією та проведення досліджень за інструкціями людини. Таким чином, OpenAI вже досягла мети зі створення шаї-помічника рівня дослідницького стажера. Тепер компанія працює над більш потужною системою, яка зможе виконувати роботу повноцінного дослідника. OpenAI планує створити її до березня 2028 року. Гендиректор OpenAI Сем Альтман уперше розповів про ці плани ще в жовтні 2025 року. Він назвав створення таких систем одним із ключових напрямів роботи компанії. В OpenAI зазначають, що розвивати їх потрібно відповідально, адже автоматизація досліджень у сфері ШАІ може прискорити створення нових моделей і зробити їх кориснішими для людей. Дослідники з Чилі розробили одяг для поранених пінгвінів. Щільно прилягаючі червоні жилети, пронизані міддю та цинком, які допоможуть водним птахам швидше відновлюватись від травм. Ветеринари в минулому успішно використовували подібні костюми для лікування поранених собак і котів. Зараз вони випробовують цю технологію на пінгвінах Гумбольта в Чилі, де мешкає найбільша концентрація цього вразливого виду. Птахи стикаються зі зростаючими загрозами, включаючи заплутування в рибальських сітках, забруднення пластиком, спалахи хвороб та конкуренцію з рибальством за їжу. До того ж, на зараз пінгвіни Гумбольта знаходяться під прицілом одного з найруйнівніших погодних явищ у світі – Ель-Ніньо, яке приносить надзвичайно теплі води в деякі частини Тихого океану, що ускладнює пошук холодноводних риб, які становлять основний раціон пінгвінів. Голод змушує батьків пінгвінів подорожувати далі за їжею та залишати свої гнізда. Тож зараз ми бачимо багато покинутих пташенят з травмами, які вони отримують у навколишньому середовищі, зауважили вчені. Лікування цих травм може бути складним – адже пінгвіни часто скручують свої довгі шиї, щоб клювати рани та виривати собі шви. Жилети ж запобігають їм у цьому, а метали, вплетені в тканину, пригнічують ріст бактерій і грибків. Цинк також стимулює утворення нових кровоносних судин, допомагаючи пошкодженим тканинам швидше загоїтися. Ми бачили, що пінгвіни досить добре це переносять, і з кожним днем стан їхніх ран у жилеті покращується, підсумували науковці. Тривалі фінансові труднощі у молодому та середньому віці пов'язали з гіршими когнітивними показниками у 50 років та ознаками старіння мозку після 70 років. Вчені проаналізували дані майже 3000 жителів Великої Британії, які протягом життя брали участь у дослідженні, яке стартувало ще у 1946 році. Учасники повідомляли про доходи у 26, 43 та 53 роки. Постійно низьким доходом вважали ситуацію, коли людина щонайменше двічі потрапляла до 20% учасників із найнижчими доходами. Таких людей було близько 16%. Окремо дослідники оцінювали фінансові труднощі за відповідями про повсякденні проблеми з грошима, зокрема складність оплачувати рахунки або прожити на свій дохід. З'ясувалося, що люди з тривалими проблемами з доходами або фінансами у 53 роки в середньому гірше виконували тести на когнітивні здібності. Дослідники також вивчили результати МРТ частини учасників у віці 70 років. Постійно низький дохід у цьому віці був пов'язаний із гіршим станом мозку, зокрема, більш вираженим його зменшенням. За словами авторів дослідження, важливим фактором може бути не окремий період фінансових проблем, а їхнє накопичення протягом десятиліть. Постійний стрес через гроші може впливати на організм через запальні процеси, а постійні думки про рахунки та фінансові труднощі можуть забирати частину розумових ресурсів. Найсильніший зв'язок між фінансовими труднощами та станом мозку в старшому віці виявили серед чоловіків, які зазнали матеріальних труднощів у дитинстві. Автори дослідження зазначили, що підтримка людей, які тривалий час перебувають у складному фінансовому становищі, потенційно може допомогти зменшити ризики когнітивного погіршення у майбутньому. Годування диких птахів біля будинку виявилося ефективним способом подолання стресу та тривожності, який покращує емоційний стан людей значно краще за більшість інших життєвих подій. Вчені опитали учасників однієї з громадських ініціатив у США. Виявилося, що понад 56 мільйонів дорослих американців регулярно купують насіння для годівниць. За підсумками шестимісячного зимового сезону, 95% респондентів підтвердили позитив рівний вплив спостереження за пернатими на власне ментальне здоров'я. Учасники опитування описували відчуття радості, надії та вдячності під час важких життєвих випробувань чи хвороб. Окрім емоційного розвантаження, догляд за годівницями пробуджує допитливість, тримає увагу та допомагає людям відчути свій особистий внесок у збереження дикої природи. Годування та спостереження за птахами є справді сенсовним способом зв'язку з природою, і люди чітко відчувають цей позитивний ефект, розказали вчені. Водночас лотки з насінням несуть приховані ризики для самих птахів. Немиті пластикові конструкції стають осередком інфекцій, приваблюють хижаків і призводять до травматичних зіткнень із віконним склом. Ми розуміємо ці ризики, тож для того, щоб люди продовжували відчувати позитивний ефект від спілкування з птахами, орнітологи мають навчити людей годувати цих птахів відповідально, регулярно мити годівниці із милом, тримати домашніх котів у приміщенні та наклеювати захисні наліпки на шипки, аби захистити диких птахів від травм, підсумували науковці.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Стокгольм. Стокгольм часто називають містом на воді, і це не перебільшення. Шведська столиця розташована там, де озеро зустрічається з Балтійським морем, а центральна частина міста буквально складається з островів. Сьогодні Стокгольм – це понад десяток великих островів, десятки мостів і безліч проток. Але виникає питання, навіщо взагалі було будувати місто в такому складному місці? Насправді, саме вода свого часу зробила це місце привабливим. Стокгольм почав формуватися у середньовіччі, приблизно у 18 столітті. Місто виникло на невеликому острові між озером і морем. Для того часу це було дуже вигідне розташування. З одного боку, вода захищала поселення від нападників, з іншого відкривала шлях до торгівлі. Через озеро можна було потрапити вглиб країни, а через море – до інших територій Балтійського регіону. Тому Стокгольм поступово перетворився на важливий торговельний центр. Проблема була лише в одному – місто мало куди розвиватися. Навколо вода. Тому воно почало поширюватися на сусідні острови. Між ними з'являлися мости, переправи, дороги, а згодом – цілі міські райони. Так сформувалася незвичайна структура Стокгольма. Тут немає одного суцільного міського простору. Центральна частина розділена водою на окремі частини, які водночас залишаються єдиним містом. Але найбільше ця особливість проявилася вже в сучасну епоху. Сьогодні Стокгольм – це немаленьке середньовічне місто з човнами замість автомобілів. Це сучасна європейська столиця з населенням агломерації понад 2 мільйони людей, розвиненим громадським транспортом, великим бізнес-сектором, університетами, технологічними компаніями та одним із найвищих рівнів життя у Європі. І ось тут цікаво, незважаючи на величезне зростання міста, вода так і не стала перешкодою для його розвитку. Навпаки, міська інфраструктура пристосувалася до географії. Стокгольм має розгалужену систему метро, приміських поїздів, автобусів і паромів. Мости пропускають автомобілі.

0: Центральної частини сформувалася велика агломерація з сучасними житловими районами, офісними кварталами, торговельними центрами та промисловими зонами. Тут є і старі квартали з вузькими вулицями, і сучасні райони з висотними будинками та новою архітектурою. Один із прикладів – район навколо колишніх промислових територій, які поступово перетворюють на сучасні житлові та ділові квартали. І це ще одна особливість Стокгольма. Місто постійно перебудовується, але при цьому намагається не втратити зв'язок із водою та природою. А природи тут насправді багато. За межами центральної частини починається величезний архіпелаг – тисячі островів і острівців, розкиданих уздовж узбережжя. На деяких є будинки та постійні мешканці, інші використовують для відпочинку, а частина залишилася майже дикою. Тому для жителів Стокгольма поїхати на природу не обов'язково означає вирушити кудись далеко. Влітку люди їдуть на острови купатися, рибалити, кататися на човнах або просто відпочивати. Узимку вода замерзає, міський пейзаж змінюється майже повністю. При цьому Стокгольм залишається одним із важливих економічних центрів Північної Європи. Саме тут розташовані штаб-квартири великих шведських компаній, розвинений технологічний сектор і велика кількість стартапів. Швеція загалом відома своїми технологічними компаніями, а Стокгольм часто називають одним із головних стартап-центрів Європи. І виходить цікавий контраст. Місто, яке починалося як середньовічна фортеця на невеликому острові, сьогодні є сучасним технологічним центром. Але його основна географія майже нікуди не зникла. Вода досі визначає те, як люди пересуваються містом, де будують нові райони і як виглядає його центр. Саме тому Стокгольм не став засипати протоки, щоб отримати більше землі для забудови. У багатьох випадках місто зробило навпаки – навчилося використовувати те, що вже має. Острови стали районами, протоки – транспортними маршрутами, мости – звичайними міськими дорогами, а узбережжя – громадським простором. І, мабуть, саме це найкраще пояснює, чому Стокгольм сьогодні виглядає саме так. Його не можна назвати просто старовинним містом на островах. Це сучасна столиця, яка змогла розвинутися, не відмовляючись від власної географії. Тут поруч існують середньовічні квартали, сучасні офіси, метро, університети, житлові райони та величезні природні території. І все це розділене водою, але водночас нею ж і поєднане. Стокгольм фактично показує, що складна географія не обов'язково має бути проблемою для міста. Якщо правильно організувати транспорт, забудову та громадський простір, те, що спочатку здається перешкодою, може стати головною особливістю міста. Саме тому Стокгольм сьогодні – це не місто, яке випадково опинилося серед островів. Це місто, яке за кілька століть навчилося перетворювати воду з перешкоди на частину власного життя. І, можливо, саме в цьому полягає головна особливість Стокгольма. Місто не намагається виглядати ідеальним або однаковим у кожному районі. Воно постійно змінюється, розширюється, будує нові квартали і транспортні маршрути. Але при цьому залишається містом островів, мостів і води. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Черепанова гора. Черепанова гора – одна з найцікавіших історичних місцевостей Києва. Сьогодні вона розташована практично в самому центрі столиці, поруч із НСК «Олімпійський», палацом спорту та великими транспортними магістралями. Але ще кілька століть тому ця територія мала зовсім інший вигляд і зовсім інше призначення. Гора розташована в Печерському районі між сучасними вулицями Еспланадної, Василя Тютюнника, Госпітальної та Євгена Коновальця. Її найвища точка сягає майже 187 метрів над рівнем моря. Завдяки своєму рельєфу та розташуванню вона відігравала важливу роль у розвитку цієї частини Києва. Походження назви Черепанової гори пов'язують із Павлом Черепановим, київським цивільним губернатором, який жив на цій території. Його садиба розташовувалася на схилах гори, а згодом прізвище чиновника закріпилося в назві місцевості. Однак історія Черепанової гори почалася задовго до цього. У 18 столітті ця територія вже використовувалася для військових і медичних потреб. У 1775 році на вершині гори з'явилися дерев'яні госпітальні бараки. Вони були пов'язані з військовою інфраструктурою Печерська. У 19 столітті значення території суттєво зросло. Київ активно укріплювали, і Черепанова гора стала частиною масштабної системи Київської фортеці. У 1836 році тут розпочали будівництво госпітального укріплення. Роботи тривали близько 15 років. Комплекс завершили у 1851 році. Це була не просто лікарня, ціла фортифікаційна система. Тут були оборонні вали, каземати, стіни, ворота та інші військові споруди. Госпітальне укріплення мало подвійне призначення. З одного боку, тут розміщувався великий військовий госпіталь, де лікували військовослужбовців. З іншого, сам комплекс був частиною оборони Києва. Його споруди проєктували з урахуванням можливого артилерійського обстрілу. Черепанова гора була зручною для фортифікації саме через свою висоту. Звідси можна було контролювати значну частину навколишньої території, тому гора стала важливим елементом Печерського укріпленого району. Поступово військове значення території почало відходити на другий план. Частину схилів засаджували деревами, тут з'явилися садові та паркові зони. На початку ХХ століття Черепанова гора вже була не лише військовою територією, а й місцем відпочинку киян. Найяскравіша подія в історії гори відбулася у 1913 році. Тоді Київ приймав масштабну промислову сільськогосподарську та торгову виставку. Виставкове містечко розташували, зокрема, на території Черепанової гори. На схилах з'явилися десятки павільйонів. Тут демонстрували промислові товари, техніку, сільськогосподарську продукцію, досягнення науки та мистецтва. Для відвідувачів працювали ресторани, кафе, магазини і розважальні майданчики. Виставка стала величезною подією для Києва. На кілька місяців ця частина міста перетворилася на справжній виставковий центр. Архітектори створювали павільйони в різних стилях, а сама територія була спеціально облаштована для великої кількості відвідувачів. Того ж 1913 року Київ приймав першу Олімпіаду. Спортивні змагання проходили на різних майданчиках міста, зокрема в районі Черепанової гори. Саме тоді територія почала набувати ще одного важливого значення – спортивного. Після революції та подій початку ХХ століття виставкове містечко поступово занепало. Частину павільйонів розібрали, інші зникли з міського ландшафту через пожежі, перебудови та нову забудову. Від масштабного комплексу, який існував у 1913 році, сьогодні практично нічого не залишилося. Натомість на його місці почала формуватися нова спортивна інфраструктура. У 1923 році на Черепановій горі відкрили Червоний стадіон. Він став одним із головних спортивних майданчиків Києва. Тут проводили футбольні матчі, легкоатлетичні змагання та інші спортивні заходи. Однак уже через кілька років стало зрозуміло, що місту потрібна більша та сучасна арена. У 1930-х роках на цій території почалося будівництво нового стадіону, Його відкрили у 1938 році. Протягом наступних десятиліть стадіон кілька разів реконструювали, змінювали його назву та перебудовували окремі частини комплексу. Зрештою, він перетворився на великий спортивний стадіон. Навколо стадіону поступово сформувався цілий спортивний квартал. Тут з'явилися тренувальні бази, спортивні майданчики, навчальні заклади, басейни та інші об'єкти. У 1960 році неподалік відкрили палац спорту. Ще одним важливим об'єктом став Національний університет фізичного виховання і спорту України. Таким чином, територія навколо Черепанової гори протягом 20 століття фактично перетворилася на один із головних спортивних центрів столиці. Водночас сама гора залишалася значною мірою зеленою. Її круті схили довгий час стримували масштабне будівництво. Тут зберігалися дерева та залишки старих паркових насаджень. Окремі старі дуби можна побачити на території сьогодні. Але з початком активної висотної забудови центрального Києва ситуація змінилася. Черепанова гора опинилася в дуже привабливому для забудовників місці. Поруч – центр міста, метро, спортивні об'єкти, офісні квартали та головні транспортні артерії. У 19 столітті на схилах почали з'являтися сучасні житлові комплекси. Частина проєктів викликала спротиви місцевих мешканців та активістів, які побоювалися втрати зелених насаджень і зміни історичного вигляду місцевості. Окремий конфлікт виник навколо забудови південно-західного схилу. Йшлося про будівництво висотного житлового будинку з підземним паркінгом. Противники проєкту наголошували, що забудова може знищити частину старих дерев і змінити природу та історичний ландшафт гори. Таким чином, сьогодні Черепанова гора опинилася на перетині двох процесів. З одного боку, Київ продовжує розвиватися, і центральні території стають дедалі ціннішими для житлової та комерційної забудови. З іншого, гора має значну історичну цінність і є частиною старого міського ландшафту. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
0: Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
2: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Щітка для волосся. Щітка для волосся сьогодні здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її історією. Вона лежить у ванній кімнаті, у косметичці або на полиці, а її використання займає буквально кілька хвилин. Але звичайна щітка для волосся має дуже довгу історію. Задовго до появи сучасних пластикових щиток люди вже намагалися розчісувати волосся, надавали йому форми та використовували для цього різні матеріали – від кісток і дерева до металу та природної щетини. Історія цього предмета фактично починається з гребінця. Найдавніші гребінці, які знаходять археологи, виготовляли з дерева, кісток, рогів тварин і навіть слонової кістки. Їх використовували не лише для догляду за волоссям. Гребінець міг допомагати очищати волосся від бруду, комах та паразитів. Особливо важливим це було в часи, коли люди не мали сучасних засобів гігієни. Деякі стародавні гребінці мали дуже дрібні зубці. Вони були настільки щільно розташовані, що могли використовуватися для видалення вошей та їхніх яєць. Тобто гребінець був не просто косметичним аксесуаром, а цілком практичним засобом гігієни. Проте сама щітка у звичному для нас вигляді з'явилася значно пізніше. Гребінець і щітка виконують схожу функцію, але працюють по-різному. Гребінець має окремі зубці, тоді як щітка складається з великої кількості коротких елементів, закріплених на основі. Для створення щиток люди почали використовувати природну щетину. Одним із найпоширеніших матеріалів була щетина свині. Її використовували тому, що вона достатньо міцна, але водночас могла бути гнучкою. Щетину закріплювали в дерев'яній або іншій основі, створюючи щітку. Поступово такі щітки стали використовувати не лише для розчісування, а й для укладання волосся. У Європі особливо популярними вони стали серед заможних людей. У 18-19 століттях щітка для волосся могла бути не просто предметом гігієни, а частиною статусу. Дорогі щітки виготовляли з якісного дерева, прикрашали металом, декоративними елементами або монограмами власника. В окремих випадках щітки продавали разом із дзеркалами, гребінцями та іншими предметами догляду. Це були своєрідні набори для туалетного столика. І тут важливо згадати про одну проблему. Раніше виготовлення якісної щітки було досить складним процесом. Майстру потрібно було підготувати основу, зробити отвори для щетини, а потім акуратно закріпити в них численні пучки. Для великої щітки таких пучків могло бути дуже багато. Тому до появи масового виробництва хороша щітка була відносно дорогою річчю. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли промислова революція принесла нові технології. Виробництво щиток поступово механізували. Машини дозволяли швидше виготовляти дерев'яні основи та свердлити отвори для щетини. Це знижувало вартість виробництва і робило щітки доступнішими. Але справжню революцію принесла поява нових матеріалів. На початку 20 століття все ширше почали використовувати штучні матеріали. Згодом особливо важливим став пластик. Пластик дозволив виробникам створювати щітки практично будь-якої форми та кольору. Їх стало легше виготовляти масово, вони стали дешевшими, а головне – не вимагали великої кількості природної щетини. Саме тоді щітка поступово перетворилася на той предмет, який ми знаємо сьогодні. З'явилися щітки з різними формами основи. Плоскі щітки підходили для довгого волосся, круглі використовували під час укладання та сушіння. Невеликі щітки було зручно носити із собою. З'явилися моделі з комбінованою щетиною, щітки з металевими елементами, а пізніше з гнучкими пластиковими зубцями. Кожна нова конструкція вирішувала певну проблему. Для густого волосся створювали одні зубці, для укладання феном – щітки, що пропускають повітря, а для розплутування – гнучки. Так проста щітка поступово перетворилася на цілий набір спеціальних інструментів. Важливу роль у цьому відігравав і розвиток перукарської справи. У 19 та 20 століттях зачіски стали дедалі складнішими. З'являлися нові способи завивки, укладання та сушіння волосся. Щітка стала інструментом не лише для догляду, а й для створення зачіски. Перукарі використовували круглі щітки разом із фенами, щоб надавати волосю об'єму та форми. А з появою електричних фенів цей процес став ще швидшим. У другій половині 20-го століття виробники почали приділяти більше уваги не лише формі, а й комфорту. З'являлися ергономічні ручки, вентиляційні отвори, різні типи зубців. Виробники намагалися зробити щітку такою, щоб вона менше травмувала волосся та шкіру голови. Поступово з'являлися й щітки, спеціально призначені для певних типів волосся. Для кучерявого волосся, для тонкого, густого, довгого, короткого. Окремі моделі створювали для дітей. Але найбільші зміни відбулися вже у 21 столітті. Сучасні щітки мають різні форми та призначення. Одні розплутують волосся, інші використовують для укладання, деякі навіть нагріваються. Водночас класичні гребінці нікуди не зникли. За тисячі років змінилися матеріали, форми і технології виробництва. Але головне призначення залишилося незмінним – догляд за волоссям. Звичайна щітка, якою ми користуємося щодня, насправді є результатом багатотисячолітньої історії. Від простих кістяних гребінців до сучасних пристроїв для укладання волосся. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Згідно зі звітом офіційного аудитора Європейського Союзу, здатність ЄС реагувати на іноземне вторгнення до 2030 року залишається під сумнівом через постійну залежність від США та роздробленість національних систем оборони. Про це заявив Європейський суд аудиторів. Там зазначили, що ЄС зараз краще підготовлений, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але досягти поставленої мети щодо готовності до оборони до кінця десятиліття буде складно. Досягнення оборонної готовності в ЄС до 2030 року залишається складним завданням. Все ще існують серйозні труднощі, такі як роздробленість національних систем. Крім того, ми, як і раніше, залежимо від Сполучених Штатів, заявив Марек Опіола, член суду, який очолював перевірку оборонної політики ЄС. Він зазначив, що ЄС все ще може досягти значного прогресу, якщо різко збільшить видатки на оборону та швидко розширить виробництво боєприпасів. Згідно з даними, наведеними у звіті, 78% оборонних закупівель країн ЄС у періоди з лютого 2022 року до червня 2023 року здійснювалися за межами блоку. На США припадало 63% таких закупівель. Водночас аудитори зазначили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України закупівлі американського озброєння були виправданими необхідністю швидко отримати критично важливі військові спроможності. Однак у довгостроковій перспективі ЄС має розвивати власне оборонне виробництво. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що Будапешт підтримуватиме вступ України до ЄС лише за умови дотримання стандартної процедури та виконання необхідних вимог. Окрім цього, він пов'язав позицію Угорщини з питанням прав угорської меншини в Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. У Мадера запитали, чого саме угорський уряд очікує від України, аби Будапешт на нинішньому етапі переговорів про вступ до ЄС підтримав приєднання України. Після багатьох років нам вдалося досягти дуже перспективної угоди з українською стороною щодо повернення мовних, освітніх, культурних, адміністративних та інших прав угорської меншини, яка проживає в Україні. Ми не вимагали нічого більшого, лише того, що належить кожній людині в Європі. Можливості користуватися мовою своєї національності у різних сферах, у країні, де вона народилася або проживає, сказав прем'єр Угорщини. Він заявив, що Україна на це погодилася та прийняла цю домовленість. Водночас Угорщина, як зазначив Мадер, не бачить прогресу у цьому питанні. У домовленості визначено конкретний графік і конкретні терміни, коли відповідні законодавчі зміни мають бути подані до Ради українського парламенту, коли їх мають ухвалити та імплементувати. Ми поки що не бачимо, щоб щось із цього було зроблено, зауважив він. Він зазначив, що у межах переговорного процесу щодо вступу в ЄС є 6 кластерів, що охоплюють понад 30 розділів. Угорщина погодилася на відкриття 1-го та 6-го кластерів за умови, що ця домовленість буде виконана, сказав він. Мадер також порівняв ситуацію України із Сербією, яка, за його словами, близько 15 років перебуває у процесі вступу до ЄС, але відкрила лише 2 з 6 переговорних кластерів. І тепер від нас очікують, що щодо України, яка не так давно подала заявку до ЄС, відкриють усі кластери. Ні, сказав угорський прем'єр. Він заявив, що Будапешт наполягає на справедливості, чесності, прозорості та врахуванні угорських інтересів у процесі розширення ЄС. Окрім цього, він також розкритикував можливість прискореного вступу України, заявивши, що Київ не готовий до членства в ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Велика Британія ускладнює можливості розширити торговельну угоду зі США, обираючи Брюссель замість Америки. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Грір висловив невдоволення тим, що британський уряд дотримується правил ЄС, закриваючи ринок для американських товарів, чим створює проблему для розширення угоди зі США. Ось як ми це трактуємо на основі моїх розмови з представниками Великої Британії, під час яких я кажу: «Гей, ви ж вільні від ЄС. Чому б вам не лібералізувати ринок хоча б трохи? Не прийняти товари, виготовлені за американськими стандартами, та сільськогосподарську продукцію, вироблену за американськими стандартами», сказав представник США. А вони відповідають: «Ну, нам треба почекати і подивитися, що на це скаже ЄС. Ви розумієте, що це для нас проблема і що це є викликом», пояснив він далі. Торговий представник США також заявив, що Британія не використовує ту свободу, яку їй надає Брексіт. Його коментарі пролунали на тлі того, як прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прагне продовжити зусилля свого попередника Кіра Стармера щодо налагодження тіснішої співпраці з Європейським Союзом після виходу країни з блоку. У рамках перезавантаження відносин між Лондоном та Брюсселем Бернем готовий підписати угоду, яка скасує прикордонні перевірки на експорт британських продуктів харчування та напоїв до ЄС. Це вимагає від Великої Британії дотримання суворих стандартів Європейського Союзу щодо харчових продуктів, які Вашингтон давно вважає протекціоністськими. До того ж, Енді Бернем заявляв, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.
2: Міжнародний огляд на Прямий FM.

0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Володимир Дантес випустив сингл «Закохана» – пісню про той знайомий багатьом стан, коли здоровий глузд уже давно подає сигнали тривоги, але закоханість щоразу знаходить нове виправдання. За словами співака, у центрі композиції – самоіронічний погляд на закоханість, яка здатна змінювати сприйняття реальності. Навіть очевидні проблеми у такому стані легко перетворюються на дрібниці, які можна пояснити, виправдати або просто проігнорувати. Мені здається, майже в кожного була така історія, коли всі навколо вже все розуміли. Ти теж десь усередині все розумів, але продовжував думати. Ні, ну цього разу точно все буде інакше. Це пісня про стан, коли ти закоханий та через це трохи дурний, поділився Дантес. Роман українського письменника Юрія Яновського «Майстер корабля» вперше видадуть англійською мовою. Текст, написаний у 1928 році, побудований як спогади літнього кінематографіста, що переплітаються з листами, історіями та епізодами, пов'язаними з роботою кінофабрики й морем. Роман передає експериментальну енергію раннього радянського кіно, водночас розповідаючи історію, яка є безперечно українською. Яновський перетворює кіномистецтво, літературу та суднобудування на взаємопов'язані акти творення. Кожне з них будує судно для пам'яті, ідентичності та майбутнього. Йдеться в анотації до майбутнього англомовного видання. «Майстер корабля» – цілком самостійний і багатошаровий твір, який можна читати на багатьох рівнях. Історія українського кіно 1920-х в ньому зашифрована як додатковий, але зовсім не обов'язковий пласт. Цінний самому автору, радше як сентиментальний мемуар, а не історичний документ, зазначив автор передмови до книги Іван Козленко. Гурт «Антитіла» представив інструментальну композицію «Time». Трек створили спеціально для масштабного лайв-шоу «Вдома». Уперше «Time» прозвучала під час трьох великих концертів «Антитіл» у Київському палаці спорту в березні 2026 року. Саме цими шоу гурт завершив масштабний тур «Вдома», який охопив майже 40 українських міст. У майбутньому колектив планує продовжити історію композиції. Музиканти хочуть написати слова й перетворити «Time» на повноцінну пісню. Час, як справжній суддя й арбітер, безпристрасно і тихо розкладає все по місцях, вказує істину, розкриває справжні наміри і лікує своїм вічним диханням. Це інструментальний трек, наша музична рефлексія на спільну історію гурту «Антитіла», протягом якої було по-різному, проте завжди чесно, щиро та по-справжньому, розповів Тарас Тополя. Prime Video не продовжить серіал «Spider Noir» із Ніколасом Кейджем на другий сезон. Виконавець головної ролі вже відреагував на рішення. За його словами, він сказав усе, що хотів у цій версії історії «Людини-павука». «Для мене один сезон – це ідеально», – заявив Кейдж. Актор пояснив, що реалізував свій задум, втіливши небезпечного і новаторського людину-павука в естетиці поп-арту. Ще під час виходу серіалу він говорив, що команда досягла поставленої мети незалежно від можливого продовження. Цікаво, що серіал отримав 11 номінацій на Еммі – найбільше серед проєктів Prime Video у 2026 році. Однак він швидко залишив щоденну десятку найпопулярніших програм платформи. Експерти припускають, що на рішення могло вплинути співвідношення високої вартості виробництва та переглядів. Нагадаємо, «Spider Noir» розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива в Нью-Йорку 1930-х років, якому доводиться повернутися до свого супергеройського минулого. Серіал доступний на Prime Video у двох версіях – кольоровій і чорнобілій. Компанія Paramount Pictures представила новий трейлер легендарної комедії «Знайомство з факерами» – «Нова глава». У четвертій частині популярної франшизи на екрани повернуться Бен Стіллер, Роберт Де Ніро та Оуен Вілсон, а компанію їм складе Аріана Гранде, яка продовжує поєднувати музичну кар'єру з роботою в кіно. У центрі сюжету опиниться вже дорослий Генрі – син Грега Факера. Юнак збирається одружитися зі своєю коханкою коханою Олівією, яку грає Гранде. Олівія швидко підкорює родину Генрі, зокрема його суворого дідуся Джека у виконанні Роберта Де Ніро. Однак Грег зовсім не в захваті від вибору сина. Причина виявляється доволі несподіваною. Олівія працює перемовницею ФБР і вирішує використати свої професійні навички, щоб допомогти Генрі вирватися зі складних і надто залежних стосунків із батьком. Режисер і сценарист фільму Джон Гамбург, який працював над першими двома частинами франшизи. Світова прем'єра стрічки запланована на 26 листопада 2026 року. Нагадаємо, оригінальна історія вийшла 2000 року. У центрі перших стрічок був медбрат Грег Факер, який намагався справити враження на батьків своєї дівчини Пем і отримати їхнє схвалення на шлюб.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: швидко, про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, нам пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Матера. На півдні Італії у регіоні Базиліката розташоване місто, яке складно сплутати з будь-яким іншим. Це Матера – місце, де будинки, церкви, сходи та цілі квартали буквально вирізані у скелі. Сьогодні Матера приваблює туристів з усього світу, а її старовинний район Сасі внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але ще кілька десятиліть тому це місто вважалося одним із найбідніших та найбільш занедбаних місць Італії. Найцікавіше в історії Матери те, що люди жили тут у печерах протягом тисячоліть. Матера розташована на плато, сформованому переважно з м'якого вапняку. Цей матеріал легко обробляти, тому мешканці століттями видобували житло безпосередньо у скелі. Так з'являлися печери, які поступово перетворювалися на будинки. Найвідоміша частина міста – Сасі. Назва буквально означає «камені» або «скелі». Район складається з двох великих частин – Сасо Кавеозо та Сасо Барізано. Якщо дивитися на Матеру з протилежного боку ущелини, можна побачити цілі схили, вкриті кам'яними будинками. Але це не просто красивий середньовічний квартал. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили на території Матери ще в доісторичні часи. Тут знаходили сліди поселень, яким кілька тисяч років. Перші мешканці використовували природні печери як укриття, а згодом навчилися розширювати їх і створювати цілі системи підземних приміщень. У деяких місцях одна печера могла використовуватися як житлова кімната, інша – як комора, ще одна – як стайня. Часто люди та домашні тварини перебували буквально під одним дахом. Це було не випадково. Таке планування дозволяло максимально ефективно використовувати простір і зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Однак життя в печерах мало й величезні недоліки. У 19-му та на початку 20-го століття сасі були надзвичайно густонаселеними. У невеликих приміщеннях могли жити цілі родини. У будинках часто не було нормальної каналізації, водопостачання та вентиляції. Санітарні умови були настільки поганими, що рівень дитячої смертності був дуже високим. Хвороби та бідність стали невід'ємною частиною життя мешканців Старої Матери. І саме тому історія міста у 20 столітті зробила дуже різкий поворот. Після Другої світової війни італійська влада почала розглядати сасі як національну проблему. Матеру називали «ганьбою Італії». У 1950-х роках уряд ухвалив рішення переселити мешканців старих печерних кварталів у нові райони міста. Для багатьох людей це було величезною зміною. Вони залишали помешкання, у яких жили їхні батьки, дідусі та бабусі, приїжджали до сучасних будинків із водопроводом, електрикою та каналізацією. На той момент здавалося, що Стару Матеру просто залишать у минулому. Сасі поступово спорожніли, старі будинки занепадали, а деякі приміщення взагалі використовували як господарські підвали. Але згодом ставлення до Матери почало змінюватися. Дослідники, архітектори та історики зрозуміли, що покинуті печери є унікальним прикладом того, як люди пристосовувалися до навколишнього середовища протягом тисячоліть. У 1993 році сасі та печерні церкви Матери внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це стало переломним моментом. Місто почали відновлювати, старі печери очищували, укріплювали та реставрували. Деякі перетворили на музеї, ресторани, готелі та культурні простори. Інші залишили максимально наближеними до того вигляду, який вони мали століття тому. І тут Матера отримала ще одну несподівану роль – кінематографічну. Незвичайний вигляд міста зробив його ідеальним місцем для зйомок історичних та біблійних фільмів. Вузькі кам'яні вулиці, печери та стародавні церкви часто використовували як декорації для подій, які мали відбуватися на Близькому Сході. Саме в Матері знімали окремі сцени фільму Мела Гібсона «Страсті Христові». Місто також стало одним із місць зйомок фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Для кінематографістів Матера цінна тим, що її міський ландшафт майже не потребує складних декорацій. Достатньо правильно вибирати ракурс, і сучасна Італія зникає. Одна з найбільш вражаючих особливостей Матери – її печерні церкви. У навколишніх скелях збереглися десятки церков, видовбаних у камені. Деякі з них прикрашені фресками, створеними багато століть тому. Їх будували ченці, які селилися в печерах навколо міста. Особливу атмосферу створює те, що церкви практично не видно здалеку. Зовні це може бути просто отвір у скелі, але всередині відкривається повноцінний храм із колонами, вівтарем та розписами. Ще одна цікава риса Матери – система збору води. У посушливому кліматі півдня Італії вода завжди була надзвичайно цінною. Тому мешканці створили складну систему цистерн, каналів і резервуарів. Дощову воду збирали та зберігали під землею. Деякі цистерни мали значні розміри. Вони дозволяли накопичувати воду для цілих районів. Тобто печерне місто було не просто хаотичним скупченням будинків. Протягом століть тут сформувалася продумана система виживання в складному природному середовищі. Сьогодні Матера виглядає зовсім інакше, ніж ще 100 років тому. Там, де колись панували бідність і антисанітарія, тепер працюють ресторани, готелі та музеї. Вулицями ходять туристи, а старі печери стали одним із головних туристичних символів Південної Італії. При цьому місто намагається зберегти пам'ять про своє непросте минуле. Матера нагадує, що історична спадщина не завжди виглядає як величні палаци або монументальні собори. Іноді це прості печери, у яких протягом століть жили звичайні люди. І сьогодні, дивлячись на Сассі, складно повірити, що ще зовсім недавно ці кам'яні будинки були майже покинутими. Місто просто пережило свою найважчу епоху і повернулося до життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Ми вітання. Вільям Джеймс Сідіс – хлопчик, якого називали генієм. Іноді історії про надзвичайно здібних людей здаються майже вигаданими, але історія Вільяма Джеймса Сідіса – саме такий випадок. На початку 20-го століття про нього писали газети, його називали генієм, а вступ до Гарвардського університету в 11 років зробив його одним із найвідоміших вундеркіндів Америки. Але найцікавіше в цій історії навіть не те, наскільки рано він почав навчатися. Цікаво те, що сталося з ним потім. Вільям Джеймс Сідіс народився 1 квітня 1898 року в Нью-Йорку в родині українсько-єврейських іммігрантів. Його батько Борис Сідіс був психологом і лікарем, який цікавився людським інтелектом та поведінкою. Саме батьки дуже рано почали розвивати здібності сина. Вільям навчився читати ще в дуже ранньому віці. У дитинстві він швидко опановував мови, математику та інші дисципліни. За деякими свідченнями, ще маленьким хлопчиком він уже міг читати газети і складати складні математичні задачі. Його батько вважав, що дитячий мозок потрібно активно тренувати і намагався дати синові якомога більше знань. Уже в 9 років Вільям склав вступні іспити до Гарварду. Результати були настільки незвичайними, що університет не поспішав приймати хлопчика на звичайне навчання. Вважалося, що 11-річна дитина просто не готова до університетського середовища не лише інтелектуально, а й психологічно. Тому спочатку йому відмовили в повноцінному вступі. Але вже наступного року ситуація змінилася. У 1909 році, коли Сідісу було 11, його прийняли до Гарвардського університету. Це стало сенсацією. Вільям був одним із наймолодших студентів в історії Гарварду. Його поява в університеті привернула величезну увагу преси. Журналісти хотіли побачити дитину, яку вважали генієм, а викладачі та інші студенти – зрозуміти, на що він здатний. Особливо вражала його любов до математики. У 1910 році, коли йому було лише 12 років, Сідіс виступив перед математичним клубом Гарварду з доповіддю про чотиривимірний простір. Для сучасної людини сама тема звучить складно, а для хлопчика такого віку це було надзвичайним досягненням. Проте є важлива деталь. Історії про Сідіса з часом обросли численними легендами. Йому приписували фантастичний коефіцієнт інтелекту, іноді називали цифри понад 250 або навіть 300. Але достовірних сучасних тестів, які підтверджували б такі показники, немає. Тому ці цифри краще сприймати саме як частину міфології навколо його особи. Без сумнівів залишається інше. Сідіс був надзвичайно здібною людиною і в дуже ранньому віці демонстрував знання, які значно перевищували звичайний рівень. Однак університетська освіта для 11-річної дитини мала й інший бік. Вільям був значно молодшим за своїх однокурсників. Навколо нього постійно була увага. Його сприймали не просто як студента, а як сенсацію. І, схоже, саме цього він не хотів. Сідіс не любив публічності і дуже погано ставився до того, що журналісти постійно цікавилися його життям. У 1914 році він закінчив Гарвард

0: Другої світової війни Сідіс займався юридичними студіями, цікавився політикою та громадськими рухами. Він також став прихильником соціалістичних ідей. У 1919 році його заарештували під час демонстрації в Бостоні. Сідіс був засуджений за участь у заворушеннях. Саме тоді його особисте життя знову опинилося в центрі уваги. На одному з протестів він познайомився з Мартою Фолі, пізніше у них зав'язалися стосунки. Після арешту Сіді заявляв про свої політичні переконання, але водночас говорив, що не хоче брати участь у політичній боротьбі. Зрештою, батько допоміг йому уникнути в'язниці, домовившись про лікування замість ув'язнення. Після цього Вільям дедалі більше намагався зникнути з публічного життя. І тут його історія стає особливо цікавою. Людина, яку в дитинстві постійно називали генієм, у дорослому віці фактично відмовився від кар'єри, яка могла б зробити його знаменитою. Сіді спрацював на різних звичайних роботах. Він уникав журналістів, не прагнув отримувати престижні посади та не хотів, щоб його представляли як генія. Він цікавився дуже різними речами – математикою, історією, мовами, колекціонуванням та транспортом. Для суспільства він був геніальною дитиною, яка повинна була створити щось грандіозне. А сам Сідіс, схоже, просто хотів займатися тим, що йому було цікаво, і жити без постійної уваги. Дитинство Сідіса минуло під постійним контролем і увагою. Його здібності стали предметом суспільного інтересу ще до того, як він сам міг вирішувати, яким хоче бачити своє життя. У дорослому віці він навпаки намагався уникати цього ярлика. Сідіс помер 17 липня 1944 року в Бостоні від крововиливу в мозок. Йому було 46 років. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Hyundai продовжує випробування Kona третього покоління, яке має вийти на ринок як модель 2028 року. Компанія відмовляється від частини незвичних дизайнерських рішень нинішньої моделі на користь спокійнішої та традиційнішої зовнішності. Передня частина нового Kona стане округлішою, профіль став більш оптичним, кросовер отримав приховані дверні ручки, аеродинамічно оптимізовані колеса та підвіконну лінію, яка піднімається у напрямку корми. Помітно змінилася і задня частина. Тут з'явилося нахилене скло, великий спойлер і ширші двері багажника, які мають полегшити доступ до вантажного відділення. Очікується, що новий Kona отримає мінімалістичну передню панель і нову мультимедійну систему. До моторної гами може увійти бензиновий турбодвигун на 1,6 літра, споріднений з агрегатом нового Kia Seltos. На цій моделі він розвиває 193 кінські сили і 264 ньютон-метри. Та працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Характеристики версії для Kona можуть відрізнятися. Також очікується гібридна модифікація. Її силова установка може бути споріднена із системою Seltos Hybrid, яка поєднує двигун на 1,6 літра, електромотор і шестиступеневу роботизовану коробку передач із двома щепленнями. На корейському ринку сукупна потужність такої системи становить приблизно 149 кінських сил. Точну дату прем'єри Hyundai ще не оголосила. Однак нове покоління Kona має вийти на ринок як автомобіль 2028 модельного року. Майбутнє Шкода Суперб опинилося під питанням. Чеська марка ще не вирішила, чи створюватиме наступне покоління свого флагмана, адже попит на великі ліфтбеки та універсали скорочується. Одним із можливих сценаріїв є поява єдиної моделі, яка займе місце між Суперб та Октавія. Про це розповів керівник Шкода Клаус Зелмер. За його словами, компанія вивчає, чи потрібні їй надалі дві окремі моделі в сегментах, які поступово втрачають покупців. Нове покоління платформи Volkswagen Group дає змогу створити просторий автомобіль майже з габаритами Superb, але водночас орієнтувати його і на власників Octavia. Обидві моделі відіграють важливу роль в історії марки. Octavia з'явилася в сучасній лінійці Шкода 30 років тому, а Superb у 2001 році. Зараз обидві випускають у четвертому поколінні. За весь час компанія продала понад 7 мільйонів Octavia та більш як 1 600 000 Суперб. Утім, остаточного рішення поки немає. Зелмер наголосив, що Шкода пишається Суперб, а Октавія залишається одним із найсильніших автомобілів марки та очолює свій сегмент із 2016 року. Проте ринкові тенденції не сприяють подальшому розширенню лінійки ліфтбеків та універсалів. Перегляд гами відбувається в межах великої програми Volkswagen Group зі скорочення витрат. До 2035 року концерн планує приблизно вдвічі зменшити кількість моделей у своїх марок. Це має збільшити тиражі автомобілів, які залишаться у виробництві, та знизити витрати на їх розроблення. Зараз Шкода має найбільшу модельну гаму у своїй історії. Компанія одночасно пропонує бензинові, дизельні, помірно гібридні, повністю гібридні, плагін гібридні та електричні автомобілі. За словами Зелмера, у майбутньому перехід на електротягу зменшить цю складність, хоча строки такого переходу залишаються невизначеними. Навіть сильні фінансові результати не гарантують, що Шкода уникне скорочень. У першій половині року марка встановила рекорди продажів і прибутку, а її рентабельність становила близько 8,5%. Проте Зелмер визнав, що успішність окремої моделі вже не буде єдиним аргументом на користь її збереження. Volkswagen Group тепер розглядатиме модельні гами своїх марок як єдине ціле. Кожному бренду можуть відвести окремі сегменти, щоб споріднені автомобілі менше конкурували між собою. Наприклад, міський електромобіль на доступній платформі розроблятиме лише Volkswagen, хоча Шкода все ще вивчає можливість створення електричної Фабія. Audi повернула ім'я A2 після тривалої перерви, але нова модель не має технічного зв'язку з попередницею. A2 e-tron – це компактний електромобіль для європейського ринку, головними перевагами якого мають стати низьке споживання енергії та запас ходу у 646 кілометрів. Найекономічніша версія потужністю 140 кВт витрачає 12,8 кВт-години на 100 кілометрів. Це найнижчий показник серед усіх серійних моделей Audi. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24. Це найкращий результат серед компактних автомобілів марки. Audi запропонує 4 версії A2 e-tron. Початкова модифікація потужністю 125 кВт і 350 ньютон-метрів отримала батарею місткістю 52 кВт-години та проїжджає 423 кілометри. За доплату A2 e-tron підтримує двоспрямоване заряджання. Система дозволяє живити від автомобіля інструменти, туристичне спорядження, ноутбуки та інші електроприлади. У салоні встановлені 12-дюймова панель приладів і центральний сенсорний екран діагоналлю 12,8 дюйма. До стандартного оснащення входять адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, система допомоги під час об'їзду перешкод, контроль уваги водія, паркувальні датчики та камера заднього огляду. У Німеччині базовий A2 e-tron коштує від позначки у 38 200 євро. Замовлення почали приймати 10 вересня 2026 року, а перші автомобілі надійдуть до дилерів у грудні.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію, повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції, навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія залізниця». У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобиль АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти. Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня. Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Стародавні масштаби, таємниця 400 храмів і 8 ринків Києва. Уявіть собі 11 століття. В Англії Вільгельм Завойовник тільки-но намагається підкорити острів. У тогочасному Лондоні мешкає трохи більше 10 тисяч людей. А Париж є досить скромним і брудним містечком на річці Сена. Але якщо перенестися на схід, на зелені пагорби над Дніпром, перед очима постає зовсім інша картина. Тут підноситься Київ – один із найпотужніших і найбагатших мегаполісів тогочасного світу. Німецький хроніст описував його із захопленням і навіть острахом, називаючи суперником самого Константинополя. За свідченнями хроніста, у тогочасному Києві працювало близько 400 храмів і налічувалося щонайменше 8 великих ринків. Для середньовічної Європи це були колосальні, майже фантастичні масштаби. Але що насправді приховують ці стародавні цифри і як саме функціонував цей східноєвропейський гігант? Коли мова заходить про 400 храмів у 11 столітті, виникає цілком логічне питання. Невже тодішнє місто суцільно складалося з кам'яних соборів на кшталт Софії Київської чи Десятинної церкви? Звісно, ні. Кам'яне будівництво у середньовіччі коштувало астрономічних грошей і здійснювалося переважно за рахунок княжої скарбниці. Абсолютна більшість із цих 400 храмів були дерев'яними. Їх зводили міські громади, мешканці окремих вулиць, купецькі гільдії чи просто заможні родини. Проте сама цифра розкриває нам дещо значно більше, ніж просто релігійність давніх киян. Насамперед, це безперечний показник чисельності населення. Щоб у місті функціонувала така кількість сакральних споруд, воно мало бути справжнім вуликом. Історики оцінюють населення Києва періоду правління Ярослава Мудрого у 50, а за деякими сміливими оцінками навіть до 100 тисяч мешканців. Для порівняння, більшість великих європейських міст того періоду мали населення від 5 до 15 тисяч. Окрім суто релігійної функції, церква в 11 столітті слугувала головним соціальним культурним осередком. Це не було місце виключно для молитви. При храмах функціонували перші школи, де вчили грамоти не лише хлопчиків, а й дівчат. Згадаємо хоча б школу при Андріївському монастирі, засновану сестрою Володимира Мономаха. При церквах створювалися бібліотеки, переписувалися книги, працювали іконописні та ювелірні майстерні. Храм був осередком громадського життя кожного окремого району чи ремісничого кварталу. З висоти пташиного польоту тогочасний Київ виглядав грандіозно. Над дерев'яною та кам'яною забудовою верхнього міста та подолу майоріли сотні куполів і хрестів, створюючи неповторний силует золотоверхої столиці. Проте Київ був не лише духовним центром, а й економічним титаном. Наявність 8 великих ринків – це доказ того, що місто вирувало грошима, товарами та міжнародними контактами. Найвідомішим і найгучнішим був Бабин Торжок на Подолі. Подол у загальній структурі міста слугував торгово-ремісничим серцем. Саме сюди, до річкової гавані на Почайні, щодня пришвартовувалися сотні торгових суден із найрізноманітнішим крамом. Торгівля мала чітку спеціалізацію по окремих майданчиках. На одних торгах продавали хутро, віск і мед – основні статті експорту місцевих земель, за якими полювали європейські та східні купці. На інших пропонували розкішні імпортні товари – шовк, парчу, прянощі, коштовний посуд та вишукані ювелірні вироби з Візантії та Сходу. Існували також окремі ринки для торгівлі худобою, зерном, зброєю та повсякденною ремісничою продукцією. Київ стояв на перехресті найважливіших світових торговельних артерій. Головною з них був знаменитий шлях із Варяг у Греки, який з'єднував Скандинавію та Балтійське море з Чорним морем і багатим Константинополем. Окрім нього, через місто проходили інші шляхи, які відкривали двері до Арабського халіфату, Шовкового шляху та країн Далекого Сходу. На київських ринках можна було почути найрізноманітніші мови світу – грецьку, скандинавські діалекти, латину, арабську, перську. Розрахунки здійснювалися як ваговим сріблом, знаменитими київськими срібними зливками гривнями, так і іноземними монетами. Київ був повноцінним, критично важливим учасником тогочасної глобальної торгівлі. Архітектурний розмах міста вражав кожного, хто переступав його межі. За правління князя Ярослава Мудрого територія Києва зросла в кілька разів порівняно з часами його батька Володимира Великого. Навколо верхнього міста були зведені колосальні фортифікаційні споруди, високі земляні вали з дерев'яними заборолами. А також парадний в'їзд, золоті ворота, які виконували як оборонну, так і репрезентативну функцію, демонструючи кожному гостю велич і багатство держави. Київ 11 століття зовсім не був ізольованим чи периферійним куточком. Дипломатичні та династичні зв'язки Русі охоплювали практично всю Європу. Великий князь Ярослав недаремно отримав у історії прізвисько «Тесть Європи». Його дочки ставали королевами провідних держав. Анна зійшла на престол Франції, Єлизавета стала королевою Норвегії, а Анастасія – Угорщини. Коли Анна Ярославна приїхала до Парижа, вона була щиро вражена тим, наскільки французька столиця на той час була скромнішою, меншою та менш освіченою порівняно з її рідним Києвом, де вона змалку вміла читати, писати та володіла кількома мовами. Отже, стародавні цифри про 400 храмів та 8 ринків – це не просто перебільшення хроністів чи суха статистика з підручника історії. Вони відображають реальний масштаб середньовічного Києва як справжнього європейського мегаполісу, культурного мосту між Сходом і Заходом та одного з найголовніших політичних і торговельних центрів світу. Київ тоді був повноцінним європейським центром, де вирувало життя, торгівля та культура. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Віолет Джесоп – жінка, яка пережила три корабельні катастрофи. Віолет Джесоп – одна з найбільш незвичайних жінок в історії мореплавства. Вона працювала стюардесою на пасажирських кораблях і за своє життя тричі опинилася на суднах, які потрапили в серйозні аварії. Це були «Олімпік», «Титанік» і «Британік». Два з цих кораблів затонули, але Віолет кожного разу залишалася живою. Саме тому згодом її назвали «Міс Непотоплювана». Віолет Джесоп народилася 2 жовтня 1887 року в Аргентині в родині ірландських емігрантів. Її батько займався вівчарством, а сама Віолет була старшою дитиною в сім'ї. Її дитинство не можна назвати простим. Ще маленькою вона важко захворіла на туберкульоз. У ті часи ця хвороба була дуже небезпечною. І лікарі не були впевнені, що дівчина виживе, але Віолет одужала. Коли вона підросла, родина переїхала до Англії. Причиною стала смерть її батька. Мати Віолет залишилася сама з дітьми та почала працювати стюардесою на кораблі. Коли мати захворіла, Віолет вирішила сама піти працювати, щоб допомагати сім'ї. На початку 20-го століття робота стюардеси була важкою. Потрібно було обслуговувати пасажирів, прибирати каюти, допомагати людям і працювати багато годин. У 1908 році Віолет почала працювати на пасажирському судні, а пізніше влаштувалася до компанії White Star Line. У 1911 році вона працювала на «Олімпіку» – одному з найбільших і найсучасніших пасажирських кораблів свого часу. Але 20 вересня того ж року «Олімпік» зіткнувся з військовим кораблем. Судно отримало пошкодження і було змушене повернутися до порту. Віолет пережила свою першу корабельну аварію. Проте вона не звільнилася і не залишила море, навпаки, вона продовжила працювати на кораблях. Через рік Віолет опинилася на борту судна, назва якого сьогодні відома практично всім. Це був «Титанік». У 1912 році «Титанік» вважався одним із найбільших і найрозкішніших кораблів у світі. Для свого часу він був справжнім технічним дивом. Люди вірили, що цей корабель є надзвичайно безпечним. 10 квітня 1912 року «Титанік» вирушив у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка. На борту перебували понад 2000 людей. Віолет працювала стюардесою і виконувала свої звичайні обов'язки. Перші дні подорожі проходили спокійно. Пасажири відпочивали, вечеряли, спілкувалися та насолоджувалися подорожжю. Ніхто не знав, що зовсім скоро станеться трагедія, яка назавжди увійде в історію. У ніч на 15 квітня «Титанік» зіткнувся з айсбергом. Спочатку пасажири не до кінця розуміли, наскільки небезпечною була ситуація. Але корабель отримав серйозні пошкодження, і вода почала заповнювати його відсіки. Віолет, як член екіпажу, допомагала пасажирам під час евакуації. Вона допомагала людям одягати рятувальні жилети та сідати в шлюпки. Зрештою, Віолет сама опинилася в рятувальній шлюпці. За її спогадами, перед спуском шлюпки їй передали маленьку дитину. Вона тримала немовля на руках, поки шлюпка віддалялася від «Титаніка». Через кілька годин корабель повністю затонув, загинуло понад 1500 людей. Віолет вижила, пізніше її та інших людей із рятувальних шлюпок врятував корабель «Карпатія». Після такого досвіду багато людей назавжди відмовилися б від роботи на кораблях. Але Віолет зробила протилежне. Вона знову повернулася до моря. Під час Першої світової війни вона працювала медсестрею на борту «Британіка». Це був корабель того самого класу, що й «Олімпік» та «Титанік». Спочатку «Британік» створювали як пасажирський лайнер, але під час війни його переобладнали на госпітальне судно. 21 листопада 1916 року «Британік» перебував в Егейському морі. Раптово стався вибух, і корабель почав швидко набирати воду. Цього разу ситуація розвивалася дуже швидко. Людям довелося терміново залишати корабель. Віолет сіла в рятувальну шлюпку, але побачила, що вона може опинитися біля гвинтів корабля. Щоб урятуватися, вона вистрибнула у воду. Під час падіння Віолет отримала травму голови, але знову вижила. Таким чином вона пережила вже три корабельні аварії. Спочатку «Олімпік», потім «Титанік», а після нього «Британік». І найдивніше те, що навіть після третьої катастрофи Віолет не залишила море. Вона ще багато років працювала на пасажирських кораблях, подорожувала світом і продовжувала свою професію. Згодом Віолет вийшла на пенсію та оселилася в Англії. Вона прожила довге життя і померла 5 травня 1971 року у віці 83 років. Її життя було сповнене подій, які важко уявити. Вона пережила тяжку хворобу в дитинстві, втратила батька, рано почала працювати, а потім тричі опинилася в небезпечних корабельних аваріях. Але найбільше вражає те, що після кожної катастрофи вона продовжувала жити далі. Після аварії «Олімпіка» вона не залишила море. Після загибелі «Титаніка» знову повернулася на корабель. А після катастрофи «Британіка» також не відмовилася від свого життя. Саме тому Віолет Джесоп отримала прізвисько «Міс Непотоплювана». Її історія показує, наскільки непередбачуваним може бути життя. Віолет не була знаменитою людиною і не планувала увійти в історію. Вона просто хотіла працювати та допомагати своїй родині. Але доля зробила її свідком трьох великих корабельних катастроф. Сьогодні більшість людей знає її саме через «Титанік». Проте її життя не закінчилося тієї ночі. Навпаки, після неї Віолет прожила ще майже 60 років. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.
2: Відродження Mitsubishi Pajero не обмежиться одним автомобілем. Японська компанія вирішила перетворити відоме ім'я на окреме сімейство, до якого увійдуть моделі різних розмірів. Першим з'явився великий рамний позашляховик, а згодом до нього приєднаються ще два компактніші автомобілі. На майбутнє поповнення Mitsubishi натякнула під час презентації нового Pajero. Поруч із флагманом показали два автомобілі, повністю приховані під чохлами. За їхніми силуетами можна лише визначити, що обидві моделі будуть помітно меншими. Жодних назв, технічних характеристик або строків виходу компанія не оголосила. Новий Pajero очолив майбутню лінійку. Це семимісний позашляховик. За розмірами модель відповідає класу великих SUV і пропонує три ряди сидінь. Автомобіль побудований на рамній платформі пікапа Triton. Така основа розрахована на високе навантаження та складне бездоріжжя. Водночас новий Pajero отримав власну підвіску. Спереду встановлена незалежна двоважільна конструкція, а ззаду жорсткий міст на 5 важелях. Чи матимуть дві молодші моделі таку саму рамну архітектуру, невідомо. Mitsubishi поки не уточнила навіть їхнє ринкове позиціювання. Розширення лінійки дозволить компанії охопити одразу кілька сегментів. Великий Pajero збереже роль флагманського позашляховика, тоді як майбутні моделі зможуть конкурувати в популярніших класах компактних і малих SUV. При цьому Mitsubishi намагатиметься поширити впізнаваний образ Pajero на доступніші автомобілі. Першим ринком для нового флагмана стане Таїланд, де організоване його виробництво. Згодом модель планують представити більш ніж у 100 країнах і регіонах. Audi скоригувала курс на повну електрифікацію, але причина полягає не лише в повільнішому, ніж очікувалося, поширенні електромобілів. У компанії помітили чітку залежність між ціною автомобіля та вибором силової установки. Що дорожча модель, то важливішим для її покупця залишається двигун внутрішнього згоряння. Генеральний директор Audi Гернот Дьольнер пояснив, що заможні клієнти досі цінують звук, характер і механічні відчуття, які забезпечує бензиновий мотор. Натомість у доступніших сегментах покупці охочіше обирають повністю електричні автомобілі, орієнтуючись передусім на практичність і витрати під час щоденної експлуатації. Найвиразнішим підтвердженням такого підходу став Audi Nuvolari – новий суперкар вартістю близько $700 000. Замість суто електричної системи він отримав плагін-гібридну установку з 4-літровим бензиновим V8 із подвійним турбонаддувом і 3 електромоторами. Її сукупна потужність становить 987 кінських сил. За словами Дьольнера, у верхньому ціновому сегменті прихильність покупців до двигунів внутрішнього згоряння лише посилюється. Електромотори в таких автомобілях використовують не тільки для скорочення витрати пального та викидів, а й для підвищення потужності, поліпшення динаміки та точнішого розподілу тяги. Nuvolari створили лише за 405 днів. Надзвичайно коротко короткий термін для автомобільної промисловості. Випуск налічуватиме 499 екземплярів, а постачання клієнтам мають розпочатися у першій половині 2027 року. Таким чином, Audi розраховує не тільки заробити на новинці, а й продемонструвати можливості марки у сфері дизайну, матеріалів та високопродуктивних силових установок. Поява бензоелектричного суперкара не означає відмови Audi від електромобілів. Компанія продовжує розвивати відповідну лінійку та готує окремий повністю електричний спорткар, вихід якого очікується приблизно у 2028 році. Фактично, бренд планує одночасно працювати у двох напрямках – розширювати пропозицію електромобілів у масовіших сегментах і зберігати бензинові двигуни у дорогих емоційних моделях. Раніше Audi планувала завершити випуск автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на початку наступного десятиліття, однак згодом відмовилася від жорстко визначеного терміну. Тепер компанія обіцяє діяти гнучкіше та зберігати бензинові моделі доти, доки на них існуватиме достатній попит. Тому V8 ще не зникає з лінійки Audi, хоча його майбутнє дедалі тісніше пов'язане з гібридними технологіями та найдорожчими моделями марки. Дача відклала плани щодо третьої моделі C-сегмента, яка мала з'явитися у 2027 році слідом за Bigster і майбутнім Striker. Компанія вирішила зосередити ресурси на менших автомобілях та новій лінійці електромобілів, до якої війде наступне покоління Sandero. Вихід дача до найбільшого сегмента європейського ринку розпочався у 2024 році з Bigster – кросовера близького за розмірами до Nissan Qashqai. Цей крок виявився успішним. У другій половині 2025 року Bigster став найбільш продаваним C-SUV у Європі. До 2030 року компанія розраховує довести частку моделей C-сегмента приблизно до третини власних продажів. Наступним представником цієї лінійки стане Striker – споріднена з Bigster модель, але з більш практичним кузовом у стилі універсала. Раніше Striker мав стати другим із трьох середньорозмірних автомобілів Dacia. Цю бензинову модель планували випустити вже наступного року, однак тепер від цього проєкту відмовилися, принаймні на найближчу перспективу. Генеральна директорка Dacia Катрін Ат пояснила, що компанія вже успішно вийшла до C-сегмента з Bigster і бачить потенціал Striker, але наразі не планує додавати до них ще одну модель. За її словами, бренд має порівняно компактну лінійку і тепер зосереджений на важливіших проєктах, серед яких наступне покоління. Лінія Sandero. До 2030 року Dacia має намір представити 4 електромобілі. Першою новинкою цієї хвилі стане нове покоління міського Spring, прем'єра якого очікується найближчим часом. Після нього на ринок має вийти новий Sandero. Для моделі готують лінійку силових установок різних типів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: «Нафтогаз» розширює перелік доступних послуг і географію роботи застосунку «Куб» – цифрового сервісу для керування комунальними послугами. Користувачі застосунку «Куб» від групи «Нафтогаз» тепер можуть додати особовий рахунок за електроенергію та оплачувати її без комісії, зазначено у повідомленні. Для мешканців Києва вже доступне підключення всіх комунальних послуг за адресою. Рахунки за них можна оплачувати в одному застосунку та одним платежем. Незабаром ця можливість з'явиться і в іншому. В інших регіонах України, повідомив «Нафтогаз», менш ніж за рік ми перетворили застосунок «Куб» на єдину точку взаємодії з комунальними послугами для мільйонів українців. Наступний крок – розширення переліку доступних послуг і географії роботи «Куба», зазначив виконуючий обов'язки голови правління групи «Нафтогаз» Сергій Федоренко. У «Кубі» також можна додавати кілька особових рахунків – за власне житло, помешкання батьків чи дачу, передавати показання газового лічильника, переглядати рахунки та історію оплат за газові послуги, відмовитися від паперової платіжки за газ та отримувати нагадування. Щоб підключити інші комунальні послуги, спочатку необхідно додати в Кубі особовий рахунок за спожитий газ, зазначено у повідомленні. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це він повідомив в інтерв'ю Євроньюз. Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 мільярдів доларів, а попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється у 32 мільярди 600 мільйонів доларів. Ми вже спостерігаємо певні проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що через брак ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі виплати, не пов'язані з війною, каже міністр. Водночас на запитання, чи може це вплинути на зовнішніх кредиторів, Марченко відповів, що ні. Він зазначив, що наслідки будуть відчуватися на місцевому рівні, особливо у сфері відновлення та захисту інфраструктури на тлі підготовки країни до зими. Також міністр закликав ЄС розглянути новий український план використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, який був відхилений ЄС у грудні 2025 року на користь рішення про спільне фінансування кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. За словами Марченка, новий план передбачає зміну відповідальності за активи, що наразі зберігаються у Бельгії. Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньопереміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшено з 5 до 6, говориться у повідомленні Мінсоцполітики. Також врегульовано механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на її отримання. Виплата на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично. У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт, який пропонує спростити процедуру приватизації житла, пошкодженого або знищеного внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Законопроєкт передбачає виняток із загального правила – дозвіл на приватизацію аварійних приміщень, якщо вони були пошкоджені чи зруйновані після 24 лютого 2022 року та мають відповідний акт обстеження. Це дозволить наймачам неприватизованих квартир оформити право власності і надалі отримати державну компенсацію за втрачене майно, говориться у повідомленні. Уряд розширив перелік товарів, за операціями з експорту та імпорту яких можна продовжити граничні строки розрахунків, установлені Нацбанком. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. До розширеного переліку включено, зокрема, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, насіння ріпаку, насіння соняшнику, різні види олії, а також макуху. Рішення спрямоване на підтримку українських аграрних експортерів в умовах воєнного стану, збереження експортного потенціалу та мінімізацію ризиків порушення валютного законодавства через ускладнення міжнародної логістики, пояснили у міністерстві. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що через російські атаки на портову інфраструктуру значну частину вантажопотоків довелося переорієнтувати на альтернативні маршрути. Це збільшує тривалість доставки та може призводити до затримок у розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами. Ми маємо враховувати ці об'єктивні обставини та не створювати додаткових ризиків для українських експортерів, розповів він. Через блокаду Росією морських портів у серпні Україна змогла експортувати лише 33% агропродукції від загальної потреби. Для збереження поставок українські компанії були змушені переорієнтувати вантажі на дунайські порти, залізничні та автомобільні маршрути через західний кордон. Однак альтернативні маршрути мають обмежену пропускну спроможність, а додаткові перевантаження та логістичні операції збільшують строки доставки, наголосив Тарас Висоцький. За оцінками, логістичні часові витрати зросли на 40-50%, що безпосередньо впливає на строки виконання зовнішньоекономічних контрактів і повернення валютної виручки. Урядове рішення дозволить врахувати об'єктивне збільшення строків експортної логістики в умовах воєнних ризиків та зменшити ризик застосування фінансових санкцій до українських експортерів у випадках, коли затримка надходження валютної виручки спричинена обставинами, що не залежать від них.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію, повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції, навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія залізниця». У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти. Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня. Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Львові відкрили виставку маріупольської художниці Оксани Гнатишин, яка у своїх роботах переосмислює пережитий досвід війни. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Експозиція «Світло-тінь» об'єднала 30 робіт, у яких мисткиня переосмислює досвід війни, втрату рідного міста та життя далеко від дому. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що у своїх картинах художниця звертається до спогадів про Маріуполь, рідне море, переживання війни та пошуку внутрішньої опори. Центральними темами виставки стали пам'ять, втрата, надія та можливість почати життя спочатку. Оксана Гнатишин нині очолює Маріупольську художню школу імені Архипа Куїнчі. Після початку повномасштабного вторгнення заклад продовжив роботу у Львові. Виставка «Світло-тінь» триватиме до 4 жовтня у Львівському міському палаці культури імені Гната Хоткевича. Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер і Аліна Ковтун отримали премію World Illustration Awards 2026. Їхні роботи обрали з-поміж 4,5 тисяч доробків. Вінклер перемогла в категорії «Професійна анімація» з анімаційним короткометражним фільмом «Треки мрії». Ковтун перемогла в категорії «Професійні обкладинки для книг» з альтернативною обкладинкою до роману Мони Ават «Зайчик». World Illustration Awards – одна з найпрестижніших міжнародних відзнак у сфері ілюстрації, заснована Британською асоціацією ілюстраторів. З 1976 року премія відзначає найкращі ілюстративні роботи з усього світу. В Івано-Франківську письменник Степан Процюк презентував свою книгу «Четверо надвечірніх сердець». Це роман про Олександра Довженка, над яким автор працював майже півтора роки. Довженко у моєму романі постає людиною надзвичайно різною – вразливою, складною, нервовою, геніальною, щасливою і нещасливою, істеричною, але такою, яка завжди любила Україну. Вона для нього у будь-яких ситуаціях була понад усім, хоча він мав перед нею і гріхи, і про це я намагаюся писати в цьому романі – розповів Степан Процюк. Він зауважив, що складний образ Довженка він виніс у назву свого роману. Це четверо іпостасей Олександра Довженка, його чотири обличчя, зовсім різні, які зрештою зливаються в одне. Довженко, з-поміж усіх героїв моїх книг, був мені найбільш близьким. У мене завжди була до нього велика симпатія. Він із сім'ї чернігівських селян, в якій померли 12 хлопчиків та дівчаток, його братиків та сестричок. Він залишився живим із сестрою Поліною, додав Процюк. Зазначалось, що наклад книги «Четверо надвечірніх сердець» сягає 2000 примірників. Нагадаємо, Степан Процюк – сучасний український письменник, прозаїк та есеїст. Автор понад 30 книг, лауреат низки літературних нагород, зокрема володар відзнаки «Золотий письменник України». Вийшов офіційний трейлер українського серіалу «Швидкарі» режисера Олега Туранського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що у центрі сюжету – конфлікт між фронтовим парамедиком Максом, який прагне реформувати систему, та досвідченим лікарем старої школи Анатолієм. Аби довести свою правоту, вони влаштовують змагання бригад, яке несподівано втягує медиків у небезпечну гру місцевих політиків та наркомафії. Проєкт створили за підтримки Держкіно. Світлана Тарабарова та Софія Нерсесян презентували спільну пісню «Заплету віночок» – світлокомпозицію про любов, родинне тепло та щирі побажання щасливої долі дітям. Софія та Світлана познайомилися під час національного відбору на дитяче Євробачення 2024. За результатами жеребкування авторкою конкурсної пісні Софії стала Світлана Тарабарова, яка написала для неї композицію «Мотанка». Згодом Світлана підтримувала Софію на дитячому Євробаченні у Грузії. Саме там Софія попросила її написати ще одну пісню, яку згодом артистки вирішили виконати разом. Коли зустрічаються дві яскраві й сильні особистості, це зазвичай або вибух, або шалена синергія. У нас із Софією сталася саме вона. Ще у Грузії вона попросила мене написати для неї сильну пісню. Мені хотілося вплести у неї любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чистий вільний небо. Так народилася «Заплету віночок», розповіла Світлана Тарабарова. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння» та назвав дату виходу. Прем'єра запланована на 30 жовтня 2026 року. Події нового сезону розгорнуться через три роки після фіналу першого. За сюжетом, Декстер опиниться між двома серійними вбивцями у той час, як його син Гаррісон почне працювати в поліції Нью-Йорка. Шоуранером і виконавчим продюсером сезону виступив Клайд Філіп, який працював над оригінальним Декстером.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Аспирин та звичайні ліки. Тисячоліттями головним, найжорстокішим та невідступним ворогом людини залишався біль. Виснажливий, тупий або гострий, він супроводжував будь-які травми, застуди, важкі хвороби та звичайну втому, позбавляючи сну, сил і бажання жити. Упродовж багатьох століть людство шукало спосіб, бодай трохи, полегшити ці страждання, звертаючись за допомогою до живої природи. І найпростіші, але надійні ліки ховалися прямо під ногами, а точніше на берегах річок, струмків та вологих водойм. Ще в глибоку давнину люди помітили, що відвар із кори звичайної білої верби має справді дивовижні лікувальні властивості. Він збивав найсильнішу гарячку, зменшував жар у тілі і чудово утамував біль у суглобах чи м'язах. Про це детально писали давньоєгипетські лікарі на папірусах, про це у своїх працях згадували давньогрецькі цілителі та китайські знахарі. Гіркий, неприємний на смак напій дійсно працював, хоча ніхто тоді не міг науково пояснити, чому саме звичайне дерево допомагає людині долати недугу. Секрет вербової кори полягав у особливій речовині, яку рослина виробляла для власного захисту від шкідників та бактерій. Проте вживання сирого натурального відвару мало свою надзвичайно високу і неприємну ціну. Цей екстракт був надзвичайно агресивним для шлунка людини. Він викликав сильну печію, розлад травлення, постійну нудоту і міг навіть призвести до внутрішніх виразок чи кровотеч. Людина поставала перед складним вибором – терпіти виснажливий біль від хвороби або терпіти важкі страждання шлунка від ліків. У 19 столітті із бурхливим розвитком хімії науковці вирішили виділити з кори верби та інших подібних рослин той самий чистий активний компонент. Це вдалося зробити. Вчені отримали білосніжний крихітний кристал порошку, який дійсно миттєво збивав температуру і тамував біль. Однак головна проблема нікуди не зникла. Отримана речовина була настільки кислою і їдкою, що пацієнти просто відмовлялися її приймати. Більшість людей вважала, що шкода від таких ліків значно перевищує користь. Справжній прорив стався наприкінці 19 століття в лабораторії однієї хімічної компанії. Один із молодих науковців мав сильну особисту мотивацію. Його власний батько роками страждав на тяжкий артрит і щодня відчував жахливий виснажливий біль у суглобах. Він намагався приймати наявні на той час знеболювальні порошки, але через пекучі проблеми зі шлунком більше не міг витримувати їхньої руйнівної дії.

0: У спеціальних паперових пакетиках за рецептом лікаря. Але справжня масштабна революція відбулася трохи пізніше, коли хіміки навчилися за допомогою спеціальних пресів стискати цей порошок у маленькі однакові круглі диски. Так народилася перша в історії людства масова таблетка. До цього ліки виготовляли виключно вручну в кожній аптеці. Важили порошки, змішували рідини, готували мазі чи варили відвари. Тепер же будь-яка людина могла просто купити готову, абсолютно однаково за дозуванням і зручну для ковтання таблетку в будь-який момент і в будь-якому місці. Поява таких ліків на початку ХХ століття назавжди змінила медицину та повсякденне життя всього людства. Під час масштабних епідемій грипу та Першої світової війни ці маленькі білі таблетки рятували мільйони людей від виснажливої гарячки, допомагаючи організму вистояти і подолати інфекцію. Вона стала першим справді масовим, дешевим і доступним медикаментом, який з'явився в домашній аптечці практично кожної родини. Проте найцікавіше те, що протягом кількох десятиліть після початку масового продажу науковці навіть не розуміли точного механізму дії цих ліків. Усі бачили, що таблетка швидко знімає біль, прибирає набряки та знижує температуру. Але як саме вона працює всередині людського тіла, залишалося загадковою таємницею. Лише в другій половині ХХ століття вчені нарешті змогли розгадати цей складний біологічний секрет. З'ясувалося, що речовина не просто пригнічує відчуття в мозку, а зупиняє вироблення особливих сполук, які організм виділяє під час травми чи запалень. Саме ці сполуки подразнюють нервові закінчення і змушують нас відчувати біль. Маленька таблетка просто блокувала процес їх створення на хімічному рівні. За це важливе відкриття науковці пізніше отримали найвищу світову наукову нагороду. Ця історія демонструє, як спостережливість стародавніх людей у поєднанні з наполегливістю та турботою науковців здатна створити річ, яка назавжди змінила уявлення про біль і врятувала мільйони людських життів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Підземний Париж, таємниці паризьких катакомб, де спочивають мільйони людей, та підземні бункери під вуличками столиці. Париж відомий усьому світу як місто світла, величних соборів, затишних кав'ярень та Ейфелевої вежі. Проте мало хто замислюється, що прямо під ногами мільйонів туристів простягається зовсім інший світ – похмурий, мовчазний і нескінченний. Це підземний Париж – паралельна реальність, яка розтягнулася на сотні кілометрів і ховає під бруківкою деталі, про які не пишуть у стандартних путівниках. Історія цього підземелля почалася задовго до того, як з'явилися перші катакомби. Насправді Париж будував сам себе з власних же нутрощів. Протягом багатьох століть під містом видобували вапняк. З цього каменю зводили собор Паризької Богоматері, Лувр, фортеці та будинки. Чим більше розросталося місто на поверхні, тим ширшою ставала сітка порожніх шахт та каменоломень під ним. А наприкінці 18 століття в місті виникла гостра криза, яка повністю змінила призначення цих підземних тунелів. Наземні цвинтарі Парижа були переповнені. Найбільшим із них був цвинтар невинних, де ховали людей ще з 10 століття. Там ховали бідняків, жертви чуми та безпритульних у спільних глибоких ямах. За часом рівень землі на цвинтарі піднявся на кілька метрів лише за рахунок людських решток. Сморід навколо був настільки сильним, що парфумери сусідніх вулиць не могли працювати, а вино у підвалах довколишніх будинків просто псувалося. У 1780 році сталася катастрофа. Під тиском землі та дощів підпірна стіна цвинтаря невинних не витримала і обвалилася прямо в підвал сусіднього житлового будинку. Влада зрозуміла, що далі так тривати не може. Було прийнято радикальне рішення – закрити цвинтар, а всі кістки перенести під землю. у ті самі покинуті вапнякові каменоломні. Перепоховання тривало кілька років. Щоночі під звуки барабанів та молитви священників вулицями Парижа їхали вози, накриті чорною тканиною. Вони перевозили

0: кістки до підземних галерей. Згодом туди ж перенесли рештки з інших міських кладовищ. За загальними оцінками, сьогодні в паризьких катакомбах спочивають від 6 до 7 мільйонів людей. Це більше, ніж удвічі перевищує нинішнє населення самого Парижа. Спочатку кістки просто скидали вкупи, але на початку 19 століття очільник підземної служби Парижа вирішив навести ладу. Кістки та черепи почали акуратно викладати у вигляді стін, декоративних візерунків та колон. Так з'явився підземний осуарій, який ми знаємо сьогодні, із відомим написом при вході «Зупинись, тут починається царство смерті». Проте катакомби з кістками – це лише невелика частина паризького підземелля. Загальна довжина лабіринтів під містом сягає майже 300 кілометрів. І лише невеликий маршрут завдовжки 1.5 кілометра відкритий для офіційних екскурсій. Все інше – це так званий великий мережевний лабіринт, вхід до якого цивільним суворо заборонений. Незважаючи на заборони та штрафи, у Парижі існує ціла субкультура людей, які називають себе катафілами. Це дослідники підземелля, які нелегально проникають у закинуті тунелі через люки, вентиляційні шахти та залізничні колії. Вони знають підземний Париж краще, ніж власну квартиру. Катафіли створюють карти, малюють на стінах графіті та навіть влаштовують під землею приватні вечірки. Під час реставраційних робіт та нелегальних досліджень у підземеллях неодноразово знаходили дивовижні речі. Наприклад, у 2000-х роках поліція під час патрулювання закинутої шахти під палацом Шай натрапила на справжній підземний кінотеатр. Там була встановлена професійна кінопроекційна техніка, екрани, сидіння, повноцінний бар із напоями та навіть підведена електрика і телефонна лінія. Коли поліцейські повернулися туди за кілька днів із перевіркою, усе обладнання було демонтовано, а на підлозі лежала лише записка «Не шукайте нас». Окрім давніх каменоломень і кісток, під Парижем ховається ще один шар історії – секретні бункери 20-го століття. Під час Другої світової війни підземні тунелі активно використовували. Що цікаво, одночасно обидвома сторонами конфлікту. Французький опір влаштовував у тунелях свої штаб-квартири, командні пункти та друкарні для підпільних газет. Водночас німецькі окупаційні війська збудували під містом власні бетонні бункери зі складською інфраструктурою та системою життєзабезпечення. Один із таких бункерів розташовувався прямо під залізничним східним вокзалом. Він був розрахований на автономне перебування кількох сотень людей у разі газової чи бомбової атаки. Сьогодні цей бункер під східним вокзалом зберігся у майже первинному стані. Там досі стоять оригінальні дизельні генератори, вентиляційні системи та робочі столи того часу. Французька залізнична компанія досі підтримує його у працездатному стані як об'єкт цивільної оборони. Існують під Парижем і більш сучасні таємні об'єкти. Під будівлею Міністерства оборони та іншими урядовими спорудами розташовані захищені командні пункти, побудовані за часів Холодної війни на випадок ядерного удару. Також під вулицями пролягають сотні кілометрів службових тунелів, каналізація, колії метро, кабельні колектори та пневматична пошта. Це ціла автономна система, яка забезпечує життя сучасної столиці. Підземний Париж – це унікальне дзеркало верхнього міста. Зверху вирує сучасне життя, будуються хмарочоси та їздять електромобілі. А прямо під ним, за кількома метрами землі та вапняку, застигла тисячолітня історія. Історія висічена в камені, складена з кісток мільйонів людей та прихована в бетонних стінах підземних бункерів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple представила свій новий флагманський розумний годинник Watch Ultra 4 з розширеними функціями для здоров'я, зокрема найточнішим датчиком серцевого ритму і до 50 годин автономності. Apple стверджує, що завдяки новому чипу годинник забезпечить найточніше вимірювання серцевого ритму серед усіх носимих пристроїв, а також високочастотний моніторинг серцевого ритму та варіабельності серцевого ритму. За це відповідають нові оптичні та електричні датчики серця. Нічні показники життєво важливих функцій тепер включають вимірювання під час відновлення організму, а новий режим денного перегляду потенційно може виявити зміни у показниках до того, як вони з'являться протягом ночі. Apple Watch Ultra 4 також отримали нову функцію готовності, що аналізує нещодавню активність, тренувальне навантаження, життєво важливі показники і оцінки сну, щоб надати користувачам уявлення про їхні можливості на наступний день. Щодня вони вони отримуватимуть оцінку від 0 до 10 з чіткими рекомендаціями, як от що настав час для відновлення, чи навпаки, що потрібно продовжувати у тому ж дусі. Розумні годинники також мають до 50 годин автономної роботи, а у режимі низького енергоспоживання – до 84 годин. Зарядка також стала швидшою. 15 хвилин буде достатньо для додаткових 18 годин роботи. У режимі розширеного тренування годинник пропрацює 25 годин з повними показниками GPS та серцевого ритму. У Apple також заявили, що годинник отримав повністю перероблену модель крокоміра з новими алгоритмами машинного навчання, що запропонує користувачам найточніше відстеження кроків серед усіх розумних годинників. У Китаї створили робота-гуманоїда для селекції рослин. Він може повністю замінити людей під час найделікатнішого етапу селекції – гібридного запилення культур. Зазвичай штучне запилення під час виведення нових сортів вимагає кропіткої ручної праці. Під час цього процесу потрібно встигнути запліднити тисячі квіток за лічені дні, доки триває цвітіння. Новий робот орієнтується серед стебел і листя автономно. До того ж, його оснастили двома руками. Однією він тримає трубу з пилком, а іншою орудує м'яким пензликом. Під час демонстрації на томатах апарат витрачав на одну квітку менш ніж 10 секунд. До того ж, роботу більше не потрібно вручну розгортати пелюстки, адже його оптичні сенсори одразу захоплюють мікроскопічну мішень у фокус. Розробники переконують, що технологія дозволить значно здешевити насінництво. Гуманоїд не втомлюється від монотонних рухів, може працювати в теплицях цілодобово за різної вологості. Вологості й температури, що допоможе агрономам швидше отримувати високоврожайні гібриди помідорів, сої та інших ключових культур. Неконтрольовані перегони у сфері штучного інтелекту становлять безпрецедентну загрозу для людства, яка за своїми наслідками може перевершити ризики ядерної війни чи глобальної зміни клімату. Про це публічно заявив дослідник Джейкоб Коксон, який повідомив про своє звільнення з компанії Anthropic через побоювання щодо безпеки технологій. Протягом останніх 3 років Коксон працював у сфері попереднього навчання моделей штучного інтелекту у 2 провідних технологічних гігантах – OpenAI та Anthropic. За його словами, їхнє керівництво прямує до створення суперінтелекту, здатного до самовдосконалення, нехтуючи при цьому заходами безпеки. Дослідник наголосив, що агресивна ринкова конкуренція загнала технологічні лабораторії в пастку, де прагнення бути першими змушує створювати потенційно небезпечні та неконтрольовані системи. Щоб зупинити цей процес, Коксон закликав колег не мовчати і запропонував запровадити тимчасову заборону на вдосконалення можливостей моделей штучного інтелекту. На його думку, така пауза необхідна для переходу до суворого міжнародного контролю та координації заходів безпеки. Цікаво, що генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї також неодноразово висловлював занепокоєння у своїх публіцистичних працях, через що здобув у галузі репутацію песиміста. Такі заяви підкреслюють глибоке протиріччя в сучасній IT-індустрії. Керівники провідних компаній відчувають страх перед технологією, створення яких самі ж і прискорюють. Китайські науковці розробили легку мегаструктуру, здатну захистити космічні апарати від небезпечних зіткнень із космічним сміттям. Конструкція, створена за зразком звичайної яєчної шкаралупи, продемонструвала вражаючі результати в поглинанні кінетичної енергії. Навколоземна орбіта поступово перетворюється на сміттєзвалище. Зараз там мчать майже 1 мільйон фрагментів металу, уламків ракети, часток фарби розміром понад 1 сантиметр. На швидкості в 10 тисяч кілометрів на годину навіть крихітна частка за силою вибуху дорівнює гранаті і загрожує знищити дорогі супутники та космічні станції. Щоб вирішити цю проблему, дослідники надрукували на 3D-принтері масиви порожнистих алюмінієвих так званих яєчних шкаралуп і розмістили їх тупим боком донизу між 2 металевими пластинами. Всередину алюмінієвих елементів налили воду. Попри те, що окреме яйце є крихким, у масиві така конструкція конструкція ефективно розподіляє силу удару. Кожна оболонка деформується послідовно, розсіюючи енергію по всій системі, а рідина всередині додатково гасить ударні хвилі. За словами вчених, спільна деформація елементів перетворює локальне навантаження на розподілене розсіювання енергії. Під час випробувань і моделювання конструкція з наповненими водою оболонками сповільнювала ударні снаряди майже на 65%, тоді як суцільні алюмінієві пластини лише на 51%. Наразі команда працює над оптимізацією товщини та маси оболонок для запуску в космос. У разі успішного впровадження нова технологія допоможе запобігти синдрому Кеслера – каскадній руйнівній реакції зіткнень на орбіті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Стокгольм. Стокгольм часто називають містом на воді, і це не перебільшення. Шведська столиця розташована там, де озеро зустрічається з Балтійським морем, а центральна частина міста буквально складається з островів. Сьогодні Стокгольм – це понад десяток великих островів, десятки мостів і безліч проток. Але виникає питання, навіщо взагалі було будувати місто в такому складному місці? Насправді, саме вода свого часу зробила це місце привабливим. Стокгольм почав формуватися у середньовіччі, приблизно у 18 столітті. Місто виникло на невеликому острові між озером і морем. Для того часу це було дуже вигідне розташування. З одного боку, вода захищала поселення від нападників, з іншого відкривала шлях до торгівлі. Через озеро можна було потрапити вглиб країни, а через море – до інших територій Балтійського регіону. Тому Стокгольм поступово перетворився на важливий торговельний центр. Проблема була лише в одному – місто мало куди розвиватися. Навколо вода. Тому воно почало поширюватися на сусідні острови. Між ними з'являлися мости, переправи, дороги, а згодом цілі міські райони. Так сформувалася незвичайна структура Стокгольма. Тут немає одного суцільного міського простору. Центральна частина розділена водою на окремі частини, які водночас залишаються єдиним містом. Але найбільше ця особливість проявилася вже в сучасну епоху. Сьогодні Стокгольм – це немаленьке середньовічне місто з човнами замість автомобілів. Це сучасна європейська столиця з населенням агломерації понад 2 мільйони людей, розвиненим громадським транспортом, великим бізнес-сектором, університетами, технологічними компаніями та одним із найвищих рівнів життя у Європі. І ось тут цікаво. Незважаючи на величезне зростання міста, вода так і не стала перешкодою для його розвитку. Навпаки, міська інфраструктура пристосувалася до географії. Стокгольм має розгалужену систему метро, приміських поїздів, автобусів і паромів. Мости пропускають автомобілі, громадський транспорт, велосипедистів і пішоходів. А пароми з'єднують острови там, де прокладати дороги було б складно або просто недоцільно. Тобто вода тут не декоративна частина міста, вона є частиною транспортної системи. Для мешканця Стокгольма перетнути протоку – така сама звичайна справа, як для жителя іншого міста перейти дорогу. При цьому сучасний Стокгольм намагається залишатися зручним не лише для автомобілів. Місто активно розвиває громадський транспорт, велосипедну інфраструктуру та пішохідні простори. Багато районів пов'язані між собою маршрутами, які проходять уздовж води або через мости. Але Стокгольм – це не лише історичні острови в центрі. Місто давно вийшло далеко за їхні межі. Навколо центральної частини сформувалася велика агломерація з сучасними житловими районами, офісними кварталами, торговельними центрами та промисловими зонами. Тут є і старі квартали з вузькими вулицями, і сучасні райони з висотними будинками та новою архітектурою. Один із прикладів – район навколо колишніх промислових територій, які поступово перетворюють на сучасні житлові та ділові квартали. І це ще одна особливість Стокгольма. Місто постійно перебудовується, але при цьому намагається не втратити зв'язок із водою та природою. А природи тут насправді багато. За межами центральної частини починається величезний архіпелаг – тисячі островів і острівців, розкиданих уздовж узбережжя. На деяких є будинки та постійні мешканці, інші використовують для відпочинку, а частина залишилася майже дикою. Тому для жителів Стокгольма поїхати на природу не обов'язково означає вирушити кудись далеко. Влітку люди їдуть на острови купатися, рибалити, кататися на човнах або просто відпочивати. Узимку вода замерзає, міський пейзаж змінюється майже повністю. При цьому Стокгольм залишається одним із важливих економічних центрів Північної Європи. Саме тут розташовані штаб-квартири великих шведських компаній, розвинений технологічний сектор і велика кількість стартапів. Швеція загалом відома своїми технологічними компаніями, а Стокгольм часто називають одним із головних стартап-центрів Європи. І виходить цікавий контраст. Місто, яке починалося як середньовічна фортеця на невеликому острові, сьогодні є сучасним технологічним центром. Але його основна географія майже нікуди не зникла. Вода досі визначає те, як люди пересуваються містом, де будують нові райони і як виглядає його центр. Саме тому Стокгольм не став засипати протоки, щоб отримати більше землі для забудови. У багатьох випадках місто зробило навпаки – навчилося використовувати те, що вже має. Острови стали районами, протоки – транспортними маршрутами, мости – звичайними міськими дорогами, а узбережжя – громадським простором. І, мабуть, саме це найкраще пояснює, чому Стокгольм сьогодні виглядає саме так. Його не можна назвати просто старовинним містом на островах. Це сучасна столиця, яка змогла розвинутися, не відмовляючись від власної географії. Тут поруч існують середньовічні квартали, сучасні офіси, метро, університети, житлові райони та величезні природні території. І все це розділене водою, але водночас нею ж і поєднане. Стокгольм фактично показує, що складна географія не обов'язково має бути проблемою для міста. Якщо правильно організувати транспорт, забудову та громадські простір, те, що спочатку здається перешкодою, може стати головною особливістю міста. Саме тому Стокгольм сьогодні – це не місто, яке випадково опинилося серед островів. Це місто, яке за кілька століть навчилося перетворювати воду з перешкоди на частину власного життя. І, можливо, саме в цьому полягає головна особливість Стокгольма. Місто не намагається виглядати ідеальним або однаковим у кожному районі. Воно постійно змінюється, розширюється, будує нові квартали і транспортні маршрути. Але при цьому залишається містом островів, мостів і води. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Ми вітання! Базука. Під час Другої світової війни танки стали однією з головних сил на полі бою. Вони могли проривати оборону, знищувати укріплення та підтримувати піхоту. Але разом із поширенням бронетехніки виникла інша проблема. Звичайному піхотинцю було дедалі складніше боротися з танком. Артилерійські гармати були ефективними, але вимагали кількох військових для обслуговування. Протитанкові рушниці вже не завжди пробували сучасну броню, а гранати змушували піхотинців підходити до танка впритул. Американські військові шукали зброю, яку можна було б переносити силами кількох солдатів, швидко підготувати до пострілу і використати безпосередньо на передовій. Так з'явилася базука. Її офіційна назва була значно меншою – М1. Це була переносна реактивна протитанкова система, яка використовувала реактивний принцип для запуску спеціального боєприпасу. Історія її появи почалася ще до того, як американські солдати масово зіткнулися з німецькими танками. Одним із ключових елементів нової зброї став принцип кумулятивного заряду. Його особливість полягала в тому, що для пробиття броні не обов'язково було використовувати величезний і важкий снаряд. Кумулятивний заряд формує надзвичайно концентрований струмінь гарячих продуктів вибуху, який спрямовується в бік броні. Саме це дозволяє створювати відносно компактні боєприпаси, здатні вражати броньовану техніку. Для піхоти це відкривало абсолютно нові можливості. Але залишалося питання, як запустити такий боєприпас із легкої переносної системи. Американські конструктори поєднали реактивний принцип запуску з кумулятивною бойовою частиною. Двигун снаряда працював уже після запуску, що дозволяло зробити пускову установку простою та легкою. У 1942 році американська армія почала приймати нову систему на озброєння. Вона отримала позначення М1. А неофіційну назву «базука» зброя отримала через зовнішню схожість із музичним інструментом, який використовував американський комік Боб Бернс. Він виступав із великим саморобним духовим інструментом, який називав «базукою». Військовим ця назва сподобалася, і зрештою вона стала відомішою за офіційне позначення. Конструктивно базука була досить простою. Основу становила відкрита з обох боків металева труба. На одному кінці розташовувалися прицільні пристрої та елементи керування, а боєприпас встановлювали з протилежного боку. Відкритість труби була принципово важливою. Під час пострілу реактивний двигун створював струмінь газів, який виходив назад. Тому запусковою установкою мала залишатися небезпечна зона. Це була одна з головних особливостей реактивної зброї. Оператор не просто натискав на спуск, як із гвинтівки. Базука вимагала певної підготовки та обережності. Зазвичай з нею працювали двоє військових. Один переносив і використовував пускову установку, інший допомагав із боєприпасами та зарядженням. Американська армія швидко зрозуміла, що така система може стати надзвичайно корисною саме для піхоти. Перші бойові застосування відбулися вже у 1942 році під час кампанії в Північній Африці. Там американські солдати отримали можливість використовувати нову зброю проти бронетехніки та укріплень. Проте справжнім випробуванням стала Європа. Під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році базуку широко використовували американські піхотинці. Вона дозволяла створювати протитанкові групи, які могли діяти значно мобільніше, ніж розрахунки традиційних протитанкових гармат. Піхотинці могли переносити пускові установки разом із боєприпасами, переміщуватися між позиціями та чекати моменту, коли броньована машина опиниться на зручній дистанції. При цьому базука не була якоюсь чарівною зброєю, здатною легко знищувати будь-який танк. Її ефективність залежала від конкретної моделі боєприпасу, броні, цілі, дистанції та місця влучання. Проти добре захищених танків пізнього періоду війни можливості ранніх варіантів базуки були обмеженими, але її значення було ширшим. Вона змінила саме уявлення про те, якою може бути протитанкова зброя піхоти. Раніше для боротьби з танками потрібна була спеціалізована гармата або важка зброя. Тепер окремий піхотний підрозділ отримав переносну систему, яку можна було використовувати без складної артилерійської позиції. Цікаво, що американська базука вплинула не лише на американську армію. Союзники отримували американське озброєння за програмою військової допомоги. Базуки передавали, зокрема, британським військам та іншим союзним формуванням. Але ще цікавіше те, що ця технологія вплинула і на Німеччину. Німецькі військові захоплювали американські базуки та вивчали їхню конструкцію. У результаті Німеччина створила власну зброю схожого принципу – панцершарик. Вона була потужнішою за ранню американську базуку, але водночас мала більші розміри та вагу. Тобто фактично американська розробка стала одним із прикладів того, як технологічні рішення противника швидко переймалися та адаптувалися. Протягом війни американці вдосконалювали базуку, з'являлися нові модифікації, зокрема М9, яка стала легшою та зручнішою у використанні. Змінювалися також боєприпаси, прицільні пристрої та інші елементи системи. Але найважливішою була сама концепція. Після Другої світової війни переносна реактивна протитанкова зброя стала невід'ємною частиною зброєння багатьох армій світу. Базука використовувалася під час Корейської війни, де американські військові знову зіткнулися з великою кількістю бронетехніки. Уже в Кореї стало очевидно, що старі моделі потребують посилення. Проти новіших танків вони не завжди були достатньо ефективними. Тому американці розробили потужнішу М-20 супербазуку. Вона мала більший калібр і використовувала потужніші боєприпаси. Попри збільшення розмірів, система залишалася переносною. Саме такі розробки поступово привели до появи нового покоління протитанкових систем. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури. Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць. Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив занепокоєння, що Росія може втрутитися в парламентські вибори в Італії, які заплановані на 2027 рік. Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Таяні закликав діяти на ранньому етапі, щоб не допустити російського втручання у виборчий процес в Італії. Водночас він заявив, що така небезпека існує для всього Європейського Союзу. Я не виключаю спроб Російської Федерації втрутитися в демократичне життя країн Європейського Союзу, втручаючись у вільні демократичні вибори, що проводяться в наших країнах, та намагаючись вплинути на волю народу за допомогою цієї ганебної діяльності, сказав міністр. Ми маємо бути пильними, ми маємо запобігати таким діям з боку країни, з якою ми не перебуваємо у стані війни, наголосив він. Таяні нагадав, що в Італії з 1 січня діє Генеральне управління відповідальне за безпеку, як у політичному, так і в оперативному плані, а також оперативний штаб, спеціально призначений для відбиття кібератак, зокрема російських. У цьому контексті міністр згадав кіберінцидент, що стався під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Риму. Я пам'ятаю, що під час першого візиту Зеленського, коли літак приземлився в аеропорту Чампіно, я був там, щоб зустріти українського президента. Тоді стався злам веб-сайту Міністерства закордонних справ. Існують прецеденти, і ми пильно стежимо за тим, щоб демократичне життя в наших країнах завжди було гарантоване, сказав посадовець. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз не має можливості виступати посередником у торговельній суперечці між Канадою та Сполученими Штатами. Про це він сказав у інтерв'ю Євроньюз. За його словами, ЄС підтримує вільну та справедливу торгівлю з нижчими митами або взагалі без них. Я не думаю, що ми маємо можливість виступати посередниками. Водночас я знаю, що Канада та США мають настільки тісні економічні зв'язки, що попри нинішню напруженість, рано чи пізно будуть зроблені спроби її врегулювати, сказав єврокомісар. Також він зазначив, що Єврокомісія готова розглянути усі можливості для розширення співпраці з Канадою, але додав, що будь-які нові домовленості значною мірою залежатимуть від того, наскільки комфортно почуватиметься канадська сторона та яким буде її рівень амбіцій. Нагадаємо, після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили мита у 50% на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність продемонструвати Росії, що європейські держави не вийде залякати прихованою гібридною війною, та запропонував заходи. Про це він заявив у день засідання Ради ЄС із закордонних справ. Сікорський почав з висловлення солідарності з Україною, наголосивши, що українські міста щоденно потерпають від ударів РФ. Усі ці обстріли міст і цивільної інфраструктури – це воєнні злочини, наголосив він. Міністр наголосив, що поточну ситуацію в світі вже не можна назвати нормальним мирним часом. Гібридна війна – це не про якісь надокучливі речі в інтернеті. Гібридна війна – це загони вбивць, підрив потягів на маршруті, як у Польщі, порушення повітряного простору дронами і крилатими ракетами, заявив він. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, та схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну. І потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати, наголосив Сікорський. Він закликав відповісти на дії РФ, серед іншого новими санкціями ЄС. Він зазначив, що є пропозиція внесення у санкційні списки близько 1620 фізичних і юридичних осіб, і все, що потрібно, політична воля лідерів. Ми маємо це ухвалити у відповідь на атаки Путіна у Німеччині та інших країнах, наголосив очільник МЗС Польщі. Також він закликав ускладнити недружню діяльність у Європі російським дипломатам та шпигунам, чого можна було б досягти закриттям російських консульств, встановленням обмежень на виїзд дипломатів РФ за межі країни акредитації, а також скороченням кількості російських дипломатів, серед яких часто є активні агенти. В Високопосадовці, які працюють під керівництвом головної дипломатки ЄС Каї Калас, з'ясовують у столицях країн-членів думки щодо того, як реформувати Європейську службу зовнішніх справ без кардинальних змін у її структурі. Про це повідомило Політико. Як зазначає видання, це відбувається на тлі того, що Франція та Німеччина планують кардинально реорганізувати дипломатичну службу Євросоюзу. Європейській службі зовнішніх справ закидають, що вона більше не відповідає поставленим завданням, у той час, коли війна Росії проти України, вимоги Дональда Трампа до Європи, конфлікт на Близькому Сході та все більш конфронтаційна політика Китаю випробовують здатність блоку діяти за кордоном. Європейська комісія також розширює свою роль у зовнішній політиці, тоді як Берлін наполягає на скороченні операційних витрат ЄС у рамках переговорів щодо наступного довгострокового бюджету блоку. Союзники Каї Калас побоюються, що реформа покликана підвищити ефективність зовнішньої політики ЄС, може надати Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн більший контроль над роботою, яку курує верховний представник Кая Калас. Кампанія Калас полягає в тому, щоб переконати уряди країн ЄС, що проблеми зовнішньої політики блоку зумовлені правилами прийняття рішень на основі одностайності та неналежним виконанням його договорів, а не нинішньою інституційною

велосипед, холодильник, електроінструмент, аудіоапаратуру або туристичне обладнання. Для підключення приладів потрібен окремий адаптер, який вставляється в зарядний роз'єм автомобіля та продається окремо. Після цього система працює як звичайна електрична розетка. Якщо рівень заряду батареї опуститься нижче 20%, автомобіль автоматично припинить подавання електроенергії, щоб зберегти запас ходу. Оновлення також змінило інтерфейс мультимедійної системи. Volvo спростила меню налаштувань і додала контекстну панель, яку можна налаштувати для швидкого доступу до найважливіших функцій. Нову технологію поступово запроваджують у країнах Європи, Близького Сходу, Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки, де використовується відповідний зарядний стандарт. Вона недоступна для Volvo EX30 у США, Канаді, Мексиці, Південній Кореї, Тайвані та Японії. Власники автомобілів у цих країнах отримують лише оновлений інтерфейс. Lincoln може вийти в новий для себе сегмент рамних преміальних позашляховиків. Компанія готує модель на базі Ford Bronco, яка має поєднати справжні можливості на бездоріжжі з комфортом і оснащенням автомобілів люксового бренду. Основою автомобіля має стати рамна архітектура Bronco з повним приводом і обладнанням для їзди складним бездоріжжям. Використання готової платформи дозволить Ford скоротити витрати та час розроблення, не перетворюючи новий Lincoln на звичайний кросовер із позашляховим дизайном. При цьому модель не повинна стати просто дорожчою копією Bronco. Для неї розроблять окремий кузов і значно розкішніший салон. Особливу увагу мають приділити плавності ходу, шумоізоляції та комфорту під час щоденних поїздок. Від знімних дверей і панелей даху, які пропонує Bronco, найімовірніше відмовляться. Таке рішення допоможе зробити кузов тихішим і краще захистити салон від зовнішнього шуму. Водночас автомобіль має зберегти повноцінні позашляхові можливості. Силові установки поки не визначені. Одним із можливих варіантів називають трьохлітровий бензиновий V6 із двома турбінами, який уже використовується в Lincoln Aviator. Також розглядається гібридна система на основі двохлітрового турбодвигуна. Орієнтовна початкова ціна становитиме близько 70 тисяч доларів. Це лише попередня оцінка, озвучена задовго до можливого початку продажів. Якщо її вдасться зберегти, новинка коштуватиме приблизно на рівні Lexus GX і буде значно доступнішою за Mercedes-Benz G-Class. Серед потенційних конкурентів також називають Land Rover Defender. У Lincoln розраховують залучити покупців, яким потрібен не лише комфортабельний преміальний SUV, а й автомобіль, здатний упевнено їздити за межами асфальту. Концерн Volkswagen розглядає можливість повного згортання SEAT до кінця 2029 року в межах масштабної програми скорочення витрат. Ресурси та виробничі потужності іспанського бренду планується перенаправити на розвиток суббренду Cupra, який демонструє стрімке зростання продажів. За повідомленнями німецьких ЗМІ, відповідний витік стався з конфіденційного документа, підготовленого для засідання наглядової ради Volkswagen Group. Згідно з планом, бренд SEAT уже виключено з довгострокового стратегічного планування групи. У документі зазначається, бренд SEAT буде поступово припинено економічно ефективним способом не пізніше кінця 2029 року, забезпечуючи при цьому постійну підтримку існуючих клієнтів, наприклад, сервісне обслуговування та виконання існуючих зобов'язань. Головною причиною рішення стало розходження у фінансових показниках двох іспанських марок. Попри те, що SEAT і Cupra сумарно продали рекордні 586 тисяч 300 автомобілів у 2025 році, поставки Cupra зросли на 33%, тоді як показники SEAT впали на 17%. На тлі відсутності електричних моделей у лінійці SEAT бренд Cupra вже отримує нові платформи, зокрема для випуску компактного електромобіля Raval. Потенційна ліквідація бренду розгортається на тлі масштабної реструктуризації всієї Volkswagen Group, яка передбачає можливе закриття 4 заводів у Німеччині та скорочення до 100 тисяч робочих місць. Керівництво концерну прагне зменшити загальні виробничі потужності з 12 мільйонів до 9 мільйонів автомобілів на рік через зниження продажів у Китаї та зростаючу конкуренцію. У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж за аналогічним місяцем

0: минулого року. Порівняно з липнем поточного року ринок нових легковиків також продемонстрував негативну динаміку. Кількість проданих автомобілів скоротилася на 14%. Лідером серпневого ринку стала Toyota. Продажі японської марки зросли на 9% порівняно із серпнем 2025 року. Друге місце посіла Шкода, третю позицію зайняла Renault. До десятки найпопулярніших марок також увійшли BYD, Hyundai, Volkswagen, Mazda, BMW, Suzuki та Mitsubishi. Найпопулярнішою моделлю нового легкового автомобіля у серпні став кросовер Toyota RAV4. Загалом, з початку 2026 року в Україні реалізували понад 43 700 нових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська цієї ночі завдали ударів по Києву та Одесі. У столиці уламки впали у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. Пошкоджені житлові і офісні будівлі, складські приміщення, у кількох будинках вибило вікна. Відомо про постраждалих, серед них діти. Усім надають медичну допомогу. За попередніми даними, Київ атакували балістичними ракетами. Цієї ж ночі російські війська атакували Одесу. Там пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. На місці працюють відповідні служби. Інформацію про наслідки обох атак продовжують уточнювати. Україна чекає від Росії списку об'єктів для можливого енергетичного перемир'я. У Міністерстві закордонних справ заявили, що сторони мають узгодити перелік об'єктів, які потраплять під захист, а удари по них будь-якими видами зброї мають бути заборонені. Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що Україна готова до деескалації та очікує аналогічних кроків від Росії. Нагадаю, ініціативу енергетичного перемир'я запропонували Сполучені Штати, а над можливими домовленостями також працюють інші міжнародні партнери. Конгрес США остаточно схвалив нові масштабні санкції проти Росії. Тепер документ направлять на підпис президенту Дональду Трампу. Закон дає президенту право запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців російських нафти і газу. Також передбачені санкції проти російських посадовців, фінансових установ, оборонного сектору та так званого тіньового флоту, який Росія використовує для експорту енергоносіїв. Окремо документ впроваджує санкції і проти Ірану. У Палаті представників законопроєкт підтримали 262 конгресмени. Проти проголосували 159. Збірні України з шахів розпочали Всесвітню олімпіаду з двох розгромних перемог. Так, у першому турі змагань в Узбекистані чоловіча збірна України перемогла команду Зімбабве з рахунком 3,5 півочка. Жіноча збірна стартувала ще впевненіше. Українки не віддали суперницям жодного очка і перемогли команду Іраку з рахунком 4-0. Додам, Всесвітня шахова олімпіада у Самарканді триватиме до 27 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Чому перші запальнички були дорожчими та складнішими за сучасні? Сьогодні запальничка максимально проста річ. Натиснув кнопку або прокрутив кліщатку, з'явилося полум'я. Її можна купити за невеликі гроші, а якщо вона зламалася, просто взяти іншу. Але перші запальнички були зовсім не такими. Вони коштували дорого, мали складну конструкцію і за принципом роботи більше нагадували маленькі хімічні або механічні прилади. До появи запальничок найпоширенішим способом добути вогонь були кресало, кремінь і труд. Потрібно було отримати іскру, перенести її на легкозаймистий матеріал і роздмухати вогонь. Метод працював, але швидким його назвати було важко. На початку 19 століття розвиток хімії відкрив інший шлях. Вчені почали шукати речовини та реакції, які дозволили б отримувати полум'я набагато швидше. Одним із перших пристроїв такого типу став апарат Деберейнера, створений німецьким хіміком Йоганом Деберейнером у 1820-х роках. Його конструкція сьогодні могла б здаватися дивною. Всередині утворювався водень, який спрямовувався на платину. Внаслідок реакції газ займався. Тобто замість звичайного куліщатка користувач фактично запускав невеликий хімічний процес. Такий пристрій був значно зручнішим за кресало, але мав очевидні недоліки. Він був громіздким, складним і потребував обережного поводження. Його виробництво теж було дорогим. І це одна з головних причин, чому перші запальнички не могли стати масовим товаром. Сьогодні завод виготовляє мільйони однакових деталей із пластику та металу. У 19 столітті точні механічні деталі вимагали набагато більшої ручної роботи. Чим складнішим був механізм, тим дорожчим ставав сам пристрій. Наступним важливим кроком стало механічне запалювання. Замість хімічної реакції почали використовувати іскру, яку створювало металеве колесо в контакті з кременем. Цей принцип уже набагато ближчий до сучасних запальничок. Але проблема залишалася – потрібно було зробити маленький і надійний механізм. Усередині з'явилися кліщатко, пружина, кремінь, тримач для гнота та резервуар для пального. Кожна деталь мала працювати точно. Пальни могли бути різні легкозаймисті рідини, вони просочували гніт, а іскра підпалювала пари біля нього. Така запальничка вже була компактнішою, але все одно вимагала догляду. Потрібно було регулярно доливати пальне, міняти кремінь і гніт. Тому старі запальнички не були одноразовими. Їх використовували роками, ремонтували та обслуговували. У цьому вони більше нагадували годинник або інший механічний прилад, ніж сучасну побутову дрібницю. На початку ХХ століття запальнички стали значно компактнішими. Виробники почали вдосконалювати механізми, робити їх надійнішими та пристосовувати до носіння в кишені. Окремою проблемою залишався вітер. Запалити вогонь на вулиці було набагато складніше, ніж у приміщенні. Саме тому важливим етапом стала поява конструкції із захищеним полум'ям. У 1932 році американська компанія Zippo представила свою першу запальничку. Її конструкція була відносно простою – металевий корпус, кришка, гніт, пальне, кремінь і колесо для утримання іскри. Головна перевага полягала в тому, що полум'я захищалося металевим корпусом від вітру. Ця ідея виявилася настільки вдалою, що сама конструкція стала впізнаваною на десятиліття. Але навіть такі запальнички не були повністю автономними. Їх потрібно було заправляти, чистити та ремонтувати. Справжня революція відбулася тоді, коли запальнички почали використовувати зріджений газ. Газова конструкція дозволила відмовитися від гнота та рідкого пального. Усередині знаходився невеликий резервуар, а газ подавався до пальника через клапан. Це зробило запальничку компактнішою та зручнішою. Але головне, її стало набагато простіше виробляти масово. І тут на сцену виходить пластик. Замість дорогого металевого корпусу можна було використовувати дешевий пластиковий. Деталі почали виготовляти серійно, а сам процес складання максимально спростили. У результаті запальничка перестала бути річчю, яку потрібно берегти. Якщо стара модель могла служити роками, то сучасна одноразова запальничка розрахована на зовсім інший підхід – використав, викинув. Це не означає, що сучасна запальничка примітивна. Навпаки, за її простотою стоїть величезний прогрес у виробництві. Пластиковий корпус, клапан, резервуар для газу та механізм запалювання виготовляються з високою точністю і коштують дешево саме тому, що їх виробляють у величезних кількостях. Ще один крок – п'єзоелектричне запалювання. У таких моделях не потрібно терти колесо об кремінь. Натискання кнопки запускає механізм, який створює електричний імпульс іскри. Вона підпалює газ, і полум'я з'являється практично одразу. Так простий рух пальця замінили цілий набір операцій, які колись вимагали складного пристрою. Попри появу дешевих одноразових моделей, старі механічні запальнички нікуди не зникли. Навпаки, деякі з них стали предметом колекціонування. Причина проста. Хороша механічна запальничка може бути не просто інструментом, а якісним виробом із металу, складним механізмом і власним дизайном. Тому сьогодні існують два абсолютно різні підходи. Один – зробити запальничку максимально дешевою, легкою та доступною. Другий – зробити її довговічною, ремонтопридатною та такою, яку можна використовувати багато років. І якщо порівняти сучасну запальничку з першими пристроями 19 століття, різниця величезна. Колись для утримання вогню могли знадобитися хімічні реакції, дорогі матеріали та складний механізм. Сьогодні достатньо невеликого пластикового корпусу, газу та простого запалювання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: За підсумками маркетингового року, українські виробники експортували 646 тисяч тонн цукру, що на 11% більше, ніж у минулому сезоні. Про це повідомили у Національній асоціації цукровиків «Укрцукор». Для цукровиків маркетинговий рік завершився 31 серпня, зазначили у асоціації. Це дозволило країні отримати майже 300 мільйонів доларів валютної виручки, говориться у повідомленні. Частка експорту цукру до ЄС зросла з 17 до 20%. Серед найбільших покупців українського цукру були Болгарія, Узбекистан та Ліван. Незважаючи на воєнні виклики, нам вдалося не лише зберегти високий рівень експорту, а й збільшити його на 11%, зазначила голова Асоціації цукровиків Яна Кавушевська. За її словами, важливу роль у цьому відіграло повернення українського цукру на традиційні ринки Центральної Азії, які увійшли до топ-трійки напрямків експорту та допомогли компенсувати обмеження, запроваджені на ринку ЄС. За поточним прогнозом «Укрцукру», у наступному маркетинговому році виробництво цукру в країні складе приблизно 1 мільйон 200 тисяч тонн. Цього має бути достатньо для забезпечення внутрішнього ринку та формування експортного потенціалу на рівні близько 300 тисяч тонн. Громадяни України, які через російську агресію втратили роботу та дохід, тепер можуть подати відповідну заяву до Міжнародного реєстру збитків для України. Про це поінформував урядовий портал. Міжнародний реєстр збитків створений у травні 2023 року під егідою Ради Європи для обліку збитків, втрат та шкоди, завданих агресією Росії з 24 лютого 2022 року. Сам реєстр не визначає розмір компенсації та не здійснює виплат. Надалі внесені до нього заяви та докази будуть передані до Міжнародної компенсаційної комісії для України, яка розглядатиме їх по суті. До переліку додалася можливість зафіксувати втрату оплачуваної роботи та доходу. Заяву можуть подати наймані працівники, які працювали на підставі усного або письмового трудового договору та отримували заробітну плату або іншу винагороду за працю. Також заяву можуть подати самозайняті особи, які здійснювали незалежну професійну або індивідуальну господарську діяльність, але не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці. У заяві слід вказати дохід, який людина не отримала через втрату роботи. Це може бути заробітна плата, надбавки, компенсації, пільги та інші виплати, які людина мала отримати за певний період, говориться у повідомленні. Наприклад, якщо через бойові дії підприємство припинило роботу і людина втратила робоче місце та зарплату, вона може подати інформацію про ці втрати до реєстру. Для таких заяв у реєстрі відкрито окрему категорію «втрата оплачуваної роботи». Ця категорія не стосується фізичних осіб-підприємців. ФОП, які втратили прибуток від своєї підприємницької діяльності через російську агресію, можуть подавати заяви в інші категорії реєстру «втрата приватного підприємництва». Подати заяву можна онлайн через портал «Дія». Через посилення російських атак на портову інфраструктуру в серпні Україна альтернативними шляхами експортувала близько 1 мільйона 700 тисяч тонн агропродукції, що становить приблизно третину від потенційного обсягу експорту. Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, Україна має достатні обсяги виробництва продовольства та широкий асортимент продукції для забезпечення внутрішнього ринку. Висоцький зазначив, що близько 70-80% продовольчої продукції, за винятком зернових та олійних культур, споживається всередині України. Найбільше на внутрішній ринок орієнтоване виробництво овочів борщового набору, де частка експорту є незначною. Водночас Україна продовжує експортувати широкий спектр продуктів – крупи, заморожену продукцію, цукор, олію, молочну продукцію, яйця, а також окремі види фруктів, додав очільник відомства. Уряд повторно ухвалив проєкт нового трудового кодексу для внесення до Верховної Ради. Про це повідомило Міністерство економіки України. Документ має комплексно оновити трудове законодавство, замінивши чинний кодекс законів, який працює з 1971 року, говориться у повідомленні. У відомстві зазначили, що проєкт трудового кодексу є результатом майже дворічної роботи Мінекономіки спільно з органами державної влади, роботодавцями, профспілками, міжнародними партнерами та експертною спільнотою. Оновлений документ впроваджує сучасну правову рамку для ринку праці, говориться у повідомленні. Він спрощує кадрові процеси, розширює можливості для гнучких форм зайнятості, робить правила більш зрозумілими і передбачуваними для бізнесу та працівників. Повторне внесення законопроєкту створює можливість продовжити його розгляд у Верховній Раді та перейти до подальшої роботи над документом у парламенті. З 4 вересня в український обіг офіційно увійшла банкнота номіналом у 2000 гривень. Про це повідомив Національний банк України. На банкноті зображений український поет і дисидент Василь Стус. Саме 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Окрім цього, 4 вересня 1985 року Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2000 гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

знаєш, кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Міф про лівий і правий береги Києва. Києва часто жартома ділять на дві світи – лівий і правий берег. Одні кажуть, що справжні Києва починаються лише після мосту, інші жартують, що їхати на правий берег – це вже майже подорож в інше місто. Поділ називають креативним і богемним, Троєщину районом із сумнівною репутацією, Печерськ асоціюють із дорогими автомобілями та елітними будинками, а Деверзе – із радянським минулим. Але звідки взагалі взявся цей поділ? Чи справді лівий і правий береги настільки різні? І що в цих стереотипах відповідає реальності? Щоб це зрозуміти, варто повернутися на кілька століть назад. Київ виник саме на правому березі Дніпра. Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасної столиці була заселена ще тисячі років тому, а постійні слов'янські поселення сформувалися тут значно пізніше. За легендою, Київ заснували брати Кийщек і Хореве та їхня сестра Либідь. Незалежно від того, наскільки буквально сприймати цю легенду, географія справді відіграла важливу роль у розвитку міста. Пагорби правого берега давали природний захист, а Дніпро відкривав шлях до торговельних маршрутів. Одним із головних осередків раннього Києва стала Старокиївська гора. Саме тут розташовувався дитинець, укріплена центральна частина міста. Згодом Київ перетворився на один із головних центрів Русі. На Подолі розвивалася торгівля та ремесла. Сюди приїжджали купці з різних країн. У 11 столітті місто переживало періоди розквіту. За князя Ярослава Мудрого з'явилися Софійський собор та Золоті ворота, а Києво-Печерська лавра стала одним із головних релігійних центрів регіону. Тобто історично саме правий берег був ядром Києва. А що в цей час відбувалося на іншому боці Дніпра? Лівобережжя тривалий час залишалося переважно природною територією. Тут були луки, ліси, озера та численні водойми. Однією з причин повільного заселення були регулярні розливи Дніпра. Низинні території часто затоплювалися, тому створити тут велике постійне місто було складніше. Проте поступово лівий берег також почав освоюватися. У середньовіччі частина цих земель опинилася під контролем київських монастирів. Вони заснували слободи, поселення, мешканці яких на певний час звільнялися від податків та повинностей. Так лівобережжя поступово заселялося. А справжній перелом настав у 19 столітті. Після скасування кріпацтва, розвитку торгівлі та промисловості лівий берег почав активно розвиватися. Особливо важливою подією стало відкриття у 1870 році залізничного мосту через Дніпро. Залізниця фактично змінила роль лівого берега. Він перестав бути віддаленою сільською околицею, дедалі тісніше інтегрувався з Києвом. Однак найбільші зміни чекали на лівобережжя вже у 20 столітті. У радянський період Київ стрімко зростав. Місту потрібне було житло для сотень тисяч нових мешканців. Тому на місці колишніх сіл, луків та слобод почали будувати величезні житлові масиви. Так з'явилися Русанівка, Березняки, а згодом величезна Троєщина. Русанівку навіть задумували як своєрідну київську Венецію із каналами, водою та великою кількістю зелені. Троєщина стала одним із найбільших житлових масивів столиці. Саме в цей період і сформувався образ двох різних Київів. Правий берег сприймався як старе місто, історичний центр, адміністративні будівлі, університети, музеї, театри, ресторани та офіси. Лівий – як новий Київ. дерева, побудований переважно для життя великої кількості людей. Але з часом ця різниця перетворилася на міські стереотипи. Поділ став символом творчої молоді та альтернативної культури. Троєщина отримала репутацію району, який нібито живе за власними правилами. Печерськ почали асоціювати з елітністю та дорогим життям, а Деверзе – із заводами та радянською епохою. З одного боку, у таких стереотипах є частка правди. Райони справді мають різну історію та архітектуру. Але проблема в тому, що реальний Київ набагато складніший. Наприклад, Троєщина – це не лише великий житловий масив радянської забудови, який часто зображають у мемах. Тут є парки, школи, дитсадки, спортивна і культурна інфраструктура. На Троєщині також працює одна з найбільших українських компаній у сфері кіно та телевиробництва. Тож, звичайний стереотип про Троєщину давно не відображає реального життя району. Те саме можна сказати і про Поділ. Його часто уявляють як район кав'ярень, барів, творчої молоді та незвичайних закладів. Але Поділ має значно глибшу історію. Протягом століть він був одним із головних торговельних та ремісничих районів Києва. Тут працювали майстри, купці, розташовувалися ринки та навчальні заклади. Сьогодні поруч із історичною забудовою справді можна знайти сучасні культурні простори, офіси, ресторани та заклади. Але це не означає, що Поділ можна звести лише до образу хіпстерського району. Печерськ теж набагато більше, ніж дорогі автомобілі та елітна нерухомість. Це одна з найважливіших історичних частин столиці. Саме тут розташована Києво-Печерська лавра, яка входить до списку світового спадщини ЮНЕСКО. Поруч – пам'ятки архітектури, музеї та важливі державні культурні установи. А Деверзе справді має сильний зв'язок із промисловим минулим Києва. Район формувався навколо залізничної та промислової інфраструктури. Але і тут життя давно вийшло за межі старого стереотипу про робітниче селище. Жарти про лівий і правий берег виникли через помітні відмінності між районами Києва. Правий берег асоціюється з історичним центром і щільною забудовою, лівий – із великими житловими масивами, сучасними районами та зеленими зонами. Водночас обидві частини міста давно стали єдиним Києвом, який щодня об'єднують мости, метро та спільне міське життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська цієї ночі завдали ударів по Києву та Одесі. У столиці уламки впали у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. Пошкоджені житлові і офісні будівлі, складські приміщення, у кількох будинках вибило вікна. Відомо про постраждалих, серед них діти. Усім надають медичну допомогу. За попередніми даними, Київ атакували балістичними ракетами. Цієї ж ночі російські війська атакували Одесу. Там пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. На місці працюють відповідні служби. Інформацію про наслідки обох атак продовжують уточнювати. Україна чекає від Росії списку об'єктів для можливого енергетичного перемир'я. У Міністерстві закордонних справ заявили, що сторони мають узгодити перелік об'єктів, які потраплять під захист, а удари по них будь-якими видами зброї мають бути заборонені. Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що Україна готова до деескалації та очікує аналогічних кроків від Росії. Нагадаю, ініціативу енергетичного перемир'я запропонували Сполучені Штати, а над можливими домовленостями також працюють інші міжнародні партнери. Конгрес США остаточно схвалив нові масштабні санкції проти Росії. Тепер документ направлять на підпис президенту Дональду Трампу. Закон дає президенту право запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців російських нафти і газу. Також передбачені санкції проти російських посадовців, фінансових установ, оборонного сектору та так званого тіньового флоту, який Росія використовує для експорту енергоносіїв. Окремо документ впроваджує санкції і проти Ірану. У Палаті представників законопроєкт підтримали 262 конгресмени. Проти проголосували 159. Збірні України з шахів розпочали Всесвітню олімпіаду з двох розгромних перемог. Так, у першому турі змагань в Узбекистані чоловіча збірна України перемогла команду Зімбабве з рахунком 3,5 півочка. Жіноча збірна стартувала ще впевненіше. Українки не віддали суперницям жодного очка і перемогли команду Іраку з рахунком 4-0. Додам, Всесвітня шахова олімпіада у Самарканді триватиме до 27 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi планує повернутися до створення яскравих спортивних автомобілів, але спочатку має оновити основний модельний ряд. За словами керівника технічного розвитку марки Рувена Мура, зараз компанія зосереджена на серійних моделях, які забезпечують основну частину продажів. Audi вже проводить масштабне оновлення лінійки. Від успіху нових моделей залежатиме, чи зможе компанія надалі фінансувати дорогі іміджеві проєкти. Одним із прикладів такого автомобіля став суперкар Nuvolari, який Мор назвав північною зіркою бренду. Audi випустить лише 499 екземплярів Nuvolari. Модель не розрахована на масовий ринок. За оцінкою аналітиків, її вартість буде приблизно у 10-ро вищою за ціну SQ5. Водночас, для Audi цей автомобіль важливий не лише як ексклюзивний продукт. Він має показати новий напрям розвитку марки та надихнути інженерів на створення сміливіших моделей. Nuvolari не стане останнім емоційним автомобілем Audi. Мор підтвердив, що компанія планує інші подібні проєкти, але поки не назвав ані моделей, ані строків їхньої появи. Питання про можливе повернення R8 також залишається відкритим. Рішення щодо наступника суперкара ще не ухвалене. Окремі технології Nuvolari згодом мають з'явитися у доступніших моделях. Зокрема, Audi працює над подальшим розвитком повного приводу Quattro та інтелектуальнішим розподілом крутного моменту між колесами. У моделях на кшталт A5 і Q5 зараз використовується Quattro Ultra. Ця система за потреби підключає другу вісь, допомагаючи зменшити витрату пального та викиди. Надалі Audi планує запропонувати дві версії інтелектуального повного привода. Система самостійно адаптуватиме розподіл тяги до дорожніх умов і поведінки водія. Частину відповідних рішень запозичать у Nuvolari. Мор хоче повернути Audi репутацію марки, автомобілями якої цікаво керувати. Цей курс підтримує генеральний директор компанії Гернот Дьольнер. Для Audi це також спосіб зміцнити позиції у США, де бренд, за словами Мора, останніми роками частково втратив упізнаваність. Рено оновила електричний Scenic E-Tech, збільшивши запас ходу та скоротивши час заряджання. Модель також отримала нові функції допомоги водієві, голосового помічника Google Gemini та додаткове оснащення. Усі версії оснащують електромотором потужністю 220 кінських сил. Старша модифікація отримала нову батарею ємністю 89 кВт, яка забезпечує 642 км пробігу. Максимальна потужність заряджання постійно ним струмом становить 150 кВт. Поповнення заряду від 15 до 80% триває 28 хвилин, на 25% швидше, ніж раніше. Цю версію вже можна замовити. Восени 2026 року до лінійки приєднається доступніша модифікація з батареєю на 67 кВт-годин. Її запас ходу становитиме 467 км, а максимальна потужність заряджання сягатиме 165 кВт. Зарядити акумулятор від 15 до 80% можна буде за 24 хвилини. Мультимедійна система із сервісами Google тепер підтримує Gemini. Він пропонується як альтернатива Google Assistant, а водій може сам вирішити, чи активувати нового голосового помічника. Gemini розуміє природніші та складніші запити і надає відповіді з урахуванням контексту. Навігація Google Maps дозволяє вибирати мережу зарядних станцій, їхню потужність і спосіб оплати. Renault також надає 2 гігабайти мобільних даних щомісяця протягом 3 років для застосунків із Google Play. Комплекс електронних помічників отримав функцію, яка одночасно аналізує рух кількох автомобілів. Це допомагає раніше реагувати на перестроювання, раптові маневри та уповільнення транспорту в щільному потоці. Камера в салоні, яка стежить за втомою та неуважністю водія, стала стандартною для всіх версій. Вона також розпізнає користувача та автоматично відновлює положення сидіння, налаштування мультимедіа, навігації й атмосферного підсвічування. У Франції Scenic з батареєю на 89 кВт-годин пропонують за ціною від позначки у 38 750 євро. Opel перенесла прем'єру нового покоління Corsa з 2027 на 2028 рік. Модель стане повністю електричною, а її початкова ціна має становити близько 25 тисяч євро. Нові строки та орієнтовну вартість підтвердив генеральний директор Opel Флоріан Хютель. Corsa залишається найпопулярнішою моделлю Opel та одним із найбільш затребуваних компактних автомобілів у Німеччині і Великій Британії. За словами Хютля, доступний електричний хетчбек має допомогти поширенню електромобілів у початковому ціновому сегменті. Нове покоління побудують на платформі концерну Stellantis. Вона допускає використання різних типів силових установок, але створювалася насамперед для електрифікації модельних лінійок. Для наступної Corsa підтверджено лише повністю електричну версію. Нинішня Corsa доступна з бензиновими, гібридними та електричними силовими установками. Її електрична модифікація оснащується літій-іонними батареями корисною ємністю 46 або 49 кВт і може проїхати 429 км без підзаряджання. У Німеччині ціни на Corsa Electric починаються від 30 тисяч євро. Таким чином, зі зміною покоління, початкова вартість електричної Corsa має знизитися приблизно на 5 тисяч євро. Водночас новинка отримає більшу батарею та помітно збільшений запас ходу, хоча точні характеристики Opel поки не оприлюднила. Флоріан Хютель вважає умови для запуску доступного електромобіля сприятливими. Він відзначив розширення модельного ряду, розвиток зарядної інфраструктури та державну підтримку електричного транспорту. Зростання вартості бензину також робить електромобілі вигіднішими для частини покупців. Водночас Opel не встановлює остаточної дати відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Хютель не повідомив, чи продовжать нинішню Corsa з бензиновими та гібридними установками випускати паралельно з новим електромобілем.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Мері Енн Коттон – одна з найвідоміших отруєниць вікторіанської Англії. У 19 столітті смерті від хвороби була звичайною частиною життя. Люди помирали від інфекцій, проблем зі шлунком, гарячки та інших захворювань, які сучасна медицина сьогодні легко розпізнає або лікує. Особливо часто помирали діти. Саме тому вбивця, який використовував отруту, міг залишатися непоміченим роками. Не було сучасних лабораторій, складної криміналістики та точних методів встановлення причин смерті. У такій Британії жила Мері Енн Коттон. Вона народилася 1832 року в графстві Дарем на північному сході Англії. Походила з робітничої родини і у дорослому житті працювала медсестрою та швачкою. Її життя не виглядало особливо незвичайним – робота, шлюби, діти, переїзди та постійні фінансові проблеми. Але навколо неї почала формуватися дивна закономірність. Люди, які були її близькими, один за одним помирали. Першим чоловіком Мері Енн був Вільям Моубрей. Вони одружилися 1852 року. У сім'ї народилося кілька дітей, але частина з них померла ще в дитинстві. Сам Моубрей також помер 1865 року. Для тогочасної Англії це не виглядало чимось надзвичайним. Дитяча смертність була високою, а лікарі часто не могли точно визначити причину хвороби. Після смерті чоловіка Мері Енн продовжила жити. Вона вдруге вийшла за Джорджа Ворда. Він працював на промисловому підприємстві, але вже через кілька років помер після хвороби.

0: Джозеф Натрас. Він був давнім знайомим Мері Енн, і вона планувала продовжити з ним стосунки. Але залишалася проблема – син її покійного чоловіка – Чарльз Едвард Коттон. Хлопчик був останньою дитиною, яка залишилася під її опікою. У 1872 році Чарльз захворів. У нього почалися сильні проблеми зі шлунком, його стан погіршувався, а потім хлопчик помер. Спочатку смерть не викликала великого розслідування. Але місцевий чиновник Томас Райлі звернув увагу на обставини. Він знав, що перед смертю хлопчика Мері Енн намагалася влаштувати його до робітного дому. Після смерті Чарльза Райлі повідомив про свої підозри. Поліція почала перевіряти справу. І саме тоді з'явилася найважливіша деталь – миш'як. У 19 столітті ця речовина була добре відома як отрута, але водночас її використовували в побуті та промисловості. Тому придбати її було значно простіше, ніж сьогодні. А симптоми отруєння миш'яком могли нагадувати звичайне захворювання шлунково-кишкового тракту. Токсикологічне дослідження показало наявність миш'яку в тканинах Чарльза. Мері Енн заарештували. Після цього слідчі почали дивитися не лише на смерть хлопчика, а на все її попереднє життя. І раптом список смертей став виглядати зовсім інакше. Чоловіки, діти, родичі, люди, які жили поруч із Мері Енн. Газети швидко перетворили цю історію на сенсацію. Їй почали приписувати величезну кількість смертей. У різних джерелах фігурує приблизно 20 жертв. Її історія ідеально підходила для вікторіанської преси. Жінка, отрута, гроші та ціла низка смертей. Але тут важливо виділяти факти від того, що з'явилося в газетах. Мері Енн Коттон не судили за 20 убивств. Її судили за вбивство Чарльза Едварда Коттона. Суд розпочався в березні 1873 року. Прокуратура стверджувала, що хлопчик був отруєним миш'яком, а Мері Енн мала можливість отримати цю речовину. Захист намагався поставити під сумніви причину смерті. Адвокати наголошували, що миш'як у той період використовувався досить широко, тому сам факт його наявності ще не доводив, хто саме дав його дитині. Але докази проти Мері Енн виявилися достатніми. 7 березня 1873 року суд визнав її винною. Її засудили до смертної кари. Вона продовжувала заперечувати свою провину, але вирок залишився чинним. 24 березня 1873 року Мері Енн Коттон стратили у в'язниці дарма. Їй було 40 років. Після її смерті почалося найцікавіше – спроби встановити, скільки людей вона могла насправді вбити. Їй приписують близько 20 жертв, але історики не можуть із такою ж упевненістю підтвердити цю цифру. Частина людей справді померла за загадкових обставин. У деяких випадках після ексгумації знаходили миш'як. Але проблема полягає в тому, що медична та судова експертиза 19 століття не дозволяє сьогодні однозначно встановити обставини кожної смерті. Тому твердження про 21 жертву стало частиною історичного образу Мері Енн Коттон. Але юридично доведено було лише одне вбивство. І саме тут її історія відрізняється від типових історій про серійних убивць. Справа Мері Енн Коттон показала, наскільки легко в 19 столітті можна було приховати отруєння за звичайною хворобою. Тодішня медицина часто не могла точно встановити причину смерті. Коттон увійшла в історію як серійна вбивця, але суд довів лише одне вбивство. Інші смерті залишилися на рівні підозр і припущень, тому точна кількість її жертв досі невідома. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на Прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо Прямий ФМ.
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готує нові зустрічі у США та очікує посилення ППО. Так, найближчим часом українська сторона проведе зустрічі з американськими партнерами. Обговорюватимуть переговори щодо миру, енергетику, продовольчу безпеку та постачання зброї. Також готуються нові пакети підтримки України, зокрема для протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Окремо Україна працює над розширенням антибалістичної коаліції та програмою «Фрея». Її мета – створити ефективну систему протибалістичних ракет, яку можна буде виробляти у великих масштабах і дешевше за наявні аналоги. Перші результати планують випробувати вже цього року. В Україні посилили покарання за створення та роботу шахрайських кол-центрів. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Він наголосив, що покарання за такі схеми має бути жорстким. Тим часом у Міністерстві закордонних справ заявили, що не мають інформації про місце перебування колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Нагадаю, його звільнили на тлі справи «Карфаген». До українських дипломатичних установ він не звертався, а дипломати не залучені до його зустрічей чи переміщень. Водночас у МЗС зазначили, якщо справа отримає подальший юридичний розвиток, відомство готове сприяти правоохоронцям у межах своїх повноважень. Європарламент підтримав пакет змін, який має прискорити розвиток оборонної промисловості та скоротити бюрократію. Зокрема, витрати на випробування оборонних проєктів в Україні зможуть фінансувати через Європейський оборонний фонд. Це дозволить перевіряти нові технології в реальних умовах і швидше вдосконалювати їх з урахуванням досвіду сучасної війни. Також Євросоюз спрощує отримання дозволів на розширення оборонного виробництва, закупівлі та переміщення військової продукції між країнами. Лісабонська «Бенфіка» успішно стартувала в Лізі Європи, на виїзді перемігши «Мілан» з рахунком 2-0. У стартовому складі португальців вийшли двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Судаков активно діяв в атаці і у першому таймі влучив у стійку. Трубін провів увесь матч, зробив кілька важливих сейвів і не пропустив жодного м'яча. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Фільм «За перемогу» Валентина Васяновича отримав одразу три відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картину визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Режисер отримав головну нагороду національної конкурсної програми – статуетку «Золотий дюк», а також грошову премію. Крім того, стрічка стала переможцем за версією журі Міжнародної федерації кінопреси. «За перемогу» – антиутопічна історія про Україну після завершення війни, у якій режисер досліджує майбутнє країни та людини, яка намагається знайти своє місце у новій реальності. Українська прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня. Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан отримав міжнародну літературну премію «Ельф» на 41-му міжнародному літературному фестивалі у Словенії. Премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці. Для України це важливе міжнародне визнання сучасної української літератури та її потужного голосу у світі. Творчість Сергія Жадана – це література про людину, пам'ять, свободу, дім, ідентичність і досвід. голос від покоління, яке живе в часи великих історичних випробувань, зауважили у посольстві України в Словенії. Під час церемонії нагородження Жадан виголосив промову «Чому література не робить світ кращим?», у якій говорив про здатність літератури впливати на суспільство, досвід війни та відповідальність культури. Також письменник зачепив тему російської літератури та культури. Чому умовний Достоєвський не є моральним запобіжником для своїх читачів? Можливо, тому, що немає жодної гуманістичної традиції. Є традиція імперії, яка звикла порушувати будь-які етичні приписи та міжнародні норми. І слід нарешті навчитись сприймати літературу як частину суспільної етики, суспільної моралі. Інакше ми лише підживлюємо зло, лишаючи його неназваним і непокараним, зауважив Жадан. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що стрічка є претендентом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За сюжетом, закрита релігійна громада будує своє іделічне життя на берегах мальовничого Дністра. Вони свідомо відмовляються від благ цивілізації та обробляють свою землю кіньми й возами. Попри війни та повені, що роками проходили через їхню місцевість, громада оберігає свій окремий устрій. Їхній побут, звичаї і погляди на світ, війну та мир – таємниця, яку вдається розкрити фільму «Тиха повінь». У національний прокат стрічка виходить 29 жовтня. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер документальної стрічки «Шумахер 1994. Народження легенди», присвячену сезону «Формули-1», коли німецький пілот Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона світу. До роботи над проєктом долучилися дружина гонщика, а також його колишні колеги – Флавіо Бріаторе, Берні Еклстоун, Девід Култхарт та інші. Раніше, у 2021 році, Netflix уже випускав документальну стрічку про гонщика, однак вона висвітлювала пізніший період кар'єри Шумахера – виступи за «Феррарі» на початку 2000-х років. Новий фільм, за словами авторів, зосередиться на сезоні «Формули-1» 1994 року, який запам'ятався трагічним гран-прі Сан-Марино. Тим вікендом загинули гонщики Роланд Ратценбергер та Айртон Сенна. Прем'єра фільму відбудеться на Netflix 2 жовтня. Як відомо, Міхаель Шумахер дебютував у «Формулі-1» у 1991 році, а завершив кар'єру гонщика у 2012-му, ставши за цей час семиразовим чемпіоном світу. У 2013 році пілот отримав важку черепно-мозкову травму внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті, після чого більше не з'являвся на публіці. Вийшов перший тизер стрічки «Штучний» нового фільму Луки Гуаданьїно про OpenAI та людей, які стоять за розвитком штучного інтелекту. Сема Альтмана в картині зіграє Ендрю Гарфілд, а американський прокат розпочнеться 25 грудня 2026 року. У короткому ролику герой Гарфілда говорить про створення ChatGPT, відкриту скриньку Пандори та майбутнє, у якому падатимуть держави і руйнуватимуть цілі галузі. Тизер подає ці слова як тривожне попередження про амбіції розробників технології. Фільм охоплює близько 2 десятиліть розвитку ШАІ. За офіційним описом Нью-Йоркського кінофестивалю, історія починається у 2003 році, коли канадський комп'ютерний вчений Ілля Суцкевер вивчає нейронні мережі. Через 10 років, уже працюючи в Google, він знайомиться з Альтманом. Сюжет також охоплює конфлікт довкола звільнення керівника OpenAI та його повернення до компанії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що ЄС переживає кризу лідерства і має ухвалити найважливіші рішення щодо свого майбутнього. Про це повідомило Євроньюз. Як вказав Мадер, ці рішення необхідні не лише для того, щоб вижити, а й щоб здобути перемогу. Чесно кажучи, в Європейському Союзі бракує політичного лідерства, сказав Мадер. У цьому контексті прем'єр Угорщини вказав на бюрократію ЄС, яка, за його словами, гальмує дії. Один із членів Європейської ради порадив мені взагалі не мати справи з бюрократією, не відповідати їм, бо вони знищать ініціативи, вони їх поглинуть, і це не є добрим знаком. Гадаю, нам слід знову зосередитися на реальності, додав він. Мадер зазначив, що поки ЄС зосереджений на інституційних питаннях, Китай готується фінансувати атомні електростанції та автомобільні заводи в Європі. У Брюсселі вже панує відчуття, що нам слід змінитися, і на мій погляд, ми маємо вирішити, чи хоче Європейський Союз лише вижити чи перемогти, сказав Мадяр. Прем'єр-міністр також розкритикував щоденні штрафи, які ЄС накладає на Угорщину за порушення міграційного законодавства. У 2024 році Брюссель наклав на Угорщину одноразовий штраф у розмірі 200 мільйонів євро, а також щоденні штрафи після того, як уряд Віктора Орбана не виконав рішення Європейського суду 2020 року щодо міграції. Досить важко пояснити угорцям, чому в Брюсселі до Угорщини ставляться так несправедливо в цих питаннях. У нас є рішення суду, ми мусимо платити 1 мільйон євро на день лише за те, що захищаємо спільні європейські кордони. Це несправедливо, і ніхто не готовий вирішити цю проблему, зазначив він. Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що наразі виключає можливість того, що військовослужбовці США взагалі більше не повернуться до Литви. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами. За словами президента Литви, США поки що не завершили планування розміщення своїх військових сил. Науседа вказав, що під час планування розміщення американських військовослужбовців також враховуватиметься послідовне виконання Литвою взятих на себе зобов'язань. Для мене це пряме запевнення і дуже чіткий сигнал про те, що ми і надалі зможемо розраховувати на те, що військовослужбовці Сполучених Штатів залишаться в Литві, зазначив Науседа. Президент також не виключив можливості того, що масштаб ротації американських сил у Литві може збільшитися. Не можна виключати ймовірність того, що ротація може змінитися як якісно, так і навіть кількісно на нашу користь. Але сьогодні я не маю гарантії, що буде саме так. Однак ймовірність такого розвитку подій дійсно існує, додав він. Цього літа ротацію в Литві завершили понад 1000 американських військовослужбовців. Однак поки що не зрозуміло, який за чисельністю контингент США буде розміщений у Литві надалі і коли це відбудеться. Науседа наголосив, що не хоче називати конкретні терміни, оскільки раніше оголошені дати вже переносилися. Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті. Головна дипломатка ЄС Кая Калас оголосила про створення групи високого рівня, що складається з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку. Про це вона сказала перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Завданням групи, за словами Калас, буде по-новому поглянути на те, як реагувати на поточні та дедалі реальніші військові загрози для Європейського Союзу. Група має зосередитися на викликах, які стоять перед ЄС в умовах тиску США, щоб європейці взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку. Калас пояснила, що залучила колишніх високопосадовців, тому що вони можуть говорити те, що офіційні інституції не можуть. Нам не потрібно дублювати можливості США, оскільки ми маємо зосередитися переважно на обороні європейської території. Але ми маємо використовувати наші унікальні сильні сторони, а їх чимало. Зокрема, інноваційні оборонні галузі, які ми маємо в Європі, а також залучити до обговорення багатий оперативний та інноваційний досвід України, заявила дипломатка. Тому я прошу цю групу кинути виклик традиційному мисленню і дивитися далі, ніж просто робити те саме, але в більшому обсязі. Отже, це завдання полягає в тому, щоб визначити, що Європі потрібно робити інакше, щоб мати змогу захищатися ефективніше, швидше та розумніше, додала Калас. Канцлер скарбниці Великої Британії Джон Гіллі заявив, що він прокладе чіткий шлях до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю The Times. Вперше на огляді витрат ми чітко визначимо шлях виконання зобов'язання перед НАТО у 2035 році у розмірі 3,5% ВВП. І в рамках визначення цього чіткого шляху ми встановимо цільовий термін для досягнення рівня 3%, заявив посадовець. Гіллі, який обіймає посаду міністра фінансів з липня, залишив свою попередню посаду очільника Міноборони в уряді Кіра Стармера після того, як йому не вдалося забезпечити фінансування оборонних витрат на рівні 3% до 2030 року. Ціль, яку, за його словами, Велика Британія повинна встановити з огляду на небезпечні часи. Посадовець представить свій перший бюджет 28 жовтня.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
5: від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
6: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
5: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
7: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
9: Мої вітання. Шифровані клинки-ключі. Європа, середина 17 століття. Це був час великих замків, похмурих підземель, нескінченних палацових інтриг та постійної боротьби за владу. Епоха, коли вельможі, охоронці державних скарбниць та вартові неприступних фортець щодня ризикували власним життям. Адже ключі від масивних дубових брам, тюремних веж чи підземних сховищ завжди були найбажанішою здобиччю для ворогів, змовників та найманих убивць. У ті часи той, хто володів ключами від фортеці, володів і силою. Проте відкрито носити важкий меч чи довгий пістолет під час щоденного обходу вузьких замкових коридорів або перевірки камер було не завжди зручно, а інколи й небезпечно. Саме тоді на перетині зброярського мистецтва, ковальської справи та слюсарної майстерності з'явився один із найхитріших пристроїв своєї епохи – комбінований меч-ключ або пістолет-ключ. Зовні цей предмет виглядав абсолютно невинно і непримітно. Це був важкий масивний залізний ключ, який зазвичай використовували для відмикання важких дверей підземель або міських брам. Його довжина могла сягати 30, а то й 50 сантиметрів, а сам виріб нерідко прикрашався вишуканим карбуванням чи орнаментом, що відповідав статусу його власника. Жодна стороння людина, подивившись на такий ключ на поясі вартового чи тюремника, не могла б запідозрити жодної загрози. Проте всередині цього металевого виробу ховалася смертоносна таємниця. Майстри того часу розробляли такі ключі у двох основних варіантах – з прихованим гострим клинком або з повноцінним вогнепальним стволом. У першому варіанті металевий стрижень ключа виготовлявся порожнистим. Усередині нього ховався тонкий, але надзвичайно міцний сталевий стилет або вузький тригранний клинок. Щоб привести зброю в дію, власнику достатньо було натиснути приховану засувку, заховану в різьбленому руків'ї. За частку секунди пружинний механізм виштовхував гостре лезо назовні, перетворюючи звичайний ключ на смертоносний кинджал. У другому, більш складному та високотехнологічному варіанті порожнистий стрижень ключа виконував роль пістолетного ствола. Всередині борідки ключа або біля його основи ховався крихітний замок із курком та спусковим важелем. Така зброя була однозарядною і заряджалася порохом та круглою свинцевою кулею безпосередньо через отвір у кінчику ключа. Для того, щоб зробити постріл, охоронець мав звести прихований курок і натиснути на невелику виступаючу деталь на руків'ї, яка зовні виглядала як звичайний елемент декору. Виникає цілком логічне питання, для чого потрібні були такі складні, витончені та надзвичайно дорогі у виробництві конструкції? Відповідь полягає в особливості роботи тогочасних вартових та тюремників. Коли стражник підходив до важких дверей, щоб відчинити замок, обоє його рук були зайняті. В одній руці він тримав ключ, а іншою намагався повернути важкий засов. Саме в цей момент нападник міг завдати раптового удару за спини або з темного кутка коридору. Дістати меч чи пістолет із пояса вартовий просто не встигав. Але коли в його руках уже був важкий ключ, він міг за мить вистрілити в нападника або проштиркнути його прихованим лезом, навіть не міняючи положення рук. Крім того, такі комбіновані вироби часто використовували як засіби психологічного захисту. Тюремник міг спокійно демонструвати в'язням або відвідувачам, що в нього немає при собі жодної відкритої зброї. Це створювало хибне відчуття безпеки у потенційних нападників, які сподівалися легко захопити ключі та вирватися на волю. Проте виготовлення такої зброї вимагало від ковалів та механіків філігранної точності. Ключ повинен був зберегти свою головну функцію, безперешкодно відмикати складний механічний замок і не ламатися під час повороту в іржавій свердловині. Це означало, що сталь мала бути водночас гнучкою для виконання ролі ключа і твердою для того, щоб витримувати тиск порохових газів під час пострілу. Найменша помилка майстра могла призвести до того, що під час пострілу ключ просто розривала в руках самого вартового. Звісно, у цієї зброї були свої суттєві обмеження. Відстань ефективного пострілу з такого пістолета ключа не перевищувала кількох кроків, а точність була вкрай низькою через відсутність повноцінних прицільних пристроїв. Після одного пострілу ключ перетворювався на звичайний важкий шматок металу, адже перезарядити його в бою було абсолютно нереально. Крім того, вогкість замкових підземель часто призводила до того, що порох всередині ствола відволожувався. І в найвідповідальніший момент замість пострілу відбувалася лише осічка. Саме тому вартові намагалися регулярно змінювати заряд і тримати зброю в сухості. З плином часу, коли замкові механізми стали меншими, а вогнепальна зброя більш надійною та компактною, потреба в таких складних витворах ковальського мистецтва поступово зникла. У 18 столітті масивні фортечні ключі-пістолети остаточно вийшли з ужитку, поступившись місцем класичним кишеньковим револьверам. Сьогодні ці дивовижні екземпляри зберігаються в приватних колекціях та музейних експозиціях старовинної зброї по всьому світу. Вони залишаються вражаючим свідченням людської винахідливості та нагадуваннями про часи, коли навіть найзвичайніший побутовий предмет міг ховати в собі смертельну небезпеку. Цей винахід показує, як прагнення безпеки перетворювало побутові речі на витвори інженерного мистецтва, де межа між ключем від дверей і ключем до людського життя майже зникла. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна готує нові зустрічі у США та очікує посилення ППО. Так, найближчим часом українська сторона проведе зустрічі з американськими партнерами. Обговорюватимуть переговори щодо миру, енергетику, продовольчу безпеку та постачання зброї. Також готуються нові пакети підтримки України, зокрема для протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Окремо Україна працює над розширенням антибалістичної коаліції та програмою «Фрея». Її мета – створити ефективну систему протибалістичних ракет, яку можна буде виробляти у великих масштабах і дешевше за наявні аналоги. Перші результати планують випробувати вже цього року. В Україні посилили покарання за створення та роботу шахрайських кол-центрів. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Він наголосив, що покарання за такі схеми має бути жорстким. Тим часом у Міністерстві закордонних справ заявили, що не мають інформації про місце перебування колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Нагадаю, його звільнили на тлі справи «Карфаген». До українських дипломатичних установ він не звертався, а дипломати не залучені до його зустрічей чи переміщень. Водночас у МЗС зазначили, якщо справа отримає подальший юридичний розвиток, відомство готове сприяти правоохоронцям у межах своїх повноважень. Європарламент підтримав пакет змін, який має прискорити розвиток оборонної промисловості та скоротити бюрократію. Зокрема, витрати на випробування оборонних проєктів в Україні зможуть фінансувати через Європейський оборонний фонд. Це дозволить перевіряти нові технології в реальних умовах і швидше вдосконалювати їх з урахуванням досвіду сучасної війни. Також Євросоюз спрощує отримання дозволів на розширення оборонного виробництва, закупівлі та переміщення військової продукції між країнами. Лісабонська «Бенфіка» успішно стартувала в Лізі Європи, на виїзді перемігши «Мілан» з рахунком 2-0. У стартовому складі португальців вийшли двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Судаков активно діяв в атаці і у першому таймі влучив у стійку. Трубін провів увесь матч, зробив кілька важливих сейвів і не пропустив жодного м'яча. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у деяких регіонах країни є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання у межах планів стійкості. Про це він написав у соцмережах. Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки, зазначив прем'єр. За словами Корецького, уряд уже виділив на реалізацію планів стійкості 67 мільярдів 600 мільйонів гривень. Із них 43 мільярди 700 мільйонів гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Прем'єр також заявив, що місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів тепло- і водопостачання та водовідведення. До початку опалювального сезону ще є час, і всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають максимально консолідувати зусилля та прискорити роботу, щоб усі визначені заходи були виконані вчасно, зазначив Корецький. На Чорнобильській АЕС ввели в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватта, яка забезпечуватиме живлення критично важливої інфраструктури станції. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Вона забезпечуватиме, зокрема, живлення нового безпечного конфайнменту, об'єктів поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива. Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки, наголосив очільник Міненерго. Загалом по Україні встановлена потужність сонячних електростанцій вже становить 7,6 гігаватта. Це важлива складова нашої стійкості, зазначив Шмигаль. За його словами, загальний бюджет проєкту з будівництва електростанції на території ЧАЕС – понад 825 тисяч доларів. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Щорічно станція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат-годин чистої електроенергії. Це 5% річного споживання промислового майданчика, що дозволить економити майже 365 тисяч доларів на рік. Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації, пообіцяв міністр. Український ВВП у другому кварталі збільшився лише на 0,4%. Це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах. Про це повідомила Державна служба статистики. У другому кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, ураховуючи сезонний фактор, та на 0,4% порівняно з другим кварталом 2025 року. Оцінку зростання ВВП у другому кварталі змінили через уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства. Також вплинуло отримання Держстатом розширених даних платіжного балансу, надходження нових даних від НБУ та додаткових даних зі статистики послуг щодо поштової, кур'єрської діяльності та телекомунікацій. Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1 мільйон 870 тисяч гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряної тривоги. Про це стало відомо з системи електронних закупівель «Прозоро». Вартість одного стільця становить 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року. Київський метрополітен налічує 52 станції. Якщо припустити, що стільці розподілять порівняно між усіма станціями, то кожна станція отримає 69-70 стільців. Внаслідок російських ударів в Україні за час війни зруйновано понад 400 мостів і мостових переходів. Такі дані навів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Руслан Олійник. За його словами, понад 130 об'єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують рух критично важливими маршрутами. Він наголосив, що зруйновані об'єкти треба не лише відновити, а й зробити таку інфраструктуру більш стійкою. Для цього потрібні єдині стандарти, постійний моніторинг технічного стану і практичні рішення, напрацьовані спільно державою, наукою, бізнесом та міжнародними партнерами, зазначив Олійник. Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків у Харкові та області. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У межах наявного фінансування фонду ліквідації наслідків збройної агресії забезпечуємо відновлення пошкодженого житла на Харківщині, написав він у Телеграм. Основний етап робіт запланований на 2026-2027 роки. Російські атаки тривають, тому маємо оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи. Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах, зазначив очільник уряду.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Матера. На півдні Італії у регіоні Базиліката розташоване місто, яке складно сплутати з будь-яким іншим. Це Матера – місце, де будинки, церкви, сходи та цілі квартали буквально вирізані у скелі. Сьогодні Матера приваблює туристів з усього світу, а її старовинний район Сасі внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але ще кілька десятиліть тому це місто вважалося одним із найбідніших та найбільш занедбаних місць Італії. Найцікавіше в історії Матери те, що люди жили тут у печерах протягом тисячоліть. Матера розташована на плато, сформованому переважно з м'якого вапняку. Цей матеріал легко обробляти, тому мешканці століттями видобували житло безпосередньо у скелі. Так з'являлися печери, які поступово перетворювалися на будинки. Найвідоміша частина міста – Сасі. Назва буквально означає «камені» або «скелі». Район складається з двох великих частин – Сасо Кавеозо та Сасо Барізано. Якщо дивитися на Матеру з протилежного боку ущелини, можна побачити цілі схили, вкриті кам'яними будинками. Але це не просто красивий середньовічний квартал. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили на території Матери ще в доісторичні часи. Тут знаходили сліди поселень, яким кілька тисяч років. Перші мешканці використовували природні печери як укриття, а згодом навчилися розширювати їх і створювати цілі системи підземних приміщень. У деяких місцях одна печера могла використовуватися як житлова кімната, інша – як комора, ще одна – як стайня. Часто люди та домашні тварини перебували буквально під одним дахом. Це було не випадково. Таке планування дозволяло максимально ефективно використовувати простір і зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Однак життя в печерах мало й величезні недоліки. У 19-му та на початку 20-го століття Сасі були надзвичайно густонаселеними. У невеликих приміщеннях могли жити цілі родини. У будинках часто не було нормальної каналізації, водопостачання та вентиляції. Санітарні умови були настільки поганими, що рівень дитячої смертності був дуже високим. Хвороби та бідність стали невід'ємною частиною життя мешканців старої Матери. І саме тому історія міста у 20 столітті зробила дуже різкий поворот. Після Другої світової війни італійська влада почала розглядати Сасі як національну проблему. Матеру називали «ганьбою Італії». У 1950-х роках уряд ухвалив рішення переселити мешканців старих печерних кварталів у нові райони міста. Для багатьох людей це було величезною зміною. Вони залишали помешкання, у яких жили їхні батьки, дідусі та бабусі, переїжджали до сучасних будинків із водопроводом, електрикою та каналізацією. На той момент здавалося, що стару Матеру просто залишать у минулому. Сасі поступово спорожніли, старі будинки занепадали, а деякі приміщення взагалі використовували як господарські підвали. Але згодом ставлення до Матери почало змінюватися. Дослідники, архітектори та історики зрозуміли, що покинуті печери є унікальним прикладом того, як люди пристосовувалися до навколишнього середовища протягом тисячоліть. У 1993 році Сасі та печерні церкви Матери внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це стало переломним моментом. Місто почали відновлювати, старі печери очищували, укріплювали та реставрували. Деякі перетворили на музеї, ресторани, готелі та культурні простори. Інші залишили максимально наближеними до того вигляду, який вони мали століття тому. І тут Матера отримала ще одну несподівану роль – кінематографічну. Незвичайний вигляд міста зробив його ідеальним місцем для зйомок історичних та біблійних фільмів. Вузькі кам'яні вулиці, печери та стародавні церкви часто використовували як декорації для подій, які мали відбуватися на Близькому Сході. Саме в Матері знімали окремі сцени фільму Мела Гібсона «Страсті Христові». Місто також стало одним із місць зйомок фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Для кінематографістів Матера цінна тим, що її міський ландшафт майже не потребує складних декорацій. Достатньо правильно вибирати ракурс, і сучасна Італія зникає. Одна з найбільш вражаючих особливостей Матери – її печерні церкви. У навколишніх скелях збереглися десятки церков, видовбаних у камені. Деякі з них прикрашені фресками, створеними багато століть тому. Їх будували ченці, які селилися в печерах навколо міста. Особливу атмосферу створює те, що церкви практично не видно здалеку. Зовні це може бути просто отвір у скелі, але всередині відкривається повноцінний храм із колонами, вівтарем та розписами. Ще одна цікава риса Матери – система збору води. У посушливому кліматі півдня Італії вода завжди була надзвичайно цінною. Тому мешканці створили складну систему цистерн, каналів і резервуарів. Дощову воду збирали та зберігали під землею. Деякі цистерни мали значні розміри. Вони дозволяли накопичувати воду для цілих районів. Тобто печерне місто було не просто хаотичним скупченням будинків. Протягом століть тут сформувалася продумана система виживання в складному природному середовищі. Сьогодні Матера виглядає зовсім інакше, ніж ще 100 років тому. Там, де колись панували бідність і антисанітарія, тепер працюють ресторани, готелі та музеї. Вулицями ходять туристи, а старі печери стали одним із головних туристичних символів Південної Італії. При цьому місто намагається зберегти пам'ять про своє непросте минуле. Матера нагадує, що історична спадщина не завжди виглядає як величні палаци або монументальні собори. Іноді це прості печери, у яких протягом століть жили звичайні люди. І сьогодні, дивлячись на Сассі, складно повірити, що ще зовсім недавно ці кам'яні будинки були майже покинутими. Місто просто пережило свою найважчу епоху і повернулося до життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий ФМ».
5: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Реклама на «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Дослідники з Університету Британської Колумбії представили натуральний біорозкладний розчин для обробки свіжих фруктів. Він має подвійну дію, оскільки видаляє до 96% слідів хімікатів зі шкірки та створює мікроскопічну плівку, яка суттєво уповільнює псування плодів. Склад розробки цілком безпечний і містить лише три компоненти – наночастинки крохмалю, рослинна танінова кислота та сполука заліза. Крохмаль слугує основою, таніни забезпечують хімічну взаємодію з пестицидами, а залізо зв'язує компоненти в міцну мікросітку, яка під час ополіскування захоплює та змиває забруднення. Ефективність засобу перевірили на яблуках. Під час експерименту він прибрав понад 80% пестициду, якого звичайна проточна вода змиває лише 48%. Водночас науковці наголосили, що засіб працює лише з поверхнею плоду і не виведе токсини, які проникли всередину м'якоті під час росту рослини. Друга перевага – бар'єрний ефект. Після обробки засобом на фруктах залишається ультратонка плівка, що утримує вологу і стримує розмноження бактерій. За 15 днів експерименту оброблений виноград втратив лише 21% ваги проти 45% у необробленого, а нарізані яблука помітно довше не темніли на повітрі. Наразі технологію готують для промислового використання на агропідприємствах та складах, але вчені вже тестують і формат безпечного спрею для звичайної домашньої кухні. Масштабне міжнародне дослідження, у якому взяли участь понад 45 тисяч підлітків із Китаю та США, виявило важливу особливість дозрівання дитячого мозку. Науковці встановили, що здатність до самоконтролю та стримування імпульсивних реакцій формується в підлітковому віці значно пізніше, за робочу пам'ять. У межах дослідження виконавчих функцій мозку науковці проаналізували дані підлітків віком від 11 до 18 років. Дослідники порівнювали гальмівний контроль, тобто здатність стримувати автоматичні дії, наприклад, не перебивати співрозмовника чи ігнорувати сповіщення на смартфоні, та робочу пам'ять, що відповідає за тимчасове утримання й обробку інформації. Результати аналізу засвідчили, що показники робочої пам'яті досягають відносної стабільності в більш ранньому віці. Водночас гальмівний контроль продовжує активно розвиватися протягом усього пізнього підліткового віку, а відмінності в його ефективності між однолітками з роками поступово зменшуються. Автори дослідження також виявили, що суттєві відхилення від вікових показників розвитку виконавчих функцій тісно пов'язані з ризиками для психічного здоров'я. Відхилення від норми частіше супроводжувалися гіперактивністю, неуважністю, труднощами у спілкуванні з однолітками та проблемами з поведінкою. Найбільш вразливим виявився ранній підлітковий вік, тоді як у старших підлітків цей зв'язок поступово слабшав. За словами вчених, ці дані слугують орієнтирами для оцінювання когнітивного розвитку молоді. Вони допоможуть удосконалити вікові програми підтримки психічного здоров'я та виявляти ризики поведінкових розладів у підлітків. До 2050 року кількість нових випадків онкологічних захворювань у світі може зрости на 67% і сягнути позначки у 34 мільйони на рік. Про це свідчать результати масштабного аналізу, проведеного дослідниками Американського онкологічного товариства спільно з Міжнародним агентством із вивчення раку, що входить до складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Науковці зазначили, що таке стрімке зростання зумовлене насамперед демографічними чинниками, збільшенням чисельності населення планети та його старінням. За даними світової статистики, у 2024 році у світі було діагностовано майже 21 мільйон нових випадків раку, і майже 10 мільйонів людей померли від цієї хвороби. Оцінки свідчать, що приблизно кожен п'ятий житель Землі стикається з онкологічним діагнозом протягом життя. Від раку помирає приблизно кожен дев'ятий чоловік.

0: чоловіки, кожна 13-та жінка. Це дослідження ґрунтується на даних міжнародної бази, що відстежує показники захворюваності та смертності від різних типів раку у 186 країнах. Результати свідчать про значну географічну нерівність. Найвищі рівні захворюваності зафіксовано в Австралії та Новій Зеландії, а найнижчі – у певних регіонах Африки та Південно-Центральної Азії. Водночас найвищий рівень смертності серед чоловіків спостерігається у Східній Європі, а серед жінок – у Меланезії. Найпоширенішим видом онкологічних захворювань залишається рак легень. Головною причиною розвитку цієї патології досі залишається вживання тютюну. Друге місце за поширеністю посідає рак молочної залози в жінок. Він також є лідером за показниками смертності серед жіночого населення. При цьому в Західній Африці рівень смертності від цієї хвороби вдвічі вищий, ніж в Австралії чи Новій Зеландії, хоча сам рівень захворюваності там удвічі нижчий. Це свідчить про глибоку диспропорцію в доступі до своєчасної діагностики та лікування. До трійки найпоширеніших онкологічних захворювань також входить колоректальний рак, а рак печінки посідає третє місце за кількістю смертей у світі. Також серед чоловіків значну частку становить рак передміхурової залози. Попри тривожні прогнози, фахівці наголошують, що майже половині випадків смерті від раку можна запобігти шляхом коригування факторів ризику, а також завдяки ранньому виявленню та своєчасному лікуванню. Серед основних профілактичних заходів науковці виокремлюють відмову від куріння та вживання алкоголю, контроль маси тіла, підвищення рівня щоденної фізичної активності та захист від інфекцій, пов'язаних із виникненням онкологічних захворювань.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні триває ліквідація наслідків атак Росії. Так, у Києві кількість постраждалих зростає. Серед них є діти. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, залізнична колія та об'єкти Київводоканалу. Через атаку частково зникала вода. Однак водопостачання вже повністю відновили. На Одещині унаслідок масованої комбінованої атаки постраждали 7 людей. Серед них 2 дітей. В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку. Зруйновані 10 квартир. Також пошкоджені приватні будинки, дитсадок, гуртожиток та автомобілі. У Кропивницькому російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. На місцях атак працюють екстрені служби. На Нікопольщині сьогодні оголошено День жалоби. Так, 16 вересня ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Люди їхали у своїх справах. Загинули 4 чоловіків та одна жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні район вшановує пам'ять загиблих. Скасовані всі розважальні заходи та приспущені прапори. В окупованих Олешках понад 6 тисяч людей можуть залишатися у небезпеці. Серед них близько 200 дітей. Україна вже підготувала гуманітарну евакуацію та погодила список цивільних, яких необхідно вивезти. Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися, а українські військові – забезпечити режим тиші на час евакуації. Однак Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, щонайменше 358 людей потребують термінової допомоги. Через нестачу продуктів, води та ліків деякі жителі намагаються самостійно залишити Олешки, навіть ризикуючи йти через заміновані території. Польсько-український кордон обладнають новою електронною системою безпеки, яка працюватиме разом із уже наявними фізичними бар'єрами. Йдеться загалом про 112 кілометрів. На цих ділянках встановлять системи постійного моніторингу та датчики руху, які допомагатимуть прикордонникам швидше виявляти спроби незаконного перетину кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Вільям Джеймс Сідіс – хлопчик, якого називали генієм. Іноді історії про надзвичайно здібних людей здаються майже вигаданими, але історія Вільяма Джеймса Сідіса – саме такий випадок. На початку ХХ століття про нього писали газети, його називали генієм, а вступ до Гарвардського університету в 11 років зробив його одним із найвідоміших вундеркіндів Америки. Але найцікавіше в цій історії навіть не те, наскільки рано він почав навчатися. Цікаво те, що сталося з ним потім. Вільям Джеймс Сідіс народився 1 квітня 1898 року в Нью-Йорку в родині українсько-єврейських іммігрантів. Його батько Борис Сідіс був психологом і лікарем, який цікавився людським інтелектом та поведінкою. Саме батьки дуже рано почали розвивати здібності сина. Вільям навчився читати ще в дуже ранньому віці. У дитинстві він швидко опановував мови, математику та інші дисципліни. За деякими свідченнями, ще маленьким хлопчиком він уже міг читати газети і складати складні математичні задачі. Його батько вважав, що дитячий мозок потрібно активно тренувати і намагався дати синові якомога більше знань. Уже в 9 років Вільям склав вступні іспити до Гарварду. Результати були настільки незвичайними, що університет не поспішав приймати хлопчика на звичайне навчання. Вважалося, що 11-річна дитина просто не готова до університетського середовища, не лише інтелектуально, а й психологічно. Тому спочатку йому відмовили в повноцінному вступі. Але вже наступного року ситуація змінилася. У 1909 році, коли Сідісу було 11, його прийняли до Гарвардського університету. Це стало сенсацією. Вільям був одним із наймолодших студентів в історії Гарварду. Його поява в університеті привернула величезну увагу преси. Журналісти хотіли побачити дитину, яку вважали генієм, а викладачі та інші студенти – зрозуміти, на що він здатний. Особливо вражала його любов до математики. У 1910 році, коли йому було лише 12 років, Сідіс виступив перед математичним клубом Гарварду з доповіддю про чотиривимірний простір. Для сучасної людини сама тема звучить складно, а для хлопчика такого віку це було надзвичайним досягненням. Проте є важлива деталь. Історії про Сідіса з часом обросли численними легендами. Йому приписували фантастичний коефіцієнт інтелекту, іноді називали цифри понад 250 або навіть 300. Але достовірних сучасних тестів, які підтверджували б такі показники, немає. Тому ці цифри краще сприймати саме як частину міфології навколо його особи. Без сумнівів залишається інше. Сідіс був надзвичайно здібною людиною і в дуже ранньому віці демонстрував знання, які значно перевищували звичайний рівень. Однак університетська освіта для 11-річної дитини мала й інший бік. Вільям був значно молодшим за своїх однокурсників. Навколо нього постійно була увага. Його сприймали не просто як студента, а як сенсацію. І, схоже, саме цього він не хотів. Сідіс не любив публічності і дуже погано ставився до того, що журналісти постійно цікавилися його життям. У 1914 році він закінчив Гарвард із відзнакою. Йому було лише 16 років. Здавалося б, після такого старту на нього мала чекати блискуча академічна кар'єра. Але Сідіс обрав зовсім інший шлях. Він почав викладати математику в університеті Райса в Х'юстоні. Йому було близько 16 років, а його студентами були дорослі люди. Сідіс викладав геометрію та інші математичні дисципліни, однак досвід виявився невдалим. Він був дуже молодим викладачем, а студенти часто були старшими за нього. До того ж, Сідіс не прагнув ставати публічною знаменитістю. Через певний час він залишив роботу та повернувся до Гарварду, щоб продовжити навчання. А далі його життя пішло ще більш незвичним шляхом. Під час Першої світової війни Сідіс займався юридичними студіями, цікавився політикою та громадськими рухами. Він також став прихильником соціалістичних ідей. У 1919 році його заарештували під час демонстрації в Бостоні. Сідіс був засуджений за участь у заворушеннях. Саме тоді його особисте життя знову опинилося в центрі уваги. На одному з протестів він познайомився з Мартою Фолі, пізніше у них зав'язалися стосунки. Після арешту Сідіс заявляв про свої політичні переконання, але водночас говорив, що не хоче брати участь у політичній боротьбі. Зрештою, батько допоміг йому уникнути в'язниці, домовившись про лікування замість ув'язнення. Після цього Вільям дедалі більше намагався зникнути з публічного життя. І тут його історія стає особливо цікавою. Людина, яку в дитинстві постійно називали генієм, у дорослому віці фактично відмовився від кар'єри, яка могла б зробити його знаменитою. Сідіс працював на різних звичайних роботах. Він уникав журналістів, не прагнув отримувати престижні посади та не хотів, щоб його представляли як генія. Він цікавився дуже різними речами – математикою, історією, мовами, колекціонуванням та транспортом. Для суспільства він був геніальною дитиною, яка повинна була створити щось грандіозне. А сам Сідіс, схоже, просто хотів займатися займатися тим, що йому було цікаво, і жити без постійної уваги. Дитинство Сідіса минуло під постійним контролем і увагою. Його здібності стали предметом суспільного інтересу ще до того, як він сам міг вирішувати, яким хоче бачити своє життя. У дорослому віці він навпаки намагався уникати цього ярлика. Сідіс помер 17 липня 1944 року в Бостоні від крововиливу в мозок. Йому було 46 років. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Hyundai продовжує випробування Kona третього покоління, яке має вийти на ринок як модель 2028 року. Компанія відмовляється від частини незвичних дизайнерських рішень нинішньої моделі на користь спокійнішої та традиційнішої зовнішності. Передня частина нового Kona стане округлішою, профіль став більш оптичним, кросовер отримав приховані дверні ручки, аеродинамічно оптимізовані колеса та підвіконну лінію, яка піднімається у напрямку корми. Помітно змінилася і задня частина. Тут з'явилося нахилене скло, великий спойлер і ширші двері багажника, які мають полегшити доступ до вантажного відділення. Очікується, що новий Kona отримає мінімалістичну передню панель і нову мультимедійну систему. До моторної гами може увійти бензиновий турбодвигун на 1,6 літра, споріднений з агрегатом нового Kia Seltos. На цій моделі він розвиває 193 кінські сили і 264 ньютон-метри. Та працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Характеристики версії для Kona можуть відрізнятися. Також очікується гібридна модифікація. Її силова установка може бути споріднена із системою Seltos Hybrid, яка поєднує двигун на 1,6 літра, електромотор і шестиступеневу роботизовану коробку передач із двома щепленнями. На корейському ринку сукупна потужність такої системи становить приблизно 149 кінських сил. Точно дату прем'єри Hyundai ще не оголосила. Однак нове покоління Kona має вийти на ринок як автомобіль 2028 модельного року. Майбутнє Шкода Суперб опинилося під питанням. Чеська марка ще не вирішила, чи створюватиме наступне покоління свого флагмана, адже попит на великі ліфтбеки та універсали скорочується. Одним із можливих сценаріїв є поява єдиної моделі, яка займе місце між Суперб та Октавія. Про це розповів керівник Шкода Клаус Зелмер. За його словами, компанія вивчає, чи потрібні їй надалі дві окремі моделі в сегментах, які поступово втрачають покупців. Нове покоління платформи Volkswagen Group дає змогу створити просторий автомобіль майже з габаритами Superb, але водночас орієнтувати його і на власників Octavia. Обидві моделі відіграють важливу роль в історії марки. Octavia з'явилася в сучасній лінійці Шкода 30 років тому, а Superb у 2001 році. Зараз обидві випускають у четвертому поколінні. За весь час компанія продала понад 7 мільйонів Octavia та більш як 1 600 000 Суперб. Утім, остаточного рішення поки немає. Зелмер наголосив, що Шкода пишається Суперб, а Октавія залишається одним із найсильніших автомобілів марки та очолює свій сегмент із 2016 року. Проте ринкові тенденції не сприяють подальшому розширенню лінійки ліфтбеків та універсалів. Перегляд гами відбувається в межах великої програми Volkswagen Group зі скорочення витрат. До 2035 року концерн планує приблизно вдвічі зменшити кількість моделей у своїх марок. Це має збільшити тиражі автомобілів, які залишаться у виробництві, та знизити витрати на їх розроблення. Зараз Шкода має найбільшу модельну гаму у своїй історії. Компанія одночасно пропонує бензинові, дизельні, помірно гібридні, повністю гібридні, плагін гібридні та електричні автомобілі. За словами Зелмера, у майбутньому перехід на електротягу зменшить цю складність, хоча строки такого переходу залишаються невизначеними. Навіть сильні фінансові результати не гарантують, що Шкода уникне скорочень. У першій половині року марка встановила рекорди продажів і прибутку, а її рентабельність становила близько 8,5%. Проте Зелмер визнав, що успішність окремої моделі вже не буде єдиним аргументом на користь її збереження. Volkswagen Group тепер розглядатиме модельні гами своїх марок як єдине ціле. Кожному бренду можуть відвести окремі сегменти, щоб споріднені автомобілі менше конкурували між собою. Наприклад, міський електромобіль на доступній платформі розроблятиме лише Volkswagen, хоча Шкода все ще вивчає можливість створення електричної Фабія. Audi повернула ім'я A2 після тривалої перерви, але нова модель не має технічного зв'язку з попередницею. A2 e-tron – це компактний електромобіль для європейського ринку, головними перевагами якого мають стати низьке споживання енергії та запас ходу у 646 кілометрів. Найекономічніша версія потужністю 140 кВт витрачає 12,8 кВт-години на 100 кілометрів. Це найнижчий показник серед усіх серійних моделей Audi. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24. Це найкращий результат серед компактних автомобілів марки. Audi запропонує 4 версії A2 e-tron. Початкова модифікація потужністю 125 кВт і 350 Нм отримала батарею місткістю 52 кВт-години та проїжджає 423 кілометри. За доплату A2 e-tron підтримує двоспрямоване заряджання. Система дозволяє живити від автомобіля інструменти, туристичне спорядження, ноутбуки та інші електроприлади. У салоні встановлені 12-дюймова панель приладів і центральний сенсорний екран діагональю 12,8 дюйма. До стандартного оснащення входять адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, система допомоги під час об'їзду перешкод, контроль уваги водія, паркувальні датчики та камера заднього огляду. У Німеччині базовий A2 e-tron коштує від позначки у 38 200 євро. Замовлення почали приймати 10 вересня 2026 року, а перші автомобілі надійдуть до дилерів у грудні.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні триває ліквідація наслідків атак Росії. Так, у Києві кількість постраждалих зростає. Серед них є діти. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, залізнична колія та об'єкти Київводоканалу. Через атаку частково зникала вода. Однак водопостачання вже повністю відновили. На Одещині унаслідок масованої комбінованої атаки постраждали 7 людей. Серед них 2 дітей. В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку. Зруйновані 10 квартир. Також пошкоджені приватні будинки, дитсадок, гуртожиток та автомобілі. У Кропивницькому російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. На місцях атак працюють екстрені служби. На Нікопольщині сьогодні оголошено День жалоби. Так, 16 вересня ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Люди їхали у своїх справах. Загинули 4 чоловіків та одна жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні район вшановує пам'ять загиблих. Скасовані всі розважальні заходи та приспущені прапори. В окупованих Олешках понад 6 тисяч людей можуть залишатися у небезпеці. Серед них близько 200 дітей. Україна вже підготувала гуманітарну евакуацію та погодила список цивільних, яких необхідно вивезти. Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися, а українські військові – забезпечити режим тиші на час евакуації. Однак Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, щонайменше 350 8 людей потребують термінової допомоги. Через нестачу продуктів, води та ліків деякі жителі намагаються самостійно залишити Олешки, навіть ризикуючи йти через заміновані території. Польсько-український кордон обладнають новою електронною системою безпеки, яка працюватиме разом із уже наявними фізичними бар'єрами. Йдеться загалом про 112 кілометрів. На цих ділянках встановлять системи постійного моніторингу та датчики руху, які допомагатимуть прикордонникам швидше виявляти спроби незаконного перетину кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: У США вийде двомовна збірка поезії Василя Стуса. Переклад виконали дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей. Збірка вийде друком восени цього року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. За описом, це видання є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії митця. Воно розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, що рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою, зазначили видавці. Також у видавництві підкреслили, що поезія Стуса й досі лишається мірилом для української літератури та культурної пам'яті. На українській платформі «Є-музей» стала доступною для перегляду віртуальна виставка «Анатоль Петрицький. Поза сценою». Про це повідомило Міністерство культури. Центральне місце в експозиції посідають пейзажі різних періодів творчості художника Анатолія Петрицького. Харків 1930-х років, повоєнний Київ, фронтові роботи 1943 року. Виставка також звертається до складного радянського контексту, в якому формувалася творчість митця, та пропонує переосмислити його роботи як своєрідні документи епохи. Особливої актуальності ця розмова набуває сьогодні, коли війна знову є частиною української реальності, зауважили у міністерстві. Експозиція об'єднує твори, значна частина яких раніше не експонувалася. Вона дає змогу простежити, як змінювалася художня мова Петрицького від ранніх мистецьких експериментів до робіт зрілого періоду. До кінця вересня переглянути віртуальну виставку «Анатоль Петрицький. Поза сценою» можна безкоштовно. Нагадаємо, Є-музей – всеукраїнська цифрова платформа, що відкриває доступ до музейних онлайн-виставок та сприяє популяризації української культурної спадщини в сучасному інтерактивному форматі. Платформа надає музеям інструменти для створення, публікації та поширення цифрових експозицій, доступних аудиторії з будь-якого куточка світу. Українська документальна стрічка «Театр ветеранів» отримала відзнаку «Best Documentary Film» на міжнародному кінофестивалі «Кінотеатр Париж», що проходить у Франції. «Театр ветеранів» розповідає про повернення до життя через мистецтво. У центрі стрічки – ветерани, які разом працюють над виставою «Енеїда». Понад рік режисерка Юлія Большинська документувала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Герої фільму мають важкі поранення, ампутації та психологічні травми. Вистава «Енеїда» режисерки Ольги Сімьошкіної стає в цій стрічці не просто театральним процесом, а простором, де герої відкривають нові можливості і поступово повертають собі відчуття повноцінного життя. Це історія не про жалість, це історія про силу, гідність, творчість і суспільство, яке має вчитися бути поруч із ветеранами, не як із людьми, яких потрібно шкодувати, а як із людьми, які творять, працюють і покращують світ навколо себе. Для нас ця нагорода – ще одна можливість розповісти світові про український досвід терапії через культуру та про театр ветеранів як практику, що народилася в Україні, зазначили у театрі. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер міні-серіалу «На схід від Едему» з Флоренс П'ю та Крістофером Еботом у головних ролях. Це екранізація одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Джона Стейнбека, який був опублікований у 1952 році. Класичний роман Стейнбека в новій інтерпретації. «На схід від Едему» розкриє сагу кількох поколінь родини Трасків, приділивши більше уваги її незабутній антигероїні Кеті. Йдеться в описі до трейлера. Сценарій написала Зої Казан, яка також виступила співавторкою і виконавчою продюсеркою серіалу. Для неї цей проєкт має особливе значення, адже її дід Елія Казан зняв фільм «На схід від Едему» 1955 року з Джеймсом Діном у головній ролі. Прем'єра міні-серіалу відбудеться 1 жовтня на Netflix. Warner Brothers з 2024 року працює над п'ятим фільмом франшизи «Матриця», сценаристом та режисером якого має стати Дрю Годдард. Прем'єру картини планують випустити не раніше 2027 року. Співавторка франшизи Лілі Вачовські в новому інтерв'ю підтвердила, що немає наміру повертатися до серії фільмів. Режисерка також не брала участі у створенні четвертої частини, яку самостійно знімала та писала її сестра Лана. Warner Brothers хочуть зняти ще один фільм. Вони завжди хочуть зняти ще один, але я більше не хочу грати в цій пісочниці. Я закінчила, заявила Лілі Вачовські. Попри своє рішення, режисерка не виключила, що доля п'ятої частини все ж може залежати від її схвалення. Адже, за її словами, Дрю Годдард не хоче братися за зйомки без згоди обох сестер Вачовські. Дрю, однак, не хоче розпочинати зйомки без нашого схвалення, тому ситуація стає складною. Можливо, ми трохи висунемо ніс, щоб перевірити, чи подобається нам ідея, додала Вачовські. Наразі невідомо, про що розповість п'ята частина франшизи та чи повернуться в ній уже знайомі глядачам персонажі. Четверта частина «Матриці», у якій до ролей Нео та Триніті повернулися Кіану Рівз та Кері Енн Мосс, отримала стримані відгуки як від критиків, так і від глядачів. Фільм Лани Вачовські також провалився у прокаті, зібравши лише 160 мільйонів доларів при бюджеті у 190 мільйонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
7: Мої вітання! Щітка для волосся. Щітка для волосся сьогодні здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її історією. Вона лежить у ванній кімнаті, у косметичці або на полиці, а її використання займає буквально кілька хвилин. Але звичайна щітка для волосся має дуже довгу історію. Задовго до появи сучасних пластикових щиток люди вже намагалися розчісувати волосся, надавали йому форми та використовували для цього різні матеріали – від кісток і дерева до металу та природної щетини. Історія цього предмета фактично починається з гребінця. Найдавніші гребінці, які знаходять археологи, виготовляли з дерева, кісток, рогів тварин і навіть слонової кістки. Їх використовували не лише для догляду за волоссям. Гребінець міг допомагати очищати волосся від бруду, комах та паразитів. Особливо важливим це було в часи, коли люди не мали сучасних засобів гігієни. Деякі стародавні гребінці мали дуже дрібні зубці. Вони були настільки щільно розташовані, що могли використовуватися для видалення вошей та їхніх яєць. Тобто гребінець був не просто косметичним аксесуаром, а цілком практичним засобом гігієни. Проте сама щітка у звичному для нас вигляді з'явилася значно пізніше. Гребінець і щітка виконують схожу функцію, але працюють по-різному. Гребінець має окремі зубці, тоді як щітка складається з великої кількості коротких елементів, закріплених на основі. Для створення щиток люди почали використовувати природну щетину. Одним із найпоширеніших матеріалів була щетина свині. Її використовували тому, що вона достатньо міцна, але водночас могла бути гнучкою. Щитину закріплювали в дерев'яній або іншій основі, створюючи щітку. Поступово такі щітки стали використовувати не лише для розчісування, а й для укладання волосся. У Європі особливо популярними вони стали серед заможних людей. У 18-19 століттях щітка для волосся могла бути не просто предметом гігієни, а частиною статусу. Дорогі щітки виготовляли з якісного дерева, прикрашали металом, декоративними елементами або монограмами власника. В окремих випадках щітки продавали разом із дзеркалами, гребінцями та іншими предметами догляду. Це були своєрідні набори для туалетного столика. І тут важливо згадати про одну проблему. Раніше виготовлення якісної щітки було досить складним процесом. Майстру потрібно було підготувати основу, зробити отвори для щетини, а потім акуратно закріпити в них численні пучки. Для великої щітки таких пучків могло бути дуже багато. Тому до появи масового виробництва хороша щітка була відносно дорогою річчю. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли промислова революція принесла нові технології. Виробництво щиток поступово механізували. Машини дозволяли швидше виготовляти дерев'яні основи та свердлити отвори для щетини. Це знижувало вартість виробництва і робило щитки доступнішими. Але справжню революцію принесла поява нових матеріалів. На початку 20 століття все ширше почали використовувати штучні матеріали. Згодом особливо важливим став пластик. Пластик дозволив виробникам створювати щитки практично будь-якої форми та кольору. Їх стало легше виготовляти масово, вони стали дешевшими, а головне – не вимагали великої кількості природної щитини. Саме тоді щітка поступово перетворилася на той предмет, який ми знаємо сьогодні. З'явилися щітки з різними формами основи. Плоскі щітки підходили для довгого волосся, круглі використовували під час укладання та сушіння. Невеликі щітки було зручно носити із собою. З'явилися моделі з комбінованою щитиною, щітки з металевими елементами, а пізніше з гнучкими пластиковими зубцями. Кожна нова конструкція вирішувала певну проблему. Для густого волосся створювали одні зубці, для укладання феном – щітки, що пропускають повітря, а для розплутування – гнучки. Так проста щітка поступово перетворилася на цілий набір спеціальних інструментів. Важливу роль у цьому відіграв і розвиток перукарської справи. У 19 та 20 століттях зачіски стали дедалі складнішими. З'являлися нові способи завивки, укладання та сушіння волосся. Щітка стала інструментом не лише для догляду, а й для створення зачіски. Перукарі використовували круглі щітки разом із фенами, щоб надавати волосю об'єму та форми. А з появою електричних фенів цей процес став ще швидшим. У другій половині 20-го століття виробники почали приділяти більше уваги не лише формі, а й комфорту. З'являлися ергономічні ручки, вентиляційні отвори, різні типи зубців. Виробники намагалися зробити щітку такою, щоб вона менше травмувала волосся та шкіру голови. Поступово з'являлися й щітки, спеціально призначені для певних типів волосся. Для кучерявого волосся, для тонкого, густого, довгого, короткого. Окремі моделі створювали для дітей. Але найбільші зміни відбулися вже у 21 столітті. Сучасні щітки мають різні форми та призначення. Одні розплутують волосся, інші використовують для укладання, деякі навіть нагріваються. Водночас класичні гребінці нікуди не зникли. За тисячі років змінилися матеріали, форми і технології виробництва, але головне призначення залишилося незмінним – догляд за волоссям. Звичайна щітка, якою ми користуємося щодня, насправді є результатом багатотисячолітньої історії – від простих кістяних гребінців до сучасних пристроїв для укладання волосся. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Черепанова гора. Черепанова гора – одна з найцікавіших історичних місцевостей Києва. Сьогодні вона розташована практично в самому центрі столиці, поруч із НСК «Олімпійський», палацом спорту та великими транспортними магістралями. Але ще кілька століть тому ця територія мала зовсім інший вигляд і зовсім інше призначення. Гора розташована в Печерському районі між сучасними вулицями Еспланадної, Василя Тютюнника, Госпітальної та Євгена Коновальця. Її найвища точка сягає майже 187 метрів над рівнем моря. Завдяки своєму рельєфу та розташуванню вона відігравала важливу роль у розвитку цієї частини Києва. Походження назви Черепанової гори пов'язують із Павлом Черепановим, київським цивільним губернатором, який жив на цій території. Його садиба розташовувалася на схилах гори, а згодом прізвище чиновника закріпилося в назві місцевості. Однак історія Черепанової гори почалася задовго до цього. У 18 столітті ця територія вже використовувалася для військових і медичних потреб. У 1775 році на вершині гори з'явилися дерев'яні госпітальні бараки. Вони були пов'язані з військовою інфраструктурою Печерська. У 19 столітті значення території суттєво зросло. Київ активно укріплювали, і Черепанова гора стала частиною масштабної системи Київської фортеці. У 1836 році тут розпочали будівництво госпітального укріплення. Роботи тривали близько 15 років, комплекс завершили у 1851 році. Це була не просто лікарня, ціла фортифікаційна система. Тут були оборонні вали, каземати, стіни, ворота та інші військові споруди. Госпітальне укріплення мало подвійне призначення. З одного боку, тут розміщувався великий військовий госпіталь, де лікували військовослужбовців. З іншого, сам комплекс був частиною оборони Києва. Його споруди проєктували з урахуванням можливого артилерійського обстрілу. Черепанова гора була зручною для фортифікації саме через свою висоту. Звідси можна було контролювати значну частину навколишньої території, тому гора стала важливим елементом Печерського укріпленого району. Поступово військове значення території почало відходити на другий план. Частину схилів засаджували деревами, тут з'явилися садові та паркові зони. На початку ХХ століття Черепанова гора вже була не лише військовою територією, а й місцем відпочинку киян. Найяскравіша подія в історії гори відбулася у 1913 році. Тоді Київ приймав масштабну промислову сільськогосподарську та торгову виставку. Виставкове містечко розташували, зокрема, на території Черепанової гори. На схилах з'явилися десятки павільйонів. Тут демонстрували промислові товари, техніку, сільськогосподарську продукцію, досягнення науки та мистецтва. Для відвідувачів працювали ресторани, кафе, магазини і розважальні майданчики. Виставка стала величезною подією для Києва. На кілька місяців ця частина міста перетворилася на справжній виставковий центр. Архітектори створювали павільйони в різних стилях, а сама територія була спеціально облаштована для великої кількості відвідувачів. Того ж,

0: із головних спортивних майданчиків Києва. Тут проводили футбольні матчі, легкоатлетичні змагання та інші спортивні заходи. Однак уже через кілька років стало зрозуміло, що місту потрібна більша та сучасна арена. У 1930-х роках на цій території почалося будівництво нового стадіону. Його відкрили у 1938 році. Протягом наступних десятиліть стадіон кілька разів реконструювали, змінювали його назву та перебудовували окремі частини комплексу. Зрештою, він перетворився на великий спортивний стадіон. Навколо стадіону поступово сформувався цілий спортивний квартал. Тут з'явилися тренувальні бази, спортивні майданчики, навчальні заклади, басейни та інші об'єкти. У 1960 році неподалік відкрили палац спорту. Ще одним важливим об'єктом став Національний університет фізичного виховання і спорту України. Таким чином, територія навколо Черепанової гори протягом 20 століття фактично перетворилася на один із головних спортивних центрів столиці. Водночас сама гора залишалася значною мірою зеленою. Її круті схили довгий час стримували масштабне будівництво. Тут зберігалися дерева та залишки старих паркових насаджень. Окремі старі дуби можна побачити на території сьогодні. Але з початком активної висотної забудови центрального Києва ситуація змінилася. Черепанова гора опинилася в дуже привабливому для забудовників місці. Поруч – центр міста, метро, спортивні об'єкти, офісні квартали та головні транспортні артерії. У 19 столітті на схилах почали з'являтися сучасні житлові комплекси. Частина проєктів викликала спротиву місцевих мешканців та активістів, які побоювалися втрати зелених насаджень і зміни історичного вигляду місцевості. Окремий конфлікт виник навколо забудови південно-західного схилу. Йшлося про будівництво висотного житлового будинку з підземним паркінгом. Противники проєкту наголошували, що забудова може знищити частину старих дерев і змінити природний та історичний ландшафт гори. Таким чином, сьогодні Черепанова гора опинилася на перетині двох процесів. З одного боку, Київ продовжує розвиватися, і центральні території стають дедалі ціннішими для житлової та комерційної забудови. З іншого, гора має значну історичну цінність і є частиною старого міського ландшафту. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія продовжує масовану атаку на українські міста. Так, у Києві повідомляють про влучання у багатоповерховий будинок. На місці працюють рятувальники. У Харкові під удар потрапив торговельний центр. Там виникла пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Також вибухи пролунали і в Кропивницькому. Значні пошкодження також зафіксували на Київщині. Після атак дронами та балістичними ракетами пошкоджені 33 об'єкти в 4 районах. Серед них – приватні будинки, складські приміщення та транспорт. Більшість річок України потерпає від глибокого маловоддя. Так, проблема почала посилюватися ще у травні через нестачу опадів, слабке весняне водопілля та високі температури. За даними фахівців, найскладніша ситуація зараз на Дністрі та Тисі, де рівень води на окремих ділянках опускався нижче історичних мінімумів. Малі річки подекуди пересихають, а на Супої рівень води став одним із найнижчих за весь період спостережень. На Росі витрати води впали нижче екологічних значень. За словами експертів, проблема нестачі води в Україні продовжує загострюватися. Кабінет міністрів змінив правила надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тепер людям, які отримували такі виплати до 31 серпня, допомогу можуть автоматично продовжити ще на півроку. Повторно подавати заяву для цього не потрібно, але людина має й надалі відповідати встановленим критеріям. Окремо автоматичне продовження передбачили для дітей, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків. Нові правила вже застосовуються. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято працівників ДСНС та всіх, хто щодня допомагає людям у надзвичайних ситуаціях. Під час повномасштабної війни робота рятувальників набула особливого значення. Після російських атак вони гасять пожежі, розбирають завали, шукають і евакуюють людей, надають першу допомогу та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Часто працювати доводиться під загрозою повторних ударів. Сьогодні в Україні також згадують рятувальників, які загинули, виконуючи свою роботу та рятуючи інших. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Підземний Париж, таємниці паризьких катакомб, де спочивають мільйони людей, та підземні бункери під вуличками столиці. Париж відомий усьому світу як місто світла, величних соборів, затишних кав'ярень та Ейфелевої вежі. Проте мало хто замислюється, що прямо під ногами мільйонів туристів простягається зовсім інший світ – похмурий, мовчазний і нескінченний. Це підземний Париж – паралельна реальність, яка розтягнулася на сотні кілометрів і ховає під бруківкою деталі, про які не пишуть у стандартних путівниках. Історія цього підземелля почалася задовго до того, як з'явилися перші катакомби. Насправді Париж будував сам себе з власних же нутрощів. Протягом багатьох століть під містом видобували вапняк. З цього каменю зводили собор Паризької Богоматері, Лувр, фортеці та будинки. Чим більше розросталося місто на поверхні, тим ширшою ставала сітка порожніх шахт та каменоломень під ним. А наприкінці 18 століття в місті виникла гостра криза, яка повністю змінила призначення цих підземних тунелів. Наземні цвинтарі Парижа були переповнені. Найбільшим із них був цвинтар невинних, де ховали людей ще з 10 століття. Там ховали бідняків, жертви чуми та безпритульних у спільних глибоких ямах. За часом рівень землі на цвинтарі піднявся на кілька метрів лише за рахунок людських решток. Сморід навколо був настільки сильним, що парфумери сусідніх вулиць не могли працювати, а вино у підвалах довколишніх будинків просто псувалося. У 1780 році сталася катастрофа. Під тиском землі та дощів підпірна стіна цвинтаря невинних не витримала і обвалилася прямо в підвал сусіднього житлового будинку. Влада зрозуміла, що далі так тривати не може. Було прийнято радикальне рішення – закрити цвинтар, а всі кістки перенести під землю. У ті самі покинуті вапнякові каменоломні. Перепоховання тривало кілька років. Щоночі під звуки барабанів та молитви священників вулицями Парижа їхали вози, накриті чорною тканиною. Вони перевозили кістки до підземних галерей. Згодом туди ж перенесли рештки з інших міських кладовищ. За загальними оцінками, сьогодні в паризьких катакомбах спочивають від 6 до 7 мільйонів людей. Це більше, ніж удвічі перевищує нинішнє населення самого Парижа. Спочатку кістки просто скидали вкупи, але на початку 19 століття очільник підземної служби Парижа вирішив навести ладу. Кістки та черепи почали акуратно викладати у вигляді стін, декоративних візерунків та колон. Так з'явився підземний осуарій, який ми знаємо сьогодні із відомим написом при вході «Зупинись, тут починається царство смерті». Проте катакомби з кістками – це лише невелика частина паризького підземелля. Загальна довжина лабіринтів під містом сягає майже 300 кілометрів. І лише невеликий маршрут завдовжки 1.5 кілометра відкритий для офіційних екскурсій. Все інше – це так званий великий мережевний лабіринт, вхід до якого цивільним суворо заборонений. Незважаючи на заборони та штрафи, у Парижі існує ціла субкультура людей, які називають себе катафілами. Це дослідники підземель, які нелегально проникають у закинуті тунелі через люки, вентиляційні шахти та залізничні колії. Вони знають підземний Париж краще, ніж власну квартиру. Катафіли створюють карти, малюють на стінах графіті та навіть влаштовують під землею приватні вечірки. Під час реставраційних робіт та нелегальних досліджень у підземеллях неодноразово знаходили дивовижні речі. Наприклад, у 2000-х роках поліція під час патрулювання закинутої шахти під палацом Шай натрапила на справжній підземний кінотеатр. Там була встановлена професійна кінопроекційна техніка, екрани, сидіння, повноцінний бар із напоями та навіть підведена електрика і телефонна лінія. Коли поліцейські повернулися туди за кілька днів із перевіркою, усе обладнання було демонтовано, а на підлозі лежала лише записка «Не шукайте нас». Окрім давніх каменоломень і кісток, під Парижем ховається ще один шар історії – секретні бункери 20-го століття. Під час Другої світової війни підземні тунелі активно використовували. Що цікаво, одночасно обидвома сторонами конфлікту. Французький опір влаштовував у тунелях свої штаб-квартири, командні пункти та друкарні для підпільних газет. Водночас німецькі окупаційні війська збудували під містом власні бетонні бункери зі складською інфраструктурою та системою життєзабезпечення. Один із таких бункерів розташовувався прямо під залізничним східним вокзалом. Він був розрахований на автономне перебування кількох сотень людей у разі газової чи бомбової атаки. Сьогодні цей бункер під східним вокзалом зберігся у майже первинному стані. Там досі стоять оригінальні дизельні генератори, вентиляційні системи та робочі столи того часу. Французька залізнична компанія досі підтримує його у працездатному стані як об'єкт цивільної оборони. Існують під Парижем і більш сучасні таємні об'єкти. Під будівлею Міністерства оборони та іншими урядовими спорудами розташовані захищені командні пункти, побудовані за часів Холодної війни на випадок ядерного удару. Також під вулицями пролягають сотні кілометрів службових тунелів, каналізація, колії метро, кабельні колектори та пневматична пошта. Це ціла автономна система, яка забезпечує життя сучасної столиці. Підземний Париж – це унікальне дзеркало верхнього міста. Зверху вирує сучасне життя, будуються хмарочоси та їздять електромобілі. А прямо під ним, за кількома метрами землі та вапняку, застигла тисячолітня історія. Історія висічена в камені, складена з кісток мільйонів людей та прихована в бетонних стінах підземних бункерів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501
4: продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
5: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
4: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
6: Мої вітання. Зброя, яка виявилася небезпечною для власних військових. Зброя має знищувати ворога, а не своїх. Але в історії є чимало випадків, коли нова гармата, танк, літак чи боєприпас ставали проблемою насамперед для армії, яка їх створила. Причини були різні – конструктивні помилки, ненадійні механізми, невдалі боєприпаси або спроба зробити техніку настільки складною, щоб вона переставала бути практичною. Один із найвідоміших прикладів – американська торпеда «Марк-14» часів Другої світової війни. Для ВМС США це була основна торпеда підводних човнів. Її розробляли ще до війни, випробували на полігонах і вважали цілком придатною для бойового застосування. А потім почалася війна. Американські підводники почали повертатися із завдання та повідомляти про дивну річ – торпеди не працюють. Одні проходили під кораблем, інші влучали в ціль, але не вибухали. Були випадки передчасного спрацювання. Для підводного човна це була серйозна проблема. Він не міг просто підійти до ворожого корабля вдруге і спокійно виправити помилку. Після запуску торпед противник міг виявити човен і почати переслідування. Зрештою, з'ясувалося, що проблем було одразу кілька. Механізм підриву виявився ненадійним. Система підтримання глибини працювала з похибками, а частина недоліків не була виявлена під час довоєнних випробувань. Найцікавіше, що проблему довгий час фактично доводили самі підводники. Екіпажі проводили власні експерименти, збирали дані та намагалися зрозуміти, чому зброя не працює так, як повинна. Після доопрацювань «Марк-14» стала набагато надійнішою. Але перші роки війни показали, наскільки дорого армії може обійтися зброя, яка добре виглядає на папері. Із танками ситуація була схожою. У 1943 році німецька армія почала масово використовувати «Пантеру» – танк, який мав поєднати потужну гармату, товсту лобову броню та високу рухливість. Його 75-міліметрова гармата була дуже ефективною проти бронетехніки, а нахилена броня підвищувала захист. Але перші «Пантери» були далекими від надійності. Під час першого великого бойового застосування під Курськом багато машин мали технічні проблеми. Ламалися двигуни, трансмісії та інші вузли. Частина танків вийшла з ладу ще до того, як вступила в нормальний бій. Причина була цілком практичною. «Пантеру» створювали поспіхом, намагаючись швидко отримати новий танк на фронті. Конструкція була складною, а окремі вузли не встигли довести до потрібного рівня надійності. Пізніше проблеми значною мірою виправили, і танк став значно кращою машиною. Але перша версія добре показала різницю між технічно сильним проєктом і готовою до війни машиною. Ще більш показова історія пов'язана з реактивною авіацією. Поява реактивного двигуна стала величезним стрибком для військової авіації. Літаки отримали швидкість, про яку пілоти попереднього покоління могли лише мріяти. Але разом із швидкістю з'явилися нові проблеми. Перші реактивні двигуни були складними, дорогими і мали значно менший ресурс, ніж сучасні. Високі температури та величезні навантаження вимагали нових матеріалів і технологій. Одним із перших бойових реактивних винищувачів став німецький Ме-262. За характеристиками характеристиками він випереджав більшість поршневих винищувачів свого часу. Але його двигуни залишалися слабким місцем. Вони швидко зношувалися і вимагали дуже обережної експлуатації. Для пілота це означало, що технічна помилка могла закінчитися катастрофою. Британці мали власний реактивний винищувач – «Глостер Метеор». Він також був технологічно складнішим за попередні літаки, а перші реактивні двигуни вимагали значно більшої уваги з боку технічного персоналу. Це була закономірна ціна переходу на абсолютно нову технологію. Але іноді небезпечною ставала не сама зброя, а спосіб її випробування. У 1952 році на авіашоу британський прототип Gavilan DH-110 виконував демонстраційний політ. Літак розігнався до надзвичайно високої швидкості, після чого конструкція зруйнувалася в повітрі. Загинув пілот, а уламки впали на територію авіашоу, вбивши людей на землі. Катастрофа стала серйозним ударом для британської авіаційної промисловості та змусила переглянути підходи до випробувань надзвукових літаків. Подібні випадки траплялися і з ракетами. У перші десятиліття ракетної ери інженери працювали з технологією, якої фактично ще не існувало в готовому вигляді. Ракета могла успішно пройти один тест, а під час наступного вибухнути на старті. Причин вистачало – несправність двигуна, проблеми з паливною системою, електронікою, навігацією або конструкцією. Тому ракетні програми часто передбачали велику кількість випробувань, значна частина яких завершувалася невдачею. І це нормально для розвитку складної техніки. Проблема виникає тоді, коли таку техніку намагаються використати до того, як її довели до необхідного рівня надійності. Окрема категорія – боєприпаси. Навіть якщо гармата, міномет або ракета працюють бездоганно, проблеми можуть виникнути через сам боєприпас. Неправильне зберігання, пошкодження під час транспортування, виробничий дефект або несправний підривник можуть перетворити звичайний боєприпас на небезпеку для власних військових. Саме тому армія – це не просто зброя. Потрібні склади, транспорт, ремонтні підрозділи, механіки, інженери, навчені екіпажі та чіткі процедури експлуатації. Чим складніша система, тим більше можливостей для помилки. Марк 14, Пантера і перші реактивні літаки мали серйозні технічні проблеми, які доводилося виправляти вже під час експлуатації. Частину невдалих розробок зрештою списали, інші доопрацювали та залишили на озброєнні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
7: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія продовжує масовану атаку на українські міста. Так, у Києві повідомляють про влучання у багатоповерховий будинок. На місці працюють рятувальники. У Харкові під удар потрапив торговельний центр. Там виникла пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Також вибухи пролунали і в Кропивницькому. Значні пошкодження також зафіксували на Київщині. Після атак дронами та балістичними ракетами пошкоджені 33 об'єкти в 4 районах. Серед них – приватні будинки, складські приміщення та транспорт. Більшість річок України потерпає від глибокого маловоддя. Так, проблема почала посилюватися ще у травні через нестачу опадів, слабке весняне водопілля та високі температури. За даними фахівців, найскладніша ситуація зараз на Дністрі та Тисі, де рівень води на окремих ділянках опускався нижче історичних мінімумів. Малі річки подекуди пересихають, а на Супої рівень води став одним із найнижчих за весь період спостережень. На Росі витрати води впали нижче екологічних значень. За словами експертів, проблема нестачі води в Україні продовжує загострюватися. Кабінет міністрів змінив правила надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тепер людям, які отримували такі виплати до 31 серпня, допомогу можуть автоматично продовжити ще на півроку. Повторно подавати заяву для цього не потрібно, але людина має й надалі відповідати встановленим критеріям. Окремо автоматичне продовження передбачили для дітей, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків. Нові правила вже застосовуються. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято працівників ДСНС та всіх, хто щодня допомагає людям у надзвичайних ситуаціях. Під час повномасштабної війни робота рятувальників набула особливого значення. Після російських атак вони гасять пожежі, розбирають завали, шукають і евакуюють людей, надають першу допомогу та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Часто працювати доводиться під загрозою повторних ударів. Сьогодні в Україні також згадують рятувальників, які загинули, виконуючи свою роботу та рятуючи інших. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
8: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
6: Мої вітання! Стародавні масштаби, таємниця 400 храмів і 8 ринків Києва. Уявіть собі 11 століття. В Англії Вільгельм Завойовник тільки-но намагається підкорити острів. У тогочасному Лондоні мешкає трохи більше 10 тисяч людей. А Париж є досить скромним і брудним містечком на річці Сена. Але якщо перенестися на схід, на зелені пагорби над Дніпром, перед очима постає зовсім інша картина. Тут підноситься Київ – один із найпотужніших і найбагатших мегаполісів тогочасного світу. Німецький хроніст описував його із захопленням і навіть острахом, називаючи суперником самого Константинополя. За свідченнями хроніста, у тогочасному Києві працювало близько 400 храмів і налічувалося щонайменше 8 великих ринків. Для середньовічної Європи це були колосальні, майже фантастичні масштаби. Але що насправді приховують ці стародавні цифри і як саме функціонував цей східноєвропейський гігант. Коли мова заходить про 400 храмів у 11 столітті, виникає цілком логічне питання. Невже тодішнє місто суцільно складалося з кам'яних соборів на кшталт Софії Київської чи Десятинної церкви? Звісно, ні. Кам'яне будівництво у середньовіччі коштувало астрономічних грошей і здійснювалося переважно за рахунок княжої скарбниці. Абсолютна більшість із цих 400 храмів були дерев'яними. Їх зводили міські громади, мешканці окремих вулиць, купецькі гільдії чи просто заможні родини. Проте сама цифра розкриває нам дещо значно більше, ніж просто релігійність давніх киян. Насамперед, це безперечний показник чисельності населення. Щоб у місті функціонувала така кількість сакральних споруд, воно мало бути справжнім вуликом. Історики оцінюють населення Києва періоду правління Ярослава Мудрого у 50, а за деякими сміливими оцінками навіть до 100 тисяч мешканців. Для порівняння, більшість великих європейських міст того періоду мали населення від 5 до 15 тисяч. Окрім суто релігійної функції, церква в 11 столітті слугувала головним соціальним культурним осередком. Це не було місце виключно для молитви. При храмах функціонували перші школи, де вчили грамоти не лише хлопчиків, а й дівчат. Згадаємо хоча б школу при Андріївському монастирі, засновану сестрою Володимира Мономаха. При церквах створювалися бібліотеки, переписувалися книги, працювали іконописні та ювелірні майстерні. Храм був осередком громадського життя кожного окремого району чи ремісничого кварталу. З висоти пташиного польоту тогочасний Київ виглядав грандіозно. Над дерев'яною та кам'яною забудовою верхнього міста та подолу майоріли сотні куполів і хрестів, створюючи неповторний силует золотоверхої столиці. Проте Київ був не лише духовним центром, а й економічним титаном. Наявність 8 великих ринків – це доказ того, що місто вирувало грошима, товарами та міжнародними контактами. Найвідомішим і найгучнішим був Бабин торжок на Подолі. Подол у загальній структурі міста слугував торгово-ремісничим серцем. Саме сюди, до річкової гавані на Почайні, щодня пришвартовувалися сотні торгових суден із найрізноманітнішим крамом. Торгівля мала чітку спеціалізацію по окремих майданчиках. На одних торгах продавали хутро, віск і мед – основні статті експорту місцевих земель, за якими полювали європейські та східні купці. На інших пропонували розкішні імпортні товари – шовк, парчу, прянощі, коштовний посуд та вишукані ювелірні вироби з Візантії та Сходу. Існували також окремі ринки для торгівлі худобою, зерном, зброєю та повсякденною ремісничою продукцією. Київ стояв на перехресті найважливіших світових торговельних артерій. Головною з них був знаменитий шлях із Варяг у Греки, який з'єднував Скандинавію та Балтійське море з Чорним морем і багатим Константинополем. Окрім нього, через місто проходили інші шляхи, які відкривали двері до Арабського халіфату, Шовкового шляху та країн Далекого Сходу. На київських ринках можна було почути найрізноманітніші мови світу – грецьку, скандинавські діалекти, латино, арабську, перську. Розрахунки здійснювалися як ваговим сріблом, знаменитими київськими срібними зливками-гривнями, так і іноземними монетами. Київ був повноцінним, критично важливим учасником тогочасної глобальної торгівлі. Архітектурний розмах міста вражав кожного, хто переступав його межі. За правління князя Ярослава Мудрого територія Києва зросла в кілька разів порівняно з часами його батька Володимира Великого. Навколо верхнього міста були зведені колосальні фортифікаційні споруди, високі земляні вали з дерев'яними заборолами. А також парадний в'їзд, золоті ворота, які виконували як оборонну, так і репрезентативну функцію, демонструючи кожному гостю велич і багатство держави. Київ 11 століття зовсім не був ізольованим чи периферійним куточком. Дипломатичні та династичні зв'язки Русі охоплювали практично всю Європу. Великий князь Ярослав недаремно отримав у історії прізвисько «Тесть Європи». Його дочки ставали королевами провідних держав. Анна зійшла на престол Франції, Єлизавета стала королевою Норвегії, а Анастасія – Угорщини. Коли Анна Ярославна приїхала до Парижа, вона була щиро вражена тим, наскільки французька столиця на той час була скромнішою, меншою та менш освіченою порівняно з її рідним Києвом, де вона змалку вміла читати, писати та володіла кількома мовами. Отже, стародавні цифри про 400 храмів та 8 ринків – це не просто перебільшення хроністів чи суха статистика з підручника історії. Вони відображають реальний масштаб середньовічного Києва як справжнього європейського мегаполісу, культурного мосту між Сходом і Заходом та одного з найголовніших політичних і торговельних центрів світу. Київ тоді був повноцінним європейським центром, де вирувало життя, торгівля та культура. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
6: Мої вітання! Віолет Джесоп – жінка, яка пережила три корабельні катастрофи. Віолет Джесоп – одна з найбільш незвичайних жінок в історії мореплавства. Вона працювала стюардесою на пасажирських кораблях і за своє життя тричі опинилася на суднах, які потрапили в серйозні аварії. Це були «Олімпік», «Титанік» і «Британік». Два з цих кораблів затонули, але Віолет кожного разу залишалася живою. Саме тому згодом її назвали «Міс Непотоплювана». Віолет Джесоп народилася 2 жовтня 1887 року в Аргентині в родині ірландських емігрантів. Її батько займався вівчарством, а сама Віолет була старшою дитиною в сім'ї. Її дитинство не можна назвати простим. Ще маленькою вона важко захворіла на туберкульоз. У ті часи ця хвороба була дуже небезпечною. І лікарі не були впевнені, що дівчина виживе, але Віолет одужала. Коли вона підросла, родина переїхала до Англії. Причиною стала смерть її батька. Мати Віолет залишилася сама з дітьми та почала працювати стюардесою на кораблі. Коли мати захворіла, Віолет вирішила сама піти працювати, щоб допомагати сім'ї. На початку 20-го століття робота стюардеси була важкою. Потрібно було обслуговувати пасажирів, прибирати каюти, допомагати людям і працювати багато годин. У 1908 році Віолет почала працювати на пасажирському судні, а пізніше влаштувалася до компанії White Star Line. У 1911 році вона працювала на Олімпіку, одному з найбільших і найсучасніших пасажирів. пасажирських кораблів свого часу. Але 20 вересня того ж року «Олімпік» зіткнувся з військовим кораблем. Судно отримало пошкодження і було змушене повернутися до порту. «Віолет» пережила свою першу корабельну аварію. Проте вона не звільнилася і не залишила море. Навпаки, вона продовжила працювати на кораблях. Через рік «Віолет» опинилася на борту судна, назва якого сьогодні відома практично всім. Це був «Титанік». У 1912 році «Титанік» вважався одним із найбільших і найрозкішніших кораблів у світі. Для свого часу він був справжнім технічним дивом. Люди вірили, що цей корабель є надзвичайно безпечним. 10 квітня 1912 року «Титанік» вирушив у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка. На борту перебували понад 2000 людей. «Віолет» працювала стюардесою і виконувала свої звичайні обов'язки. Перші дні подорожі проходили спокійно. Пасажири відпочивали, вечеряли, спілкувалися та насолоджувалися подорожжю. Ніхто не знав, що зовсім скоро станеться трагедія, яка назавжди увійде в історію. У ніч на 15 квітня «Титанік» зіткнувся з айсбергом. Спочатку пасажири не до кінця розуміли, наскільки небезпечною була ситуація. Але корабель отримав серйозні пошкодження, і вода почала заповнювати його відсіки. «Віолет», як член екіпажу, допомагала пасажирам під час евакуації. Вона допомагала людям одягати рятувальні жилети та сідати в шлюпки. Зрештою, «Віолет» сама опинилася в рятувальній шлюпці. За її спогадами, перед спуском шлюпки їй передали маленьку дитину. Вона тримала немовля на руках, поки шлюпка віддалялася від «Титаніка». Через кілька годин корабель повністю затонув, загинуло понад 1500 людей. «Віолет» вижила, пізніше її та інших людей із рятувальних шлюпок врятував корабель «Карпатія». Після такого досвіду багато людей назавжди відмовилися б від роботи на кораблях. Але «Віолет» зробила протилежне. Вона знову повернулася до моря. Під час Першої світової війни вона працювала медсестрею на борту «Британіка». Це був корабель того самого класу, що й «Олімпік» та «Титанік». Спочатку «Британік» створювали як пасажирський лайнер, але під час війни його переобладнали на госпітальне судно. 21 листопада 1916 року «Британік» перебував в Егейському морі. Раптово стався вибух, і корабель почав швидко набирати воду. Цього разу ситуація розвивалася дуже швидко. Людям довелося терміново залишати корабель. «Віолет» сіла в рятувальну шлюпку, але побачила, що вона може опинитися біля гвинтів корабля. Щоб урятуватися, вона вистрибнула у воду. Під час падіння «Віолет» отримала травму голови, але знову вижила. Таким чином вона пережила вже три корабельні аварії. Спочатку «Олімпік», потім «Титанік», а після нього «Британік». І найдивніше те, що навіть після третьої катастрофи «Віолет» не залишила море. Вона ще багато років працювала на пасажирських кораблях, подорожувала світом і продовжувала свою професію. Згодом «Віолет» вийшла на пенсію та оселилася в Англії. Вона прожила довге життя і померла 5 травня 1971 року у віці 83 років. Її життя було сповнене подій, які важко уявити. Вона пережила тяжку хворобу в дитинстві, втратила батька, рано почала працювати, а потім тричі опинилася в небезпечних корабельних аваріях. Але найбільше вражає те, що після кожної катастрофи вона продовжувала жити далі. Після аварії «Олімпіка» вона не залишила море. Після загибелі «Титаніка» знову повернулася на корабель. А після катастрофи «Британіка» також не відмовилася від свого життя. Саме тому Віолет Джесоп отримала прізвисько «Міс Непотоплювана». Її історія показує, наскільки непередбачуваним може бути життя. Віолет не була знаменитою людиною і не планувала увійти в історію. Вона просто хотіла працювати та допомагати своїй родині. Але доля зробила її свідком трьох великих корабельних катастроф. Сьогодні більшість людей знає її саме через «Титанік». Проте її життя не закінчилося тієї ночі. Навпаки, після неї Віолет прожила ще майже 60 років. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
9: Кан святкує 25.
10: 25 років.
9: І дарує 25.
10: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
11: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
10: Кан святкує. Республіка дарує.
12: Деталі на республіка.київ.ua. Реклама на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Дія буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю продовжена ще на 90 днів. Це означає продовження тимчасової заборони на перебування в прикордонній зоні, що прилягає до кордону з Білоруссю до 29 листопада 2026 року. Територія, на яку поширюється заборона, відповідно до розпорядження МВС Польщі, не зміниться. Як правило, зона не охоплює населених пунктів та туристичних маршрутів. Обмеження мають бути якомога менш обтяжливими для мешканців, туристів, чи суб'єктів, що ведуть господарську діяльність. Заборона діє з 13 червня 2024 року і стосується тієї частини Підляського воєводства, яка межує з Білоруссю. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, з 1 січня по 2 серпня 2026 року прикордонна служба зафіксувала всього 335 спроб незаконного перетину кордону. Це на понад 98% менше, ніж за той самий період минулого року, коли було зафіксовано понад 19 тисяч таких спроб. У обґрунтуванні до проєкту постанови зазначено, що необхідність продовження терміну дії так званої буферної зони зумовлена тим, що на польсько-білоруській ділянці державного кордону все ще існують реальні загрози. Однак слід зазначити, що на

0: якого не можуть перебувати сторонні особи. Президент Фінляндії Олександр Стуб запевнив, що Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю у спробі ескалювати війну в Україні. Про це Стуб сказав в інтерв'ю «Політіко». За словами президента Фінляндії, китайські посадовці у приватному порядку запевнили його у тому, що не дадуть Росії використати ядерну зброю. «Цього літа до мене завітав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він відповів, що ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося. І я вважаю, що це досить ефективний фактор стримування», – заявив Стуб. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі Стубом у Гельсінкі. Серед обговорюваних питань були повномасштабне вторгнення Росії в Україну та європейська безпека. Нагадаємо, Китай залишається одним із найважливіших економічних і дипломатичних партнерів Москви. Президент Фінляндії також стверджував, що Москва виграє від того, що європейці зосереджені на перспективі ядерної ескалації або прямого нападу на НАТО. «Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалуватиме Росія конфлікт, чи застосує Росія ядерну зброю, чи нападе Росія на НАТО та Європу», – сказав Стуб. Він наголосив, що європейці мають зберігати спокій, самовладання та пильність. «Не драматизуйте, готуйтеся до найгіршого, щоб уникнути його», – порадив Стуб. У інтерв'ю він так само згладив побоювання щодо неминучого російського нападу на НАТО, схарактеризувавши спроби Москви перевірити альянс як спробу подражнити, ніж підготовку до війни. Російські війська, за його словами, залишаються задіяними в Україні, а стримувальна сила НАТО робить прямий напад вкрай малоймовірним. Однак Стуб також висловив думку, що Європа наближається до моменту, коли їй варто буде відновити прямий політичний діалог із Москвою. «Я впевнений, що ми наближаємося до того дня, коли європейцям було б корисно встановити більш прямі контакти з Росією, особливо тому, що нам потрібно уникати непорозумінь», – сказав він. «Європа ще не дійшла до цього», – підкреслив президент Фінляндії, зазначивши, що найбільшим пріоритетом залишається підтримка України. Ісландії необхідно знайти нові способи зміцнення своєї безпеки після того, як виборці на референдумі відхилили ідею щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Про це у коментарі Reuters заявила глава МЗС Ісландії Катрін Гунарсдоттір. Як зазначила міністерка, це може включати пошук можливостей для двосторонньої співпраці та поглиблення зв'язків із ЄС. «Ми не змогли голосуванням змінити геополітичну ситуацію. Вона залишається такою самою, і нам доведеться шукати інші шляхи для посилення нашої безпеки», – сказала Гунарсдоттір. Вона сказала, що ЄС, як і раніше, є дуже важливим партнером для Ісландії, а також наголосила на необхідності ще більше зміцнити співпрацю. «Ми розглянемо можливість укладення двосторонніх угод. Такі угоди у нас вже є з Фінляндією та Норвегією», – сказала глава ісландського МЗС, також назвавши Японію та Канаду важливими партнерами. Ісландія входить до складу Європейського економічного простору з 1994 року. Це угода з ЄС, яка надає країні доступ до єдиного ринку ЄС, не надаючи їй статусу повноправного члена. «Нам доведеться посилити співпрацю в рамках Європейського економічного простору. Дуже позитивним результатом референдуму є те, що всі ісландські партії тепер об'єдналися на підтримку цього», – додала Гунарсдоттір. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На Нікопольщині сьогодні оголошено День жалоби. Так, 16 вересня ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Люди їхали у своїх справах. Загинули четверо чоловіків та одна жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні район вшановує пам'ять загиблих. Скасовані всі розважальні заходи та приспущені прапори. Президент Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського тимчасово виконувати обов'язки генпрокурора. До цього Ковальський працював у регіональних прокуратурах, був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, очолював Чернівецьку, а з липня минулого року – Хмельницьку обласну прокуратуру. Додам, що тимчасове призначення відбулося після звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Нагадаю, що його підозрюють у причетності до кришування шахрайських кол-центрів. Сам Кравченко відкидає звинувачення. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у 7 областях України. Причиною стали удари російських дронів та артилерійські обстріли. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії в Україні знизилося на 2,5% завдяки сонячній погоді. Енергетики радять активніше користуватися потужними електроприладами з 10 до 15 години, а ввечері з 18 до 22 споживати електроенергію ощадливо. Бензин в Україні масово дорожчає. Подекуди одразу на 3 гривні за літр. Так, станом на сьогодні найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на пальне. Бензин подорожчав переважно на 1-3 гривні за літр. Залежно від заправки та виду пального, 95-й бензин зараз коштує приблизно від 85 до 96 гривень за літр. Дизель також подорожчав на окремих АЗС і вже наближається до 100 гривень за літр. Водночас ціни на автогаз залишаються більш стабільними. Переважно від 43 до 46 гривень за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ямалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Головний науковець OpenAI Якуб Пачоцький виступив із попередженням про небезпеку надто швидкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило Bloomberg. За його словами, технологія розвивається настільки стрімко, що її стає дедалі складніше розуміти та контролювати. Він очікує, що лабораторії з розробки ШАІ добровільно призупинятимуть темпи роботи, доки не буде встановлено спільні стандарти безпеки. У своєму дописі на сайті OpenAI Пачоцький зазначив, що сучасні ШАІ-моделі вже здатні керувати комп'ютерами, співпрацювати з людьми та іншими системами, а також виконувати наукові дослідження. Він наголосив, що невдовзі вони зможуть самостійно вдосконалюватися без участі людини через процес, відомий як рекурсивне самовдосконалення. Зараз настав час, коли слід проявляти надзвичайну обережність. Мене турбує, що ніхто не готовий до наслідків подальшого стрімкого розвитку штучного інтелекту, написав Пачоцький. Науковець вважає, що розробники мають два варіанти – намагатися спрямувати розвиток ШАІ так, щоб він максимально відповідав людським інтересам, або ж уповільнити роботу над ним. Пачоцький висловив сподівання, що добровільні паузи стануть поширеною практикою, поки не буде визначено чіткі межі безпеки. Його позиція узгоджується з попередніми застереженнями інших фахівців галузі. Генеральний директор Anthropic Dario Amodei раніше заявляв, що передові ШАІ-моделі потрібно регулювати так само жорстко, як літаки, автомобілі чи ліки. Керівник OpenAI Сем Альтман також робив подібні заяви, але нещодавно зазначив, що індустрія недостатньо пояснює суспільству потенційні переваги технології. Індійський біотехнологічний стартап розробив технологію швидкої діагностики онкології за подихом пацієнта. Розробники об'єднали природний нюх собак із шоломами зі штучним інтелектом. Рятувальні собаки, які є вихованцями цього стартапу, проходять незвичне навчання. Їх одягають у спеціальні 3D-надруковані шоломи-костюми з сенсорами. Тоді пси за допомогою штучного інтелекту вчаться розпізнавати рак за запахом людського дихання. ШАІ у режимі реального часу аналізує мозкову активність та мову тіла чотирилапих, перетворюючи їхню фізичну реакцію на запахи в точні цифрові дані. Для проведення тесту пацієнту достатньо подихати в бавовняну маску протягом 10 хвилин. Потім зразок герметично упаковують і доправляють до лабораторії, де собака обстежує маску без прямого контакту з людиною. Вчені зауважують, що собаки мають понад 300 мільйонів нюхових рецепторів проти 5 мільйонів у людини. За одну годину наші помічники роблять тисячі нюхових рухів, і кожен такий вдих оцінює новий зразок. Робоча зміна тварини обмежена та складає 45 хвилин на день для збереження їхнього здоров'я, розповіли розробники. За їхніми словами, у недавньому дослідженні цієї технології за участю 1500 пацієнтів методика досягла понад 90% точності у виявленні 7 основних типів раку. Лабораторія Техаського університету показала робота-кулю RoboBall-3 для спуску в затінені кратери Місяця. Робот має форму перекотиполя, яку обрали через слабке місце колісних місяцеходів. На сипкому ґрунті вони застрягають або перекидаються, і місія закінчується, бо перевернути апарат нікому. На противагу цьому сферична модель не має верху і низу. НАСА не підпустить астронавтів до цих кратерів, бо якщо хтось туди впаде, витягти його не вийде. Тож ми подумали, яка форма котиться зі схилу краще за кулю, розповіли розробники. RoboBall 3 важить 150 кілограмів і має майже 2 метри в діаметрі. Замість коліс усередині працює маятник. Зміщується вперед, куля котиться, вбік повертає, назад гальмує. Випробування пройшли в лютому 2025-го на кар'єрі в Техасі. Тоді апарат керовано спустився схилом, тримався на м'якому ґрунті і підстрибував на камінні. Концепція місії полягає в тому, що ровер довозить кулю до краю кратера і відпускає вниз схилом, а вона відстрілює нагору зразки в контейнерах з ракетними двигунами. Мета – кратери, дно яких не бачить сонця і може ховати замерзлу воду. Дослідники з університету Тулузи, що у Франції, розробили математичну модель, яка переосмислює сприйняття колективного консенсусу. Наукова праця доводить, що абсолютна одностайність або надмірно високий рівень згоди під час прийняття рішень групою не завжди свідчить про компетентність чи надійність. У складних ситуаціях саме наявність певних розбіжностей робить остаточний вибір більш вартим довіри. Під час аналізу вчені спиралися на байєсову модель прийняття рішень, пов'язану з конфліктом. конформізмом. Це тенденція людей підлаштовувати власні судження під думку більшості, ігноруючи власну інформацію чи логіку. Дослідники розробили 16 сценаріїв із різними математичними формами передачі інформації та рівнями складності завдань, щоб оцінити ймовірність того, що колективна думка виявиться правильною. Результати розрахунків засвідчили, що за відсутності конформізму точність рішень зростає пропорційно до рівня згоди між учасниками. Однак у реалістичних умовах, де конформізм є природним для соціальних видів, висока одностайність часто свідчить про поверхневий вибір або тиск більшості. Науковці назвали виявлену закономірність розбіжністю, що підвищує довіру. За висновками авторів, коли перед групою постає складне завдання, наявність протилежних думок свідчить про те, що члени колективу діють незалежно і меншою мірою піддаються чужому впливу. Одностайність залишається надійним показником якості лише тоді, коли йдеться про вирішення простих питань. Отримані дані дозволяють оцінювати обґрунтованість рішень експертних рад або колегій ззовні, не заглиблюючись у внутрішню динаміку групи. У майбутньому автори дослідження планують перевірити розроблену математичну модель під час поведінкових експериментів і дослідити вплив інших когнітивних викривлень на колективну культурну еволюцію.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Відродження Міцубісі Паджеро не обмежиться одним автомобілем. Японська компанія вирішила перетворити відоме ім'я на окреме сімейство, до якого увійдуть моделі різних розмірів. Першим з'явився великий рамний позашляховик, а згодом до нього приєднаються ще два компактніші автомобілі. На майбутнє поповнення Міцубісі натякнула під час презентації нового Паджеро. Поруч із флагманом показали два автомобілі, повністю приховані під чохлами. За їхніми силуетами можна лише визначити, що обидві моделі будуть помітно меншими. Жодних назв, технічних характеристик або строків виходу компанія не оголосила. Новий Паджеро очолив майбутню лінійку. Це семимісний позашляховик. За розмірами модель відповідає класу великих SUV і пропонує три ряди сидінь. Автомобіль побудований на рамній платформі пікапа Triton. Така основа розрахована на високе навантаження та складне бездоріжжя. Водночас новий Паджеро отримав власну підвіску. Спереду встановлена незалежна двоважільна конструкція, а ззаду жорсткий міст на п'яти важелях. Чи матимуть дві молодші моделі таку саму рамну архітектуру, невідомо. Міцубісі поки не уточнила навіть їхнє ринкове позиціювання. Розширення лінійки дозволить компанії охопити одразу кілька сегментів. Великий Паджеро збереже роль флагманського позашляховика, тоді як майбутні моделі зможуть конкурувати в популярніших класах компактних і малих SUV. При цьому Міцубісі намагатиметься поширити впізнаваний образ Паджеро на доступніші автомобілі. Першим ринком для нового флагмана стане Таїланд, де організоване його виробництво. Згодом модель планують представити більш ніж у 100 країнах і регіонах. Audi скоригувала курс на повну електрифікацію, але причина полягає не лише в повільнішому, ніж очікувалося, поширенні електромобілів. У компанії помітили чітку залежність між ціною автомобіля та вибором силової установки. Що дорожча модель, то важливішим для її покупця залишається двигун внутрішнього згоряння. Генеральний директор Audi Гернот Дьольнер пояснив, що заможні клієнти досі цінують звук, характер і механічні відчуття, які забезпечує бензиновий мотор. Натомість у доступніших сегментах покупці охочіше обирають повністю електричні автомобілі, орієнтуючись передусім на практичність і витрати під час щоденної експлуатації. Найвиразнішим підтвердженням такого підходу став Audi Nuvolari – новий суперкар вартістю близько $700 000. Замість суто електричної системи він отримав плагін-гібридну установку з 4-літровим бензиновим V8 із подвійним турбонаддувом і трьома електромоторами. Її сукупна потужність становить 987 кінських сил. За словами Дьольнера, у верхньому ціновому сегменті прихильність покупців до двигунів внутрішнього згоряння лише посилюється. Електромотори в таких автомобілях використовують не тільки для скорочення витрати пального та викидів, а й для підвищення потужності, поліпшення динаміки та точнішого розподілу тяги. Nuvolari створили лише за 405 днів. Надзвичайно коротко короткий термін для автомобільної промисловості. Випуск налічуватиме 499 екземплярів, а постачання клієнтам мають розпочатися у першій половині 2027 року. Таким чином, Audi розраховує не тільки заробити на новинці, а й продемонструвати можливості марки у сфері дизайну, матеріалів та високопродуктивних силових установок. Поява бензоелектричного суперкара не означає відмови Audi від електромобілів. Компанія продовжує розвивати відповідну лінійку та готує окремий повністю електричний спорткар, вихід якого очікується приблизно у 2028 році. Фактично, бренд планує одночасно працювати у двох напрямках – розширювати пропозицію електромобілів у масовіших сегментах і зберігати бензинові двигуни у дорогих емоційних моделях. Раніше Audi планувала завершити випуск автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на початку наступного десятиліття, однак згодом відмовилася від жорстко визначеного терміну. Тепер компанія обіцяє діяти гнучкіше та зберігати бензинові моделі доти, доки на них існуватиме достатній попит. Тому V8 ще не зникає з лінійки Audi, хоча його майбутнє дедалі тісніше пов'язане з гібридними технологіями та найдорожчими моделями марки. Дача відклала плани щодо третьої моделі C-сегмента, яка мала з'явитися у 2027 році слідом за Bigster і майбутнім Striker. Компанія вирішила зосередити ресурси на менших автомобілях та новій лінійці електромобілів, до якої війде наступне покоління Sandero. Вихід дача до найбільшого сегмента європейського ринку розпочався у 2024 році з Bigster – кросовера близького за розмірами до Nissan Qashqai. Цей крок виявився успішним. У другій половині 2025 року Bigster став найбільш продаваним C-SUV у Європі. До 2030 року компанія розраховує довести частку моделей C-сегмента приблизно до третини власних продажів. Наступним представником цієї лінійки стане Striker – споріднена з Bigster модель, але з більш практичним кузовом у стилі універсала. Раніше Striker мав стати другим із трьох середньорозмірних автомобілів Dacia. Цю бензинову модель планували випустити вже наступного року, однак тепер від цього проєкту відмовилися, принаймні на найближчу перспективу. Генеральна директорка Dacia Катрін Ат пояснила, що компанія вже успішно вийшла до C-сегмента з Bigster і бачить потенціал Striker, але наразі не планує додавати до них ще одну модель. За її словами, бренд має порівняно компактну лінійку і тепер зосереджений на важливіших проєктах, серед яких наступне покоління. Лінія Sandero. До 2030 року Dacia має намір представити 4 електромобілі. Першою новинкою цієї хвилі стане нове покоління міського Spring, прем'єра якого очікується найближчим часом. Після нього на ринок має вийти новий Sandero. Для моделі готують лінійку силових установок різних типів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Аспирин та звичайні ліки. Тисячоліттями головним, найжорстокішим та невідступним ворогом людини залишався біль. Виснажливий, тупий або гострий, він супроводжував будь-які травми, застуди, важкі хвороби та звичайну втому, позбавляючи сну, сил і бажання жити. Упродовж багатьох століть людство шукало спосіб, бодай трохи полегшити ці страждання, звертаючись за допомогою до живої природи. І найпростіші, але надійні ліки ховалися прямо під ногами, а точніше на берегах річок, струмків та вологих водойм. Ще в глибоку давнину люди помітили, що відвар із кори звичайної білої верби має справді дивовижні лікувальні властивості. Він збивав найсильнішу гарячку, зменшував жар у тілі і чудово тамував біль у суглобах чи м'язах. Про це детально писали давньоєгипетські лікарі на папірусах, про це у своїх працях згадували давньогрецькі цілителі та китайські знахарі. Гіркий, неприємний на смак напій дійсно працював, хоча ніхто тоді не міг науково пояснити, чому саме звичайне дерево допомагає людині долати недугу. Секрет вербової кори полягав у особливій речовині, яку рослина виробляла для власного захисту від шкідників та бактерій. Проте вживання сирого натурального відвару мало свою надзвичайно високу і неприємну ціну. Цей екстракт був надзвичайно агресивним для шлунка людини. Він викликав сильну печію, розлад травлення, постійну нудоту і міг навіть призвести до внутрішніх виразок чи кровотеч. Людина поставала перед складним вибором – терпіти виснажливий біль від хвороби або терпіти важкі страждання шлунка від ліків. У 19 столітті із бурхливим розвитком хімії науковці вирішили виділити з кори верби та інших подібних рослин той самий чистий активний компонент. Це вдалося зробити. Вчені отримали білосніжний крихітний кристал порошку, який дійсно миттєво збивав температуру і тамував біль. Однак головна проблема нікуди не зникла. Отримана речовина була настільки кислою і їдкою, що пацієнти просто відмовлялися її приймати. Більшість людей вважала, що шкода від таких ліків значно перевищує користь. Справжні прориви стався наприкінці 19 століття в лабораторії однієї хімічної компанії. Один із молодих науковців мав сильну особисту мотивацію. Його власний батько роками страждав на тяжкий артрит і щодня відчував жахливий виснажливий біль у суглобах. Він намагався приймати наявні на той час знеболювальні порошки, але через пекучі проблеми зі шлунком більше не міг витримувати їхньої руйнівної дії, просто змирився зі стражданнями. Молодий хімік поставив перед чітким завданням – змінити хімічну структуру кислоти так, щоб вона зберегла свої цілющі властивості, але перестала роз'їдати стінки шлунка. Після багатьох місяців виснажливих експериментів, з'єднуючи речовину з іншими елементами, він створив абсолютно нову сполуку. Вона була значно м'якішою, безпечнішою для організму і при цьому діяла набагато швидше і ефективніше за всі відомі досі засоби. Це була перша у світі повністю синтетична речовина, створена цілеспрямовано для масового лікування болю та запалень. Невдовзі новий винахід запатентували і почали виводити на широкий ринок. Спочатку це був звичайний білий порошок, який продавали в аптеках у спеціальних паперових пакетиках за рецептом лікаря. Але справжня масштабна революція відбулася трохи пізніше, коли хіміки навчилися за допомогою спеціальних пресів стискати цей порошок у маленькі однакові круглі диски. Так народилася перша в історії людства масова таблетка. До цього ліки виготовляли виключно вручну в кожній аптеці. Важили порошки, змішували рідини, готували мазі чи варили відвари. Тепер же будь-яка людина могла просто купити готову, абсолютно однакову за дозуванням і зручну для ковтання таблетку в будь-який момент і в будь-якому місці. Поява таких ліків на початку ХХ століття назавжди змінила медицину та повсякденне життя всього людства. Під час масштабних епідемій грипу та Першої світової війни ці маленькі білі таблетки рятували мільйони людей від виснажливої гарячки. – допомагаючи організму вистояти і подолати інфекцію. Вона стала першим справді масовим, дешевим і доступним медикаментом, який з'явився в домашній аптечці практично кожної родини. Проте найцікавіше те, що протягом кількох десятиліть після початку масового продажу науковці навіть не розуміли точного механізму дії цих ліків. Усі бачили, що таблетка швидко знімає біль, прибирає набряки та знижує температуру. Але як саме вона працює всередині людського тіла, залишалося загадковою таємницею. Лише в другій половині ХХ століття вчені нарешті змогли розгадати цей складний біологічний секрет. З'ясувалося, що речовина не просто пригнічує відчуття в мозку, а зупиняє вироблення особливих сполук, які організм виділяє під час травми чи запалень. Саме ці сполуки подразнюють нервові закінчення і змушують нас відчувати біль. Маленька таблетка просто блокувала процес їх створення на хімічному рівні. За це важливе відкриття науковці пізніше отримали найвищу світову наукову нагороду. Ця історія демонструє, як спостережливість стародавніх людей у поєднанні з наполегливістю та турботою науковців здатна створити річ, яка назавжди змінила уявлення про біль і врятувала мільйони людських життів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На Нікопольщині сьогодні оголошено День жалоби. Так, 16 вересня ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Люди їхали у своїх справах. Загинули четверо чоловіків та одна жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні район вшановує пам'ять загиблих. Скасовані всі розважальні заходи та приспущені прапори. Президент Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського тимчасово виконувати обов'язки генпрокурора. До цього Ковальський працював у регіональних прокуратурах, був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, очолював Чернівецьку, а з липня минулого року – Хмельницьку обласну прокуратуру. Додам, що тимчасове призначення відбулося після звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Нагадаю, що його підозрюють у причетності до кришування шахрайських кол-центрів. Сам Кравченко відкидає звинувачення. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у 7 областях України. Причиною стали удари російських дронів та артилерійські обстріли. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії в Україні знизилося на 2,5% завдяки сонячній погоді. Енергетики радять активніше користуватися потужними електроприладами з 10 до 15 години, а ввечері з 18 до 22 споживати електроенергію ощадливо. Бензин в Україні масово дорожчає, подекуди одразу на 3 гривні за літр. Так, станом на сьогодні найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на пальне. Бензин подорожчав переважно на 1-3 гривні за літр. Залежно від заправки та виду пального, 95-й бензин зараз коштує приблизно від 85 до 96 гривень за літр. Дизель також подорожчав на окремих АЗС і вже наближається до 100 гривень за літр. Водночас ціни на автогаз залишаються більш стабільними. Переважно від 43 до 46 гривень за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Володимир Дантес випустив сингл «Закохана» – пісню про той знайомий багатьом стан, коли здоровий глузд уже давно подає сигнали тривоги, але закоханість щоразу знаходить нове виправдання. За словами співака, у центрі композиції – самоіронічний погляд на закоханість, яка здатна змінювати сприйняття реальності. Навіть очевидні проблеми у такому стані легко перетворюються на дрібниці, які можна пояснити, виправдати або просто проігнорувати. Мені здається, майже в кожного була така історія, коли всі навколо вже все розуміли. Ти теж десь усередині все розумів, але продовжував думати. Ні, ну цього разу точно все буде інакше. Це пісня про стан, коли ти закоханий та через це трохи дурний, поділився Дантес. Роман українського письменника Юрія Яновського «Майстер корабля» вперше видадуть англійською мовою. Текст, написаний у 1928 році, побудований як спогади літнього кінематографіста, що переплітаються з листами, історіями та епізодами, пов'язаними з роботою кінофабрики й морем. Роман передає експериментальну енергію раннього радянського кіно, водночас розповідаючи історію, яка є безперечно українською. Яновський перетворює кіномистецтво, літературу та суднобудування на взаємопов'язані акти творення. Кожне з них будує судно для пам'яті, ідентичності та майбутнього. Йдеться в анотації до майбутнього англомовного видання. «Майстер корабля» – цілком самостійний і багатошаровий твір, який можна читати на багатьох рівнях. Історія українського кіно 1920-х в ньому зашифрована як додатковий, але зовсім не обов'язковий пласт. Цінний самому автору, радше як сентиментальний мемуар, а не історичний документ, зазначив автор передмови до книги Іван Козленко. Гурт «Антитіла» представив інструментальну композицію «Time». Трек створили спеціально для масштабного лайв-шоу «Вдома». Уперше «Time» прозвучала під час трьох великих концертів «Антитіл» у Київському палаці спорту в березні 2026 року. Саме цими шоу гурт завершив масштабний тур «Вдома», який охопив майже 40 українських міст. У майбутньому колектив планує продовжити історію композиції. Музиканти хочуть написати слова й перетворити «Time» на повноцінну пісню. Час, як справжній суддя й арбітер, безпристрасно і тихо розкладає все по місцях, вказує істину, розкриває справжні наміри і лікує своїм вічним диханням. Це інструментальний трек, наша музична рефлексія на спільну історію гурту «Антитіла», протягом якої було по-різному, проте завжди чесно, щиро та по-справжньому, розповів Тарас Тополя. Prime Video не продовжить серіал «Spider Noir» із Ніколасом Кейджем на другий сезон. Виконавець головної ролі вже відреагував на рішення. За його словами, він сказав усе, що хотів у цій версії історії «Людини-павука». «Для мене один сезон – це ідеально», – заявив Кейдж. Актор пояснив, що реалізував свій задум, втіливши небезпечного і новаторського людину-павука в естетиці поп-арту. Ще під час виходу серіалу він говорив, що команда досягла поставленої мети незалежно від можливого продовження. Цікаво, що серіал отримав 11 номінацій на Еммі – найбільше серед проєктів Prime Video у 2026 році. Однак він швидко залишив, що щоденну десятку найпопулярніших програм платформи. Експерти припускають, що на рішення могло вплинути співвідношення високої вартості виробництва та переглядів. Нагадаємо, Spider Noir розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива в Нью-Йорку 1930-х років, якому доводиться повернутися до свого супергеройського минулого. Серіал доступний на Prime Video у двох версіях – кольоровій і чорнобілій. Компанія Paramount Pictures представила новий трейлер легендарної комедії «Знайомство з факерами» – «Нова глава». У четвертій частині популярної франшизи на екрани повернуться Бен Стіллер, Роберт Де Ніро та Оуен Вілсон, а компанію їм складе Аріана Гранде, яка продовжує поєднувати музичну кар'єру з роботою в кіно. У центрі сюжету опиниться вже дорослий Генрі – син Грега Факера. Юнак збирається одружитися зі своєю коханою Олівією, яку грає Гранде. Олівія швидко підкорює родину Генрі, зокрема його суворого дідуся Джека у виконанні Роберта Де Ніро. Однак Грег зовсім не в захваті від вибору сина. Причина виявляється доволі несподіваною. Олівія працює перемовницею ФБР і вирішує використати свої професійні навички, щоб допомогти Генрі вирватися зі складних і надто залежних стосунків із батьком. Режисер і сценарист фільму Джон Гамбург, який працював над першими двома частинами франшизи. Світова прем'єра стрічки запланована на 26 листопада 2026 року. Нагадаємо, оригінальна історія вийшла 2000 року. У центрі перших стрічок був медбрат Грег Факер, який намагався справити враження на батьків своєї дівчини Пем і отримати їхнє схвалення на шлюб.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
5: Київ сформував запаси продуктів випитної води на випадок тривалих відключень електроенергії. Місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Про це повідомив заступник голови КНДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. Запаси основних груп продовольчих товарів місто сформувало в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років і постійно їх поповнює. Першочергово продукти призначені для малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах. Ці ж запаси зможуть використовувати в пунктах незламності під час тривалих відключень світла, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт. До того ж, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує додатково закупити 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Допомога призначена, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним та прийомним сім'ям, а також одиноким матерям. До того ж, виплати зможуть отримати сім'ї з дітьми-інвалідами, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї. Для фінансування програми уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Державний бюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2026 рік. Частину видатків відклали на кінець року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. В уряді ухвалено рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень. Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України, написав він у своєму телеграм-каналі. території. Незахищеними вважаються всі видатки, які не підпадають під статтю 55 бюджетного кодексу. Насамперед, це капітальні видатки, ремонт, реконструкція, будівництво тощо. Натомість захищеними видатками вважаються соцзабезпечення, зарплати держслужбовців, придбання медикаментів та харчів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв і виплати місцевим бюджетам. Також не постраждає робота освітніх установ, видатки на дослідження та науково-технічну діяльність, а держава продовжить виплачувати борги та відсотки. Крім того, захищеними є видатки на обороноздатність за кошт резервного фонду держбюджету та розвідувальна діяльність. Українські провайдери платитимуть за доступ до електричних опор символічну 1 копійку замість 10 гривень, завдяки чому до мережі під'єднають 1000 селищ, де люди досі не мають домашнього інтернету. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Роками провайдери оминали віддалені села, бо оренда електричних опор робила їх підключення економічно невигідним. Відтепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури символічну 1 копійку замість 10 гривень, повідомило міністерство. Зекономлені гроші підуть на розбудову мереж. Це рішення надасть можливість під'єднати до мережі 1043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету, стверджують у відомстві. Нові правила зменшують фінансові бар'єри для телекомбізнесу. Завдяки цьому провайдери зможуть вкласти зекономлені кошти в закупівлю обладнання, модернізацію вузлів зв'язку та прокладання волоконно-оптичного кабелю, говориться у повідомленні. Пільгова ціна діє не лише на опори всередині сіл, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Такі умови працюватимуть довгостроково, протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення. Це дасть змогу провайдерам упевнено планувати інвестиції. Здешевлення оренди опор безпосередньо впливає на розвиток мереж довкола сіл, стверджують у міністерстві. Мешканці матимуть стабільний домашній інтернет у найвіддаленіших регіонах та можливість вільно користуватися Дією і банківськими послугами, вчитися та працювати дистанційно. Держава розширює грантову підтримку підприємців. Відтепер в країні запрацювала оновлена програма, яка об'єднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Про це повідомив портал Дія. Оновлена програма «Власна справа 2.0» об'єднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Тепер є два напрями – започаткування власної справи від 100 до 500 тисяч гривень та масштабування бізнесу від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Умови для ветеранів та членів їхніх сімей об'єднали в єдину програму, додали підвищення для проєктів у пріоритетних секторах та розширили напрями, на які можна витратити грантові кошти. А строк реалізації бізнес-плану тепер обирає сам підприємець – 2, 3 або 5 років, говориться у повідомленні. Подати заяву можна онлайн на порталі Дія. Для цього потрібно заповнити заяву, додати бізнес-план та обрати напрям – започаткування або масштабування. Заявки приймаються через Сенсбанк та Ощадбанк, а згодом така можливість з'явиться у Приватбанку, додали у Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Ми вітання! Базука. Під час Другої світової війни танки стали однією з головних сил на полі бою. Вони могли проривати оборону, знищувати укріплення та підтримувати піхоту. Але разом із поширенням бронетехніки виникла інша проблема. Звичайному піхотинцю було дедалі складніше боротися з танком. Артилерійські гармати були ефективними, але вимагали кількох військових для обслуговування. Протитанкові рушниці вже не завжди пробивали сучасну броню, а гранати змушували піхотинців підходити до танка впритул. Американські військові шукали зброю, яку можна було би переносити силами кількох солдатів, швидко підготувати до пострілу і використати безпосередньо на передовій. Так з'явилася базука. Її офіційна назва була значно меншою – М1. Це була переносна реактивна протитанкова система, яка використовувала реактивний принцип для запуску спеціального боєприпасу. Історія її появи почалася ще до того, як американські солдати масово зіткнулися з німецькими танками. Одним із ключових елементів нової зброї став принцип кумулятивного заряду. Його особливість полягала в тому, що для пробиття броні не обов'язково було використовувати величезний і важкий снаряд. Кумулятивний заряд формує надзвичайно концентрований струмінь гарячих продуктів вибуху, який спрямовується в бік броні. Саме це дозволяє створювати відносно компактні боєприпаси, здатні уражати броньовану техніку. Для піхоти це відкривало абсолютно нові можливості. Але залишалося питання, як запустити такий боєприпас із легкої переносної системи. Американські конструктори поєднали реактивний принцип запуску з кумулятивною бойовою частиною. Двигун снаряда працював уже після запуску, що дозволяло зробити пускову установку простою та легкою. У 1942 році американська армія почала приймати нову систему на озброєння. Вона отримала позначення М1. А неофіційну назву «базука» зброя отримала через зовнішню схожість із музичним інструментом, який використовував американський комік Боб Бернс. Він виступав із великим саморобним духовим інструментом, який називав «базукою». Військовим ця назва сподобалася і, зрештою, вона стала відомішою за офіційне позначення. Конструктивно базука була досить простою. Основу становила відкрита з обох боків металева труба. На одному кінці розташовувалися прицільні пристрої та елементи керування, а боєприпас встановлювали з протилежного боку. Відкритість труби була принципово важливою. Під час пострілу реактивний двигун створював струмінь газів, який виходив назад. Тому запусковою установкою мала залишатися небезпечна зона. Це була одна з головних особливостей реактивної зброї. Оператор не просто натискав на спуск, як із гвинтівки. Базука вимагала певної підготовки та обережності. Зазвичай з нею працювали двоє військових. Один переносив і використовував пускову установку, інший допомагав із боєприпасами та зарядженням. Американська армія швидко зрозуміла, що така система може стати надзвичайно корисною саме для піхоти.

0: чарівною зброєю, здатною легко знищувати будь-який танк. Її ефективність залежала від конкретної моделі боєприпасу, броні, цілі, дистанції та місця влучання. Проти добре захищених танків пізнього періоду війни можливості ранніх варіантів базуки були обмеженими, але її значення було ширшим. Вона змінила саме уявлення про те, якою може бути протитанкова зброя піхоти. Раніше для боротьби з танками потрібна була спеціалізована гармата або важка зброя. Тепер окремий піхотний підрозділ отримав переносну систему, яку можна було використовувати без складної артилерійської позиції. Цікаво, що американська базука вплинула не лише на американську армію. Союзники отримували американське озброєння за програмою військової допомоги. Базуки передавали, зокрема, британським військам та іншим союзним формуванням. Але ще цікавіше те, що ця технологія вплинула і на Німеччину. Німецькі військові захоплювали американські базуки та вивчали їхню конструкцію. У результаті Німеччина створила власну зброю схожого принципу – панцершарик. Вона була потужнішою за ранню американську базуку, але водночас мала більші розміри та вагу. Тобто, фактично, американська розробка стала одним із прикладів того, як технологічні рішення противника швидко переймалися та адаптувалися. Протягом війни американці вдосконалювали базуку, з'являлися нові модифікації, зокрема М9, яка стала легшою та зручнішою у використанні. Змінювалися також боєприпаси, прицільні пристрої та інші елементи системи. Але найважливішою була сама концепція. Після Другої світової війни переносна реактивна протитанкова зброя стала невід'ємною частиною зброєння багатьох армій світу. Базука використовувалася під час Корейської війни, де американські військові знову зіткнулися з великою кількістю бронетехніки. Уже в Кореї стало очевидно, що старі моделі потребують посилення. Проти новіших танків вони не завжди були достатньо ефективними. Тому американці розробили потужнішу М-20 супербазуку. Вона мала більший калібр і використовувала потужніші боєприпаси. Попри збільшення розмірів, система залишалася переносною. Саме такі розробки поступово привели до появи нового покоління протитанкових систем. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Для силовиків, які не воюють, повернуть обов'язкове декларування. Так, в Україні планують відновити контроль за майном, доходами та способом життя правоохоронців і працівників Сил безпеки, які не перебувають на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, правила мають забезпечити реальну перевірку статків і витрат посадовців. Паралельно в Україні проведуть масштабну перевірку керівників центральних органів влади, де існують високі корупційні ризики. Зокрема, йдеться про податкову, АРМА та різні державні інспекції. Перевірки стосуватимуться як офіційно призначених керівників, так і виконувачів обов'язків. На Донеччині зупинили спробу росіян обійти українські міста-фортеці. Російські війська планували охопити Слов'янсько-Краматорську та Дружківсько-Костянтинівську агломерації з двох напрямків. Однак так звана Північна Клішня фактично розгромлена. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, ситуація поблизу Добропілля залишається складною, але контрольованою. Тепер головне завдання українських сил – не дозволити російським військам відновити наступ, зокрема, порушуючи їхню логістику та роботу тилів. Президент України подякував американським конгресменам за ухвалення законопроєкту, над яким працював покійний сенатор Лінсі Грем. Документ передбачає посилення санкцій проти Росії та можливі мита для країн, які купують російські енергоносії. Зеленський заявив, що разом з іншими обмеженнями такі заходи можуть посилити тиск на Москву та сприяти дипломатичним зусиллям для завершення війни. Глава держави також звернув увагу, що голосування у США відбулося на тлі чергової масованої російської атаки. За його словами, пошкодження зафіксували у 8 регіонах України, є поранені, зокрема, діти. У Сінгапурі громадянам почали платити за щоденне читання книжок. Держава запустила спеціальну програму, щоб заохотити людей менше гортати соцмережі та більше читати. Умови прості. Книжці потрібно приділяти щонайменше 15 хвилин на день. За кожен такий сеанс нараховують 20 віртуальних монет. Коли учасник назбирає 1000 монет, їх можна обміняти на 1 сінгапурський долар. Читання реєструють на урядовому сайті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: OpenAI заявила, що досягла однієї з ключових цілей своєї дослідницької програми – створила автоматизованого шаї-стажера, здатного самостійно виконувати певні дослідницькі завдання під наглядом людини. Компанія описує систему як автоматизованого дослідницького стажера, який може виконувати чітко визначені завдання, на які кваліфікованому досліднику могло б знадобитися кілька днів. Йдеться, зокрема, про роботу з інформацією та проведення досліджень за інструкціями людини. Таким чином, OpenAI вже досягла мети зі створення шаї-помічника рівня дослідницького стажера. Тепер компанія працює над більш потужною системою, яка зможе виконувати роботу повноцінного дослідника. OpenAI планує створити її до березня 2028 року. Гендиректор OpenAI Сем Альтман уперше розповів про ці плани ще в жовтні 2025 року. Він назвав створення таких систем одним із ключових напрямів роботи компанії. В OpenAI зазначають, що розвивати їх потрібно відповідально, адже автоматизація досліджень у сфері ШАІ може прискорити створення нових моделей і зробити їх кориснішими для людей. Дослідники з Чилі розробили одяг для поранених пінгвінів. Щільно прилягаючі червоні жилети, пронизані міддю та цинком, які допоможуть водним птахам швидше відновлюватись від травм. Ветеринари в минулому успішно використовували подібні костюми для лікування поранених собак і котів. Зараз вони випробовують цю технологію на пінгвінах Гумбольта в Чилі, де мешкає найбільша концентрація цього вразливого виду. Птахи стикаються зі зростаючими загрозами, включаючи заплутування в рибальських сітках, забруднення пластиком, спалахи хвороб та конкуренцію з рибальством за їжу. До того ж, на зараз пінгвіни Гумбольта знаходяться під прицілом одного з найруйнівніших погодних явищ у світі – Ель-Ніньо, яке приносить надзвичайно теплі води в деякі частини Тихого океану, що ускладнює пошук холодноводних риб, які становлять основний раціон пінгвінів. Голод змушує батьків пінгвінів подорожувати далі за їжею та залишати свої гнізда. Тож зараз ми бачимо багато покинутих пташенят з травмами, які вони отримують у навколишньому середовищі, зауважили вчені. Лікування цих травм може бути складним, адже пінгвіни часто скручують свої довгі шиї, щоб клювати рани та виривати собі шви. Жилети ж запобігають їм у цьому, а метали, вплетені в тканину, пригнічують ріст бактерій і грибків. Цинк також стимулює утворення нових кровоносних судин, допомагаючи пошкодженим тканинам швидше загоїтися. Ми бачили, що пінгвіни досить добре це переносять, і з кожним днем стан їхніх ран у жилеті покращується, підсумували науковці. Тривалі фінансові труднощі у молодому та середньому віці пов'язали з гіршими когнітивними показниками у 50 років та ознаками старіння мозку після 70 років. Вчені проаналізували дані майже 3000 жителів Великої Британії, які протягом життя брали участь у дослідженні, яке стартувало ще у 1946 році. Учасники повідомляли про доходи у 26, 43 та 53 роки. Постійно низьким доходом вважали ситуацію, коли людина щонайменше двічі потрапляла до 20% учасників із найнижчими доходами. Таких людей було близько 16%. Окремо дослідники оцінювали фінансові труднощі за відповідями про повсякденні проблеми з грошима, зокрема складність оплачувати рахунки або прожити на свій дохід. З'ясувалося, що люди з тривалими проблемами з доходами або фінансами у 53 роки в середньому гірше виконували тести на когнітивні здібності. Дослідники також вивчили результати МРТ частини учасників у віці 70 років. Постійно низький дохід у цьому віці був пов'язаний із гіршим станом мозку, зокрема, більш вираженим його зменшенням. За словами авторів дослідження, важливим фактором може бути не окремий період фінансових проблем, а їхнє накопичення протягом десятиліть. Постійний стрес через гроші може впливати на організм через запальні процеси, а постійні думки про рахунки та фінансові труднощі можуть забирати частину розумових ресурсів. Найсильніший зв'язок між фінансовими труднощами та станом мозку в старшому віці виявили серед чоловіків, які зазнали матеріальних труднощів у дитинстві. Автори дослідження зазначили, що підтримка людей, які тривалий час перебувають у складному фінансовому становищі, потенційно може допомогти зменшити ризики когнітивного погіршення у майбутньому. Годування диких птахів біля будинку виявилося ефективним способом подолання стресу та тривожності, який покращує емоційний стан людей значно краще за більшість інших життєвих подій. Вчені опитали учасників однієї з громадських ініціатив у США. Виявилося, що понад 56 мільйонів дорослих американців регулярно купують насіння для годівниць. За підсумками шестимісячного зимового сезону, 95% респондентів підтвердили позитивний вплив спостереження за пернатими на власне ментальне здоров'я. Учасники опитування описували відчуття радості, надії та вдячності під час важких життєвих випробувань чи хвороб. Окрім емоційного розвантаження, догляд за годівницями пробуджує допитливість, тримає увагу та допомагає людям відчути свій особистий внесок у збереження дикої природи. Годування та спостереження за птахами є справді сенсовним способом зв'язку з природою, і люди чітко відчувають цей позитивний ефект, розказали вчені. Водночас лотки з насінням несуть приховані ризики для самих птахів. Немиті пластикові конструкції стають осередком інфекцій, приваблюють хижаків і призводять до травматичних зіткнень із віконним склом. Ми розуміємо ці ризики, тож для того, щоб люди продовжували відчувати позитивний ефект від спілкування з птахами, орнітологи мають навчити людей годувати цих птахів відповідально, регулярно мити годівниці із милом, тримати домашніх котів у приміщенні та наклеювати захисні наліпки на шипки, аби захистити диких птахів від травм, підсумували науковці.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Міф про лівий і правий береги Києва. Київ часто жартома ділять на дві світи – лівий і правий берег. Одні кажуть, що справжнє Києво починається лише після мосту, інші жартують, що їхати на правий берег – це вже майже подорож в інше місто. Поділ називають креативним і богемним, Троєщину районом із сумнівною репутацією, Печерськ асоціюють із дорогими автомобілями та елітними будинками, а Деверзе – із радянським минулим. Але звідки взагалі взявся цей поділ? Чи справді лівий і правий береги настільки різні? І що в цих стереотипах відповідає реальності? Щоб це зрозуміти, варто повернутися на кілька століть назад. Київ виник саме на правому березі Дніпра. Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасної столиці була заселена ще тисячі років тому, а постійні слов'янські поселення сформувалися тут значно пізніше. За легендою, Київ заснували брати Кийщук і Хореве та їхня сестра Либідь. Незалежно від того, наскільки буквально сприймати цю легенду, географія справді відіграла важливу роль у розвитку міста. Пагорби правого берега давали природний захист, а Дніпро відкривав шлях до торговельних маршрутів. Одним із головних осередків раннього Києва стала Старокиївська гора. Саме тут розташовувався дитинець, укріплена центральна частина міста. Згодом Київ перетворився на один із головних центрів Русі. На Подолі розвивалася торгівля та ремесла. Сюди приїжджали купці з різних країн. У 11 столітті місто переживало періоди розквіту. За князя Ярослава Мудрого з'явилися Софійський собор та Золоті ворота, а Києво-Печерська лавра стала одним із головних релігійних центрів регіону. Тобто історично саме правий берег був ядром Києва. А що в цей час відбувалося на іншому боці Дніпра? Лівобережжя тривалий час залишалося переважно природною територією. Тут були луки, ліси, озера та численні водойми. Однією з причин повільного заселення були регулярні розливи Дніпра. Низинні території часто затоплювалися, тому створити тут велике постійне місто було складніше. Проте поступово лівий берег також почав освоюватися. У середньовіччі частина цих земель опинилася під контролем київських монастирів. Вони заснували слободи, поселення, мешканці яких на певний час звільнялися від податків та повинностей. Так лівобережжя поступово заселялося. А справжній перелом настав у 19 столітті. Після скасування кріпацтва, розвитку торгівлі та промисловості лівий берег почав активно розвиватися. Особливо важливою подією стало відкриття у 1870 році залізничного мосту через Дніпро. Залізниця фактично змінила роль лівого берега. Він перестав бути віддаленою сільською околицею, де далі тісніше інтегрувався з Києвом. Однак найбільші зміни чекали на лівобережжя вже у 20 столітті. У радянський період Київ стрімко зростав, місту потрібне було житло для сотень тисяч нових мешканців. Тому на місці колишніх сіл, луків та слобод почали будувати величезні житлові масиви. Так з'явилися Русанівка, Березняки, а згодом величезна Троєщина. Русанівку навіть задумували як своєрідну київську Венецію із каналами, водою та великою кількістю зелені. Троєщина стала одним із найбільших житлових масивів столиці. Саме в цей період і сформувався образ двох різних Київів. Правий берег сприймався як старе місто, історичний центр, адміністративні будівлі, університети, музеї, театри, ресторани та офіси. Лівий – як новий Київ, побудований переважно для життя великої кількості людей. Але з часом ця різниця перетворилася на міські стереотипи. Поділ став символом творчої молоді та альтернативної культури. Троєщина отримала репутацію району, який нібито живе за власними правилами. Печерськ почали асоціювати з елітністю та дорогим життям, а Деверзе – із заводами та радянською епохою. З одного боку, у таких стереотипах є частка правди. Райони справді мають різну історію та архітектуру. Але проблема в тому, що реальний Київ набагато складніший. Наприклад, Троєщина – це не лише великий житловий масив радянської забудови, який часто зображають у мемах. Тут є парки, школи, дитсадки, спортивна і культурна інфраструктура. На Троєщині також працює одна з найбільших українських компаній у сфері кіно та телевиробництва. Тож, звичайний стереотип про Троєщину давно не відображає реального життя району. Те саме можна сказати і про Поділ. Його часто уявляють як район кав'ярень, барів, творчої молоді та незвичайних закладів. Але Поділ має значно глибшу історію. Протягом століть він був одним із головних торговельних та ремісничих районів Києва. Тут працювали майстри, купці, розташовувалися ринки та навчальні заклади. Сьогодні поруч із історичною забудовою справді можна знайти сучасні культурні простори, офіси, ресторани та заклади. Але це не означає, що Поділ можна звести лише до образу хіпстерського району. Печерськ теж набагато більше, ніж дорогі автомобілі та елітна нерухомість. Це одна з найважливіших історичних частин столиці. Саме тут розташована Києво-Печерська лавра, яка входить до списку світового спадщини ЮНЕСКО. Поруч пам'ятки архітектури, музеї та важливі державні культурні установи. А ДВРЗ справді має сильний зв'язок із промисловим минулим Києва. Район формувався навколо залізничної та промислової інфраструктури. Але і тут життя давно вийшло за межі старого стереотипу про робітниче селище. Жарти про лівий і правий берег виникли через помітні відмінності між районами Києва. Правий берег асоціюється з історичним центром і щільною забудовою, лівий – із великими житловими масивами, сучасними районами та зеленими зонами. Водночас обидві частини міста давно стали єдиним Києвом, який щодня об'єднують мости, метро та спільне міське життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Шифровані клинки-ключі. Європа, середина 17 століття. Це був час великих замків, похмурих підземель, нескінченних палацових інтриг та постійної боротьби за владу. Епоха, коли вельможі, охоронці державних скарбниць та вартові неприступних фортець щодня ризикували власним життям. Адже ключі від масивних дубових брам, тюремних веж чи підземних сховищ завжди були найбажанішою здобиччю для ворогів, змовників та найманих убивць. У ті часи той, хто володів ключами від фортеці, володів і силою. Проте відкрито носити важкий меч чи довгий пістолет під час щоденного обходу вузьких замкових коридорів або перевірки камер було не завжди зручно, а інколи й небезпечно. Саме тоді на перетині зброярського мистецтва, ковальської справи та слюсарної майстерності з'явився один із найхитріших пристроїв своєї епохи – комбінований меч-ключ або пістолет-ключ. Зовні цей предмет виглядав абсолютно невинно і непримітно. Це був важкий масивний залізний ключ, який зазвичай використовували для відмикання важких дверей підземель або міських брам. Його довжина могла сягати 30, а то й 50 сантиметрів, а сам виріб нерідко прикрашався вишуканим карбуванням чи орнаментом, що відповідав статусу його власника. Жодна стороння людина, подивившись на такий ключ на поясі вартового чи тюремника, не могла б запідозрити жодної загрози. Проте всередині цього металевого виробу ховалася смертоносна таємниця. Майстри того часу розробляли такі ключі у двох основних варіантах – з прихованим гострим клинком або з повноцінним вогнепальним стволом. У першому варіанті металевий стрижень ключа виготовлявся порожнистим. Усередині нього ховався тонкий, але надзвичайно міцний сталевий стилет або вузький тригранний клинок. Щоб привести зброю в дію, власнику достатньо було натиснути приховану засувку, заховану в різьбленому руків'ї. За частку секунди пружинний механізм виштовхував гостре лезо назовні, перетворюючи звичайний ключ на смертоносний кинджал. У другому, більш складному та високотехнологічному варіанті порожнистий стрижень ключа виконував роль пістолетного ствола. Всередині борідки ключа або біля його основи ховався крихітний замок із курком та спусковим важелем. Така зброя була однозарядною і заряджалася порохом та круглою свинцевою кулею безпосередньо через отвір у кінчику ключа. Для того, щоб зробити постріл, охоронець мав звести прихований курок і натиснути на невелику виступаючу деталь на руків'ї, яка зовні виглядала як звичайний елемент декору. Виникає цілком логічне питання, для чого потрібні були такі складні, витончені та надзвичайно дорогі у виробництві конструкції? Відповідь полягає в особливості роботи тогочасних вартових та тюремників. Коли стражник підходив до важких дверей, щоб відчинити замок, обоє його рук були зайняті. В одній руці він тримав ключ, а іншою намагався повернути важкий засов. Саме в цей момент нападник міг завдати раптового удару за спини або з темного кутка коридору. Дістати меч чи пістолет із пояса вартовий просто не встигав. Але коли в його руках уже був важкий ключ, він міг за мить вистрілити в нападника або проштиркнути його прихованим лезом, навіть не міняючи положення рук. Крім того, такі комбіновані вироби часто використовували як засіби психологічного захисту. Тюремник міг спокійно демонструвати в'язням або відвідувачам, що в нього немає при собі жодної відкритої зброї. Це створювало хибне відчуття безпеки у потенційних нападників, які сподівалися легко захопити ключі та вирватися на волю. Проте виготовлення такої зброї вимагало від ковалів та механіків філігранної точності. Ключ повинен був зберегти свою головну функцію, безперешкодно відмикати складний механічний замок і не ламатися під час повороту в іржавій свердловині. Це означало, що сталь мала бути водночас гнучкою для виконання ролі ключа і твердою для того, щоб витримувати тиск порохових газів під час пострілу. Найменша помилка майстра могла призвести до того, що під час пострілу ключ просто розривала в руках самого вартового. Звісно, у цієї зброї були свої суттєві обмеження. Відстань ефективного пострілу з такого пістолета ключа не перевищувала кількох кроків, а точність була вкрай низькою через відсутність повноцінних прицільних пристроїв. Після одного пострілу ключ перетворювався на звичайний важкий шматок металу, адже перезарядити його в бою було абсолютно нереально. Крім того, вогкість замкових підземель часто призводила до того, що порох всередині ствола відволожувався. І в найвідповідальніший момент замість пострілу відбувалася лише осічка. Саме тому вартові намагалися регулярно змінювати заряд і тримати зброю в сухості. З плином часу, коли замкові механізми стали меншими, а вогнепальна зброя більш надійною та компактною, потреба в таких складних витворах ковальського мистецтва поступово зникла. У 18 столітті масивні фортечні ключі-пістолети остаточно вийшли з ужитку, поступившись місцем класичним кишеньковим револьверам. Сьогодні ці дивовижні екземпляри зберігаються в приватних колекціях та музейних експозиціях старовинної зброї по всьому світу. Вони залишаються вражаючим свідченням людської винахідливості та нагадуваннями про часи, коли навіть найзвичайніший побутовий предмет міг ховати в собі смертельну небезпеку. Цей винахід показує, як прагнення безпеки перетворювало побутові речі на витвори інженерного мистецтва, де межа між ключем від дверей і ключем до людського життя майже зникла. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Для силовиків, які не воюють, повернуть обов'язкове декларування. Так, в Україні планують відновити контроль за майном, доходами та способом життя правоохоронців і працівників Сил безпеки, які не перебувають на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, правила мають забезпечити реальну перевірку статків і витрат посадовців. Паралельно в Україні проведуть масштабну перевірку керівників центральних органів влади, де існують високі корупційні ризики. Зокрема, йдеться про податкову, АРМА та різні державні інспекції. Перевірки стосуватимуться як офіційно призначених керівників, так і виконувачів обов'язків. На Донеччині зупинили спробу росіян обійти українські міста-фортеці. Російські війська планували охопити Слов'янську-Краматорську та Дружківсько-Костянтинівську агломерації з двох напрямків. Однак так звана північна клішня фактично розгромлена. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, ситуація поблизу Добропілля залишається складною, але контрольованою. Тепер головне завдання українських сил – не дозволити російським військам відновити наступ, зокрема порушуючи їхню логістику та роботу тилів. Президент України подякував американським конгресменам за ухвалення законопроєкту, над яким працював покійний сенатор Лінсі Грем. Документ передбачає посилення санкцій проти Росії та можливі мита для країн, які купують російські енергоносії. Зеленський заявив, що разом з іншими обмеженнями такі заходи можуть посилити тиск на Москву та сприяти дипломатичним зусиллям для завершення війни. Глава держави також звернув увагу, що голосування у США відбулося на тлі чергової масованої російської атаки. За його словами, пошкодження зафіксували у 8 регіонах України, є поранені, зокрема, діти. У Сінгапурі громадянам почали платити за щоденне читання книжок. Держава запустила спеціальну програму, щоб заохотити людей менше гортати соцмережі та більше читати. Умови прості. Книжці потрібно приділяти щонайменше 15 хвилин на день. За кожен такий сеанс нараховують 20 віртуальних монет. Коли учасник назбирає 1000 монет, їх можна обміняти на 1 сінгапурський долар. Читання реєструють на урядовому сайті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Чому перші запальнички були дорожчими та складнішими за сучасні? Сьогодні запальничка максимально проста річ. Натиснув кнопку або прикрутив кліщатку, з'явилося полум'я. Її можна купити за невеликі гроші, а якщо вона зламалася, просто взяти іншу. Але перші запальнички були зовсім не такими. Вони коштували дорого, мали складну конструкцію і за принципом роботи більше нагадували маленькі хімічні або механічні прилади. До появи запальничок найпоширенішим способом добути вогонь були кресало, кремінь і труд. Потрібно було отримати іскру, перенести її на легкозаймистий матеріал і роздмухати вогонь. Метод працював, але швидким його назвати було важко. На початку 19 століття розвиток хімії відкрив інший шлях. Вчені почали шукати речовини та реакції, які дозволили б отримувати полум'я набагато швидше. Одним із перших пристроїв такого типу став апарат Деберейнера, створений німецьким хіміком Йоганном Деберейнером у 1820-х роках. Його конструкція сьогодні могла б здаватися дивною. Всередині утворювався водень, який спрямовувався на платину. Внаслідок реакції газ займався. Тобто замість звичайного кліщатка користувач фактично запускав невеликий хімічний процес. Такий пристрій був значно зручнішим за кресало, але мав очевидні недоліки. Він був громіздким, складним і потребував обережного поводження. Його виробництво теж було дорогим. І це одна з головних причин, чому перші запальнички не могли стати масовим товаром. Сьогодні завод виготовляє мільйони однакових деталей із пластику та металу. У 19 столітті точні механічні деталі вимагали набагато більшої ручної роботи. Чим складнішим був механізм, тим дорожчим ставав сам пристрій. Наступним важливим кроком стало механічне запалювання. Замість хімічної реакції почали використовувати іскру, яку створювало металеве колесо в контакті з кременем. Цей принцип уже набагато ближчий до сучасних запальничок. Але проблема залишалася – потрібно було зробити маленький і надійний механізм. Усередині з'явилися кліщатко, пружина, кремінь, тримачі для гнота та резервуар для пального. Кожна деталь мала працювати точно. Пальни могли бути різні легкозаймисті рідини, вони просочували гніт, а іскра підпалювала пари біля нього. Така запальничка вже була компактнішою, але все одно вимагала догляду. Потрібно було регулярно доливати пальне, міняти кремінь і гніт. Тому старі запальнички не були одноразовими. Їх використовували роками, ремонтували та обслуговували. У цьому вони більше нагадували годинник або інший механічний прилад, ніж сучасну побутову дрібницю. На початку ХХ століття запальнички стали значно компактнішими. Виробники почали вдосконалювати механізми, робити їх надійнішими та пристосовувати до носіння в кишені. Окремою проблемою залишався вітер. Запалити вогонь на вулиці було набагато складніше, ніж у приміщенні. Саме тому важливим етапом стала поява конструкції із захищеним полум'ям. У 1932 році американська компанія Zippo представила свою першу запальничку. Її конструкція була відносно простою – металевий корпус, кришка, гніт, пальне, кремінь і колесо для утримання іскри. Головна перевага полягала в тому, що полум'я захищалося металевим корпусом від вітру. Ця ідея виявилася настільки вдалою, що сама конструкція стала впізнаваною на десятиліття. Але навіть такі запальнички не були повністю автономними. Їх потрібно було заправляти, чистити та ремонтувати. Справжня революція відбулася тоді, коли запальнички почали використовувати зріджений газ. Газова конструкція дозволила відмовитися від гнота та рідкого пального. Усередині знаходився невеликий резервуар, а газ подавався до опальника через клапан. Це зробило запальничку компактнішою та зручнішою. Але головне, її стало набагато простіше виробляти масово. І тут на сцену виходить пластик. Замість дорогого металевого корпусу можна було використовувати дешевий пластик. Деталі почали виготовляти серійно, а сам процес складання максимально спростили. У результаті запальничка перестала бути річчю, яку потрібно берегти. Якщо стара модель могла служити роками, то сучасна одноразова запальничка розрахована на зовсім інший підхід – використав, викинув. Це не означає, що сучасна запальничка примітивна. Навпаки, за її простотою стоїть величезний прогрес у виробництві. Пластиковий корпус, клапан, резервуар для газу та механізм запалювання виготовляються з високою точністю і коштують дешево саме тому, що їх виробляють у величезних кількостях. Ще один крок – п'єзоелектричне запалювання. У таких моделях не потрібно терти колесо об кремінь. Натискання кнопки запускає механізм, який створює електричний імпульс іскри. Вона підпалює газ, і полум'я з'являється практично одразу. Так простий рух пальця замінили цілий набір операцій, які колись вимагали складного пристрою. Попри появу дешевих одноразових моделей, старі механічні запальнички нікуди не зникли. Навпаки, деякі з них стали предметом колекціонування. Причина проста. Хороша механічна запальничка може бути не просто інструментом, а якісним виробом із металу, складним механізмом і власним дизайном. Тому сьогодні існують два абсолютно різні підходи. Один – зробити запальничку максимально дешевою, легкою та доступною. Другий – зробити її довговічною, ремонтопридатною та такою, яку можна використовувати багато років. І якщо порівняти сучасну запальничку з першими пристроями 19 століття, різниця величезна. Колись для утримання вогню могли знадобитися хімічні реакції, дорогі матеріали та складний механізм. Сьогодні достатньо невеликого пластикового корпусу, газу та простого запалювання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Volvo EX30 отримав функцію живлення зовнішніх електроприладів від тягової батареї. Її активують за допомогою безплатного оновлення програмного забезпечення, яке вже почали поширювати серед власників нових і раніше проданих автомобілів. Технологія перетворює автомобіль на мобільне джерело живлення. До нього можна під'єднати електровелосипед, холодильник, електроінструмент, аудіоапаратуру або туристичне обладнання. Для підключення приладів потрібен окремий адаптер, який вставляється в зарядний роз'єм автомобіля та продається окремо. Після цього система працює як звичайна електрична розетка. Якщо рівень заряду батареї опуститься нижче 20%, автомобіль автоматично припинить подавання електроенергії, щоб зберегти запас ходу. Оновлення також змінило інтерфейс мультимедійної системи. Volvo спростила меню налаштування і додала контекстну панель, яку можна налаштувати для швидкого доступу до найважливіших функцій. Нову технологію поступово запроваджують у країнах Європи, Близького Сходу, Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки, де використовується відповідний зарядний стандарт. Вона недоступна для Volvo EX30 у США, Канаді, Мексиці, Південній Кореї, Тайвані та Японії. Власники автомобілів у цих країнах отримають лише оновлений інтерфейс. Лінкольн може вийти в новий для себе сегмент рамних преміальних позашляховиків. Компанія готує модель на базі Ford Bronco, яка має поєднати справжні можливості на бездоріжжі з комфортом і оснащенням автомобілів люксового бренду. Основою автомобіля має стати рамна архітектура Bronco з повним приводом і обладнанням для їзди складним бездоріжжям. Використання готової платформи дозволить Ford скоротити витрати та час розроблення, не перетворюючи новий Лінкольн на звичайний кросовер із позашляховим дизайном. При цьому модель не повинна стати просто дорожчою копією Бронко. Для неї розроблять окремий кузов і значно розкішніший салон. Особливу увагу мають приділити плавності ходу, шумоізоляції та комфорту під час щоденних поїздок. Від знімних дверей і панелей даху, які пропонує Бронко, найімовірніше відмовляться. Таке рішення допоможе зробити кузов тихішим і краще захистити салон від зовнішнього шуму. Водночас автомобіль має зберегти повноцінні позашляхові можливості. Силові установки поки не визначені. Одним із можливих варіантів називають трьохлітровий бензиновий V6 із двома турбінами, який уже використовується в Lincoln Aviator. Також розглядається гібридна система на основі двохлітрового турбодвигуна. Орієнтовна початкова ціна становитиме близько 70 тисяч доларів. Це лише попередня оцінка, озвучена задовго до можливого початку продажів. Якщо її вдасться зберегти, новинка коштуватиме приблизно на рівні Lexus GX і буде значно доступнішою за Mercedes-Benz G-Class. Серед потенційних конкурентів також називають Land Rover Defender. У Lincoln розраховують залучити покупців, яким потрібен не лише комфортабельний преміальний SUV, а й автомобіль, здатний упевнено їздити за межами асфальту. Концерн Volkswagen розглядає можливість повного згортання SEAT до кінця 2029 року в межах масштабної програми скорочення витрат. Ресурси та виробничі потужності іспанського бренду планується перенаправити на розвиток суббренду Cupra, який демонструє стрімке зростання продажів. За повідомленнями німецьких ЗМІ, відповідний витік стався з конфіденційного документа, підготовленого для засідання наглядової ради Volkswagen Group. Згідно з планом, бренд SEAT уже виключено з довгострокового стратегічного планування групи. У документі зазначається, бренд SEAT буде поступово припинено економічно ефективним способом не пізніше кінця 2029 року, забезпечуючи при цьому постійну підтримку існуючих клієнтів, наприклад, сервісне обслуговування та виконання існуючих зобов'язань. Головною причиною рішення стало розходження у фінансових показниках двох іспанських марок. Попри те, що SEAT і Cupra сумарно продали рекордні 586 300 автомобілів у 2025 році, поставки Cupra зросли на 33%, тоді як показники SEAT впали на 17%. На тлі відсутності електричних моделей у лінійці SEAT бренд Cupra вже отримує нові платформи, зокрема для випуску компактного електромобіля Raval. Потенційна ліквідація бренду розгортається на тлі масштабної реструктуризації всієї Volkswagen Group. Group, яка передбачає можливе закриття 4 заводів у Німеччині та скорочення до 100 тисяч робочих місць. Керівництво концерну прагне зменшити загальні виробничі потужності з 12 мільйонів до 9 мільйонів автомобілів на рік через зниження продажів у Китаї та зростаючу конкуренцію. У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно з липнем поточного року ринок нових легковиків також продемонстрував негативну динаміку. Кількість проданих автомобілів скоротилася на 14%. Лідером серпневого ринку стала Toyota. Продажі японської марки зросли на 9% порівняно із серпнем 2025 року. Друге місце посіяла Шкода, третю позицію зайняла Рено. До десятки найпопулярніших марок також увійшли BYD, Hyundai, Volkswagen, Mazda, BMW, Suzuki та Mitsubishi. Найпопулярнішою моделлю нового легкового автомобіля у серпні став кросовер Toyota RAV4. Загалом, з початку 2026 року в Україні реалізували понад 43 700 нових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Стокгольм. Стокгольм часто називають містом на воді, і це не перебільшення. Шведська столиця розташована там, де озеро зустрічається з Балтійським морем, а центральна частина міста буквально складається з островів. Сьогодні Стокгольм – це понад десяток великих островів, десятки мостів і безліч проток. Але виникає питання, навіщо взагалі було будувати місто в такому складному місці? Насправді, саме вода свого часу зробила це місце привабливим. Стокгольм почав формуватися у середньовіччі, приблизно у 18 столітті. Місто виникло на невеликому острові між озером і морем. Для того часу це було дуже вигідне розташування. З одного боку, вода захищала поселення від нападників, з іншого відкривала шлях до торгівлі. Через озеро можна було потрапити вглиб країни, а через море – до інших територій Балтійського регіону. Тому Стокгольм поступово перетворився на важливий торговельний центр. Проблема була лише в одному – місто мало куди розвиватися. Навколо вода. Тому воно почало поширюватися на сусідні острови. Між ними з'являлися мости, переправи, дороги, а згодом – цілі міські райони. Так сформувалася незвичайна структура Стокгольма. Тут немає одного суцільного міського простору. Центральна частина розділена водою на окремі частини, які водночас залишаються єдиним містом. Але найбільше ця особливість проявилася вже в сучасну епоху. Сьогодні Стокгольм – це немаленьке середньовічне місто з човнами замість автомобілів. Це сучасна європейська столиця з населенням агломерації понад 2 мільйони людей. Розвиненим громадським транспортом, великим бізнес-сектором, університетами, технологічними компаніями та одним із найвищих рівнів життя у Європі. І ось тут цікаво. Незважаючи на величезне зростання міста, вода так і не стала перешкодою для його розвитку. Навпаки, міська інфраструктура пристосувалася до географії. Стокгольм має розгалужену систему метро, приміських поїздів, автобусів і паромів. Мости пропускають автомобілі, громадський транспорт, велосипедистів і пішоходів. А пароми з'єднують острови там, де прокладати дороги було б складно або просто недоцільно. Тобто вода тут не декоративна частина міста, вона є частиною транспортної системи. Для мешканця Стокгольма перетнути протоку – така сама звичайна справа, як для жителя іншого міста перейти дорогу. При цьому сучасний Стокгольм намагається залишатися зручним не лише для автомобілів. Місто активно розвиває громадський транспорт, велосипедну інфраструктуру та пішохідні простори. Багато районів пов'язані між собою маршрутами, які проходять уздовж води або через мости. Але Стокгольм – це не лише історичні острови в центрі. Місто давно вийшло далеко за їхні межі. Навколо центральної частини сформувалася велика агломерація з сучасними житловими районами, офісними кварталами, торговельними центрами та промисловими зонами. Тут є і старі квартали з вузькими вулицями, і сучасні райони з висотними будинками та новою архітектурою. Один із прикладів – район навколо колишніх промислових територій, які поступово перетворюють на сучасні житлові та ділові квартали. І це ще одна особливість Стокгольма. Місто постійно перебудовується, але при цьому намагається не втратити зв'язок із водою та природою. А природи тут насправді багато. За межами центральної частини починається величезний архіпелаг – тисячі островів і острівців, розкиданих уздовж узбережжя. На деяких є будинки та постійні мешканці, інші використовують для відпочинку, а частина залишилася майже дикою. Тому для жителів Стокгольма поїхати на природу не обов'язково означає вирушити кудись далеко. Влітку люди їдуть на острови купатися, рибалити, кататися на човнах або просто відпочивати. Узимку вода замерзає, міський пейзаж змінюється майже повністю. При цьому Стокгольм залишається одним із важливих економічних центрів Північної Європи. Саме тут розташовані штаб-квартири великих шведських компаній, розвинений технологічний сектор і велика кількість стартапів. Швеція загалом відома своїми технологічними компаніями, а Стокгольм часто називають одним із головних стартап-центрів Європи. І виходить цікавий контраст. Місто, яке починалося як середньовічна фортеця на невеликому острові, сьогодні є сучасним технологічним центром. Але його основна географія майже нікуди не зникла. Вода досі визначає те, як люди пересуваються містом, де будують нові райони і як виглядає його центр. Саме тому Стокгольм не став засипати протоки, щоб отримати більше землі для забудови. У багатьох випадках місто зробило навпаки – навчилося використовувати те, що вже має. Острови стали районами, протоки – транспортними маршрутами, мости – звичайними міськими дорогами, а узбережжя – громадським простором. І, мабуть, саме це найкраще пояснює, чому Стокгольм сьогодні виглядає саме так. Його не можна назвати просто старовинним містом на островах. Це сучасна столиця, яка змогла розвинутися, не відмовляючись від власної географії. Тут поруч існують середньовічні квартали, сучасні офіси, метро, університети, житлові райони та величезні природні території. І все це розділене водою, але водночас нею ж і поєднане. Стокгольм фактично показує, що складна географія не обов'язково має бути проблемою для міста. Якщо правильно організувати транспорт, забудову та громадський простір, те, що спочатку здається перешкодою, може стати головною особливістю міста. Саме тому Стокгольм сьогодні – це не місто, яке випадково опинилося серед островів. Це місто, яке за кілька століть навчилося перетворювати воду з перешкоди на частину власного життя. І, можливо, саме в цьому полягає головна особливість Стокгольма. Місто не намагається виглядати ідеальним або однаковим у кожному районі. Воно постійно змінюється, розширюється, будує нові квартали і транспортні маршрути. Але при цьому залишається містом островів, мостів і води. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
5: У Львові відкрили виставку маріупольської художниці Оксани Гнатишин, яка у своїх роботах переосмислює пережитий досвід війни. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Експозиція «Світлотінь» об'єднала 30 робіт, у яких мисткиня переосмислює досвід війни, втрату рідного міста та життя далеко від дому. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що у своїх картинах художниця звертається до спогадів про Маріуполь, рідне море, переживання війни та пошуку внутрішньої опори. Центральними темами виставки стали пам'ять, втрата, надія та можливість почати життя спочатку. Оксана Гнатишин нині очолює Маріупольську художню школу імені Архипа Куїнчі. Після початку повномасштабного вторгнення заклад продовжив роботу у Львові. Виставка «Світлотінь» триватиме до 4 жовтня у Львівському міському палаці культури імені Гната Хоткевича. Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер і Аліна Ковтун отримали премію World Illustration Awards 2026. Їхні роботи обрали з-поміж 4,5

0: Вже півтора роки Довженко в моєму романі постає людиною надзвичайно різною, вразливою, складною, нервовою, геніальною, щасливою і нещасливою, істеричною, але такою, яка завжди любила Україну. Вона для нього у будь-яких ситуаціях була понад усім, хоча він мав перед нею й гріхи, і про це я намагаюся писати в цьому романі, розповів Степан Процюк. Він зауважив, що складний образ Довженка він виніс у назву свого роману. Це четверо іпостасей Олександра Довженка, його чотири обличчя, зовсім різні, які зрештою зливаються в одне. Довженко з-поміж усіх героїв моїх книг був мені найбільш близьким. У мене завжди була до нього велика симпатія. Він із сім'ї чернігівських селян, в якій померли 12 хлопчиків та дівчаток, його братиків та сестричок. Він залишився живим із сестрою Поліною, додав Процюк. Зазначалось, що наклад книги «Четверо надвечірніх сердець» сягає 2000 примірників. Нагадаємо, Степан Процюк – сучасний український письменник, прозаїк та есеїст. Автор понад 30 книг, лауреат низки літературних нагород, зокрема, володар відзнаки «Золотий письменник України». Вийшов офіційний трейлер українського серіалу «Швидкарі» режисера Олега Туранського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що у центрі сюжету – конфлікт між фронтовим парамедиком Максом, який прагне реформувати систему, та досвідченим лікарем старої школи Анатолієм. Аби довести свою правоту, вони влаштовують змагання бригад, яке несподівано втягує медиків у небезпечну гру місцевих політиків та наркомафії. Проєкт створили за підтримки Держкіно. Світлана Тарабарова та Софія Нерсесян презентували спільну пісню «Заплету віночок» – світлокомпозицію про любов, родинне тепло та щирі побажання щасливої долі дітям. Софія та Світлана познайомилися під час національного відбору на дитяче Євробачення 2024. За результатами жеребкування, авторкою конкурсної пісні Софії стала Світлана Тарабарова, яка написала для неї композицію «Мотанка». Згодом Світлана підтримувала Софію на дитячому Євробаченні у Грузії. Саме там Софія попросила її написати ще одну пісню, яку згодом артистки вирішили виконати разом. Коли зустрічаються дві яскраві й сильні особистості, це зазвичай або вибух, або шалена синергія. У нас із Софією сталася саме вона. Ще у Грузії вона попросила мене написати для неї сильну пісню. Мені хотілося вплести у неї любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте й вільне небо. Так народилася «Заплету віночок», розповіла Світлана Тарабарова. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння» та назвав дату виходу. Прем'єра запланована на 30 жовтня 2026 року. Події нового сезону розгорнуться через 3 роки після фіналу першого. За сюжетом, Декстер опиниться між двома серійними вбивцями у той час, як його син Гаррісон почне працювати в поліції Нью-Йорка. Шоуранером і виконавчим продюсером сезону виступив Клайд Філіпс, який працював над оригінальним Декстером.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві стає усе більше постраждалих внаслідок чергової російської атаки цієї ночі. Декого з киян госпіталізували, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Ударною хвилею пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків, школа та ліцей. Також пошкоджені автомобілі, адміністративна будівля, офіси, АЗС і складські приміщення. Наслідки атаки документують правоохоронці. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини сьогодні день жалоби за 5 загиблими внаслідок учорашньої атаки російського дрона на рейсовий автобус. Загиблим було від 29 до 60 років. президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за створення та участь у шахрайських кол-центрах. Передбачено від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за створення, керівництво або участь.

0: Участь у таких групах. Окремо каратимуть тих, хто свідомо допомагає роботі таких кол-центрів. Їм загрожує до 5 років ув'язнення, а в умовах воєнного стану – до 10. Водночас учасники, які не були організаторами чи керівниками, можуть уникнути відповідальності, якщо до оголошення підозри добровільно повідомлять про діяльність кол-центру та допоможуть слідству. Російські війська фактично втратили можливість оточити міста фортеці Донеччини з півночі, заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, так звана північна клишня росіян у районі Святогірська фактично розгромлена. Водночас ситуація біля Добропілля залишається складною, але українські військові її контролюють. Білецький наголосив, зараз важливо не дозволити росіянам відновити наступ і забезпечити логістику своїх військ. У такому разі окупантам доведеться штурмувати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку безпосередньо. Через нічні атаки росіян затримуються окремі поїзди «Укрзалізниці». Зокрема, рейси Одеса-Харків та Дніпро-Одеса пустили резервним маршрутом, тому час у дорозі збільшиться приблизно на 6 годин. Загалом цієї ночі «Укрзалізниця» 111 разів зупиняла пасажирські поїзди через дронову небезпеку. В компанії кажуть, що ніч минула без жертв. Після обстрілу локомотива на Миколаївщині пасажирів одного з поїздів частину шляху перевозили автобусами та кілька разів евакуйовували під час руху. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Зброя, яка виявилася небезпечною для власних військових. Зброя має знищувати ворога, а не своїх. Але в історії є чимало випадків, коли нова гармата, танк, літак чи боєприпас ставали проблемою насамперед для армії, яка їх створила. Причини були різні – конструктивні помилки, ненадійні механізми, невдалі боєприпаси або спроба зробити техніку настільки складною, що вона переставала бути практичною. Один із найвідоміших прикладів – американська торпеда Mark 14 часів Другої світової війни. Для ВМС США це була основна торпеда підводних човнів. Її розробляли ще до війни, випробували на полігонах і вважали цілком придатною для бойового застосування. А потім почалася війна. Підводники почали повертатися із завдання та повідомляти про дивну річ – торпеди не працюють. Одні проходили під кораблем, інші влучали в ціль, але не вибухали. Були й випадки передчасного спрацювання. Для підводного човна це була серйозна проблема. Він не міг просто підійти до ворожого корабля вдруге і спокійно виправити помилку. Після запуску торпед противник міг виявити човен і почати переслідування. Зрештою, з'ясувалося, що проблем було одразу кілька. Механізм підриву виявився ненадійним. Система підтримання глибини працювала з похибками, а частина недоліків не була виявлена під час довоєнних випробувань. Найцікавіше, що проблему довгий час фактично доводили самі підводники. Екіпажі проводили власні експерименти, збирали дані та намагалися зрозуміти, чому зброя не працює так, як повинна. Після доопрацювань Mark 14 стала набагато надійнішою. Але перші роки війни показали, наскільки дорого армії може обійтися зброя, яка добре виглядає на папері. Із танками ситуація була схожою. У 1943 році німецька армія почала масово використовувати «Пантеру» – танк, який мав поєднати потужну гармату, товсту лобову броню та високу рухливість. Його 75-міліметрова гармата була дуже ефективною проти бронетехніки, а нахилена броня підвищувала захист. Але перші «Пантери» були далекими від надійності. Під час першого великого бойового застосування під Курськом багато машин мали технічні проблеми. Ламалися двигуни, трансмісії та інші вузли. Частина танків вийшла з ладу ще до того, як вступила в нормальний бій. Причина була цілком практичною. «Пантеру» створювали поспіхом, намагаючись швидко отримати новий танк на фронті. Конструкція була складною, а окремі вузли не встигли довести до потрібного рівня надійності. Пізніше проблеми значною мірою виправили, і танк став значно кращою машиною. Але перша версія добре показала різницю між технічно сильним проєктом і готовою до війни машиною. Ще більш показова історія пов'язана з реактивною авіацією. Поява реактивного двигуна стала величезним стрибком для військової авіації. Літаки отримали швидкість, про яку пілоти попереднього покоління могли лише мріяти. Але разом із швидкістю з'явилися нові проблеми. Перші реактивні двигуни були складними, дорогими і мали значно менший ресурс, ніж сучасні. Високі температури та величезні навантаження вимагали нових матеріалів і технологій. Одним із перших бойових реактивних винищувачів став німецький Ме-262. За характеристиками він випереджав більшість поршневих винищувачів свого часу, але його двигуни залишалися слабким місцем. Вони швидко зношувалися і вимагали дуже обережної експлуатації. Для пілота це означало, що технічна помилка могла закінчитися катастрофою. Британці мали власний реактивний винищувач «Глостер Метеор». Він також був технологічно складнішим за попередні літаки, а перші реактивні двигуни вимагали значно більшої уваги з боку технічного персоналу. Це була закономірна ціна переходу на абсолютно нову технологію. Але іноді небезпечною ставала не сама зброя, а спосіб її випробування. У 1952 році на авіашоу британський прототип «Гевіленд DH-110» виконував демонстраційний політ. Літак розігнався до надзвичайно високої швидкості, після чого конструкція зруйнувалася в повітрі. Загинув пілот, а уламки впали на територію авіашоу, бивши людей на землі. Катастрофа стала серйозним ударом для британської авіаційної промисловості та змусила переглянути підходи до випробувань надзвукових літаків. Подібні випадки траплялися із ракетами. У перші десятиліття ракетної ери інженери працювали з технологією, якої фактично ще не існувало в готовому вигляді. Ракета могла успішно пройти один тест, а під час наступного вибухнути на старті. Причин вистачало – несправність двигуна, проблеми з паливною системою, електронікою, навігацією або конструкцією. Тому ракетні програми часто передбачали велику кількість випробувань, значна частина яких завершувалася невдачею. І це нормально для розвитку складної техніки. Проблема виникає тоді, коли таку техніку намагаються використати до того, як її довели до необхідного рівня надійності. Окрема категорія – боєприпаси. Навіть якщо гармата, міномет або ракета працюють бездоганно, проблеми можуть виникнути через сам боєприпас. Неправильне зберігання, пошкодження під час транспортування, виробничий дефект або несправний підривник можуть перетворити звичайний боєприпас на небезпеку для власних військових. Саме тому армія – це не просто зброя. Потрібні склади, транспорт, ремонтні підрозділи, механіки, інженери, навчені екіпажі та чіткі процедури експлуатації. Чим складніша система, тим більше можливостей для помилки. Марк 14, «Пантера» і перші реактивні літаки мали серйозні технічні проблеми, які доводилося виправляти вже під час експлуатації. Частину невдалих розробок зрештою списали, інші доопрацювали та залишили на озброєнні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Щітка для волосся. Щітка для волосся сьогодні здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її історією. Вона лежить у ванній кімнаті, у косметичці або на полиці, а її використання займає буквально кілька хвилин. Але звичайна щітка для волосся має дуже довгу історію. Задовго до появи сучасних пластикових щіток люди вже намагалися розчісувати волосся, надавали йому форми та використовували для цього різні матеріали – від кісток і дерева до металу та природної щетини. Історія цього предмета фактично починається з гребінця. Найдавніші гребінці, які знаходять археологи, виготовляли з дерева, кісток, рогів тварин і навіть слонової кістки. Їх використовували не лише для догляду за волоссям. Гребінець міг допомагати очищати волосся від бруду, комах та паразитів. Особливо важливим це було в часи, коли люди не мали сучасних засобів гігієни. Деякі стародавні гребінці мали дуже дрібні зубці. Вони були настільки щільно розташовані, що могли використовуватися для видалення вошей та їхніх яєць. Тобто гребінець був не просто косметичним аксесуаром, а цілком практичним засобом гігієни. Проте сама щітка у звичному для нас вигляді з'явилася значно пізніше. Гребінець і щітка виконують схожу функцію, але працюють по-різному. Гребінець має окремі зубці, тоді як щітка складається з великої кількості коротких елементів, закріплених на основі. Для створення щіток люди почали використовувати природну щетину. Одним із найпоширеніших матеріалів була щетина свині. Її використовували тому, що вона достатньо міцна, але водночас могла бути гнучкою. Щетину закріплювали в дерев'яній або іншій основі, створюючи щітку. Поступово такі щітки стали використовувати не лише для розчісування, а й для укладання волосся. У Європі особливо популярними вони стали серед заможних людей. У 18-19 століттях щітка для волосся могла бути не просто предметом гігієни, а частиною статусу. Дорогі щітки виготовляли з якісного дерева, прикрашали металом, декоративними елементами або монограмами власника. В окремих випадках щітки продавали разом із дзеркалами, гребінцями та іншими предметами догляду. Це були своєрідні набори для туалетного столика. І тут важливо згадати про одну проблему. Раніше виготовлення якісної щітки було досить складним процесом. Майстру потрібно було підготувати основу, зробити отвори для щетини, а потім акуратно закріпити в них численні пучки. Для великої щітки таких пучків могло бути дуже багато. Тому до появи масового виробництва хороша щітка була відносно дорогою річчю. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли промислова революція принесла нові технології. Виробництво щіток поступово механізували. Машини дозволяли швидше виготовляти дерев'яні основи та свердлити отвори для щетини. Це знижувало вартість виробництва і робило щітки доступнішими. Але справжню революцію принесла поява нових матеріалів. На початку 20 століття все ширше почали використовувати штучні матеріали. Згодом особливо важливим став пластик. Пластик дозволив виробникам створювати щітки практично будь-якої форми та кольору. Їх стало легше виготовляти масово, вони стали дешевшими, а головне – не вимагали великої кількості природної щетини. Саме тоді щітка поступово перетворилася на той предмет, який ми знаємо сьогодні. З'явилися щітки з різними формами основи. Плоскі щітки підходили для довгого волосся, круглі використовували під час укладання та сушіння. Невеликі щітки було зручно носити із собою. З'явилися моделі з комбінованою щетиною, щітки з металевими елементами, а пізніше з гнучкими пластиковими зубцями. Кожна нова конструкція вирішувала певну проблему. Для густого волосся створювали одні зубці, для укладання феном – щітки, що пропускають повітря, а для розплутування – гнучки. Так проста щітка поступово перетворилася на цілий набір спеціальних інструментів. Важливу роль у цьому відігравав і розвиток перукарської справи. У 19 та 20 століттях зачіски стали дедалі складнішими. З'являлися нові способи завивки, укладання та сушіння волосся. Щітка стала інструментом не лише для догляду, а й для створення зачіски. Перукарі використовували круглі щітки разом із фенами, щоб надавати волосю об'єму та форми. А з появою електричних фенів цей процес став іще швидшим. У другій половині 20-го століття виробники почали приділяти більше уваги не лише формі, а й комфорту. З'являлися ергономічні ручки, вентиляційні отвори, різні типи зубців. Виробники намагалися зробити щітку такою, щоб вона менше травмувала волосся та шкіру голови. Поступово з'являлися й щітки, спеціально призначені для певних типів волосся. Для кучерявого волосся, для тонкого, густого, довгого, короткого. Окремі моделі створювали для дітей. Але найбільші зміни відбулися вже у 21 столітті. Сучасні щітки мають різні форми та призначення. Одні розплутують волосся, інші використовують для укладання, деякі навіть нагріваються. Водночас класичні гребінці нікуди не зникли. За тисячі років змінилися матеріали, форми і технології виробництва, але головне призначення залишилося незмінним – догляд за волоссям. Звичайна щітка, якою ми користуємося щодня, насправді є результатом багатотисячолітньої історії – від простих кістяних гребінців до сучасних пристроїв для укладання волосся. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Audi планує повернутися до створення яскравих спортивних автомобілів, але спочатку має оновити основний модельний ряд. За словами керівника технічного розвитку марки Рувена Мора, зараз компанія зосереджена на серійних моделях, які забезпечують основну частину продажів. Audi вже проводить масштабне оновлення лінійки. Від успіху нових моделей залежатиме, чи зможе компанія надалі фінансувати дорогі іміджеві проєкти. Одним із прикладів такого автомобіля став суперкар Nuvolari, який Мор назвав північною зіркою бренду. Audi випустить лише 499 екземплярів Nuvolari. Модель не розрахована на масовий ринок. За оцінкою аналітиків, її вартість буде приблизно у 10-ро вищою за ціну SQ5. Водночас, для Audi цей автомобіль важливий не лише як ексклюзивний продукт. Він має показати новий напрям розвитку марки та надихнути інженерів на створення сміливіших моделей. Nuvolari не стане останнім емоційним автомобілем Audi. Мор підтвердив, що компанія планує інші подібні проєкти, але поки не назвав ані моделей, ані строків їхньої появи. Питання про можливе повернення R8 також залишається відкритим. Рішення щодо наступника суперкара ще не ухвалене. Окремі технології Nuvolari згодом мають з'явитися у доступніших моделях. Зокрема, Audi працює над подальшим розвитком повного приводу Quattro та інтелектуальнішим розподілом крутного моменту між колесами. У моделях на кшталт A5 і Q5 зараз використовується Quattro Ultra. Ця система за потреби підключає другу вісь, допомагаючи зменшити витрату пального та викиди. Надалі Audi планує запропонувати дві версії інтелектуального повного привода. Система самостійно адаптуватиме розподіл тяги до дорожніх умов і поведінки водія. Частину відповідних рішень запозичать у Nuvolari. Мор хоче повернути Audi репутацію марки, автомобілями якої цікаво керувати. Цей курс підтримує генеральний директор компанії Гернот Дьольнер. Для Audi це також спосіб зміцнити позиції у США, де бренд, за словами Мора, останніми роками частково втратив упізнаваність. Рено оновила електричний Scenic E-Tech, збільшивши запас ходу та скоротивши час заряджання. Модель також отримала нові функції допомоги водієві, голосового помічника Google Gemini та додаткове оснащення. Усі версії оснащують електромотором потужністю 220 кінських сил. Старша модифікація отримала нову батарею ємністю 89 кВт, яка забезпечує 642 км пробігу. Максимальна потужність заряджання постійно ротаційним струмом становить 150 кВт. Поповнення заряду від 15 до 80% триває 28 хвилин, на 25% швидше, ніж раніше. Цю версію вже можна замовити. Восени 2026 року до лінійки приєднається доступніша модифікація з батареєю на 67 кВт-годин. Її запас ходу становитиме 467 км, а максимальна потужність заряджання сягатиме 165 кВт. Зарядити акумулятор від 15 до 80% можна буде за 24 хвилини. Мультимедійна система із сервісами Google тепер підтримує Gemini. Він пропонується як альтернатива Google Assistant, а водій може сам вирішити, чи активувати нового голосового помічника. Gemini розуміє природніші та складніші запити і надає відповіді з урахуванням контексту. Навігація Google Maps дозволяє вибирати мережу зарядних станцій, їхню потужність і спосіб оплати. Renault також надає 2 гігабайти мобільних даних щомісяця протягом 3 років для застосунків із Google Play. Комплекс електронних помічників отримав функцію, яка одночасно аналізує рух кількох автомобілів. Це допомагає раніше реагувати на перестроювання, раптові маневри та уповільнення транспорту в щільному потоці. Камера в салоні, яка стежить за втомою та неуважністю водія, стала стандартною для всіх версій. Вона також розпізнає користувача та автоматично відновлює положення сидіння, налаштування мультимедіа, навігації і атмосферного підсвічування. У Франції сценійки з батареєю на 89 кВт-годин пропонують за ціною від позначки у 38 750 євро. Opel перенесла прем'єру нового покоління Corsa з 2027 на 2028 рік. Модель стане повністю електричною, а її початкова ціна має становити близько 25 тисяч євро. Нові строки та орієнтовну вартість підтвердив генеральний директор Opel Флоріан Хютель. Corsa залишається найпопулярнішою моделлю Opel та одним із найбільш затребуваних компактних автомобілів у Німеччині і Великій Британії. За словами Хютля, доступний електричний хетчбек має допомогти поширенню електромобілів у початковому ціновому сегменті. Нове покоління побудують на платформі концерну Stellantis. Вона допускає використання різних типів силових установок, але створювалася насамперед для електрифікації модельних лінійок. Для наступної Corsa підтверджено лише повністю електричну версію. Нинішня Corsa доступна з бензиновими, гібридними та електричними силовими установками. Її електрична модифікація оснащується літій-іонними батареями корисною ємністю 46 або 49 кВт-годин і може проїхати 429 км без підзаряджання. У Німеччині ціни на Corsa Electric починаються від 30 тисяч євро. Таким чином, зі зміною покоління, початкова вартість електричної Corsa має знизитися приблизно на 5 тисяч євро. Водночас новинка отримає більшу батарею та помітно збільшений запас ходу, хоча точні характеристики Opel поки не оприлюднила. Флоріан Хютель вважає умови для запуску доступного електромобіля сприятливими. Він відзначив розширення модельного ряду, розвиток зарядної інфраструктури та державну підтримку електричного транспорту. Зростання вартості бензину також робить електромобілі вигіднішими для частини покупців. Водночас Opel не встановлює остаточної дати відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Хютель не повідомив, чи продовжать нинішню Corsa з бензиновими та гібридними установками випускати паралельно з новим електромобілем.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві стає усе більше постраждалих внаслідок чергової російської атаки цієї ночі. Декого з киян госпіталізували, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Ударною хвилею пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків, школа та ліцей. Також пошкоджені автомобілі, адміністративна будівля, офіси, АЗС і складські приміщення. Наслідки атаки документують правоохоронці. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини сьогодні день жалоби за 5 загиблими внаслідок учорашньої атаки російського дрона на рейсовий автобус. Загиблим було від 29 до 60 років. Президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за створення та участь у шахрайських кол-центрах. Передбачено від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за створення, керівництво або участь у таких групах. Окремо каратимуть тих, хто свідомо допомагає роботі таких кол-центрів. Їм загрожує до 5 років ув'язнення, а в умовах воєнного стану – до 10. Водночас учасники, які не були організаторами чи керівниками, можуть уникнути відповідальності, якщо до оголошення підозри добровільно повідомлять про діяльність кол-центру та допоможуть слідству. Російські війська фактично втратили можливість оточити міста фортеці Донеччини з півночі, заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, так звана північна клешня росіян у районі Святогірська фактично розгромлена. Водночас ситуація біля Добропілля залишається складною, але українські військові її контролюють. Білецький наголосив, зараз важливо не дозволити росіянам відновити наступ і забезпечити логістику своїх військ. У такому разі окупантам доведеться штурмувати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку безпосередньо. Через нічні атаки росіян затримуються окремі поїзди «Укрзалізниці». Зокрема, рейси Одеса-Харків та Дніпро-Одеса пустили резервним маршрутом, тому час у дорозі збільшиться приблизно на 6 годин. Загалом цієї ночі «Укрзалізниця» 111 разів зупиняла пасажирські поїзди через дронову небезпеку. В компанії кажуть, що ніч минула без жертв. Після обстрілу локомотива на Миколаївщині пасажирів одного з поїздів частину шляху перевозили автобусами та кілька разів евакуйовували під час руху. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Черепанова гора. Черепанова гора – одна з найцікавіших історичних місцевостей Києва. Сьогодні вона розташована практично в самому центрі столиці, поруч із НСК «Олімпійський», палацом спорту та великими транспортними магістралями. Але ще кілька століть тому ця територія мала зовсім інший вигляд і зовсім інше призначення. Гора розташована в Печерському районі між сучасними вулицями Еспланадної, Василя Тютюнника, Госпітальної та Євгена Коновальця. Її найвища точка сягає майже 187 метрів над рівнем моря. Завдяки своєму рельєфу та розташуванню вона відігравала важливу роль у розвитку цієї частини Києва. Походження назви Черепанової гори пов'язують із Павлом Черепановим, київським цивільним губернатором, який жив на цій території. Його садиба розташовувалася на схилах гори, а згодом прізвище чиновника закріпилося в назві місцевості. Однак історія Черепанової гори почалася задовго до цього. У 18 столітті ця територія вже використовувалася для військових і медичних потреб. У 1775 році на вершині гори з'явилися дерев'яні госпітальні бараки. Вони були пов'язані з військовою інфраструктурою Печерська. У 19 столітті значення території суттєво зросло. Київ активно укріплювали, і Черепанова гора стала частиною масштабної системи Київської фортеці. У 1836 році тут розпочали будівництво госпітального укріплення. Роботи тривали близько 15 років. Комплекс завершили у 1851 році. Це була не просто лікарня, ціла фортифікаційна система. Тут були оборонні вали, каземати, стіни, ворота та інші військові споруди. Госпітальне укріплення мало подвійне призначення. З одного боку, тут розміщувався великий військовий госпіталь, де лікували військовослужбовців. З іншого, сам комплекс був частиною оборони Києва. Його споруди проєктували з урахуванням можливого артилерійського обстрілу. Черепанова гора була зручною для фортифікації саме через свою висоту. Звідси можна було контролювати значну частину навколишньої території, тому гора стала важливим елементом Печерського укріпленого району. Поступово військове значення території почало відходити на другий план. Частину схилів засаджували деревами. Тут з'явилися садові та паркові зони. На початку ХХ століття Черепанова гора вже була не лише військовою територією, а й місцем відпочинку киян. Найяскравіша подія в історії гори відбулася у 1913 році. Тоді Київ приймав масштабну промислову сільськогосподарську та торгову виставку. Виставкове містечко розташували, зокрема, на території Черепанової гори. На схилах з'явилися десятки павільйонів. Тут демонстрували промислові товари, техніку, сільськогосподарську продукцію, досягнення науки та мистецтва. Для відвідувачів працювали ресторани, кафе, магазини і розважальні майданчики. Виставка стала величезною подією для Києва. На кілька місяців ця частина міста перетворилася на справжній виставковий центр. Архітектори створювали павільйони в різних стилях, а сама територія була спеціально облаштована для великої кількості відвідувачів. Того ж 1913 року Київ приймав першу Олімпіаду. Спортивні змагання проходили на різних майданчиках міста, зокрема в районі Черепанової гори. Саме тоді територія почала набувати ще одного важливого значення – спортивного. Після революції та подій початку ХХ століття виставкове містечко поступово занепало. Частину павільйонів розібрали, інші зникли з міського ландшафту через пожежі, перебудови та нову забудову. Від масштабного комплексу, який існував у 1913 році, сьогодні практично нічого не залишилося. Натомість на його місці почала формуватися нова спортивна інфраструктура. У 1923 році на Черепановій горі відкрили Червоний стадіон. Він став одним із головних спортивних майданчиків Києва. Тут проводили футбольні матчі, легкоатлетичні змагання та інші спортивні заходи. Однак уже через кілька років стало зрозуміло, що місту потрібна більша та сучасна арена. У 1930-х роках на цій території почалося будівництво нового стадіону. Його відкрили у 1938 році. Протягом наступних десятиліть стадіон кілька разів реконструювали, змінювали його назву та перебудовували окремі частини комплексу. Зрештою, він перетворився на великий спортивний стадіон. Навколо стадіону поступово сформувався цілий спортивний квартал. Тут з'явилися тренувальні бази, спортивні майданчики, навчальні заклади, басейни та інші об'єкти. У 1960 році неподалік відкрили палац спорту. Ще одним важливим об'єктом став Національний університет фізичного виховання і спорту України. Таким чином, територія навколо Черепанової гори протягом ХХ століття фактично перетворилася на один із головних спортивних центрів столиці. Водночас сама гора залишалася значною мірою зеленою. Її круті схили довгий час стримували масштабне будівництво. Тут зберігалися дерева та залишки старих паркових насаджень. Окремі старі дуби можна побачити на території сьогодні. Але з початком активної висотної забудови центрального Києва ситуація змінилася. Черепанова гора опинилася в дуже привабливому для забудовників місці. Поруч – центр міста, метро, спортивні об'єкти, офісні квартали та головні транспортні артерії. У 19 столітті на схилах почали з'являтися сучасні житлові комплекси. Частина проєктів викликала спротив місцевих мешканців та активістів, які побоювалися втрати зелених насаджень і зміни історичного вигляду місцевості. Окремий конфлікт виник навколо забудови південно-західного схилу. Йшлося про будівництво висотного житлового будинку з підземним паркінгом. Противники проєкту наголошували, що забудова може знищити частину старих дерев і змінити природний та історичний ландшафт гори. Таким чином, сьогодні Черепанова гора опинилася на перетині двох процесів. З одного боку, Київ продовжує розвиватися, і центральні території стають дедалі ціннішими для житлової та комерційної забудови. З іншого, гора має значну історичну цінність і є частиною старого міського ландшафту. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Згідно зі звітом офіційного аудитора Європейського Союзу, здатність ЄС реагувати на іноземне вторгнення до 2030 року залишається під сумнівом через постійну залежність від США та роздробленість національних систем оборони. Про це заявив Європейський суд аудиторів. Там зазначили, що ЄС зараз краще підготовлений, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але досягти поставленої мети щодо готовності до оборони до кінця десятиліття буде складно. Досягнення оборонної готовності в ЄС до 2030 року залишається складним завданням. Все ще існують серйозні труднощі, такі як роздробленість національних систем. Крім того, ми, як і раніше, залежимо від Сполучених Штатів, заявив Марек Опіола, член суду, який очолював перевірку оборонної політики ЄС. Він зазначив, що ЄС все ще може досягти значного прогресу, якщо різко збільшить видатки на оборону та швидко розширить виробництво боєприпасів. Згідно з даними, наведеними у звіті, 78% оборонних закупівель країн ЄС у період із лютого 2022 року до червня 2023 року здійснювалися за межами блоку. На США припадало 63% таких закупівель. Водночас аудитори зазначили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України закупівлі американського озброєння були виправданими необхідністю швидко отримати критично важливі військові спроможності. Однак у довгостроковій перспективі ЄС має розвивати власне оборонне виробництво. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що Будапешт підтримуватиме вступ України до ЄС лише за умови дотримання стандартної процедури та виконання необхідних вимог. Окрім цього, він пов'язав позицію Угорщини з питанням прав угорської меншини в Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. У Мадера запитали, чого саме угорський уряд очікує від України, аби Будапешт на нинішньому етапі переговорів про вступ до ЄС підтримав приєднання України. Після багатьох років нам вдалося досягти дуже перспективної угоди з українською стороною щодо повернення мовних, освітніх, культурних, адміністративних та інших прав угорської меншини, яка проживає в Україні. Ми не вимагали нічого більшого, лише того, що належить кожній людині в Європі, можливості користуватися мовою своєї національності у різних сферах у країні, де вона народилася або проживає, сказав прем'єр Угорщини. Він заявив, що Україна на це погодилася та прийняла цю домовленість. Водночас Угорщина, як зазначив Мадер, не бачить прогресу у цьому питанні. У домовленості визначено конкретний графік і конкретні терміни, коли відповідні законодавчі зміни мають бути подані до Ради українського парламенту, коли їх мають ухвалити та імплементувати. Ми поки що не бачимо, щоб щось із цього було зроблено, зауважив він. Він зазначив, що у межах переговорного процесу щодо вступу в ЄС є 6 кластерів, що охоплюють понад 30 розділів. Угорщина погодилася на відкриття першого та шостого кластерів за умови, що ця домовленість буде виконана, сказав він. Мадер також порівняв ситуацію України із Сербією, яка, за його словами, близько 15 років перебуває у процесі вступу до ЄС, але відкрила лише 2 з 6 переговорних кластерів. І тепер від нас очікують, що щодо України, яка не так давно подала заявку до ЄС, відкриють усі кластери. Ні, сказав угорський прем'єр. Він заявив, що Будапешт наполягає на справедливості, чесності, прозорості та врахуванні угорських інтересів у процесі розширення ЄС. Окрім цього, він також розкритикував можливість прискореного вступу України, заявивши, що Київ не готовий до членства в ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Велика Британія ускладнює можливості розширити торговельну угоду зі США, обираючи Брюссель замість Америки. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Грір висловив невдоволення тим, що британський уряд дотримується правил ЄС, закриваючи ринок для американських товарів, чим створює проблему для розширення угоди зі США. Ось як ми це трактуємо на основі моїх розмов із представниками Великої Британії, під час яких я кажу: «Гей, ви ж вільні від ЄС. Чому б вам не лібералізувати ринок хоча б трохи? Не прийняти товари, виготовлені за американськими стандартами, та сільськогосподарську продукцію, вироблену за американськими стандартами», сказав представник США. А вони відповідають: «Ну, нам треба почекати і подивитися, що на це скаже ЄС. Ви розумієте, що це для нас проблема і що це є викликом», пояснив він далі. Торговий представник США також заявив, що Британія не використовує ту свободу, яку їй надає Брексіт. Його коментарі пролунали на тлі того, як прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прагне продовжити зусилля свого попередника Кіра Стармера щодо налагодження тіснішої співпраці з Європейським Союзом після виходу країни з блоку. У рамках перезавантаження відносин між Лондоном та Брюсселем Бернем готовий підписати угоду, яка скасує прикордонні перевірки на експорт британських продуктів харчування та напоїв до ЄС. Це вимагає від Великої Британії дотримання суворих стандартів Європейського Союзу щодо харчових продуктів, які Вашингтон давно вважає протекціоністськими. До того ж, Енді Бернем заявляв, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує
5: 25 років, буває лише раз.
6: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
5: До 25% на квартири у Файна Таун.
6: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
5: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Святкує Кан.
6: А новосілля може бути у вас.
5: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на fainatown.com.ua.
7: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple представила свій новий флагманський розумний годинник Watch Ultra 4 з розширеними функціями для здоров'я, зокрема найточнішим датчиком серцевого ритму і до 50 годин автономності. Apple стверджує, що завдяки новому чіпу годинник забезпечить найточніше вимірювання серцевого ритму серед усіх носимих пристроїв, а також високочастотний моніторинг серцевого ритму та варіабельності серцевого ритму. За це відповідають нові оптичні та електричні датчики серця. Нічні показники життєво важливих функцій тепер включають вимірювання під час відновлення організму, а новий режим денного перегляду потенційно може виявити зміни у показниках до того, як вони з'являться протягом ночі. Apple Watch Ultra 4 також отримали нову функцію готовності, що аналізує нещодавню активність, тренувальне навантаження, життєво важливі показники і оцінки сну, щоб надати користувачам уявлення про їхні можливості на наступний день. Щодня вони отримуватимуть оцінку від 0 до 10 з чіткими рекомендаціями, як от що настав час для відновлення, чи навпаки, що потрібно продовжувати у тому ж дусі. Розумні годинники також мають до 50 годин автономної роботи, а у режимі низького енергоспоживання – до 84 годин. Зарядка також стала швидшою. 15 хвилин буде достатньо для додаткових 18 годин роботи. У режимі розширеного тренування годинник пропрацює 25 годин з повними показниками GPS та серцевого ритму. У Apple також заявили, що годинник отримав повністю перероблену модель крокоміра з новими алгоритмами машинного навчання, що запропонує користувачам найточніше відстеження кроків серед усіх розумних годинників. У Китаї створили робота-гуманоїда для селекції рослин. Він може повністю замінити людей під час найделікатнішого етапу селекції – гібридного запилення культур. Зазвичай штучне запилення під час виведення нових сортів вимагає кропіткої ручної праці. Під час цього процесу потрібно встигнути запліднити тисячі квіток за лічені дні, доки триває цвітіння. Новий робот орієнтується серед стебел і листя автономно. До того ж, його оснастили двома руками. руками. Однією він тримає трубу з пилком, а іншою орудує м'яким пензликом. Під час демонстрації на томатах апарат витрачав на одну квітку менш ніж 10 секунд. До того ж, роботу більше не потрібно вручну розгортати пелюстки, адже його оптичні сенсори одразу захоплюють мікроскопічну мішень у фокус. Розробники переконують, що технологія дозволить значно здешевити насінництво. Гуманоїд не втомлюється від монотонних рухів, може працювати в теплицях цілодобово за різної вологості й температури, що допоможе агрономам швидше отримувати високоврожайні гібриди помідорів, сої та інших ключових культур. Неконтрольовані перегони у сфері штучного інтелекту становлять безпрецедентну загрозу для людства, яка за своїми наслідками може перевершити ризики ядерної війни чи глобальної зміни клімату. Про це публічно заявив дослідник Джейкоб Коксон, який повідомив про своє звільнення з компанії Anthropic через побоювання щодо безпеки технологій. Протягом останніх 3 років Коксон працював у сфері попереднього навчання моделей штучного інтелекту у 2 провідних технологічних гігантах – OpenAI та Anthropic. За його словами, їхнє керівництво прямує до створення суперінтелекту, здатного до самовдосконалення, нехтуючи при цьому заходами безпеки. Дослідник наголосив, що агресивна ринкова конкуренція загнала технологічні лабораторії в пастку, де прагнення бути першими змушує створювати потенційно небезпечні та неконтрольовані системи. Щоб зупинити цей процес, Коксон закликав колег не мовчати і запропонував запровадити тимчасову заборону на вдосконалення можливості моделей штучного інтелекту. На його думку, така пауза необхідна для переходу до суворого міжнародного контролю та координації заходів безпеки. Цікаво, що генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї також неодноразово висловлював занепокоєння у своїх публіцистичних працях, через що здобув у галузі репутацію песиміста. Такі заяви підкреслюють глибоке протиріччя в сучасній IT-індустрії. Керівники провідних компаній відчувають страх перед технологіями, створення яких самі ж і прискорюють. Китайські науковці розробили легку мегаструктуру, здатну захистити космічні апарати від небезпечних зіткнень із космічним сміттям. Конструкція, створена за зразком звичайної яєчної шкаралупи, продемонструвала вражаючі результати в поглинанні кінетичної енергії. Навколоземна орбіта поступово перетворюється на сміттєзвалище. Зараз там мчать майже 1 мільйон фрагментів металу, уламків ракети, часток фарби розміром понад 1 сантиметр. На швидкості в 10 тисяч кілометрів на годину навіть крихітна частка за силою вибуху дорівнює гранаті і загрожує знищити дорогі супутники та космічні станції. Щоб вирішити цю проблему, дослідники надрукували на 3D-принтері масиви порожнистих алюмінієвих так званих яєчних шкаралуп і розмістили їх тупим боком донизу між 2 металевими пластинами. Всередину алюмінієвих елементів налили воду. Попри те, що окреме яйце є крихким, у масиві така конструкція ефективно розподіляє силу удару. Кожна оболонка деформується послідовно, розсіюючи енергію по всій системі, а рідина всередині додатково гасить ударні хвилі. За словами вчених, спільна деформація елементів перетворює локальне навантаження на розподілене розсіювання енергії. Під час випробувань і моделювання конструкція з наповненими водою оболонками сповільнювала ударні снаряди майже на 65%, тоді як суцільні алюмінієві пластини лише на 51%. Наразі команда працює над оптимізацією товщини та маси оболонок для запуску в космос. У разі успішного впровадження нова технологія допоможе запобігти синдрому Кеслера – каскадній руйнівній реакції зіткнень на орбіті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Мері Енн Коттон – одна з найвідоміших отруєниць вікторіанської Англії. У 19 столітті смерті від хвороби була звичайною частиною життя. Люди помирали від інфекцій, проблем зі шлунком, гарячки та інших захворювань, які сучасна медицина сьогодні легко розпізнає або лікує. Особливо часто помирали діти. Саме тому вбивця, який використовував отруту, міг залишатися непоміченим роками. Не було сучасних лабораторій, складної криміналістики та точних методів встановлення причин смерті. У такій Британії жила Мері Енн Коттон. В Вона народилася 1832 року в графстві Дарем на північному сході Англії. Походила з робітничої родини і у дорослому житті працювала медсестрою та швачкою. Її життя не виглядало особливо незвичайним – робота, шлюби, діти, переїзди та постійні фінансові проблеми. Але навколо неї почала формуватися дивна закономірність. Люди, які були її близькими, один за одним помирали. Першим чоловіком Мері Енн був Вільям Моубрей. Вони одружилися 1852 року. У сім'ї народилося кілька дітей, але частина з них померла ще в дитинстві. Сам Моубрей також помер 1865 року. Для тогочасної Англії це не виглядало чимось надзвичайним. Дитяча смертність була високою, а лікарі часто не могли точно визначити причину хвороби. Після смерті чоловіка Мері Енн продовжила жити. Вона вдруге вийшла заміж за Джорджа Ворда. Він працював на промисловому підприємстві, але вже через кілька років помер після хвороби. Потім був третій чоловік – Джеймс Робінсон. У цьому шлюбі теж народилися діти, але сімейне життя швидко зруйнувалося. Робінсон дізнався про фінансові проблеми дружини і запідозрив її в шахрайстві. Зрештою, він розлучився з нею. Мері Енн знову залишилася сама, але ненадовго. Вона познайомилася з Фредеріком Коттоном. Він був вдівцем і мав дітей. Вони почали жити разом.

0: великого розслідування. Але місцевий чиновник Томас Райлі звернув увагу на обставини. Він знав, що перед смертю хлопчика Мері Енн намагалася влаштувати його до робітного дому. Після смерті Чарльза Райлі повідомив про свої підозри. Поліція почала перевіряти справу. І саме тоді з'явилася найважливіша деталь – миш'як. У 19 столітті ця речовина була добре відома як отрута, але водночас її використовували в побуті та промисловості. Тому придбати її було значно простіше, ніж сьогодні. А симптоми отруєння миш'яком могли нагадувати звичайне захворювання шлунково-кишкового тракту. Токсикологічне дослідження показало наявність миш'яку в тканинах Чарльза. Мері Енн заарештували. Після цього слідчі почали дивитися не лише на смерть хлопчика, а на все її попереднє життя. І раптом список смертей став виглядати зовсім інакше. Чоловіки, діти, родичі, люди, які жили поруч із Мері Енн. Газети швидко перетворили цю історію на сенсацію. Їй почали приписувати величезну кількість смертей. У різних джерелах фігурує приблизно 20 жертв. Її історія ідеально підходила для вікторіанської преси. Жінка, отрута, гроші та ціла низка смертей. Але тут важливо виділяти факти від того, що з'явилося в газетах. Мері Енн Коттон не судили за 20 убивств. Її судили за вбивство Чарльза Едварда Коттона. Суд розпочався в березні 1873 року. Прокуратура стверджувала, що хлопчик був отруєним миш'яком, а Мері Енн мала можливість отримати цю речовину. Захист намагався поставити під сумнів причину смерті. Адвокати наголошували, що миш'як у той період використовувався досить широко, тому сам факт його наявності ще не доводив, хто саме дав його дитині. Але докази проти Мері Енн виявилися достатніми. 7 березня 1873 року суд визнав її винною. Її засудили до смертної кари. Вона продовжувала заперечувати свою провину, але вирок залишився чинним. 24 березня 1873 року Мері Енн Коттон стратили у в'язниці дарма. Їй було 40 років. Після її смерті почалося найцікавіше – спроби встановити, скільки людей вона могла насправді вбити. Їй приписують близько 20 жертв, але історики не можуть із такою ж упевненістю підтвердити цю цифру. Частина людей справді померла за загадкових обставин. У деяких випадках після ексгумації знаходили миш'як. Але проблема полягає в тому, що медична та судова експертиза 19 століття не дозволяє сьогодні однозначно встановити обставини кожної смерті. Тому твердження про 21 жертву стало частиною історичного образу Мері Енн Коттон. Але юридично доведено було лише одне вбивство. І саме тут її історія відрізняється від типових історій про серійних убивць. Справа Мері Енн Коттон показала, наскільки легко в 19 столітті можна було приховати отруєння за звичайною хворобою. Тодішня медицина часто не могла точно встановити причину смерті. Коттон увійшла в історію як серійна вбивця, але суд добив лише одне вбивство. Інші смерті залишилися на рівні підозр і припущень, тому точна кількість її жертв досі невідома. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 252 загиблих військовослужбовців, як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Наразі тіла мають пройти експертизу та ідентифікацію. До повернення загиблих також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста. У координаційному штабі наголошують на необхідності перевірки, оскільки раніше Росія вже передавала разом із загиблими українцями тіла своїх громадян. Законопроект про проведення перших повоєнних виборів в Україні готовий приблизно на 65%, заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Роботу над документом призупинили в травні через паузу в мирних перемовинах. Він має врегулювати, зокрема, питання безпеки, голосування українців за кордоном, участі військовослужбовців у виборах та протидії російському втручанню. Окремий виклик – виборчі реєстри. За оцінками, близько 15 мільйонів українців живуть не за місцем офіційної реєстрації. При цьому

0: За словами Айвазовської, між припиненням воєнного стану та початком виборчого процесу має пройти щонайменше півроку. Сили оборони України вразили важливі військові об'єкти на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Генеральному штабі у Брянській області, пошкоджені дві пускові установки С-400. Також у районі Донецька уражено місце зберігання та запуску ударних дронів, а в кількох населених пунктах – російські склади та райони зосередження військ. Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ та військового аеродрому в Ростові. За його словами, на аеродромі пошкоджені літак Ан-12, 2 Ан-26 та 3 гелікоптери. Вчені за допомогою штучного інтелекту намагаються розшифрувати, як спілкуються тварини. Алгоритми аналізують величезні масиви звуків і шукають закономірності, які людина не могла помітити. Дослідники вже знаходять у комунікації деяких видів ознаки, схожі на імена та діалекти. Наприклад, кашалоти спілкуються складними серіями клацань, а слони можуть використовувати окремі звуки для звернення до конкретних особин. Втім, повноцінного перекладача з мови тварин поки не існує. ШАІ лише допомагає вченим краще зрозуміти закономірності їхньої комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Матера. На півдні Італії у регіоні Базиліката розташоване місто, яке складно сплутати з будь-яким іншим. Це Матера – місце, де будинки, церкви, сходи та цілі квартали буквально вирізані у скелі. Сьогодні Матера приваблює туристів з усього світу, а її старовинний район Сасі внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але ще кілька десятиліть тому це місто вважалося одним із найбідніших та найбільш занедбаних місць Італії. Найцікавіше в історії Матери те, що люди жили тут у печерах протягом тисячоліть. Матера розташована на плато, сформованому переважно з м'якого вапняку. Цей матеріал легко обробляти, тому мешканці століттями видобували житло безпосередньо у скелі. Так з'являлися печери, які поступово перетворювалися на будинки. Найвідоміша частина міста – Сасі. Назва буквально означає «камені» або «скелі». Район складається з двох великих частин – Сасо Кавеозо та Сасо Барізано. Якщо дивитися на Матеру з протилежного боку ущелини, можна побачити цілі схили, вкриті кам'яними будинками. Але це не просто красивий середньовічний квартал. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили на території Матери ще в доісторичні часи. Тут знаходили сліди поселень, яким кілька тисяч років. Перші мешканці використовували природні печери як укриття, а згодом навчилися розширювати їх і створювати цілі системи підземних приміщень. У деяких місцях одна печера могла використовуватися як житлова кімната, інша – як комора, ще одна – як стайня. Часто люди та домашні тварини перебували буквально під одним дахом. Це було не випадково. Таке планування дозволяло максимально ефективно використовувати простір і зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Однак життя в печерах мало й величезні недоліки. У 19-му та на початку 20-го століття Сасі були надзвичайно густонаселеними. У невеликих приміщеннях могли жити цілі родини. У будинках часто не було нормальної каналізації, водопостачання та вентиляції. Санітарні умови були настільки поганими, що рівень дитячої смертності був дуже високим. Хвороби та бідність стали невід'ємною частиною життя мешканців старої Матери. І саме тому історія міста у 20 столітті зробила дуже різкий поворот. Після Другої світової війни італійська влада почала розглядати Сасі як національну проблему. Матеру називали «ганьбою Італії». У 1950-х роках уряд ухвалив рішення переселити мешканців старих печерних кварталів у нові райони міста. Для багатьох людей це було величезною зміною. Вони залишали помешкання, у яких жили їхні батьки, дідусі та бабусі, приїжджали до сучасних будинків із водопроводом, електрикою та каналізацією. На той момент здавалося, що стару матеру просто залишать у минулому. Сасі поступово спорожніли, старі будинки занепадали, а деякі приміщення взагалі використовували як господарські підвали. Але згодом ставлення до матери почало змінюватися. Дослідники, архітектори та історики зрозуміли, що покинуті печери є унікальним прикладом того, як люди пристосовувалися до навколишнього середовища протягом тисячоліть. У 1993 році Сасі та печерні церкви матери внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це стало переломним моментом. Місто почали відновлювати, старі печери очищували, укріплювали та реставрували. Деякі перетворили на музеї, ресторани, готелі та культурні простори. Інші залишили максимально наближеними до того вигляду, який вони мали століття тому. І тут матера отримала ще одну несподівану роль – кінематографічну. Незвичайний вигляд міста зробив його ідеальним місцем для зйомок історичних та біблійних фільмів. Вузькі кам'яні вулиці, печери та стародавні церкви часто використовували як декорації для подій, які мали відбуватися на Близькому Сході. Саме в матері знімали окремі сцени фільму Мела Гібсона «Страсті Христові». Місто також стало одним із місць зйомок фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Для кінематографістів матера цінна тим, що її міський ландшафт майже не потребує складних декорацій. Достатньо правильно вибирати ракурс, і сучасна Італія зникає. Одна з найбільш вражаючих особливостей матери – її печерні церкви. У навколишніх скелях збереглися десятки церков, видовбаних у камені. Деякі з них прикрашені фресками, створеними багато століть тому. Їх будували ченці, які селилися в печерах навколо міста. Особливу атмосферу створює те, що церкви практично не видно здалеку. Зовні це може бути просто отвір у скелі, але всередині відкривається повноцінний храм із колонами, вівтарем та розписами. Ще одна цікава риса матери – система збору води. У посушливому кліматі півдня Італії вода завжди була надзвичайно цінною. Тому мешканці створили складну систему цистерн, каналів і резервуарів. Дощову воду збирали та зберігали під землею. Деякі цистерни мали значні розміри. Вони дозволяли накопичувати воду для цілих районів. Тобто печерне місто було не просто хаотичним скупченням будинків. Протягом століть тут сформувалася продумана система виживання в складному природному середовищі. Сьогодні матера виглядає зовсім інакше, ніж ще 100 років тому. Там, де колись панували бідність і антисанітарія, тепер працюють ресторани, готелі та музеї. Вулицями ходять туристи, а старі печери стали одним із головних туристичних символів Південної Італії. При цьому місто намагається зберегти пам'ять про своє непросте минуле. Матера нагадує, що історична спадщина не завжди виглядає як величні палаци або монументальні собори. Іноді це прості печери, у яких протягом століть жили звичайні люди. І сьогодні, дивлячись на Сасі, складно повірити, що ще зовсім недавно ці кам'яні будинки були майже покинутими. Місто просто пережило свою найважчу епоху і повернулося до життя. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Стародавні масштаби, таємниця 400 храмів і 8 ринків Києва. Уявіть собі 11 століття. В Англії Вільгельм Завойовник тільки-но намагається підкорити острів. У тогочасному Лондоні мешкає трохи більше 10 тисяч людей. А Париж є досить скромним і брудним містечком на річці Сена. Але якщо перенестися на схід, на зелені пагорби над Дніпром, а перед очима постає зовсім інша картина. Тут підноситься Київ – один із найпотужніших і найбагатших мегаполісів тогочасного світу. Німецький хроніст описував його із захопленням і навіть острахом, називаючи суперником самого Константинополя. За свідченнями хроніста, у тогочасному Києві працювало близько 400 храмів і налічувалося щонайменше 8 великих ринків. Для середньовічної Європи це були колосальні, майже фантастичні масштаби. Але що насправді приховують ці стародавні цифри і як саме функціонував цей східноєвропейський гігант? Коли мова заходить про 400 храмів у 11 столітті, виникає цілком логічне питання. Невже тодішнє місто суцільно складалося з кам'яних соборів на кшталт Софії Київської чи Десятинної церкви? Звісно, ні. Кам'яне будівництво у середньовіччі коштувало астрономічних грошей і здійснювалося переважно за рахунок княжої скарбниці. Абсолютна більшість із цих 400 храмів були дерев'яними. Їх зводили міські громади, мешканці окремих вулиць, купецькі гільдії чи просто заможні родини. Проте сама цифра розкриває нам дещо значно більше, ніж просто релігійність давніх киян. Насамперед, це безперечний показник чисельності населення. Щоб у місті функціонувала така кількість сакральних споруд, воно мало бути справжнім вуликом. Історики оцінюють населення Києва періоду правління Ярослава Мудрого у 50, а за деякими сміливими оцінками навіть до 100 тисяч мешканців. Для порівняння, більшість великих європейських міст того періоду мали населення від 5 до 15 тисяч. Окрім суто релігійної функції, церква в 11 столітті слугувала головним соціальним культурним осередком. Це не було місце виключно для молитви. При храмах функціонували перші школи, де вчили грамоти не лише хлопчиків, а й дівчат. Згадаємо хоча б школу при Андріївському монастирі, засновану сестрою Володимира Мономаха. При церквах створювалися бібліотеки, переписувалися книги, працювали іконописні та ювелірні майстерні. Храм був осередком громадського життя кожного окремого району чи ремісничого кварталу. З висоти пташиного польоту тогочасний Київ виглядав грандіозно. Над дерев'яною та кам'яною забудовою верхнього міста та подолу майоріли сотні куполів і хрестів, створюючи неповторний силует золотоверхої столиці. Проте Київ був не лише духовним центром, а й економічним титаном. Наявність 8 великих ринків – це доказ того, що місто вирувало грошима, товарами та міжнародними контактами. Найвідомішим і найгучнішим був Бабин торжок на Подолі. Подол у загальній структурі міста слугував торгово-ремісничим серцем. Саме сюди, до річкової гавані на Почайні, щодня пришвартовувалися сотні торгових суден із найрізноманітнішим крамом. Торгівля мала чітку спеціалізацію по окремих майданчиках. На одних торгах продавали хутро, віск і мед – основні статті експорту місцевих земель, за якими полювали європейські та східні купці. На інших пропонували розкішні імпортні товари – шовк, парчу, прянощі, коштовний посуд та вишукані ювелірні вироби з Візантії та Сходу. Існували також окремі ринки для торгівлі худобою, зерном, зброєю та повсякденною ремісничою продукцією. Київ стояв на перехресті найважливіших світових торговельних артерій. Головною з них був знаменитий шлях із Варяг у Греки, який з'єднував Скандинавію та Балтійське море з Чорним морем і багатим Константинополем. Окрім нього, через місто проходили інші шляхи, які відкривали двері до Арабського халіфату, Шовкового шляху та країн Далекого Сходу. На київських ринках можна було почути найрізноманітніші мови світу – грецьку, скандинавські діалекти, латино, арабську, перську. Розрахунки здійснювалися як ваговим сріблом, знаменитими київськими срібними зливками-гривнями, так і іноземними монетами. Київ був повноцінним критично важливим учасником тогочасної глобальної торгівлі. Архітектурний розмах міста вражав кожного, хто переступав його межі. За правління князя Ярослава Мудрого територія Києва зросла в кілька разів порівняно з часами його батька Володимира Великого. Навколо верхнього міста були зведені колосальні фортифікаційні споруди, високі земляні вали з дерев'яними заборолами. А також парадний в'їзд, золоті ворота, які виконували як оборонну, так і репрезентативну функцію, демонструючи кожному гостю велич і багатство держави. Київ 11 століття зовсім не був ізольованим чи периферійним куточком. Дипломатичні та династичні зв'язки Русі охоплювали практично всю Європу. Великий князь Ярослав недаремно отримав у історії прізвисько «Тесть Європи». Його дочки ставали королевами провідних держав. Анна зійшла на престол Франції, Єлизавета стала королевою Норвегії, а Анастасія – Угорщини. Коли Анна Ярославна приїхала до Парижа, вона була щиро вражена тим, наскільки французька столиця на той час була скромнішою, меншою та менш освіченою порівняно з її рідним Києвом, де вона змалку вміла читати, писати та володіла кількома мовами. Отже, стародавні цифри про 400 храмів та 8 ринків – це не просто перебільшення хроністів чи суха статистика з підручника історії. Вони відображають реальний масштаб середньовічного Києва як справжнього європейського мегаполісу, культурного мосту між Сходом і Заходом та одного з найголовніших політичних і торговельних центрів світу. Київ тоді був повноцінним європейським центром, де вирувало життя, торгівля та культура. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA25001501-1-8-2018.
4: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
5: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
4: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
6: Hyundai продовжує випробування Kona третього покоління, яке має вийти на ринок як модель 2028 року. Компанія відмовляється від частини незвичних дизайнерських рішень нинішньої моделі на користь спокійнішої та традиційнішої зовнішності. Передня частина нового Kona стане округлішою, профіль став більш оптичним, кросовер отримав приховані дверні ручки, аеродинамічно оптимізовані колеса та підвіконну лінію, яка піднімається у напрямку Kona. Помітно змінилася і задня частина. Тут з'явилося нахилене скло, великий спойлер і ширші двері багажника, які мають полегшити доступ до вантажного відділення. Очікується, що новий Kona отримає мінімалістичну передню панель і нову мультимедійну систему. До моторної гами може увійти бензиновий турбодвигун на 1,6 літра, споріднений з агрегатом нового Kia Seltos. На цій моделі він розвиває 193 кінські сили і 264 ньютон-метри. Та працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Характеристики версії для Kona можуть відрізнятися. Також очікується гібридна модифікація. Її силова установка може бути споріднена із системою Seltos Hybrid, яка поєднує двигун на 1,6 літра, електромотор і шестиступеневу роботизовану коробку передач із двома щепленнями. На корейському ринку сукупна потужність такої системи становить приблизно 149 кінських сил. Дату прем'єри Hyundai ще не оголосила. Однак нове покоління Kona має вийти на ринок як автомобіль 2028 модельного року. Майбутнє Шкода Суперб опинилося під питанням. Чеська марка ще не вирішила, чи створюватиме наступне покоління свого флагмана, адже попит на великі ліфтбеки та універсали скорочується. Одним із можливих сценаріїв є поява єдиної моделі, яка займе місце між Суперб та Октавія. Про це розповів керівник Шкода Клаус Зелмер. За його словами, компанія вивчає, чи потрібні їй надалі дві окремі моделі в сегментах, які поступово втрачають покупців. Нове покоління платформи Volkswagen Group дає змогу створити просторий автомобіль майже з габаритами Superb, але водночас орієнтувати його і на власників Octavia. Обидві моделі відіграють важливу роль в історії марки. Octavia з'явилася в сучасній лінійці Шкода 30 років тому, а Superb у 2001 році. Зараз обидві випускають у четвертому поколінні. За весь час компанія продала понад 7 мільйонів Octavia та більш як 1 600 000 Superb. Утім, остаточного рішення поки немає. Зелмер наголосив, що Шкода пишається Superb, а Octavia залишається одним із найсильніших автомобілів марки та очолює свій сегмент із 2016 року. Проте ринкові тенденції не сприяють подальшому розширенню лінійки ліфтбеків та універсалів. Перегляд гами відбувається в межах великої програми Volkswagen Group зі скорочення витрат. До 2035 року концерн планує приблизно вдвічі зменшити кількість моделей у своїх марок. Це має збільшити тиражі автомобілів, які залишаться у виробництві, та знизити витрати на їх розроблення. Зараз Шкода має найбільшу модельну гаму у своїй історії. Компанія одночасно пропонує бензинові, дизельні, помірно гібридні, повністю гібридні, плагін гібридні та електричні автомобілі. За словами Зелмера, у майбутньому перехід на електротягу зменшить цю складність, хоча строки такого переходу залишаються невизначеними. Навіть сильні фінансові результати не гарантують, що Шкода уникне скорочень. У першій половині року марка встановила рекорди продажів і прибутку, а її рентабельність становила близько 8.5%. Проте Зелмер визнав, що успішність окремої моделі вже не буде єдиним аргументом на користь її збереження. Volkswagen Group тепер розглядатиме модельні гами своїх марок як єдине ціле. Кожному бренду можуть відвести окремі сегменти, щоб споріднені автомобілі менше конкурували між собою. Наприклад, міський електромобіль на доступній платформі розроблятиме лише Volkswagen, хоча Шкода все ще вивчає можливість створення електричної Фабія. Audi повернула ім'я A2 після тривалої перерви, але нова модель не має технічного зв'язку з попередницею. A2 e-tron – це компактний електромобіль для європейського ринку, головними перевагами якого мають стати низьке споживання енергії та запас ходу у 646 кілометрів. Найекономічніша версія потужністю 140 кВт витрачає 12,8 кВт-години на 100 кілометрів. Це найнижчий показник серед усіх серійних моделей Audi. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24. Це найкращий результат серед компактних автомобілів марки. Audi запропонує 4 версії A2 e-tron. Початкова модифікація потужністю 125 кВт і 350 Нм отримала батарею місткістю 52 кВт-години та проїжджає 423 кілометри. За доплату A2 e-tron підтримує двоспрямоване заряджання. Система дозволяє живити від автомобіля інструменти, туристичне спорядження, ноутбуки та інші електроприлади. У салоні встановлені 12-дюймова панель приладів і центральний сенсорний екран діагоналлю 12,8 дюйма. До стандартного оснащення входять адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, система допомоги під час об'їзду перешкод, контроль уваги водія, паркувальні датчики та камера заднього огляду. У Німеччині базовий A2 e-tron коштує від позначки у 38 200 євро. Замовлення почали приймати 10 вересня 2026 року, а перші автомобілі надійдуть до дилерів у грудні.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
6: Дослідники з університету Британської Колумбії представили натуральний біорозкладний розчин для обробки свіжих фруктів. Він має подвійну дію, оскільки видаляє до 96% слідів хімікатів зі шкірки та створює мікроскопічну плівку, яка суттєво уповільнює псування плодів. Склад розробки цілком безпечний і містить лише три компоненти – наночастинки крохмалю, рослинна танінова кислота та сполука заліза. Крохмаль слугує основою, таніни забезпечують хімічну взаємодію з пестицидами, а залізо зв'язує компоненти в міцну мікросітку, яка під час ополіскування захоплює та змиває забруднення. Ефективність засобу перевірили на яблуках. Під час експерименту він прибрав понад 80% пестициду, якого звичайна проточна вода змиває лише 48%. Водночас науковці наголосили, що засіб працює лише з поверхнею плоду і не виведе токсини, які проникли всередину м'якоті під час росту рослини. Друга перевага – бар'єрний ефект. Після обробки засобом на фруктах залишається ультратонка плівка, що утримує вологу і стримує розмноження бактерій. За 15 днів експерименту оброблений виноград втратив лише 21% ваги проти 45% у необробленого, а нарізані яблука помітно довше не темніли на повітрі. Наразі технологію готують для промислового використання на агропідприємствах та складах, але вчені вже тестують і формат безпечного спрею для звичайної домашньої кухні. Масштабне міжнародне дослідження, у якому взяли участь понад 45 тисяч підлітків із Китаю та США, виявило важливу особливість дозрівання дитячого мозку. Науковці встановили, що здатність до самоконтролю та стримування імпульсивних реакцій формується в підлітковому віці значно пізніше за робочу пам'ять. У межах дослідження виконавчих функцій мозку науковці проаналізували дані підлітків віком від 11 до 18 років. Дослідники порівнювали гальмівний контроль, тобто здатність стримувати автоматичні дії, наприклад, не перебивати співрозмовника чи ігнорувати сповіщення на смартфоні, та робочу пам'ять, що відповідає за тимчасове утримання й обробку інформації. Результати аналізу засвідчили, що показники робочої пам'яті досягають відносної стабільності в більш ранньому віці. Водночас гальмівний контроль продовжує активно розвиватися протягом усього пізнього підліткового віку, а відмінності в його ефективності між однолітками з роками поступово зменшуються. Автори дослідження також виявили, що суттєві відхилення від вікових показників розвитку виконавчих функцій тісно пов'язані з ризиками для психічного здоров'я. Відхилення від норми частіше супроводжувалися гіперактивністю, неуважністю, труднощами у спілкуванні з однолітками та проблемами з поведінкою. Найбільш вразливим виявився ранній підлітковий вік, тоді як у старших підлітків цей зв'язок поступово слабшав. За словами вчених, ці дані слугують орієнтирами для оцінювання когнітивного розвитку молоді. Вони допоможуть удосконалити вікові програми підтримки психічного здоров'я та виявляти ризики поведінкових розладів у підлітків. До 2050 року кількість нових випадків онкологічних захворювань у світі може зрости на 67% і сягнути позначки у 34 мільйони на рік. Про це свідчать результати масштабного аналізу, проведеного дослідниками Американського онкологічного товариства спільно з Міжнародним агентством із вивчення раку, що входить до складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Науковці зазначили, що таке стрімке зростання зумовлене насамперед демографічними чинниками, збільшенням чисельності населення планети та його старінням. За даними світової статистики, у 2024 році у світі було діагностовано майже 21 мільйон нових випадків раку, і майже 10 мільйонів людей померли від цієї хвороби. Оцінки свідчать, що приблизно кожен п'ятий житель Землі стикається з онкологічним діагнозом протягом життя. Від раку помирає приблизно кожен дев'ятий чоловік і кожна 13-та жінка. Це дослідження ґрунтується на даних міжнародної бази, що відстежує показники захворюваності та смертності від різних типів раку у 186 країнах. Результати свідчать про значну географічну нерівність. Найвищі рівні захворюваності зафіксовано в Австралії та Новій Зеландії, а найнижчі – у певних регіонах Африки та Південно-Центральної Азії. Водночас найвищий рівень смертності серед чоловіків спостерігається у Східній Європі, а серед жінок – у Меланомі. амнезії. Найпоширенішим видом онкологічних захворювань залишається рак легень. Головною причиною розвитку цієї патології досі залишається вживання тютюну. Друге місце за поширеністю посідає рак молочної залози в жінок. Він також є лідером за показниками смертності серед жіночого населення. При цьому в Західній Африці рівень смертності від цієї хвороби вдвічі вищий, ніж в Австралії чи Новій Зеландії, хоча сам рівень захворюваності там удвічі нижчий. Це свідчить про глибоку диспропорцію в доступі до своєчасної діагностики та лікування. До трійки найпоширеніших онкологічних захворювань також входить колоректальний рак, а рак печінки посідає третє місце за кількістю смертей у світі. Також серед чоловіків значну частку становить рак передміхурової залози. Попри тривожні прогнози, фахівці наголошують, що майже половині випадків смерті від раку можна запобігти шляхом коригування факторів ризику, а також завдяки ранньому виявленню та своєчасному лікуванню. Серед основних профілактичних заходів науковці виокремлюють відмову від куріння та вживання алкоголю, контроль маси тіла, підвищення рівня щоденної фізичної активності та захист від інфекцій, пов'язаних із виникненням онкологічних захворювань.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
7: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 252 загиблих військовослужбовців, як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Наразі тіла мають пройти експертизу та ідентифікацію. До повернення загиблих також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста. У координаційному штабі наголошують на необхідності перевірки, оскільки раніше Росія вже передавала разом із загиблими українцями тіла своїх громадян. Законопроект про проведення перших повоєнних виборів в Україні готовий приблизно на 65%, заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Роботу над документом призупинили в травні через паузу в мирних перемовинах. Він має врегулювати, зокрема, питання безпеки, голосування українців за кордоном, участі військовослужбовців у виборах та протидії російському втручанню. Окремий виклик – виборчі реєстри. За оцінками, близько 15 мільйонів українців живуть не за місце офіційної реєстрації. При цьому, за словами Айвазовської, між припиненням воєнного стану та початком виборчого процесу має пройти щонайменше півроку. Сили оборони України вразили важливі військові об'єкти на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Генеральному штабі у Брянській області, пошкоджені дві пускові установки С-400. Також у районі Донецька уражено місце зберігання та запуску ударних дронів, а в кількох населених пунктах – російські склади та райони зосередження військ. Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ та військового аеродрому в Ростові. За його словами, на аеродромі пошкоджені літак Ан-12, 2 Ан-26 та 3 гелікоптери. Вчені за допомогою штучного інтелекту намагаються розшифрувати, як спілкуються тварини. Алгоритми аналізують величезні масиви звуків і шукають закономірності, які людина не могла помітити. Дослідники вже знаходять у комунікації деяких видів ознаки, схожі на імена та діалекти. Наприклад, кашалоти спілкуються складними серіями клацань, а слони можуть використовувати окремі звуки для звернення до конкретних особин. Втім, повноцінного перекладача з мови тварин поки не існує. ШАІ лише допомагає вченим краще зрозуміти закономірності їхньої комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: Фільм «За перемогу» Валентина Васяновича отримав одразу 3 відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картину визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Режисер отримав головну нагороду національної конкурсної програми – статуетку «Золотий дюк», а також грошову премію. Крім того, стрічка стала переможцем за версією журі Міжнародної федерації кінопреси. «За перемогу» – антиутопічна історія про Україну після завершення війни, у якій режисер досліджує майбутнє країни та людини, яка намагається знайти своє місце у новій реальності. Українська прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня. Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан отримав міжнародну літературну премію «Ельф» на 41-му міжнародному літературному фестивалі у Словенії. Премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці. Для України це важливе міжнародне визнання сучасної української літератури та її потужного голосу у світі. Творчість Сергія Жадана – це література про людину, пам'ять, свободу, дім, ідентичність і досвід. Від покоління, яке живе в часи великих історичних випробувань, зауважили у посольстві України в Словенії. Під час церемонії нагородження Жадан виголосив промову «Чому література не робить світ кращим?», у якій говорив про здатність літератури впливати на суспільство, досвід війни та відповідальність культури. Також письменник зачепив тему російської літератури та культури. Чому умовний Достоєвський не є моральним запобіжником для своїх читачів? Можливо, тому, що немає жодної гуманістичної традиції. Є традиція імперії, яка звикла порушувати будь-які етичні приписи та міжнародні норми. І слід нарешті навчитись сприймати літературу як частину суспільної етики, суспільної моралі. Інакше ми лише підживлюємо зло, лишаючи його неназваним і непокараним, зауважив Жадан. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що стрічка є претендентом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За сюжетом, закрита релігійна громада будує своє іделічне життя на берегах мальовничого Дністра. Вони свідомо відмовляються від благ цивілізації та обробляють свою землю кіньми й возами. Попри війни та повені, що роками проходили через їхню місцевість, громада оберігає свій окремий устрій. Їхній побут, звичаї і погляди на світ, війну та мир – таємниця, яку вдається розкрити фільму «Тиха повінь». У національний прокат стрічка виходить 29 жовтня. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер документальної стрічки «Шумахер 1994. Народження легенди», присвячену сезону «Формули-1», коли німецький пілот Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона світу. До роботи над проєктом долучилися дружина гонщика, а також його колишні колеги – Флавіо Бріаторе, Берні Еклстоун, Девід Култхарт та інші. Раніше, у 2021 році, Netflix уже випускав документальну стрічку про гонщика, однак вона висвітлювала пізніший період кар'єри Шумахера – виступи за «Феррарі» на початку 2000-х років. Новий фільм, за словами авторів, зосередиться на сезоні «Формули-1» 1994 року, який запам'ятався трагічним гран-прі Сан-Марино. Тим вікендом загинули гонщики Роланд Ратценбергер та Айртон Сенна. Прем'єра фільму відбудеться на Netflix 2 жовтня. Як відомо, Міхаель Шумахер дебютував у «Формулі-1» у 1991 році, а завершив кар'єру гонщика у 2012-му, ставши за цей час семиразовим чемпіоном світу. У 2013 році пілот отримав важку черепно-мозкову травму внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті, після чого більше не з'являвся на публіці. вийшов перший тизер стрічки «Штучний» нового фільму Луки Гуаданьїно про OpenAI та людей, які стоять за розвитком штучного інтелекту. Сема Альтмана в картині зіграє Ендрю Гарфілд, а американський прокат розпочнеться 25 грудня 2026 року. У короткому ролику герой Гарфілда говорить про створення ChatGPT, відкриту скриньку Пандори та майбутнє, у якому падатимуть держави і руйнуватимуться цілі галузі. Тизер подає ці слова як тривожне попередження про амбіції розробників технології. Фільм охоплює близько 2 десятиліть розвитку ШАІ. За офіційним описом Нью-Йоркського кінофестивалю, історія починається у 2003 році, коли канадський комп'ютерний вчений Ілля Суцкевер вивчає нейронні мережі. Через 10 років, уже працюючи в Google, він знайомиться з Альтманом. Сюжет також охоплює конфлікт довкола звільнення керівника OpenAI та його повернення до компанії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Аспирин та звичайні ліки. Тисячолітнями головним, найжорстокішим та невідступним ворогом людини залишався біль. Виснажливий, тупий або гострий, він супроводжував будь-які травми, застуди, важкі хвороби та звичайну втому, позбавляючи сну, сил і бажання жити. Упродовж багатьох століть людство шукало спосіби бодай трохи полегшити ці страждання, звертаючись за допомогою до живої природи. І найпростіші, але надійні ліки ховалися прямо під ногами, а точніше на берегах річок, струмків та вологих водойм. Ще в глибоку давнину люди помітили, що відвар із кори звичайної білої верби має справді дивовижні лікувальні властивості. Він збивав найсильнішу гарячку, зменшував жар у тілі і чудово тамував біль у суглобах чи м'язах. Про це детально писали давньоєгипетські лікарі на папірусах, про це у своїх працях згадували давньогрецькі цілителі та китайські знахарі. Гіркий, неприємний на смак напій дійсно працював, хоча ніхто тоді не міг науково пояснити, чому саме звичайне дерево допомагає людині долати недугу. Секрет вербової кори полягав у особливій речовині, яку рослина виробляла для власного захисту від шкідників та бактерій. Проте вживання сирого натурального відвару мало свою надзвичайно високу і неприємну ціну. Цей екстракт був надзвичайно агресивним для шлунка людини. Він викликав сильну печію, розлад травлення, постійну нудоту і міг навіть призвести до внутрішніх виразок чи кровотеч. Людина поставала перед складним вибором – терпіти виснажливий біль від хвороби або терпіти важкі страждання шлунка від ліків. У 19 столітті із бурхливим розвитком хімії науковці вирішили виділити з кори верби та інших подібних рослин той самий чистий активний компонент. Це вдалося зробити. Вчені отримали білосніжний крихітний кристал порошку, який дійсно миттєво збивав температуру і тамував біль. Однак головна проблема нікуди не зникла. Отримана речовина була настільки кислою і їдкою, що пацієнти просто відмовлялися її приймати. Більшість людей вважала, що шкода від таких ліків значно перевищує користь. Справжній прорив стався наприкінці 19 століття в лабораторії однієї хімічної компанії. Один із молодих науковців мав сильну особисту мотивацію. Його власний батько роками страждав на тяжкий артрит і щодня відчував жахливий виснажливий біль у суглобах. Він намагався приймати наявні на той час знеболювальні порошки, але через пекучі проблеми зі шлунком більше не міг витримувати їхньої руйнівної дії, просто змирився зі стражданнями. Молодий хімік поставив перед чітким завданням – змінити хімічну структуру кислоти так, щоб вона зберегла свої цілющі властивості, але перестала роз'їдати стінки шлунка. Після багатьох місяців виснажливих експериментів, з'єднуючи речовину з іншими елементами, він створив абсолютно нову сполуку. Вона була значно м'якішою, безпечнішою для організму і при цьому діяла набагато швидше і ефективніше за всі відомі досі засоби. Це була перша у світі повністю синтетична речовина, створена цілеспрямовано для масового лікування болю та запалень. Невдовзі новий винахід запатентували і почали виводити на широкий ринок. Спочатку це був звичайний білий порошок, який продавали в аптеках у спеціальних паперових пакетиках за рецептом лікаря. Але справжня масштабна революція відбулася трохи пізніше, коли хіміки навчилися за допомогою спеціальних пресів стискати цей порошок у маленькі однакові круглі диски. Так народилася перша в історії людства масова таблетка. До цього ліки виготовляли виключно вручну в кожній аптеці. Важили порошки, змішували рідини, готували мазі чи варили відвари. Тепер же будь-яка людина могла просто купити готову, абсолютно однакову за дозуванням і зручну для ковтання таблетку в будь-який момент і в будь-якому місці. Поява таких ліків на початку 20-го століття назавжди змінила медицину та повсякденне життя всього людства. Під час масштабних епідемій грипу та Першої світової війни ці маленькі білі таблетки рятували мільйони людей від виснажливої гарячки – допомагаючи організму вистояти і подолати інфекцію. Вона стала першим справді масовим, дешевим і доступним медикаментом, який з'явився в домашній аптечці практично кожної родини. Проте найцікавіше те, що протягом кількох десятиліть після початку масового продажу науковці навіть не розуміли точного механізму дії цих ліків. Усі бачили, що таблетка швидко знімає біль, прибирає набряки та знижує температуру. Але як саме вона працює всередині людського тіла, залишалося загадковою таємницею. Лише в другій половині ХХ століття вчені нарешті змогли розгадати цей складний біологічний секрет. З'ясувалося, що речовина не просто пригнічує відчуття в мозку, а зупиняє вироблення особливих сполук, які організм виділяє під час травми чи запалень. Саме ці сполуки подразнюють нервові закінчення і змушують нас відчувати біль. Маленька таблетка просто блокувала процес їх створення на хімічному рівні. За це важливе відкриття науковці пізніше отримали найвищу світову наукову нагороду. Ця історія демонструє, як спостережливість стародавніх людей у поєднанні з наполегливістю та турботою науковців здатна створити річ, яка назавжди змінила уявлення про біль і врятувала мільйони людських життів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
3: «Нафтогаз» розширює перелік доступних послуг і географію роботи застосунку «Куб» – цифрового сервісу для керування комунальними послугами. Користувачі застосунку «Куб» від групи «Нафтогаз» тепер можуть додати особовий рахунок за електроенергію та оплачувати її без комісії, зазначено у повідомленні. Для мешканців Києва вже доступне підключення всіх комунальних послуг за адресою. Рахунки за них можна оплачувати в одному застосунку та одним платежем. Незабаром ця можливість з'явиться і в іншому. Інших регіонах України, повідомив «Нафтогаз», менш ніж за рік ми перетворили застосунок «Куб» на єдину точку взаємодії з комунальними послугами для мільйонів українців. Наступний крок – розширення переліку доступних послуг і географії роботи «Куба», зазначив виконуючий обов'язки голови правління групи «Нафтогаз» Сергій Федоренко. У «Кубі» також можна додавати кілька особових рахунків – за власне житло, помешкання батьків чи дачу, передавати показання газового лічильника, переглядати рахунки та історію оплат за газові послуги, відмовитися від паперової платіжки за газ та отримувати нагадування. Щоб підключити інші комунальні послуги, спочатку необхідно додати в Кубі особовий рахунок за спожитий газ, зазначено у повідомленні. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це він повідомив в інтерв'ю Євроньюз. Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 мільярдів доларів, а попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється у 32 мільярди 600 мільйонів доларів. Ми вже спостерігаємо певні проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що через брак ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі виплати, не пов'язані з війною, каже міністр. Водночас на запитання, чи може це вплинути на зовнішніх кредиторів, Марченко відповів, що ні. Він зазначив, що наслідки будуть відчуватися на місцевому рівні, особливо у сфері відновлення та захисту інфраструктури на тлі підготовки країни до зими. Також міністр закликав ЄС розглянути новий український план використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, який був відхилений ЄС у грудні 2025 року на користь рішення про спільне фінансування кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. За словами Марченка, новий план передбачає зміну відповідальності за активи, що наразі зберігаються у Бельгії. Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньопереміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги,

0: року та мають відповідний акт обстеження. Це дозволить наймачам неприватизованих квартир оформити право власності і надалі отримати державну компенсацію за втрачене майно, говориться у повідомленні. Уряд розширив перелік товарів, за операціями з експорту та імпорту яких можна продовжити граничні строки розрахунків, установлені Нацбанком. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. До розширеного переліку включено, зокрема, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, насіння ріпаку, насіння соняшнику, різні види олії, а також макуху. Рішення спрямоване на підтримку українських аграрних експортерів в умовах воєнного стану, збереження експортного потенціалу та мінімізацію ризиків порушення валютного законодавства через ускладнення міжнародної логістики, пояснили у міністерстві. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що через російські атаки на портову інфраструктуру значну частину вантажопотоків довелося переорієнтувати на альтернативні маршрути. Це збільшує тривалість доставки та може призводити до затримок у розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами. Ми маємо враховувати ці об'єктивні обставини та не створювати додаткових ризиків для українських експортерів, розповів він. Через блокаду Росією морських портів у серпні Україна змогла експортувати лише 33% агропродукції від загальної потреби. Для збереження поставок українські компанії були змушені переорієнтувати вантажі на дунайські порти, залізничні та автомобільні маршрути через західний кордон. Однак альтернативні маршрути мають обмежену пропускну спроможність, а додаткові перевантаження та логістичні операції збільшують строки доставки, наголосив Тарас Висоцький. За оцінками, логістичні часові витрати зросли на 40-50%, що безпосередньо впливає на строки виконання зовнішньоекономічних контрактів і повернення валютної виручки. Урядове рішення дозволить врахувати об'єктивне збільшення строків експортної логістики в умовах воєнних ризиків та зменшити ризик застосування фінансових санкцій до українських експортерів у випадках, коли затримка надходження валютної виручки спричинена обставинами, що не залежать від них.
1: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни вчетверте за місяць атакували «Запоріжсталь». Дві балістичні ракети влучили у виробничі майданчики підприємства. Пошкоджені обладнання, будівлі цехів, інженерні та залізничні мережі. Один працівник отримав уламкові поранення та струс мозку. Його госпіталізували. Спочатку серпня ворог випустив по комбінату вже 17 балістичних ракет. Підприємство не працює після попереднього удару 11 серпня. Додам, у Нікопольському районі Дніпропетровщини сьогодні день жалоби за 5 загиблими внаслідок учорашньої атаки російського дрона на рейсовий автобус. Уряд України розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. До території підвищеного ризику додали Київ та Київську область. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Компенсацію тепер можна отримати, зокрема, за пошкоджений транспорт, сільгосптехніку, вантажівки та причепи. Максимальну суму компенсації за страхування одного підприємства збільшили із 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Також програму поширили на орендоване майно, а вимоги до страхування спростили. Національний банк України підвищує облікову ставку з 15,5% до 16% річних. Рішення набуде чинності 7 березня. Регулятор пояснює це прискоренням інфляції. У серпні ціни зросли на 8,1% у річному вимірі. Серед причин – подорожчання пального, електроенергії, логістики та зростання витрат бізнесу. Для українців це означає, що кредити можуть стати дорожчими, а банки – підвищити ставки за гривневими депозитами. У Національному банку України розраховують, що підвищення ставки дасть змогу стримати зростання цін і підтримати стабільність гривні. Поблизу польського кордону на Волині впав або був збитий російський дрон. За даними польського командування, безпілотник упав приблизно за 4 кілометри від кордону на українській території. Через загрозу підіймали в повітря винищувачі, тимчасово призупинили роботу аеропортів у Любліні та Жешові.

0: Тим часом під час російської атаки на Одещину один з дронів близько 2 хвилин перебував у повітряному просторі Молдови, після чого повернувся в Україну. Це підтвердило Міністерство оборони Молдови. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Ми вітання. Базука. Під час Другої світової війни танки стали однією з головних сил на полі бою. Вони могли проривати оборону, знищувати укріплення та підтримувати піхоту. Але разом із поширенням бронетехніки виникла інша проблема. Звичайному піхотинцю було дедалі складніше боротися з танком. Артилерійські гармати були ефективними, але вимагали кількох військових для обслуговування. Протитанкові рушниці вже не завжди пробивали сучасну броню, а гранати змушували піхотинців підходити до танка впритул. Американські військові шукали зброю, яку можна було би переносити силами кількох солдатів, швидко підготувати до пострілу і використати безпосередньо на передовій. Так з'явилася базука. Її офіційна назва була значно меншою – М1. Це була переносна реактивна протитанкова система, яка використовувала реактивний принцип для запуску спеціального боєприпасу. Історія її появи почалася ще до того, як американські солдати масово зіткнулися з німецькими танками. Одним із ключових елементів нової зброї став принцип кумулятивного заряду. Його особливість полягала в тому, що для пробиття броні не обов'язково було використовувати величезний і важкий снаряд. Кумулятивний заряд формує надзвичайно концентрований струмінь гарячих продуктів вибуху, який спрямовується в бік броні. Саме це дозволяє створювати відносно компактні боєприпаси, здатні уражати броньовану техніку. Для піхоти це відкривало абсолютно нові можливості. Але залишалося питання, як запустити такий боєприпас із легкої переносної системи. Американські конструктори поєднали реактивний принцип запуску з кумулятивною бойовою частиною. Двигун снаряда працював уже після запуску, що дозволяло зробити пускову установку простою та легкою. У 1942 році американська армія почала приймати нову систему на озброєння. Вона отримала позначення М1. А неофіційну назву «базука» зброя отримала через зовнішню схожість із музичним інструментом, який використовував американський комік Боб Бернс. Він виступав із великим саморобним духовим інструментом, який називав «базукою». Військовим ця назва сподобалася і, зрештою, вона стала відомішою за офіційне позначення. Конструктивно базука була досить простою. Основу становила відкрита з обох боків металева труба. На одному кінці розташовувалися прицільні пристрої та елементи керування, а боєприпас встановлювали з протилежного боку. Відкритість труби була принципово важливою. Під час пострілу реактивний двигун створював струмінь газів, який виходив назад. Тому запусковою установкою мала залишатися небезпечна зона. Це була одна з головних особливостей реактивної зброї. Оператор не просто натискав на спуск, як із гвинтівки. Базука вимагала певної підготовки та обережності. Зазвичай з нею працювали 2 військових. Один переносив і використовував пускову установку, інший допомагав із боєприпасами та зарядженням. Американська армія швидко зрозуміла, що така система може стати надзвичайно корисною саме для піхоти. перші бойові застосування відбулися вже у 1942 році під час кампанії в Північній Африці. Там американські солдати отримали можливість використовувати нову зброю проти бронетехніки та укріплень. Проте справжнім випробуванням стала Європа. Під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році базуку широко використовували американські піхотинці. Вона дозволяла створювати протитанкові групи, які могли діяти значно мобільніше, ніж розрахунки традиційних протитанкових гармат. Піхотинці могли переносити пускові установки разом із боєприпасами, переміщуватися між позиціями та чекати моменту, коли броньована машина опиниться на зручній дистанції. При цьому базука не була якоюсь чарівною зброєю, здатною легко знищувати будь-який танк. Її ефективність залежала від конкретної моделі боєприпасу, броні, цілі, дистанції та місця влучання. Проти добре захищених танків пізнього періоду війни можливості ранніх варіантів базуки були обмеженими, але її значення було ширшим. Вона змінила саме уявлення про те, якою може бути протитанкова зброя піхоти. Раніше для боротьби з танками потрібна була спеціалізована гармата або важка зброя. Тепер окремий піхотний підрозділ отримав переносну систему, яку можна було використовувати без складної артилерійської позиції. Цікаво, що американська базука вплинула не лише на американську армію. Союзники отримували американське озброєння за програмою військової допомоги. Базуки передавали, зокрема, британським військам та іншим союзним формуванням. Але ще цікавіше те, що ця технологія вплинула і на Німеччину. Німецькі військові захоплювали американські базуки та вивчали їхню конструкцію. У результаті Німеччина створила власну зброю схожого принципу – панцершарик. Вона була потужнішою за ранню американську базуку, але водночас мала більші розміри та вагу. Тобто фактично американська розробка стала одним із прикладів того, як технологічні рішення противника швидко переймалися та адаптувалися. Протягом війни американці вдосконалювали базуку, з'являлися нові модифікації, зокрема М9, яка стала легшою та зручнішою у використанні. Змінювалися також боєприпаси, прицільні пристрої та інші елементи системи. Але найважливішою була сама концепція. Після Другої світової війни переносна реактивна протитанкова зброя стала невід'ємною частиною озброєння багатьох армій світу. Базука використовувалася під час Корейської війни, де американські військові знову зіткнулися з великою кількістю бронетехніки. Уже в Кореї стало очевидно, що старі моделі потребують посилення. Проти новіших танків вони не завжди були достатньо ефективними. Тому американці розробили потужнішу М-20 супербазуку. Вона мала більший калібр і використовувала потужніші боєприпаси. Попри збільшення розмірів, система залишалася переносною. Саме такі розробки поступово привели до появи нового покоління протитанкових систем. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: час.
1: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Вільям Джеймс Сідіс – хлопчик, якого називали генієм. Іноді історії про надзвичайно здібних людей здаються майже вигаданими, але історія Вільяма Джеймса Сідіса – саме такий випадок. На початку ХХ століття про нього писали газети, його називали генієм, а вступ до Гарвардського університету в 11 років зробив його одним із найвідоміших вундеркіндів Америки. Але найцікавіше в цій історії навіть не те, наскільки рано він почав навчатися. Цікаво те, що сталося з ним потім. Вільям Джеймс Сідіс народився 1 квітня 1898 року в Нью-Йорку в родині українсько-єврейських іммігрантів. Його батько Борис Сідіс був психологом і лікарем, який цікавився людським інтелектом та поведінкою. Саме батьки дуже рано почали розвивати здібності сина. Вільям навчився читати ще в дуже ранньому віці. У дитинстві він швидко опановував мови, математику та інші дисципліни. За деякими свідченнями, ще маленьким хлопчиком він уже міг читати газети і складати складні математичні задачі. Його батько вважав, що дитячий мозок потрібно активно тренувати і намагався дати синові якомога більше знань. Уже в 9 років Вільям склав вступні іспити до Гарварду. Результати були настільки незвичайними, що університет не поспішав приймати хлопчика на звичайне навчання. Вважалося, що 11-річна дитина просто не готова до університетського середовища не лише інтелектуально, а й психологічно. Тому спочатку йому відмовили в повноцінному вступі. Але вже наступного року ситуація змінилася. У 1909 році, коли Сідісу було 11, його прийняли до Гарвардського університету. Це стало сенсацією. Вільям був одним із наймолодших студентів в історії Гарварду. Його поява в університеті привернула величезну увагу преси. Журналісти хотіли побачити дитину, яку вважали генієм, а викладачі та інші студенти – зрозуміти, на що він здатний. Особливо вражала його любов до математики. У 1910 році, коли йому було лише 12 років, Сідіс виступив перед математичним клубом Гарварду з доповіддю про чотиривимірний простір. Для сучасної людини сама тема звучить складно, а для хлопчика такого віку це було надзвичайним досягненням. Проте є важлива деталь. Історії про Сідіса з часом обросли численними легендами. Йому приписували фантастичний коефіцієнт інтелекту, іноді називали цифри понад 250 або навіть 300. Але достовірних сучасних тестів, які підтверджували б такі показники, немає. Тому ці цифри краще сприймати саме як частину міфології навколо його особи. Без сумнівів залишається інше. Сідіс був надзвичайно здібною людиною і в дуже ранньому віці демонстрував знання, які значно перевищували звичайний рівень. Однак університетська освіта для 11-річної дитини мала й інший бік. Вільям був значно молодшим за своїх однокурсників. Навколо нього постійно була увага. Його сприймали не просто як студента, а як сенсацію. І, схоже, саме цього він не хотів. Сідіс не любив публічності і дуже погано ставився до того, що журналісти постійно цікавилися його життям. У 1914 році він закінчив Гарвард із відзнакою. Йому було лише 16 років. Здавалося б, після такого старту на нього мала чекати блискуча академічна кар'єра. Але Сідіс обрав зовсім інший шлях. Він почав викладати математику в університеті Райса в Х'юстоні. Йому було близько 16 років, а його студентами були дорослі люди. Сідіс викладав геометрію та інші математичні дисципліни, однак досвід виявився невдалим. Він був дуже молодим викладачем, а студенти часто були старшими за нього. До того ж, Сідіс не прагнув ставати публічною знаменитістю. Через певний час він залишив роботу та повернувся до Гарварду, щоб продовжити навчання. А далі його життя пішло ще більш незвичним шляхом. Під час Першої світової війни Сідіс займався юридичними студіями, цікавився політикою та громадськими рухами. Він також став прихильником соціалістичних ідей. У 1919 році його заарештували під час демонстрації в Бостоні. Сідіс був засуджений за участь у заворушеннях. Саме тоді його особисте життя знову опинилося в центрі уваги. На одному з протестів він познайомився з Мартою Фолі. Пізніше у них зав'язалися стосунки. Після арешту Сідіс заявляв про свої політичні переконання, але водночас говорив, що не хоче брати участь у політичній боротьбі. Зрештою, батько допоміг йому уникнути в'язниці, домовившись про лікування замість ув'язнення. Після цього Вільям дедалі більше намагався зникнути з публічного життя. І тут його історія стає особливо цікавою. Людина, яку в дитинстві постійно називали генієм, у дорослому віці фактично відмовився від кар'єри, яка могла б зробити його знаменитою. Сідіс працював на різних звичайних роботах. Він уникав журналістів, не прагнув отримувати престижні посади та не хотів, щоб його представляли як генія. Він цікавився дуже різними речами – математикою, історією, мовами, колекціонуванням та транспортом. Для суспільства він був геніальною дитиною, яка повинна була створити щось грандіозне. А сам Сідіс, схоже, просто хотів займатися тим, що йому було цікаво, і жити без постійної уваги. Дитинство Сідіса минуло під постійним контролем і увагою. Його здібності стали предметом суспільного інтересу ще до того, як він сам міг вирішувати, яким хоче бачити своє життя. У дорослому віці він навпаки намагався уникати цього ярлика. Сідіс помер 17 липня 1944 року в Бостоні від крововиливу в мозок. Йому було 46 років. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: За підсумками маркетингового року, українські виробники експортували 646 тисяч тонн цукру, що на 11% більше, ніж у минулому сезоні. Про це повідомили у Національній асоціації цукровиків «Укрцукор». Для цукровиків маркетинговий рік завершився 31 серпня, зазначили у асоціації. Це дозволило країні отримати майже 300 мільйонів доларів валютної виручки, говориться у повідомленні. Частка експорту цукру до ЄС зросла з 17 до 20%. Серед найбільших покупців українського цукру були Болгарія, Узбекистан та Ліван. Незважаючи на воєнні виклики, нам вдалося не лише зберегти високий рівень експорту, а й збільшити його на 11%, зазначила голова Асоціації цукровиків Яна Кавушевська. За її словами, важливу роль у цьому відіграло повернення українського цукру на традиційні ринки Центральної Азії, які увійшли до топ-трійки напрямків експорту. Експорту та допомогли компенсувати обмеження, запроваджені на ринку ЄС. За поточним прогнозом «Укрцукру», у наступному маркетинговому році виробництво цукру в країні складе приблизно 1 мільйон 200 тисяч тонн. Цього має бути достатньо для забезпечення внутрішнього ринку та формування експортного потенціалу на рівні близько 300 тисяч тонн. Громадяни України, які через російську агресію втратили роботу та дохід, тепер можуть подати відповідну заяву до Міжнародного реєстру збитків для України. Про це поінформував урядовий портал. Міжнародний реєстр збитків створений у травні 2023 року під егідою Ради Європи для обліку збитків, втрат та шкоди, завданих агресією Росії з 24 лютого 2022 року. Сам реєстр не визначає розмір компенсації та не здійснює виплати. Надалі внесені до нього заяви та докази будуть передані до Міжнародної компенсаційної комісії для України, яка розглядатиме їх по суті. До переліку додалася можливість зафіксувати втрату оплачуваної роботи та доходу. Заяву можуть подати наймані працівники, які працювали на підставі усного або письмового трудового договору та отримували заробітну плату або іншу винагороду за працю. Також заяву можуть подати самозайняті особи, які здійснювали незалежність незалежну професійну або індивідуальну господарську діяльність, але не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці. У заяві слід вказати дохід, який людина не отримала через втрату роботи. Це може бути заробітна плата, надбавки, компенсації, пільги та інші виплати, які людина мала отримати за певний період, говориться у повідомленні. Наприклад, якщо через бойові дії підприємство припинило роботу і людина втратила робоче місце та зарплату, вона може подати інформацію про ці втрати до реєстру. Для таких заяв у реєстрі відкрито окрему категорію «втрата оплачуваної роботи». Ця категорія не стосується фізичних осіб-підприємців. ФОП, які втратили прибуток від своєї підприємницької діяльності через російську агресію, можуть подавати заяви в інші категорії реєстру «втрата приватного підприємництва». Подати заяву можна онлайн через портал «Дія». Через посилення російських атак на портову інфраструктуру в серпні Україна альтернативними шляхами експортувала близько 1 мільйона 700 тисяч тонн агропродукції, що становить приблизно третину від потенційного обсягу експорту. Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, Україна має достатні обсяги виробництва продовольства та широкий асортимент продукції для забезпечення внутрішнього ринку. Висоцький зазначив, що близько 70-80% продовольчої продукції, за винятком зернових та олійних культур, споживається всередині України. Найбільше на внутрішній ринок орієнтоване виробництво овочів борщового набору, де частка експорту є незначною. Водночас Україна продовжує експортувати широкий спектр продуктів – крупи, заморожену продукцію, цукор, олію, молочну продукцію, яйця, а також окремі види фруктів, додав очільник відомства. Уряд повторно ухвалив проєкт нового трудового кодексу для внесення до Верховної Ради. Про це повідомило Міністерство економіки України. Документ має комплексно оновити трудове законодавство, замінивши чинний кодекс законів, який працює з 1971 року, говориться у повідомленні. У відомстві зазначили, що проєкт трудового кодексу є результатом майже дворічної роботи Мінекономіки спільно з органами державної влади, роботодавцями, профспілками, міжнародними партнерами та експертною спільнотою. Оновлений документ впроваджує сучасну правову рамку для ринку праці, говориться у повідомленні. Він спрощує кадрові процеси, розширює можливості для гнучких форм зайнятості, робить правила більш зрозумілими і передбачуваними для бізнесу та працівників. Повторне внесення законопроєкту створює можливість продовжити його розгляд у Верховній Раді та перейти до подальшої роботи над документом у парламенті. 4 вересня в український обіг офіційно увійшла банкнота номіналом у 2 тисячі гривень. Про це повідомив Національний банк України. На банкноті зображений український поет і дисидент Василь Стус. Саме 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Окрім цього, 4 вересня 1985 року Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2 тисячі гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Головний науковець OpenAI Якуб Пачоцький виступив із попередженням про небезпеку надто швидкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило Bloomberg. За його словами, технологія розвивається настільки стрімко, що її стає дедалі складніше розуміти та контролювати. Він очікує, що лабораторії з розробки ШАІ добровільно призупинятимуть темпи роботи, доки не буде встановлено спільні стандарти безпеки. У своєму дописі на сайті OpenAI Пачоцький зазначив, що сучасні сучасні ШАІ-моделі вже здатні керувати комп'ютерами, співпрацювати з людьми та іншими системами, а також виконувати наукові дослідження. Він наголосив, що невдовзі вони зможуть самостійно вдосконалюватися без участі людини через процес, відомий як рекурсивне самовдосконалення. Зараз настав час, коли слід проявляти надзвичайну обережність. Мене турбує, що ніхто не готовий до наслідків подальшого стрімкого розвитку штучного інтелекту, написав Пачоцький. Науковець вважає, що розробники мають два варіанти – намагатися спрямувати розвиток ШАІ так, щоб він максимально відповідав людським інтересам, або ж уповільнити роботу над ним. Пачоцький висловив сподівання, що добровільні паузи стануть поширеною практикою, поки не буде визначено чіткі межі безпеки. Його позиція узгоджується з попередніми застереженнями інших фахівців галузі. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей раніше заявляв, що передові ШАІ-моделі потрібно регулювати так само жорстко, як літаки, автомобілі чи ліки. Керівник OpenAI Сем Альтман також робив подібні заяви, але нещодавно зазначив, що індустрія недостатньо пояснює суспільству потенційні переваги технології. Індійський біотехнологічний стартап розробив технологію швидкої діагностики онкології за подихом пацієнта. Розробники об'єднали природний нюх собак із шоломами зі штучним інтелектом. Рятувальні собаки, які є вихованцями цього стартапу, проходять незвичне навчання. Їх одягають у спеціальні 3D-надруковані шоломи-костюми з сенсорами. Тоді пси за допомогою штучного інтелекту вчаться розпізнавати рак за запахом людського дихання. ШАІ у режимі реального часу аналізує мозкову активність та мову тіла чотирилапих, перетворюючи їхню фізичну реакцію на запахи в точні цифрові дані. Для проведення тесту пацієнту достатньо подихати в бавовняну маску протягом 10 хвилин. Потім зразок герметично упаковують і доправляють до лабораторії, де собака обстежує маску без прямого контакту з людиною. Вчені зауважують, що собаки мають понад 300 мільйонів нюхових рецепторів проти 5 мільйонів у людини. За одну годину наші помічники роблять тисячі нюхових рухів, і кожен такий вдих оцінює новий зразок. Робоча зміна тварини обмежена та складає 45 хвилин на день для збереження їхнього здоров'я, розповіли розробники. За їхніми словами, у недавньому дослідженні цієї технології за участю 1500 пацієнтів методика досягла понад 90% точності у виявленні 7 основних типів раку. Лабораторія Техаського університету показала робота-кулю RoboBall-3 для спуску в затінені кратери Місяця. Робот має форму перекотиполя, яку обрали через слабке місце колісних місяцеходів. На сипкому ґрунті вони застрягають або перекидаються, і місія закінчується, бо перевернути апарат нікому. На противагу цьому сферична модель не має верху і низу. НАСА не підпустить астронавтів до цих кратерів, бо якщо хтось туди впаде, витягти його не вийде. Тож ми подумали, яка форма котиться зі схилу краще за кулю, розповіли розробники. RoboBall-3 важить 150 кілограмів і має майже 2 метри в діаметрі. Замість коліс усередині працює маятник. Зміщується вперед, куля котиться, вбік повертає, назад гальмує. Випробування пройшли в лютому 2025-го на кар'єрі в Техасі. Тоді апарат керовано спустився схилом, тримався на м'якому ґрунті і підстрибував на камінні. Концепція місії полягає в тому, що ровер довозить кулю до краю кратера і відпускає вниз схилом, а вона відстрілює нагору зразки в контейнерах з ракетними двигунами. Мета – кратери, дно яких не бачить сонця і може ховати замерзлу воду. Дослідники з університету Тулузи, що у Франції, розробили математичну модель, яка переосмислює сприйняття колективного консенсусу. Наукова праця доводить, що абсолютна одностайність або надмірно високий рівень згоди під час прийняття рішень групою не завжди свідчать про компетентність чи надійність. У складних ситуаціях саме наявність певних розбіжностей робить остаточний вибір більш вартим довіри. Під час аналізу вчені спиралися на байєсову модель прийняття рішень, пов'язану з конформістю. конформізмом. Це тенденція людей підлаштовувати власні судження під думку більшості, ігноруючи власну інформацію чи логіку. Дослідники розробили 16 сценаріїв із різними математичними формами передачі інформації та рівнями складності завдань, щоб оцінити ймовірність того, що колективна думка виявиться правильною. Результати розрахунків засвідчили, що за відсутності конформізму точність рішень зростає пропорційно до рівня згоди між учасниками. Однак у реалістичних умовах, де конформізм є природним для соціальних видів, висока одностайність часто свідчить про поверхневий вибір або тиск більшості. Науковці назвали виявлену закономірність розбіжністю, що підвищує довіру. За висновками авторів, коли перед групою постає складне завдання, наявність протилежних думок свідчить про те, що члени колективу діють незалежно і меншою мірою піддаються чужому впливу. Одностайність залишається надійним показником якості лише тоді, коли йдеться про вирішення простих питань. Отримані дані дозволяють оцінювати обґрунтованість рішень експертних рад або колегій ззовні, не заглиблюючись у внутрішню динаміку групи. У майбутньому автори дослідження планують перевірити розроблену математичну модель під час поведінкових експериментів і дослідити вплив інших когнітивних викривлень на колективну культурну еволюцію.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни вчетверте за місяць атакували «Запоріжсталь». Дві балістичні ракети влучили у виробничі майданчики підприємства. Пошкоджені обладнання, будівлі цехів, інженерні та залізничні мережі. Один працівник отримав уламкові поранення та струс мозку. Його госпіталізували. З початку серпня ворог випустив по комбінату вже 17 балістичних ракет. Підприємство не працює після попереднього удару 11 серпня. Додам, у Нікопольському районі Дніпропетровщини сьогодні день жалоби за 5 загиблими внаслідок учорашньої атаки російського дрона на рейсовий автобус. Уряд України розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків до території підвищеного ризику, додали Київ та Київську область. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Компенсацію тепер можна отримати, зокрема, за пошкоджений транспорт, сільгосптехніку, вантажівки та причепи. Максимальну суму компенсації за страхування одного підприємства збільшили із 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Також програму поширили на орендоване майно, а вимоги до страхування спростили. Національний банк України підвищує облікову ставку з 15,5 до 16% річних. Рішення набуде чинності 7 березня. Регулятор пояснює це прискоренням інфляції. У серпні ціни зросли на 8,1% у річному вимірі. Серед причин – подорожчання пального, електроенергії, логістики та зростання витрат бізнесу. Для українців це означає, що кредити можуть стати дорожчими, а банки підвищити ставки за гривневими депозитами. У Національному банку України розраховують, що підвищення ставки дасть змогу стримати зростання цін і підтримати стабільність гривні. Поблизу польського кордону на Волині впав або був збитий російський дрон. За даними польського командування, безпілотник упав приблизно за 4 кілометри від кордону на українській території. Через загрозу підіймали в повітря винищувачі, тимчасово призупинили роботу аеропортів у Любліні та Жешові. Тим часом, під час російської атаки на Одещину, один з дронів близько 2 хвилин перебував у повітряному просторі Молдови, після чого повернувся в Україну. Це підтвердило Міністерство оборони Молдови. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У США вийде двомовна збірка поезії Василя Стуса. Переклад виконали дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей. Збірка вийде друком восени цього року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. За описом, це видання є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії митця. Воно розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, що рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою, зазначили видавці. Також у видавництві підкреслили, що поезія Стуса й досі лишається мірилом для української літератури та культурної пам'яті. На українській платформі «Є-музей» стала доступною для перегляду віртуальна виставка «Анатоль Петрицький. Поза сценою». Про це повідомило Міністерство культури. Центральне місце в експозиції посідають пейзажі різних періодів творчості художника Анатолія Петрицького. Харків 1930-х років, повоєнний Київ, фронтові роботи 1943 року. Виставка також звертається до складного радянського контексту, в якому формувалася творчість митця, та пропонує переосмислити його роботи як своєрідні документи епохи. Особливої актуальності ця розмова набуває сьогодні, коли війна знову є частиною української реальності, зауважили у міністерстві. Експозиція об'єднує твори, значна частина яких раніше не експонувалася. Вона дає змогу простежити, як змінювалася художня мова Петрицького від ранніх мистецьких експериментів до робіт зрілого періоду. До кінця вересня переглянути віртуальну виставку «Анатоль Петрицький. Поза сценою» можна безкоштовно. Нагадаємо, Є-музей – всеукраїнська цифрова платформа, що відкриває доступ до музейних онлайн-виставок та сприяє популяризації української культурної спадщини в сучасному інтерактивному форматі. Платформа надає музеям інструменти для створення, публікації та поширення цифрових експозицій, доступних аудиторії з будь-якого куточка світу. Українська документальна стрічка «Театр ветеранів» отримала відзнаку «Best Documentary Film» на міжнародному кінофестивалі «Кінотеатр Париж», що проходить у Франції. «Театр ветеранів» розповідає про повернення до життя через мистецтво. У центрі стрічки – ветерани, які разом працюють над виставою «Енеїда». Понад рік режисерка Юлія Большинська документувала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Герої фільму мають важкі поранення, ампутації та психологічні травми. Вистава «Енеїда» режисерки Ольги Сімьошкіної стає в цій стрічці не просто театральним процесом, а простором, де герої відкривають нові можливості і поступово повертають собі відчуття повноцінного життя. Це історія не про жалість, це історія про силу, гідність, творчість і суспільство, яке має вчитися бути поруч із ветеранами, не як із людьми, яких потрібно шкодувати, а як із людьми, які творять, працюють і покращують світ навколо себе. Для нас ця нагорода – ще одна можливість розповісти світові про український досвід терапії через культуру та про театр ветеранів як практику, що народилася в Україні, зазначили у театрі. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер міні-серіалу «На схід від Едему» з Флоренс П'ю та Крістофером Еботом у головних ролях. Це екранізація одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Джона Стейнбека, який був опублікований у 1952 році. Класичний роман Стейнбека в новій інтерпретації. «На схід від Едему» розкриє сагу кількох поколінь родини Трасків, приділивши більше уваги її незабутній антигероїні Кеті. Йдеться в описі до трейлера. Сценарій написала Зої Казан, яка також виступила співавторкою і виконавчою продюсеркою серіалу. Для неї цей проєкт має особливе значення, адже її дід Елія Казан зняв фільм «На схід від Едему» 1955 року з Джеймсом Діном у головній ролі. Прем'єра міні-серіалу відбудеться 1 жовтня на Netflix. Warner Brothers з 2024 року працює над п'ятим фільмом франшизи «Матриця», сценаристом та режисером якого має стати Дрю Годдард. Прем'єру картини планують випустити не раніше 2027 року. Співавторка франшизи Лілі Вачовські в новому інтерв'ю підтвердила, що не має наміру повертатися до серії фільмів. Режисерка також не брала участі у створенні четвертої частини, яку самостійно знімала та писала її сестра Лана. Warner Brothers Brothers хочуть зняти ще один фільм. Вони завжди хочуть зняти ще один, але я більше не хочу грати в цій пісочниці. Я закінчила», – заявила Лілі Вачовській. Попри своє рішення, режисерка не виключила, що доля п'ятої частини все ж може залежати від її схвалення. Адже, за її словами, Дрю Годдард не хоче братися за зйомки без згоди обох сестер Вачовські. «Дрю, однак, не хоче розпочинати зйомки без нашого схвалення, тому ситуація стає складною. Можливо, ми трохи висунемо ніс, щоб перевірити, чи подобається нам ідея», – додала Вачовські. «Наразі невідомо, про що розповість п'ята частина франшизи та чи повернуться в ній уже знайомі глядачам персонажі». Четверта частина «Матриці», у якій до ролей Нео та Триніті повернулися Кіану Рівз та Кері Енн Мосс, отримала стримані відгуки як від критиків, так і від глядачів. Фільм Лани Вачовські також провалився у прокаті, зібравши лише 160 мільйонів доларів при бюджеті у 190 мільйонів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Підземний Париж, таємниці паризьких катакомб, де спочивають мільйони людей, та підземні бункери під вуличками столиці. Париж відомий усьому світу як місто світла, величних соборів, затишних кав'ярень та Ейфелевої вежі. Проте мало хто замислюється, що прямо під ногами мільйонів туристів простягається зовсім інший світ – похмурий, мовчазний і нескінченний. Це підземний Париж – паралельна реальність, яка розтягнулася на сотні кілометрів і ховає під бруківкою деталі, про які не пишуть у стандартних путівниках. Історія цього підземелля почалася задовго до того, як з'явилися перші катакомби. Насправді Париж будував сам себе з власних же нутрощів. Протягом багатьох століть під містом видобували вапняк. З цього каменю зводили собор Паризької Богоматері, Лувр, фортеці та будинки. Чим більше розросталося місто на поверхні, тим ширшою ставала сітка порожніх шахт та каменоломень під ним. А наприкінці 18 століття в місті виникла гостра криза, яка повністю змінила призначення цих підземних тунелів. Наземні цвинтарі Парижа були переповнені. Найбільшим із них був цвинтар Невинних, де ховали людей ще з 10 століття. Там ховали бідняків, жертви чуми та безпритульних у спільних глибоких ямах. За часом рівень землі на цвинтарі піднявся на кілька метрів лише за рахунок людських решток. Смород навколо був настільки сильним, що парфумери сусідніх вулиць не могли працювати, а вино у підвалах довколишніх будинків просто псувалося. У 1780 році сталася катастрофа. Під тиском землі та дощів підпірна стіна цвинтаря Невинних не витримала і обвалилася прямо в підвал сусіднього житлового будинку. Влада зрозуміла, що далі так тривати не може. Було прийнято радикальне рішення – закрити цвинтар, а всі кістки перенести під землю. У ті самі покинуті вапнякові каменоломні. Перепоховання тривало кілька років. Щоночі під звуки барабанів та молитви священників вулицями Парижа їхали вози, накриті чорною тканиною. Вони перевозили кістки до підземних галерей. Згодом туди ж перенесли рештки з інших міських кладовищ. За загальними оцінками, сьогодні в паризьких катакомбах спочивають від 6 до 7 мільйонів людей. Це більше, ніж удвічі перевищує нинішнє населення самого Парижа. Спочатку кістки просто скидали вкупи, але на початку 19 століття очільник підземної служби Парижа вирішив навести ладу. Кістки та черепи почали акуратно викладати у вигляді стін, декоративних візерунків та колон. Так з'явився підземний осуарій, який ми знаємо сьогодні, із відомим написом при вході «Зупинись, тут починається царство смерті». Проте катакомби з кістками – це лише невелика частина паризького підземелля. Загальна довжина лабіринтів під містом сягає майже 300 кілометрів. І лише невеликий маршрут завдовжки 1.5 кілометра відкритий для офіційних екскурсій. Все інше – це так званий великий мережевний лабіринт, вхід до якого цивільним суворо заборонений. Незважаючи на заборони та штрафи, у Парижі існує ціла субкультура людей, які називають себе катафілами. Це дослідники підземель, які нелегально проникають у закинуті тунелі через люки, вентиляційні шахти та залізничні колії. Вони знають підземний Париж краще, ніж власну квартиру. Катафіли створюють карти, малюють на стінах графіті та навіть влаштовують під землею приватні вечірки. Під час реставраційних робіт та нелегальних досліджень у підземеллях неодноразово знаходили дивовижні речі. Наприклад, у 2000-х роках поліція під час патрулювання закинутої шахти під палацом Шайо натрапила на справжній підземний кінотеатр. Там була встановлена професійна кінопроекційна техніка, екрани, сидіння, повноцінний бар із напоями та навіть підведена електрика і телефонна лінія. Коли поліцейські повернулися туди за кілька днів із перевіркою, усе обладнання було демонтовано, а на підлозі лежала лише записка «Не шукайте нас». Окрім давніх каменоломень і кісток, під Парижем ховається ще один шар історії – секретні бункери 20-го століття. Під час Другої світової війни підземні тунелі активно використовували. Що цікаво, одночасно обидвома сторонами конфлікту. Французький опір влаштовував у тунелях свої штаб-квартири, командні пункти та друкарні для підпільних газет. Водночас німецькі окупаційні війська збудували під містом власні бетонні бункери зі складською інфраструктурою та системою життєзабезпечення. Один із таких бункерів розташовувався прямо під залізничним східним вокзалом. Він був розрахований на автономне перебування кількох сотень людей у разі газової чи бомбової атаки. Сьогодні цей бункер під східним вокзалом зберігся у майже первинному стані. Там досі стоять оригінальні дизельні генератори, вентиляційні системи та робочі столи того часу. Французька залізнична компанія досі підтримує його у працездатному стані як об'єкт цивільної оборони. Існують під Парижем і більш сучасні таємні об'єкти. Під будівлею Міністерства оборони та іншими урядовими спорудами розташовані захищені командні пункти, побудовані за часів Холодної війни на випадок ядерного удару. Також під вулицями пролягають сотні кілометрів службових тунелів, каналізація, колії метро, кабельні колектори та пневматична пошта. Це ціла автономна система, яка забезпечує життя сучасної столиці. Підземний Париж – це унікальне дзеркало верхнього міста. Зверху вирує сучасне життя, будуються хмарочоси та їздять електромобілі. А прямо під ним, за кількома метрами землі та вапняку, застигла тисячолітня історія. Історія висічена в камені, складена з кісток мільйонів людей та прихована в бетонних стінах підземних бункерів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Чому перші запальнички були дорожчими та складнішими за сучасні? Сьогодні запальничка максимально проста річ. Натиснув кнопку або прокрутив кліщатку, з'явилося полум'я. Її можна купити за невеликі гроші, а якщо вона зламалася, просто взяти іншу. Але перші запальнички були зовсім не такими. Вони коштували дорого, мали складну конструкцію і за принципом роботи більше нагадували маленькі хімічні або механічні прилади. До появи запальничок найпоширенішим способом добути вогонь були кресало, кремінь і труд. Потрібно було отримати іскру, перенести її на легкозаймистий матеріал і роздмухати вогонь. Метод працював, але швидким його назвати було важко. На початку 19 століття розвиток хімії відкрив інший шлях. Вчені почали шукати речовини та реакції, які дозволили б отримувати полум'я набагато швидше. Одним із перших пристроїв такого типу став апарат Деберейнера, створений німецьким хіміком Йоганном Деберейнером у 1820-х роках. Його конструкція сьогодні могла б здаватися дивною. Всередині утворювався водень, який спрямовувався на платину. Внаслідок реакції газ займався. Тобто замість звичайного куліщатка користувач фактично запускав невеликий хімічний процес. Такий пристрій був значно зручнішим за кресало, але мав очевидні недоліки. Він був громістким, складним і потребував обережного поводження. Його виробництво теж було дорогим. І це одна з головних причин, чому перші запальнички не могли стати масовим товаром. Сьогодні завод виготовляє мільйони однакових деталей із пластику та металу. У 19 столітті точні механічні деталі вимагали набагато більшої ручної роботи. Чим складнішим був механізм, тим дорожчим ставав сам пристрій. Наступним важливим кроком стало механічне запалювання. Замість хімічної реакції почали використовувати іскру, яку створювало металеве колесо в контакті з кременем. Цей принцип уже набагато ближчий до сучасних запальничок. Але проблема залишалася – потрібно було зробити маленький і надійний механізм. Усередині з'явилися кліщатка, пружина, кремінь, тримач для гнота та резервуар для пального. Кожна деталь мала працювати точно. Пальни могли бути різні легкозаймисті рідини, вони просочували гніт, а іскра підпалювала пари біля нього. Така запальничка вже була компактнішою, але все одно вимагала догляду. Потрібно було регулярно доливати пальне, міняти кремінь і гніт. Тому старі запальнички не були одноразовими. Їх використовували роками, ремонтували та обслуговували. У цьому вони більше нагадували годинник або інший механічний прилад, ніж сучасну побутову дрібницю. На початку

0: Їх потрібно було заправляти, чистити та ремонтувати. Справжня революція відбулася тоді, коли запальнички почали використовувати зріджений газ. Газова конструкція дозволила відмовитися від гнота та рідкого пального. Усередині знаходився невеликий резервуар, а газ подавався до опальника через клапан. Це зробило запальничку компактнішою та зручнішою. Але головне, її стало набагато простіше виробляти масово. І тут на сцену виходить пластик. Замість дорогого металевого корпусу можна було використовувати дешевий пластиковий. Деталі почали виготовляти серійно, а сам процес складання максимально спростили. У результаті запальничка перестала бути річчю, яку потрібно берегти. Якщо стара модель могла служити роками, то сучасна одноразова запальничка розрахована на зовсім інший підхід – використав, викинув. Це не означає, що сучасна запальничка примітивна. Навпаки, за її простотою стоїть величезний прогрес у виробництві. Пластиковий корпус, клапан, резервуар для газу та механізм запалювання виготовляються з високою точністю і коштують дешево саме тому, що їх виробляють у величезних кількостях. Ще один крок – п'єзоелектричне запалювання. У таких моделях не потрібно терти колесо об кремінь. Натискання кнопки запускає механізм, який створює електричний імпульс іскри. Вона підпалює газ, і полум'я з'являється практично одразу. Так простий рух пальця замінили цілий набір операцій, які колись вимагали складного пристрою. Попри появу дешевих одноразових моделей, старі механічні запальнички нікуди не зникли. Навпаки, деякі з них стали предметом колекціонування. Причина проста. Хороша механічна запальничка може бути не просто інструментом, а якісним виробом із металу, складним механізмом і власним дизайном. Тому сьогодні існують два абсолютно різні підходи. Один – зробити запальничку максимально дешевою, легкою та доступною. Другий – зробити її довговічною, ремонтопридатною та такою, яку можна використовувати багато років. І якщо порівняти сучасну запальничку з першими пристроями 19 століття, різниця величезна. Колись для утримання вогню могли знадобитися хімічні реакції, дорогі матеріали та складний механізм. Сьогодні достатньо невеликого пластикового корпусу, газу та простого запалювання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ймовірне підвищення ставки ПДВ для створення фонду підтримки бізнесу під час війни матиме доволі помірний вплив на зростання цін. Так вважає голова Національного банку України Андрій Пишний. Він нагадав, додаткові надходження від ПДВ можуть спрямувати до спеціального фонду для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Це, своєю чергою, має допомогти підприємствам працювати та інвестувати навіть під час війни. Механізм підвищення ПДВ ще має затвердити Верховна Рада України. Наразі ставку 21% уже заклали до проєкту державного бюджету на наступний рік. На Київщині посадовця селищної ради та його спільників підозрюють у незаконному привласненні майже 25 мільйонів гривень за програмою «Є-відновлення». Як розповіли в Національній поліції України, вони оформлювали непошкоджені або частково пошкоджені будинки, як знищені внаслідок бойових дій. Для цього до технічних документів та актів обстеження вносили неправдиві дані. Загалом підозри оголосили 14 людям, їм закидають заволодіння бюджетними коштами, службове підроблення та шахрайство. Максимальне покарання – до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Україна розвиває міжнародну співпрацю у сфері дронів та оборонних технологій. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку дрон-діл зі Словенією та зацікавленість у такій угоді з Японією. Зокрема, зі Словенією вже обговорили спільні оборонні проекти, розвиток ППО, дронових технологій, навчання та спільне виробництво. Також Зеленський повідомив, що Словенія внесла 50 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Щодо Японії, президент України наголосив на зацікавленості у співпраці між урядами та бізнесом, зокрема у сферах дронів, протиповітряної оборони, кібербезпеки та розмінування. Річку в Австралії сотнями крокодилів схвалили для проведення олімпійських змагань. Її планують використати під час Олімпіади 2032 року у Брізбені для змагань із веслування та спринтерського веслування на каної. Незалежна перевірка підтвердила, що річка відповідає технічним вимогам. Водночас у звіті не врахували, що там живуть сотні грибенястих крокодилів. Організатори кажуть, що річка вже використовується для тренувань і змагань. А президент оргкомітету раніше жартував, що в океані теж є акули, але ж там люди все одно займаються серфінгом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Володимир Дантес випустив сингл «Закохана» – пісню про той знайомий багатьом стан, коли здоровий глузд уже давно подає сигнали тривоги, але закоханість щоразу знаходить нове виправдання. За словами співака, у центрі композиції – самоіронічний погляд на закоханість, яка здатна змінювати сприйняття реальності. Навіть очевидні проблеми у такому стані легко перетворюються на дрібниці, які можна пояснити, виправдати або просто проігнорувати. Мені здається, майже в кожного була така історія, коли всі навколо вже все розуміли. Ти теж десь усередині все розумів, але продовжував думати. Ні, ну цього разу точно все буде інакше. Це пісня про стан, коли ти закоханий та через це трохи дурний, поділився Дантес. Роман українського письменника Юрія Яновського «Майстер корабля» вперше видадуть англійською мовою. Текст, написаний у 1928 році, побудований як спогади літнього кінематографіста, що переплітаються з листами, історіями та епізодами, пов'язаними з роботою кінофабрики й морем. Роман передає експериментальну енергію раннього радянського кіно, водночас розповідаючи історію, яка є безперечно українською. Яновський перетворює кіномистецтво, літературу та суднобудування на взаємопов'язані акти творення. Кожне з них будує судно для пам'яті, ідентичності та майбутнього. Йдеться в анотації до майбутнього англомовного видання. «Майстер корабля» – цілком самостійний і багатошаровий твір, який можна читати на багатьох рівнях. Історія українського кіно 1920-х в ньому зашифрована як додатковий, але зовсім не обов'язковий пласт. Цінний самому автору, радше як сентиментальний мемуар, а не історичний документ, зазначив автор передмови до книги Іван Козленко. Гурт «Антитіла» представив інструментальну композицію «Time». Трек створили спеціально для масштабного лайв-шоу «Вдома». Уперше «Time» прозвучала під час трьох великих концертів «Антитіл» у Київському палаці спорту в березні 2026 року. Саме цими шоу гурт завершив масштабний тур «Вдома», який охопив майже 40 українських міст. У майбутньому колектив планує продовжити історію композиції. Музиканти хочуть написати слова і перетворити тайм на повноцінну пісню. Час, як справжній суддя й арбітер, безпристрасно і тихо розкладає все по місцях, вказує істину, розкриває справжні наміри і лікує своїм вічним диханням. Це інструментальний трек, наша музична рефлексія на спільну історію гурту «Антитіла», протягом якої було по-різному, проте завжди чесно, щиро та по-справжньому, розповів Тарас Тополя. Prime Video не продовжить серіал «Spider Noir» із Ніколасом Кейджем на другий сезон. Виконавець головної ролі вже відреагував на рішення. За його словами, він сказав усе, що хотів у цій версії історії «Людини-павука». «Для мене один сезон – це ідеально», – заявив Кейдж. Актор пояснив, що реалізував свій задум, втіливши небезпечного і новаторського людину-павука в естетиці поп-арту. Ще під час виходу серіалу він говорив, що команда досягла поставленої мети незалежно від можливого продовження. Цікаво, що серіал отримав 11 номінацій на Еммі – найбільше серед проєктів Prime Video у 2026 році. Однак він швидко залишив щоденну десятку найпопулярніших програм платформи. Експерти припускають, що на рішення могло вплинути співвідношення високої вартості виробництва та переглядів. Нагадаємо, Spider Noir розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива в Нью-Йорку 1930-х років, якому доводиться повернутися до свого супергеройського минулого. Серіал доступний на Prime Video у двох версіях – кольоровій і чорнобілій. Компанія Paramount Pictures представила новий трейлер легендарної комедії «Знайомство з факерами» – «Нова глава». У четвертій частині популярної франшизи на екрани повернуться Бен Стіллер, Роберт Де Ніро та Оуен Вілсон, а компанію їм складе Аріана Гранде, яка продовжує поєднувати музичну кар'єру з роботою в кіно. У центрі сюжету опиниться вже дорослий Генрі – син Грега Факера. Юнак збирається одружитися зі своєю коханою Олівією, яку грає Гранде. Олівія швидко підкорює родину Генрі, зокрема його суворого дідуся Джека у виконанні Роберта Де Ніро. Однак Грег зовсім не в захваті від вибору сина. Причина виявляється доволі несподіваною. Олівія працює перемовницею ФБР і вирішує використати свої професійні навички, щоб допомогти Генрі вирватися зі складних і надто залежних стосунків із батьком. Режисер і сценарист фільму Джон Гамбург, який працював над першими двома частинами франшизи. Світова прем'єра стрічки запланована на 26 листопада 2026 року. Нагадаємо, оригінальна історія вийшла 2000 року. У центрі перших стрічок був медбрат Грег Факер, який намагався справити враження на батьків своєї дівчини Пем і отримати їхнє схвалення на шлюб.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у деяких регіонах країни є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання у межах планів стійкості. Про це він написав у соцмережах. Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки, зазначив прем'єр. За словами Корецького, уряд уже виділив на реалізацію планів стійкості 67 мільярдів 600 мільйонів гривень. Із них 43 мільярди 700 мільйонів гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Прем'єр також заявив, що місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів тепло- і водопостачання та водовідведення. До початку опалювального сезону ще є час, і всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають максимально консолідувати зусилля та прискорити роботу, щоб усі визначені заходи були виконані в часно, зазначив Корецький. На Чорнобильській АЕС ввели в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегавата, яка забезпечуватиме живлення критично важливої інфраструктури станції. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Вона забезпечуватиме, зокрема, живлення нового безпечного конфайнменту, об'єктів поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива. Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки, наголосив очільник Міненерго. Загалом по Україні встановлена потужність сонячних електростанцій вже становить 7,6 гігавата. Це важлива складова нашої стійкості, зазначив Шмигаль. За його словами, загальний бюджет проєкту з будівництва електростанції на території ЧАЕС – понад 825 тисяч доларів. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Щорічно станція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат-годин чистої електроенергії. Це 5% річного споживання промислового майданчика, що дозволить економити майже 365 тисяч доларів на рік. Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації, пообіцяв міністр. Український ВВП у другому кварталі збільшився лише на 0,4%. Це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах. Про це повідомила Державна служба статистики. У другому кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, ураховуючи сезонний фактор, та на 0,4% порівняно з другим кварталом 2025 року. Оцінку зростання ВВП у другому кварталі змінили через уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства. Також вплинуло отримання Держстатом розширених даних платіжного балансу, надходження нових даних від НБУ та додаткових даних зі статистики послуг щодо поштової, кур'єрської діяльності та телекомунікацій. Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1 мільйон 870 тисяч гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряної тривоги. Про це стало відомо з системи електронних закупівель «Прозоро». Вартість одного стільця становить 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року. Київський метрополітен налічує 52 станції. Якщо припустити, що стільці розподілять порівняно між усіма станціями, то кожна станція отримає 69-70 стільців. Внаслідок російських ударів в Україні за час війни зруйновано понад 400 мостів і мостових переходів. Такі дані навів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Руслан Олійник. За його словами, понад 130 об'єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують рух критично важливими маршрутами. Він наголосив, що зруйновані об'єкти треба не лише відновити, а й зробити таку інфраструктуру більш стійкою. Для цього потрібні єдині стандарти, постійний моніторинг технічного стану і практичні рішення, напрацьовані спільно державою, наукою, бізнесом та міжнародними партнерами, зазначив Олійник. Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків у Харкові та області. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У межах наявного фінансування фонду ліквідації наслідків збройної агресії забезпечуємо відновлення пошкодженого житла на Харківщині, написав він у Телеграм. Основний етап робіт запланований на 2026-2027 роки. Російські атаки тривають, тому маємо оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи. Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах, зазначив очільник уряду.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
7: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
6: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: OpenAI заявила, що досягла однієї з ключових цілей своєї дослідницької програми – створила автоматизованого шаї-стажера, здатного самостійно виконувати певні дослідницькі завдання під наглядом людини. Компанія описує систему як автоматизованого дослідницького стажера, який може виконувати чітко визначені завдання, на які кваліфікованому досліднику могло б знадобитися кілька днів. Йдеться, зокрема, про роботу з інформацією та проведення досліджень за інструкціями людини. Таким чином, OpenAI вже досягла мети зі створення шаї-помічника рівня дослідницького стажера. Тепер компанія працює над більш потужною системою, яка зможе виконувати роботу повноцінного дослідника. OpenAI планує створити її до березня 2028 року. Гендиректор OpenAI Сем Альтман уперше розповів про ці плани ще в жовтні 2025 року. Він назвав створення таких систем одним із ключових напрямів роботи компанії. В OpenAI зазначають, що розвивати їх потрібно відповідально, адже автоматизація досліджень у сфері ШАІ може прискорити створення нових моделей і зробити їх кориснішими для людей. Дослідники з Чилі розробили одяг для поранених пінгвінів. Щільно прилягаючі червоні жилети, пронизані міддю та цинком, які допоможуть водним птахам швидше відновлюватись від травм. Ветеринари в минулому успішно використовували подібні костюми для лікування поранених собак і котів. Зараз вони випробовують цю технологію на пінгвінах Гумбольта в Чилі, де мешкає найбільша концентрація цього вразливого виду. Птахи стикаються зі зростаючими загрозами, включаючи заплутування в рибальських сітках, забруднення пластиком, спалахи хвороб та конкуренцію з рибальством за їжу. До того ж, на зараз пінгвіни Гумбольта знаходяться під прицілом одного з найруйнішніх погодних явищ у світі – Ель-Ніньо, яке приносить надзвичайно теплі води в деякі частини Тихого океану, що ускладнює пошук холодноводних риб, які становлять основний раціон пінгвінів. Голод змушує батьків пінгвінів подорожувати далі за їжею та залишати свої гнізда. Тож зараз ми бачимо багато покинутих пташенят з травмами, які вони отримують у навколишньому середовищі, зауважили вчені. Лікування цих травм може бути складним – Адже пінгвіни часто скручують свої довгі шиї, щоб клювати рани та виривати собі шви. Жилети ж запобігають їм у цьому, а метали, вплетені в тканину, пригнічують ріст бактерій і грибків. Цинк також стимулює утворення нових кровоносних судин, допомагаючи пошкодженим тканинам швидше загоїтися. Ми бачили, що пінгвіни досить добре це переносять, і з кожним днем стан їхніх ран у жилеті покращується, підсумували науковці. Тривалі фінансові труднощі у молодому та середньому віці пов'язали з гіршими когнітивними показниками у 50 років та ознаками старіння мозку після 70 років. Вчені проаналізували дані майже 3000 жителів Великої Британії, які протягом життя брали участь у дослідженні, яке стартувало ще у 1946 році. Учасники повідомляли про доходи у 26, 43 та 53 роки. Постійно низьким доходом вважали ситуацію, коли людина щонайменше двічі потрапляла до 20% учасників із найнижчими доходами. Таких людей було близько 16%. Окремо дослідники оцінювали фінансові труднощі за відповідями про повсякденні проблеми з грошима, зокрема складність оплачувати рахунки або прожити на свій дохід. З'ясувалося, що люди з тривалими проблемами з доходами або фінансами у 53 роки в середньому гірше виконували тести на когнітивні здібності. Дослідники також вивчили результати МРТ частини учасників у віці 70 років. Постійно низький дохід у цьому віці був пов'язаний із гіршим станом мозку, зокрема, більш вираженим його зменшенням. За словами авторів дослідження, важливим фактором може бути не окремий період фінансових проблем, а їхнє накопичення протягом десятиліть. Постійний стрес через гроші може впливати на організм через запальні процеси, а постійні думки про рахунки та фінансові труднощі можуть забирати частину розумових ресурсів. Найсильніший зв'язок між фінансовими труднощами та станом мозку в старшому віці виявили серед чоловіків, які зазнали матеріальних труднощів у дитинстві. Автори дослідження зазначили, що підтримка людей, які тривалий час перебувають у складному фінансовому становищі, потенційно може допомогти зменшити ризики когнітивного погіршення у майбутньому. Годування диких птахів біля будинку виявилося ефективним способом подолання стресу та тривожності, який покращує емоційний стан людей значно краще за більшість інших життєвих подій. Вчені опитали учасників однієї з громадських ініціатив у США. Виявилося, що понад 56 мільйонів дорослих американців регулярно купують насіння для годівниць. За підсумками шестимісячного зимового сезону, 95% респондентів підтвердили позитивний вплив спостереження за пернатими на власне ментальне здоров'я. Учасники опитування описували відчуття радості, надії та вдячності під час важких життєвих випробувань чи хвороб. Крім емоційного розвантаження, догляд за годівницями пробуджує допитливість, тримає увагу та допомагає людям відчути свій особистий внесок у збереження дикої природи. Годування та спостереження за птахами є справді сенсовним способом зв'язку з природою, і люди чітко відчувають цей позитивний ефект, розказали вчені. Водночас лотки з насінням несуть приховані ризики для самих птахів. Немиті пластикові конструкції стають осередком інфекцій, приваблюють хижаків і призводять до травматичних зіткнень із віконним склом. Ми розуміємо ці ризики, тож для того, щоб люди продовжували відчувати позитивний ефект від спілкування з птахами, орнітологи мають навчити людей годувати цих птахів відповідально, регулярно мити годівниці із милом, тримати домашніх котів у приміщенні та наклеювати захисні наліпки на шипки, аби захистити диких птахів від травм, підсумували науковці.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ймовірне підвищення ставки ПДВ для створення фонду підтримки бізнесу під час війни матиме доволі помірний вплив на зростання цін. Так вважає голова Національного банку України Андрій Пишний. Він нагадав, додаткові надходження від ПДВ можуть спрямувати до спеціального фонду для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Це, своєю чергою, має допомогти підприємствам працювати та інвестувати навіть під час війни. Механізм підвищення ПДВ ще має затвердити Верховна Рада України. Наразі ставку 21% уже заклали до проєкту державного бюджету на наступний рік. На Київщині посадовця селищної ради та його спільників підозрюють у незаконному привласненні майже 25 мільйонів гривень за програмою «Є-відновлення». Як розповіли в Національній поліції України, вони оформлювали непошкоджені або частково пошкоджені будинки, як знищені внаслідок бойових дій. Для цього до технічних документів та актів обстеження вносили неправдиві дані. Загалом підозри оголосили 14 людям, їм закидають заволодіння бюджетними коштами, службове підроблення та шахрайство. Максимальне покарання – до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Україна розвиває міжнародну співпрацю у сфері дронів та оборонних технологій. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку дрон-діл зі Словенією та зацікавленість у такій угоді з Японією. Зокрема, зі Словенією вже обговорили спільні оборонні проекти, розвиток ППО, дронових технологій, навчання та спільне виробництво. Також Зеленський повідомив, що Словенія внесла 50 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Щодо Японії, президент України наголосив на зацікавленості у співпраці між урядами та бізнесом, зокрема у сферах дронів, протиповітряної оборони, кібербезпеки та розмінування. Річку в Австралії сотнями крокодилів схвалили для проведення олімпійських змагань. Її планують використати під час Олімпіади 2032 року у Брізбені для змагань із веслування та спринтерського веслування на каної. Незалежна перевірка підтвердила, що річка відповідає технічним вимогам. Одночасно у звіті не врахували, що там живуть сотні грибенястих крокодилів. Організатори кажуть, що річка вже використовується для тренувань і змагань. А президент оргкомітету раніше жартував, що в океані теж є акули, але ж там люди все одно займаються серфінгом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Ми вітання. Шифровані клинки-ключі. Європа, середина 17 століття. Це був час великих замків, похмурих підземель, нескінченних палацових інтриг та постійної боротьби за владу. Епоха, коли вельможі, охоронці державних скарбниць та вартові неприступних фортець щодня ризикували власним життям. Адже ключі від масивних дубових брам, тюремних веж чи підземних сховищ завжди були найбажанішою здобиччю для ворогів, змовників та найманих убивць. У ті часи той, хто володів ключами від фортеці, володів і силою. Проте відкрито носити важкий меч чи довгий пістолет під час щоденного обходу вузьких замкових коридорів або перевірки камер було не завжди зручно, а інколи й небезпечно. Саме тоді на перетині зброярського мистецтва, ковальської справи та слюсарної майстерності з'явився один із найхитріших пристроїв своєї епохи – комбінований меч-ключ або пістолет-ключ. Зовні цей предмет виглядав абсолютно невинно і непримітно. Це був важкий масивний залізний ключ, який зазвичай використовували для відмикання важких дверей підземель або міських брам. Його довжина могла сягати 30, а то й 50 сантиметрів, а сам виріб нерідко прикрашався вишуканим карбуванням чи орнаментом, що відповідав статусу його власника. Жодна стороння людина, подивившись на такий ключ на поясі вартового чи тюремника, не могла б запідозрити жодної загрози. Проте всередині цього металевого виробу ховалася смертоносна таємниця. Майстри того часу розробляли такі ключі у двох основних варіантах – з прихованим гострим клинком або з повноцінним вогнепальним стволом. У першому варіанті металевий стрижень ключа виготовлявся порожнистим. Усередині нього ховався тонкий, але надзвичайно міцний сталевий стилет або вузький тригранний клинок. Щоб привести зброю в дію, власнику достатньо було натиснути приховану засувку, заховану в різьбленому руків'ї. За частку секунди пружинний механізм виштовхував гостре лезо назовні, перетворюючи звичайний ключ на смертоносний кинджал. У другому, більш складному та високотехнологічному варіанті порожнистий стрижень ключа виконував роль пістолетного ствола. Всередині борідки ключа або біля його основи ховався крихітний замок із курком та спусковим важелем. Така зброя була однозарядною і заряджалася порохом та круглою свинцевою кулею безпосередньо через отвір у кінчику ключа. Для того, щоб зробити постріл, охоронець мав звести прихований курок і натиснути на невелику виступаючу деталь на руків'ї, яка зовні виглядала як звичайний елемент декору. Виникає цілком логічне питання, для чого потрібні були такі складні, витончені та надзвичайно дорогі у виробництві конструкції? Відповідь полягає в особливості роботи тогочасних вартових та тюремників. Коли стражник підходив до важких дверей, щоб відчинити замок, обоє його рук були зайняті. В одній руці він тримав ключ, а іншою намагався повернути важкий засов. Саме в цей момент нападник міг завдати раптового удару за спини або з темного кутка коридору. Дістати меч чи пістолет із пояса вартовий просто не встигав. Але коли в його руках уже був важкий ключ, він міг за мить вистрілити в нападника або проштиркнути його прихованим лезом, навіть не міняючи положення рук. Крім того, такі комбіновані вироби часто використовували як засіби психологічного захисту. Тюремник міг спокійно демонструвати в'язням або відвідувачам, що в нього немає при собі жодної відкритої зброї. Це створювало хибне відчуття безпеки у потенційних нападників, які сподівалися легко захопити ключі та вирватися на волю. Проте виготовлення такої зброї вимагало від ковалів та механіків філігранної точності. Ключ повинен був зберегти свою головну функцію, безперешкодно відмикати складний механічний замок і не ламатися під час повороту в іржавій свердловині. Це означало, що сталь мала бути водночас гнучкою для виконання ролі ключа і твердою для того, щоб витримувати тиск порохових газів під час пострілу. Найменша помилка майстра могла призвести до того, що під час пострілу ключ просто розривала в руках самого вартового. Звісно, у цієї зброї були свої суттєві обмеження. Відстань ефективного пострілу з такого пістолета ключа не перевищувала кількох кроків, а точність була вкрай низькою через відсутність повноцінних прицільних пристроїв. Після одного пострілу ключ перетворювався на звичайний важкий шматок металу, адже перезарядити його в бою було абсолютно нереально. Крім того, вогкість замкових підземель часто призводила до того, що порох всередині ствола відволожувався. І в найвідповідальніший момент замість пострілу відбувалася лише осічка. Саме тому вартові намагалися регулярно змінювати заряд і тримати зброю в сухості. З плином часу, коли замкові механізми стали меншими, а вогнепальна зброя більш надійною та компактною, потреба в таких складних витворах ковальського мистецтва поступово зникла. У 18 столітті масивні фортечні ключі-пістолети остаточно вийшли з ужитку, поступившись місцем класичним кишеньковим револьверам. Сьогодні ці дивовижні екземпляри зберігаються в приватних колекціях та музейних експозиціях старовинної зброї по всьому світу. Вони залишаються вражаючим свідченням людської винахідливості та нагадуваннями про часи, коли навіть найзвичайніший побутовий предмет міг ховати в собі смертельну небезпеку. Цей винахід показує, як прагнення безпеки перетворювало побутові речі на витвори інженерного мистецтва, де межа між ключем від дверей і ключем до людського життя майже зникла. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Міф про лівий і правий береги Києва. Києва часто жартома ділять на дві світи – лівий і правий берег. Одні кажуть, що справжнє Києво починається лише після мосту, інші жартують, що їхати на правий берег – це вже майже подорож в інше місто. Поділ називають креативним і богемним, Троєщину районом із сумнівною репутацією, Печерськ асоціюють із дорогими автомобілями та елітними будинками, а Деверзе – із радянським минулим. Але звідки взагалі взявся цей поділ? Чи справді ліві і праві береги настільки різні? І що в цих стереотипах відповідає реальності? Щоб це зрозуміти, варто повернутися на кілька століть назад. Київ виник саме на правому березі Дніпра. Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасної столиці була заселена ще тисячі років тому, а постійні слов'янські поселення сформувалися тут значно пізніше. За легендою, Київ заснували брати Кийщук і Хореве та їхня сестра Либідь. Незалежно від того, наскільки буквально сприймати цю легенду, географія справді відіграла важливу роль у розвитку міста. Пагорби правого берега давали природний захист, а Дніпро відкривав шлях до торговельних маршрутів. Одним із головних осередків раннього Києва стала Старокиївська гора. Саме тут розташовувався дитинець, укріплена центральна частина міста. Згодом Київ перетворився на один із головних центрів Русі. На Подолі розвивалася торгівля та ремесла. Сюди приїжджали купці з різних країн. У 11 столітті місто переживало періоди розквіту. За князя Ярослава Мудрого з'явилися Софійський собор та Золоті ворота, а Києво-Печерська лавра стала одним із головних релігійних центрів регіону. Тобто, історично, саме правий берег був ядром Києва. А що в цей час відбувалося на іншому боці Дніпра? Лівобережжя тривалий час залишалося переважно природною територією. Тут були луки, ліси, озера та численні водойми. Однією з причин повільного заселення були регулярні розливи Дніпра. Низинні території часто затоплювалися, тому створити тут велике постійне місто було складніше. Проте поступово лівий берег також почав освоюватися. У середньовіччі частина цих земель опинилася під контролем київських монастирів. Вони заснували слободи, поселення, мешканці яких на певний час звільнялися від податків та повинностей. Так лівобережжя поступово заселялося. А справжній перелом настав у 19 столітті. Після скасування кріпацтва, розвитку торгівлі та промисловості лівий берег почав активно розвиватися. Особливо важливою подією стало відкриття у 1870 році залізничного мосту через Дніпро. Залізниця фактично змінила роль лівого берега. Він перестав бути віддаленою сільською околицею, дедалі тісніше інтегрувався з Києвом. Однак найбільші зміни чекали на лівобережжя вже у 20 столітті. У радянський період Київ стрімко зростав, місту потрібне було житло для сотень тисяч нових мешканців. Тому на місці колишніх сіл, луків та слобод почали будувати величезні житлові масиви. Так з'явилися Русанівка, Березняки, а згодом величезна Троєщина. Русанівку навіть задумували як своєрідну київську Венецію із каналами, водою та великою кількістю зелені. Троєщина стала одним із найбільших житлових масивів столиці. Саме в цей період і сформувався образ двох різних Київів. Правий берег сприймався як старе місто, історичний центр, адміністративні будівлі, університети, музеї, театри, ресторани та офіси. Лівий – як новий Київ, побудований переважно для життя великої кількості людей. Але з часом ця різниця перетворилася на міські стереотипи. Поділ став символом творчої молоді та альтернативної культури. Троєщина отримала репутацію району, який нібито живе за власними правилами. Печерськ почали асоціювати з елітністю та дорогим життям, а Деверзе – із заводами та радянською епохою. З одного боку, у таких стереотипах є частка правди. Райони справді мають різну історію та архітектуру. Але проблема в тому, що реальний Київ набагато складніший. Наприклад, Троєщина – це не лише великий житловий масив радянської забудови, який часто зображають у мемах. Тут є парки, школи, дитсадки, спортивна і культурна інфраструктура. На Троєщині також працює одна з найбільших українських компаній у сфері кіно та телевиробництва. Тож, звичайний стереотип про Троєщину давно не відображає реального життя району. Те саме можна сказати і про Поділ. Його часто уявляють як район кав'ярень, барів, творчої молоді та незвичайних закладів. Але Поділ має значно глибшу історію. Протягом століть він був одним із головних торговельних та ремісничих районів Києва. Тут працювали майстри, купці, розташовувалися ринки та навчальні заклади. Сьогодні поруч із історичною забудовою справді можна знайти сучасні культурні простори, офіси, ресторани та заклади. Але це не означає, що Поділ можна звести лише до образу хіпстерського району. Печерськ теж набагато більше, ніж дорогі автомобілі та елітна нерухомість. Це одна з найважливіших історичних частин столиці. Саме тут розташована Києво-Печерська лавра, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Поруч – пам'ятки архітектури, музеї та важливі державні і культурні установи. А ДВРЗ справді має сильний зв'язок із промисловим минулим Києва. Район формувався навколо залізничної та промислової інфраструктури. Але і тут життя давно вийшло за межі старого стереотипу про робітниче селище. Жарти про лівий і правий берег виникли через помітні відмінності між районами Києва. Правий берег асоціюється з історичним центром і щільною забудовою, лівий – із великими житловими масивами, сучасними районами та зеленими зонами. Водночас обидві частини міста давно стали єдиним Києвом, який щодня об'єднують мости, метро та спільне міське життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Кан святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Кан святкує. Республіка дарує.
7: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Віолет Джесоп – жінка, яка пережила три корабельні катастрофи. Віолет Джесоп – одна з найбільш незвичайних жінок в історії мореплавства. Вона працювала стюардесою на пасажирських кораблях і за своє життя тричі опинилася на суднах, які потрапили в серйозні аварії. Це були «Олімпік», «Титанік» і «Британік». Два з цих кораблів затонули, але Віолет кожного разу залишалася живою. Саме тому згодом її назвали «Міс Непотоплювана». Віолет Джесоп народилася 2 жовтня 1887 року в Аргентині в родині ірландських емігрантів. Її батько займався вівчарством, а сама Віолет була старшою дитиною в сім'ї. Її дитинство не можна назвати простим. Ще маленькою вона важко захворіла на туберкульоз. У ті часи ця хвороба була дуже небезпечною. І лікарі не були впевнені, що дівчина виживе, але Віолет одужала. Коли вона підросла, родина переїхала до Англії. Причиною стала смерть її батька. Мати Віолет залишилася сама з дітьми та почала працювати стюардесою на кораблі. Коли мати захворіла, Віолет вирішила сама піти працювати, щоб допомагати сім'ї. На початку 20-го століття робота стюардеси була важкою. Потрібно було обслуговувати пасажирів, прибирати каюти, допомагати людям і працювати багато годин. У 1908 році Віолет почала працювати на пасажирському судні, а пізніше влаштувалася до компанії White Star Line. У 1911 році вона працювала на «Олімпіку» – одному з найбільших і найсучасніших пасажирських кораблів свого часу. Але 20 вересня того ж року «Олімпік» зіткнувся з військовим кораблем. Судно отримало пошкодження і було змушене повернутися до порту. Віолет пережила свою першу корабельну аварію. Проте вона не звільнилася і не залишила море. Навпаки, вона продовжила працювати на кораблях. Через рік Віолет опинилася на борту судна, назва якого сьогодні відома практично всім. Це був «Титанік». У 1912 році «Титанік» вважався одним із найбільших і найрозкішніших кораблів у світі. Для свого часу він був справжнім технічним дивом. Люди вірили, що цей корабель є надзвичайно безпечним. 10 квітня 1912 року «Титанік» вирушив у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка. На борту перебували понад 2000 людей. Віолет працювала стюардесою і виконувала свої звичайні обов'язки. Перші дні подорожі проходили спокійно. Пасажири відпочивали, вечеряли, спілкувалися та насолоджувалися подорожжю. Ніхто не знав, що зовсім скоро станеться трагедія, яка назавжди увійде в історію. У ніч на 15 квітня «Титанік» зіткнувся з айсбергом. Спочатку пасажири не до кінця розуміли, наскільки небезпечною була ситуація. Але корабель отримав серйозні пошкодження, і вода почала заповнювати його відсіки. Віолет, як член екіпажу, допомагала пасажирам під час евакуації. Вона допомагала людям одягати рятувальні жилети та сідати в шлюпки. Зрештою, Віолет сама опинилася в рятувальній шлюпці. За її спогадами, перед спуском шлюпки їй передали маленьку дитину. Вона тримала немовля на руках, поки шлюпка віддалялася від «Титаніка». Через кілька годин корабель повністю затонув, загинуло понад 1500 людей. Віолет вижила, пізніше її та інших людей із рятувальних шлюпок врятував корабель «Карпатія». Після такого досвіду багато людей назавжди відмовилися б від роботи на кораблях. Але Віолет зробила протилежне. Вона знову повернулася до моря. Під час Першої світової війни вона працювала медсестрею на борту «Британіка». Це був і корабель того самого класу, що й «Олімпік» та «Титанік». Спочатку «Британік» створювали як пасажирський лайнер, але під час війни його переобладнали на госпітальне судно. 21 листопада 1916 року «Британік» перебував в Егейському морі. Раптово стався вибух, і корабель почав швидко набирати воду. Цього разу ситуація розвивалася дуже швидко. Людям довелося терміново залишати корабель. Віолет сіла в рятувальну шлюпку, але побачила, що вона може опинитися біля гвинтів корабля. Щоб урятуватися, вона вистрибнула у воду. Під час падіння Віолет отримала травму голови, але знову вижила. Таким чином вона пережила вже три корабельні аварії. Спочатку «Олімпік», потім «Титанік», а після нього «Британік». І найдивніше те, що навіть після третьої катастрофи Віолет не залишила море. Вона ще багато років працювала на пасажирських кораблях, подорожувала світом і продовжувала свою професію. Згодом Віолет вийшла на пенсію та оселилася в Англії. Вона прожила довге життя і померла 5 травня 1971 року у віці 83 років. Її життя було сповнене подій, які важко уявити. Вона пережила тяжку хворобу в дитинстві, втратила батька, рано почала працювати, а потім тричі опинилася в небезпечних корабельних аваріях. Але найбільше вражає те, що після кожної катастрофи вона продовжувала жити далі. Після аварії «Олімпіка» вона не залишила море. Після загибелі «Титаніка» знову повернулася на корабель. А після катастрофи «Британіка» також не відмовилася від свого життя. Саме тому Віолет Джесоп отримала прізвисько «Міс Непотоплювана». Її історія показує, наскільки непередбачена

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти

0: під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Щітка для волосся. Щітка для волосся сьогодні здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її історією. Вона лежить у ванній кімнаті, у косметичці або на полиці, а її використання займає буквально кілька хвилин. Але звичайна щітка для волосся має дуже довгу історію. Задовго до появи сучасних пластикових щиток люди вже намагалися розчісувати волосся, надавали йому форми та використовували для цього різні матеріали – від кісток і дерева до металу та природної щетини. Історія цього предмета фактично починається з гребінця. Найдавніші гребінці, які знаходять археологи, виготовляли з дерева, кісток, рогів тварин і навіть слонової кістки. Їх використовували не лише для догляду за волоссям. Гребінець міг допомагати очищати волосся від бруду, комах та паразитів. Особливо важливим це було в часи, коли люди не мали сучасних засобів гігієни. Деякі стародавні гребінці мали дуже дрібні зубці. Вони були настільки щільно розташовані, що могли використовуватися для видалення вошей та їхніх яєць. Тобто гребінець був не просто косметичним аксесуаром, а цілком практичним засобом гігієни. Проте сама щітка у звичному для нас вигляді з'явилася значно пізніше. Гребінець і щітка виконують схожу функцію, але працюють по-різному. Гребінець має окремі зубці, тоді як щітка складається з великої кількості коротких елементів, закріплених на основі. Для створення щиток люди почали використовувати природну щетину. Одним із найпоширеніших матеріалів була щетина свині. Її використовували тому, що вона достатньо міцна, але водночас могла бути гнучкою. Щитину закріплювали в дерев'яній або іншій основі, створюючи щітку. Поступово такі щітки стали використовувати не лише для розчісування, а й для укладання волосся. У Європі особливо популярними вони стали серед заможних людей. У 18-19 століттях щітка для волосся могла бути не просто предметом гігієни, а частиною статусу. Дорогі щітки виготовляли з якісного дерева, прикрашали металом, декоративними елементами або монограмами власника. В окремих випадках щітки продавали разом із дзеркалами, гребінцями та іншими предметами догляду. Це були своєрідні набори для туалетного столика. І тут важливо згадати про одну проблему. Раніше виготовлення якісної щітки було досить складним процесом. Майстру потрібно було підготувати основу, зробити отвори для щетини, а потім акуратно закріпити в них численні пучки. Для великої щітки таких пучків могло бути дуже багато. Тому до появи масового виробництва хороша щітка була відносно дорогою річчю. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли промислова революція принесла нові технології. Виробництво щиток поступово механізували. Машини дозволяли швидше виготовляти дерев'яні основи та свердлити отвори для щитини. Це знижувало вартість виробництва і робило щитки доступнішими. Але справжню революцію принесла поява нових матеріалів. На початку 20 століття все ширше почали використовувати штучні матеріали. Згодом особливо важливим став пластик. Пластик дозволив виробникам створювати щитки практично будь-якої форми та кольору. Їх стало легше виготовляти масово, вони стали дешевшими, а головне – не вимагали великої кількості природної щетини. Саме тоді щітка поступово перетворилася на той предмет, який ми знаємо сьогодні. З'явилися щітки з різними формами основи. Плоскі щітки підходили для довгого волосся, круглі використовували під час укладання та сушіння. Невеликі щітки було зручно носити із собою. З'явилися моделі з комбінованою щетиною, щітки з металевими елементами, а пізніше з гнучкими пластиковими зубцями. Кожна нова конструкція вирішувала певну проблему. Для густого волосся створювали одні зубці, для укладання феном – щітки, що пропускають повітря, а для розплутування – гнучки. Так проста щітка поступово перетворилася на цілий набір спеціальних інструментів. Важливу роль у цьому відігравав і розвиток перукарської справи. У 19 та 20 століттях зачіски стали дедалі складнішими. З'являлися нові способи завивки, укладання та сушіння волосся. Щітка стала інструментом не лише для догляду, а й для створення зачіски. Перукарі використовували круглі щітки разом із фенами, щоб надавати волосю об'єму та форми. А з появою електричних фенів цей процес став ще швидшим. У другій половині 20-го століття виробники почали приділяти більше уваги не лише формі, а й комфорту. З'являлися ергономічні ручки, вентиляційні отвори, різні типи зубців. Виробники намагалися зробити щітку такою, щоб вона менше травмувала волосся та шкіру голови. Поступово з'являлися й щітки, спеціально призначені для певних типів волосся. Для кучерявого волосся, для тонкого, густого, довгого, короткого. Окремі моделі створювали для дітей. Але найбільші зміни відбулися вже у 21 столітті. Сучасні щітки мають різні форми та призначення. Одні розплутують волосся, інші використовують для укладання, деякі навіть нагріваються. Водночас класичні гребінці нікуди не зникли. За тисячі років змінилися матеріали, форми і технології виробництва, але головне призначення залишилося незмінним – догляд за волоссям. Звичайна щітка, якою ми користуємося щодня, насправді є результатом багатотисячолітньої історії – від простих кістяних гребінців до сучасних пристроїв для укладання волосся. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив занепокоєння, що Росія може втрутитися в парламентські вибори в Італії, які заплановані на 2027 рік. Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Таяні закликав діяти на ранньому етапі, щоб не допустити російського втручання у виборчий процес в Італії. Водночас він заявив, що така небезпека існує для всього Європейського Союзу. Я не виключаю спроб Російської Федерації втрутитися в демократичне життя країн Європейського Союзу, втручаючись у вільні демократичні вибори, що проводяться в наших країнах, та намагаючись вплинути на волю народу за допомогою цієї ганебної діяльності, сказав міністр. Ми маємо бути пильними, ми маємо запобігати таким діям з боку країни, з якою ми не перебуваємо у стані війни, наголосив він. Таяні нагадав, що в Італії з 1 січня діє Генеральне управління відповідальне за безпеку, як у політичному, так і в оперативному плані, а також оперативний штаб, спеціально призначений для відбиття кібератак, зокрема російських. У цьому контексті міністр згадав кіберінцидент, що стався під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Риму. Я пам'ятаю, що під час першого візиту Зеленського, коли літак приземлився в аеропорту Чампіно, я був там, щоб зустріти українського президента. Тоді стався злам веб-сайту Міністерства закордонних справ. Існують прецеденти, і ми пильно стежимо за тим, щоб демократичне життя в наших країнах завжди було гарантоване, сказав посадовець. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз не має можливості виступати посередником у торговельній суперечці між Канадою та Сполученими Штатами. Про це він сказав у інтерв'ю Євроньюз. За його словами, ЄС підтримує вільну та справедливу торгівлю з нижчими митами або взагалі без них. Я не думаю, що ми маємо можливість виступати посередниками. Водночас я знаю, що Канада та США мають настільки тісні економічні зв'язки, що попри нинішню напруженість, рано чи пізно будуть зроблені спроби її врегулювати, сказав єврокомісар. Також він зазначив, що Єврокомісія готова розглянути усі можливості для розширення співпраці з Канадою, але додав, що будь-які нові домовленості значною мірою залежатимуть від того, наскільки комфортно почуватиметься канадська сторона та яким буде її рівень амбіцій. Нагадаємо, після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили мита у 50% на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність продемонструвати Росії, що європейські держави не вийде залякати прихованою гібридною війною, та запропонував заходи. Про це він заявив у день засідання Ради ЄС із закордонних справ. Сікорський почав з висловлення солідарності з Україною, наголосивши, що українські міста щоденно потерпають від ударів РФ. Усі ці обстріли міст і цивільної інфраструктури – це воєнні злочини, наголосив він. Міністр наголосив, що поточну ситуацію в світі вже не можна назвати нормальним мирним часом. Гібридна війна – це не про якісь надокучливі речі в інтернеті. Гібридна війна – це загони вбивць, підрив потягів на маршруті, як у Польщі, порушення повітряного простору дронами і крилатими ракетами, заявив він. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, та схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну. І потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати, наголосив Сікорський. Він закликав відповісти на дії РФ, серед іншого, новими санкціями ЄС. Він зазначив, що є пропозиція внесення у санкційні списки близько 1620 фізичних і юридичних осіб, і все, що потрібно, політична воля лідерів. Ми маємо це ухвалити у відповідь на атаки Путіна у Німеччині та інших країнах, наголосив очільник МЗС Польщі. Також він закликав ускладнити недружню діяльність у Європі російським дипломатам та шпигунам, чого можна було б досягти закриттям російських консульств, встановленням обмежень на виїзд дипломатів РФ за межі країни акредитації, а також скороченням кількості російських дипломатів, серед яких часто є активні агенти. Високопосадовці, які працюють під керівництвом головної дипломатки ЄС Каї Калас, з'ясовують у столицях країн-членів думки щодо того, як реформувати Європейську службу зовнішніх справ без кардинальних змін у її структурі. Про це повідомило Політико. Як зазначає видання, це відбувається на тлі того, що Франція та Німеччина планують кардинально реорганізувати дипломатичну службу Євросоюзу. Європейській службі зовнішніх справ закидають, що вона більше не відповідає поставленим завданням, у той час, коли війна Росії проти України, вимоги Дональда Трампа до Європи, конфлікт на Близькому Сході та все більш конфронтаційна політика Китаю випробовують здатність блоку діяти за кордоном. Європейська комісія також розширює свою роль у зовнішній політиці, тоді як Берлін наполягає на скороченні операційних витрат ЄС у рамках переговорів щодо наступного довгострокового бюджету блоку. Союзники Каї Калас побоюються, що реформа покликана підвищити ефективність зовнішньої політики ЄС, може надати Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн більший контроль над роботою, яку курує верховний представник Кая Калас. Кампанія Калас полягає в тому, щоб переконати уряди країн ЄС, що проблеми зовнішньої політики блоку зумовлені правилами прийняття рішень на основі одностайності та неналежним виконанням його договорів, а не нинішньою інституційною структурою. Якщо наді мною є хтось, хто фактично приймає рішення, то це не працює, заявила Калас журналістам.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу RP-0-8-5-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.
3: Відродження Mitsubishi Pajero не обмежиться одним автомобілем. Японська компанія вирішила перетворити відоме ім'я на окреме сімейство, до якого увійдуть моделі різних розмірів. Першим з'явився великий рамний позашляховик, а згодом до нього приєднаються ще два компактніші автомобілі. На майбутнє поповнення Mitsubishi натякнула під час презентації нового Pajero. Поруч із флагманом показали два автомобілі, повністю приховані під чохлами. За їхніми силуетами можна лише визначити, що обидві моделі будуть помітно меншими. Жодних назв, технічних характеристик або строків виходу компанія не оголосила. Новий Pajero очолив майбутню лінійку. Це семимісний позашляховик. За розмірами модель відповідає класу великих SUV і пропонує три ряди сидінь. Автомобіль побудований на рамній платформі пікапа Triton. Така основа розрахована на високе навантаження та складне бездоріжжя. Водночас новий Pajero отримав власну підвіску. Спереду встановлена незалежна двоважельна конструкція, а ззаду жорсткий міст на п'яти важелях. Чи матимуть дві молодші моделі таку саму рамну архітектуру, невідомо. Mitsubishi поки не уточнила навіть їхнє ринкове позиціювання. Розширення лінійки дозволить компанії охопити одразу кілька сегментів. Великий Pajero збереже роль флагманського позашляховика, тоді як майбутні моделі зможуть конкурувати в популярніших класах компактних і малих SUV. При цьому Mitsubishi намагатиметься поширити впізнаваний образ Pajero на доступніші автомобілі. Першим ринком для нового флагмана стане Таїланд, де організоване його виробництво. Згодом модель планують представити більш ніж у 100 країнах і регіонах. Audi скоригувала курс на повну електрифікацію, але причина полягає не лише в повільнішому, ніж очікувалося, поширенні електромобілів. У компанії помітили чітку залежність між ціною автомобіля та вибором силової установки. Що дорожча модель, то важливішим для її покупця залишається двигун внутрішнього згоряння. Генеральний директор Audi Гернот Дьольнер пояснив, що заможні клієнти досі цінують звук, характер і механічні відчуття, які забезпечує бензиновий мотор. Натомість у доступніших сегментах покупці охочіше обирають повністю електричні автомобілі, орієнтуючись передусім на практичність і витрати під час щоденної експлуатації. Найвиразнішим підтвердженням такого підходу став Audi Nuvolari – новий суперкар вартістю близько 700 тисяч доларів. Замість суто електричної системи він отримав плагін-гібридну установку з 4-літровим бензиновим V8 із подвійним турбонаддувом і трьома електромоторами. Її сукупна потужність становить 987 кінських сил. За словами Дьольнера, у верхньому ціновому сегменті прихильність покупців до двигунів внутрішнього згоряння лише посилюється. Електромотори в таких автомобілях використовують не тільки для скорочення витрати пального та викидів, а й для підвищення потужності, поліпшення динаміки та точнішого розподілу тяги. Nuvolari створили лише за 405 днів. Надзвичайно короткий термін для автомобільної промисловості. Випуск налічуватиме 499 екземплярів, а постачання клієнтам мають розпочатися у першій половині 2027 року. Таким чином, Audi розраховує не тільки заробити на новинці, а й продемонструвати можливості марки у сфері дизайну, матеріалів та високопродуктивних силових установок. Поява бензоелектричного суперкара не означає відмови Audi від електромобілів. Компанія продовжує розвивати відповідну лінію лінійку та готує окремий повністю електричний спорткар, вихід якого очікується приблизно у 2028 році. Фактично, бренд планує одночасно працювати у двох напрямках – розширювати пропозицію електромобілів у масовіших сегментах і зберігати бензинові двигуни у дорогих емоційних моделях. Раніше Audi планувала завершити випуск автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на початку наступного десятиліття, однак згодом відмовилася від жорстко визначеного терміну. Тепер компанія обіцяє діяти гнучкіше та зберігати бензинові моделі доти, доки на них існуватиме достатній попит. Тому V8 ще не зникає з лінійки Audi, хоча його майбутнє дедалі тісніше пов'язане з гібридними технологіями та найдорожчими моделями марки. Дача відклала плани щодо третьої моделі C-сегмента, яка мала з'явитися у 2027 році слідом за Bigster і майбутнім Striker. Компанія вирішила зосередити ресурси на менших автомобілях та новій лінійці електромобілів, до якої війде наступне покоління Sandero. Вихід дача до найбільшого сегмента європейського ринку розпочався у 2024 році з Bigster – кросовера близького за розмірами до Nissan Qashqai. Цей крок виявився успішним. У другій половині 2025 року Bigster став найбільш продаваним C-SUV у Європі. До 2030 року компанія розраховує довести частку моделей C-сегмента приблизно до третини власних продажів. Наступним представником цієї лінійки стане Striker – споріднена з Bigster модель, але з більш практичним кузовом у стилі універсала. Раніше Striker мав стати другим із трьох середньорозмірних автомобілів Dacia. Цю бензинову модель планували випустити вже наступного року, однак тепер від цього проєкту відмовилися, принаймні на найближчу перспективу. Генеральна директорка Dacia Катрін Ат пояснила, що компанія вже успішно вийшла до C-сегмента з Bigster і бачить потенціал Striker, але наразі не планує додавати до них ще одну модель. За її словами, бренд має порівняно компактну лінійку і тепер зосереджений на важливіших проєктах, серед яких наступне покоління. Лінія Sandero. До 2030 року Dacia має намір представити 4 електромобілі. Першою новинкою цієї хвилі стане нове покоління міського Spring, прем'єра якого очікується найближчим часом. Після нього на ринок має вийти новий Sandero. Для моделі готують лінійку силових установок різних типів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС «Ukraine Facility». Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала «Ukraine Facility». Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Львові відкрили виставку маріупольської художниці Оксани Гнатишин, яка у своїх роботах переосмислює пережитий досвід війни. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Експозиція «Світлотінь» об'єднала 30 робіт, у яких мисткиня переосмислює досвід війни, втрату рідного міста та життя далеко від дому. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що у своїх картинах художниця звертається до спогадів про Маріуполь, рідне море, переживання війни та пошуку внутрішньої опори. Центральними темами виставки стали пам'ять, втрата, надія та можливість почати життя спочатку. Оксана Гнатишин нині очолює Маріупольську художню школу імені Архипа Куїнчі. Після початку повномасштабного вторгнення заклад продовжив роботу у Львові. Виставка «Світлотінь» триватиме до 4 жовтня у Львівському міському палаці культури імені Гната Хоткевича. Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер і Аліна Ковтун отримали премію World Illustration Awards 2026. Їхні роботи обрали з-поміж 4,5 тисяч доробків. Вінклер перемогла в категорії «Професійна анімація» з анімаційним короткометражним фільмом «Треки мрії». Ковтун перемогла в категорії «Професійні обкладинки для книг» з альтернативною обкладинкою до роману Мони Ават «Зайчик». World Illustration Awards – одна з найпрестижніших міжнародних відзнак у сфері ілюстрації, заснована Британською асоціацією ілюстраторів. З 1976 року премія відзначає найкращі ілюстративні роботи з усього світу. В Івано-Франківську письменник Степан Процюк презентував свою книгу «Четверо надвечірніх сердець». Це роман про Олександра Довженка, над яким автор працював майже півтора роки. Довженко у моєму романі постає людиною надзвичайно різною – вразливою, складною, нервовою, геніальною, щасливою і нещасливою, істеричною, але такою, яка завжди любила Україну. Вона для нього у будь-яких ситуаціях була понад усім, хоча він мав перед нею й гріхи, і про це я намагаюся писати в цьому романі, розповів Степан Процюк. Він зауважив, що складний образ Довженка він виніс у назву свого роману. Це четверо іпостасей Олександра Довженка, його чотири обличчя, зовсім різні, які зрештою зливаються в одне. Довженко, з-поміж усіх героїв моїх книг, був мені найбільш близьким. У мене завжди була до нього велика симпатія. Він із сім'ї чернігівських селян, в якій померли 12 хлопчиків та дівчаток, його братиків та сестричок. Він залишився живим із сестрою Поліною, додав Процюк. Зазначалось, що наклад книги «Четверо надвечірніх сердець» сягає 2000 примірників. Нагадаємо, Степан Процюк – сучасний український письменник, прозаїк та есеїст. Автор понад 30 книг, лауреат низки літературних нагород, зокрема володар відзнаки «Золотий письменник України». Вийшов офіційний трейлер українського серіалу «Швидкарі» режисера Олега Туранського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що у центрі сюжету – конфлікт між фронтовим парамедиком Максом, який прагне реформувати систему, та досвідченим лікарем старої школи Анатолієм. Аби довести свою правоту, вони влаштовують змагання бригад, яке несподівано втягує медиків у небезпечну гру місцевих політиків та наркомафії. Проєкт створили за підтримки Держкіно. Світлана Тарабарова та Софія Нерсесян презентували спільну пісню «Заплету віночок» – світлокомпозицію про любов, родинне тепло та щирі побажання щасливої долі дітям. Софія та Світлана познайомилися під час національного відбору на дитяче Євробачення 2024. За результатами жеребкування, авторкою конкурсної пісні Софії стала Світлана Тарабарова, яка написала для неї композицію «Мотанка». Згодом Світлана підтримувала Софію на дитячому Євробаченні у Грузії. Саме там Софія попросила її написати ще одну пісню, яку згодом артистки вирішили виконати разом. Коли зустрічаються дві яскраві і сильні особистості, це зазвичай або вибух, або шалена синергія. У нас із Софією сталася саме вона. Ще у Грузії вона попросила мене написати для неї сильну пісню. Мені хотілося вплести у неї любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте і вільне небо. Так народилася «Заплету віночок», розповіла Світлана Тарабарова. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння» та назвав дату виходу. Прем'єра запланована на 30 жовтня 2026 року. Події нового сезону розгорнуться через 3 роки після фіналу першого. За сюжетом, Декстер опиниться між двома серійними вбивцями у той час, як його син Гаррісон почне працювати в поліції Нью-Йорка. Шоуранером і виконавчим продюсером сезону виступив Клайд Філіпс, який працював над оригінальним Декстером.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
3: Кан святкує
4: 25 років. Буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
7: Мої вітання. Зброя, яка виявилася небезпечною для власних військових. Зброя має знищувати ворога, а не своїх. Але в історії є чимало випадків, коли нова гармата, танк, літак чи боєприпас ставали проблемою насамперед для армії, яка їх створила. Причини були різні – конструктивні помилки, ненадійні механізми, невдалі боєприпаси або спроба зробити техніку настільки складною, що вона переставала бути практичною. Один із найвідоміших прикладів – американська торпеда «Марк-14» часів Другої світової війни. Для ВМС США це була основна торпеда підводних човнів. Її розробляли ще до війни, випробували на полігонах і вважали цілком придатною для бойового застосування. А потім почалася війна. Американські підводники почали повертатися із завдання та повідомляти про дивну річ – торпеди не працюють. Одні проходили під кораблем, інші влучали в ціль, але не вибухали. Були випадки передчасного спрацювання. Для підводного човна це була серйозна проблема. Він не міг просто підійти до ворожого корабля вдруге і спокійно виправити помилку. Після запуску торпед противник міг виявити човен і почати переслідування. Зрештою, з'ясувалося, що проблем було одразу кілька. Механізм підриву виявився ненадійним. Система підтримання глибини працювала з похибками, а частина недоліків не була виявлена під час довоєнних випробувань. Найцікавіше, що проблему довгий час фактично доводили самі підводники. Екіпажі проводили власні експерименти, збирали дані та намагалися зрозуміти, чому зброя не працює так, як повинна. Після доопрацювань «Марк-14» стала набагато надійнішою. Але перші роки війни показали, наскільки дорого армії може обійтися зброя, яка добре виглядає на папері. Із танками ситуація була схожою. У 1943 році німецька армія почала масово використовувати «Пантеру» – танк, який мав поєднати потужну гармату, товсту лобову броню та високу рухливість. Його 75-міліметрова гармата була дуже ефективною проти бронетехніки, а нахилена броня підвищувала захист. Але перші «Пантери» були далекими від надійності. Під час першого великого бойового застосування під Курськом багато машин мали технічні проблеми. Ламалися двигуни, трансмісії та інші вузли. Частина танків вийшла з ладу ще до того, як вступила в нормальний бій. Причина була цілком практичною. «Пантеру» створювали поспіхом, намагаючись швидко отримати новий танк на фронті. Конструкція була складною, а окремі вузли не встигли довести до потрібного рівня надійності. Пізніше проблеми значною мірою виправили, і танк став значно кращою машиною. Але перша версія добре показала різницю між технічно сильним проєктом і готовою до війни машиною. Ще більш показова історія пов'язана з реактивною авіацією. Поява реактивного двигуна стала величезним стрибком для військової авіації. Літаки отримали швидкість, про яку пілоти попереднього покоління могли лише мріяти. Але разом із швидкістю з'явилися нові проблеми. Перші реактивні двигуни були складними, дорогими і мали значно менший ресурс, ніж сучасні. Високі температури та величезні навантаження вимагали нових матеріалів і технологій. Одним із перших бойових реактивних винищувачів став німецький Ме-262. За характеристиками він випереджав більшість поршневих винищувачів свого часу. Але його двигуни залишалися слабким місцем. Вони швидко зношувалися і вимагали дуже обережної експлуатації. Для пілота це означало, що технічна помилка могла закінчитися катастрофою. Британці мали власний реактивний винищувач – «Глостер Метеор». Він також був технологічно складнішим за попередні літаки, а перші реактивні двигуни вимагали значно більшої уваги з боку технічного персоналу. Це була закономірна ціна переходу на абсолютно нову технологію. Але іноді небезпечною ставала не сама зброя, а спосіб її випробування. У 1952 році на авіашоу британський прототип Gavilan DH-110 виконував демонстраційний політ. Літак розігнався до надзвичайно високої швидкості, після чого конструкція зруйнувалася в повітрі. Загинув пілот, а уламки впали на територію авіашоу, бивши людей на землі. Катастрофа стала серйозним ударом для британської авіаційної промисловості та змусила переглянути підходи до випробувань надзвукових літаків. Подібні випадки траплялися і з ракетами. У перші десятиліття ракетної ери інженери працювали з технологією, якої фактично ще не існувало в готовому вигляді. Ракета могла успішно пройти один тест, а під час наступного вибухнути на старті. Причин вистачало – несправність двигуна, проблеми з паливною системою, електронікою, навігацією або конструкцією. Тому ракетні програми часто передбачали велику кількість випробувань, значна частина яких завершувалася невдачею. І це нормально для розвитку складної техніки. Проблема виникає тоді, коли таку техніку намагаються використати до того, як її довели до необхідного рівня надійності. Окрема категорія – боєприпаси. Навіть якщо гармата, міномет або ракета працюють бездоганно, проблеми можуть виникнути через сам боєприпас. Неправильне зберігання, пошкодження під час транспортування, виробничий дефект або несправний підривник можуть перетворити звичайний боєприпас на небезпеку для власних військових. Саме тому армія – це не просто зброя. Потрібні склади, транспорт, ремонтні підрозділи, механіки, інженери, навчені екіпажі та чіткі процедури експлуатації. Чим складніша система, тим більше можливостей для помилки. Марк 14, Пантера і перші реактивні літаки мали серйозні технічні проблеми, які доводилося виправляти вже під час експлуатації. Частину невдалих розробок зрештою списали, інші доопрацювали та залишили на озброєнні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Черепанова гора. Черепанова гора – одна з найцікавіших історичних місцевостей Києва. Сьогодні вона розташована практично в самому центрі столиці, поруч із НСК «Олімпійський», палацом спорту та великими транспортними магістралями. Але ще кілька століть тому ця територія мала зовсім інший вигляд і зовсім інше призначення. Гора розташована в Печерському районі між сучасними вулицями Еспланадної, Василя Тютюнника, Госпітальної та Євгена Коновальця. Її найвища точка сягає майже 187 метрів над рівнем моря. Завдяки своєму рельєфу та розташуванню вона відігравала важливу роль у розвитку цієї частини Києва. Походження назви Черепанової гори пов'язують із Павлом Черепановим, київським цивільним губернатором, який жив на цій території. Його садиба розташовувалася на схилах гори, а згодом прізвище чиновника закріпилося в назві місцевості. Однак історія Черепанової гори почалася задовго до цього. У 18 столітті ця територія вже використовувалася для військових і медичних потреб. У 1775 році на вершині гори з'явилися дерев'яні госпітальні бараки. Вони були пов'язані з військовою інфраструктурою Печерська. У 19 столітті значення території суттєво зросло. Київ активно укріплювали, і Черепанова гора стала частиною масштабної системи Київської фортеці. У 1836 році тут розпочали будівництво госпітального укріплення. Роботи тривали близько 15 років. Комплекс завершили у 1851 році. Це була не просто лікарня, ціла фортифікаційна система. Тут були оборонні вали, каземати, стіни, ворота та інші військові споруди. Госпітальне укріплення мало подвійне призначення. З одного боку, тут розміщувався великий військовий госпіталь, де лікували військовослужбовців. З іншого, сам комплекс був частиною оборони Києва. Його споруди проєктували з урахуванням можливого артилерійського обстрілу. Черепанова гора була зручною для фортифікації саме через свою висоту. Звідси можна було контролювати значну частину навколишньої території, тому гора стала важливим елементом Печерського укріпленого району. Поступово військове значення території почало відходити на другий план. Частину схилів засаджували деревами, тут з'явилися садові та паркові зони. На початку 20-го століття Черепанова гора вже була не лише військовою територією, а й місцем відпочинку киян. Найяскравіша подія в історії гори відбулася у 1913 році. Тоді Київ приймав масштабну промислову сільськогосподарську та торгову виставку. Виставкове містечко розташували, зокрема, на території Черепанової гори. На схилах з'явилися десятки павільйонів. Тут демонстрували промислові товари, техніку, сільськогосподарську продукцію, досягнення науки та мистецтва. Для відвідувачів працювали ресторани, кафе, магазини і розважальні майданчики. Виставка стала величезною подією для Києва. На кілька місяців ця частина міста перетворилася на справжній виставковий центр. Архітектори створювали павільйони в різних стилях, а сама територія була спеціально облаштована для великої кількості відвідувачів. Того ж 1913 року Київ приймав першу Олімпіаду. Спортивні змагання проходили на різних майданчиках міста, зокрема в районі Черепанової гори. Саме тоді територія почала набувати ще одного важливого значення – спортивного. Після революції та подій початку 20-го століття виставкове містечко поступово занепало. Частину павільйонів розібрали, інші зникли з міського ландшафту через пожежі, перебудови та нову забудову. Від масштабного комплексу, який існував у 1913 році, сьогодні практично нічого не залишилося. Натомість на його місці почала формуватися нова спортивна інфраструктура. У 1923 році на Черепановій горі відкрили Червоний стадіон. Він став одним із головних спортивних майданчиків Києва. Тут проводили футбольні матчі, легкоатлетичні змагання та інші спортивні заходи. Однак уже через кілька років стало зрозуміло, що місту потрібна більша та сучасна арена. У 1930-х роках на цій території почалося будівництво нового стадіону. Його відкрили у 1938 році. Протягом наступних десятиліть століть стадіон кілька разів реконструювали, змінювали його назву та перебудовували окремі частини комплексу. Зрештою, він перетворився на великий спортивний стадіон. Навколо стадіону поступово сформувався цілий спортивний квартал. Тут з'явилися тренувальні бази, спортивні майданчики, навчальні заклади, басейни та інші об'єкти. У 1960 році неподалік відкрили палац спорту. Ще одним важливим об'єктом став Національний університет фізичного виховання і спорту України. Таким чином, територія навколо Черепанової гори протягом 20-го століття фактично перетворилася на один із головних спортивних центрів столиці. Водночас сама гора залишалася значною мірою зеленою. Її круті схили довгий час стримували масштабне будівництво. Тут зберігалися дерева та залишки старих паркових насаджень. Окремі старі дуби можна побачити на території сьогодні. Але з початком активної висотної забудови центрального Києва ситуація змінилася. Черепанова гора опинилася в дуже привабливому для забудовників місці. Поруч – центр міста, метро, спортивні об'єкти, офісні квартали та головні транспортні артерії. У 19 столітті на схилах почали з'являтися сучасні житлові комплекси. Частина проєктів викликала спротиви місцевих мешканців та активістів, які побоювалися втрати зелених насаджень і зміни історичного вигляду місцевості. Окремий конфлікт виник навколо забудови південно-західного схилу. Йшлося про будівництво висотного житлового будинку з підземним паркінгом. Противники проєкту наголошували, що забудова може знищити частину старих дерев і змінити природний та історичний ландшафт гори. Таким чином, сьогодні Черепанова гора опинилася на перетині двох процесів. З одного боку, Київ продовжує розвиватися, і центральні території стають дедалі ціннішими для житлової та комерційної забудови. З іншого, гора має значну історичну цінність і є частиною старого міського ландшафту. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
2: Apple представила свій новий флагманський розумний годинник Watch Ultra 4 з розширеними функціями для здоров'я, зокрема найточнішим датчиком серцевого ритму і до 50 годин автономності. Apple стверджує, що завдяки новому чипу годинник забезпечить найточніше вимірювання серцевого ритму серед усіх носимих пристроїв, а також високочастотний моніторинг серцевого ритму та варіабельності серцевого ритму. За це відповідають нові оптичні та електричні датчики серця. Нічні показники життєво важливих функцій тепер включають вимірювання під час відновлення організму, а новий режим денного перегляду потенційно може виявити зміни у показниках до того, як вони з'являться протягом ночі. Apple Watch Ultra 4 також отримали нову функцію готовності, що аналізує нещодавню активність, тренувальне навантаження, життєво важливі показники і оцінки сну, щоб надати користувачам уявлення про їхні можливості на наступний день. Щодня вони отримуватимуть оцінку від 0 до 10 з чіткими рекомендаціями, як от що настав час для відновлення, чи навпаки, що потрібно продовжувати у тому ж дусі. Розумні годинники також мають до 50 годин автономної роботи, а у режимі низького енергоспоживання – до 84 годин. Зарядка також стала швидшою. 15 хвилин буде достатньо для додаткових 18 годин роботи. У режимі розширеного тренування годинник пропрацює 25 годин з повними показниками GPS та серцевого ритму. У Apple також заявили, що годинник отримав повністю перероблену модель крокоміра з новими алгоритмами машинного навчання, що запропонує користувачам найточніше відстеження кроків серед усіх розумних годинників. У Китаї створили робота-гуманоїда для селекції рослин. Він може повністю замінити людей під час найделікатнішого етапу селекції – гібридного запилення культур. Зазвичай штучне запилення під час виведення нових сортів вимагає кропіткої ручної праці. Під час цього процесу потрібно встигнути запліднити тисячі квіток за лічені дні, доки триває цвітіння. Новий робот орієнтується серед стебел і листя автономно. До того ж його оснастили двома руками. Однією він тримає трубу з пилком, а іншою – орудує м'яким пензликом. Під час демонстрації на томатах апарат витрачав на одну квітку менш ніж 10 секунд. До того ж, роботу більше не потрібно вручну розгортати пелюстки, адже його оптичні сенсори одразу захоплюють мікроскопічну мішень у фокус. Розробники переконують, що технологія дозволить значно здешевити насінництво. Гуманоїд не втомлюється від монотонних рухів, може працювати в теплицях цілодобово за різної вологості й температури, що допоможе агрономам швидше отримувати високоврожайні гібриди помідорів, сої та інших ключових культур. Неконтрольовані перегони у сфері штучного інтелекту становлять безпрецедентну загрозу для людства, яка за своїми наслідками може перевершити ризики ядерної війни чи глобальної зміни клімату. Про це публічно заявив дослідник Джейкоб Коксон, який повідомив про своє звільнення з компанії Anthropic через побоювання щодо безпеки технологій. Протягом останніх 3 років Коксон працював у сфері попереднього навчання моделей штучного інтелекту у 2 провідних технологічних гігантах – OpenAI та Anthropic. За його словами, їхнє керівництво прямує до створення суперінтелекту, здатного до самовдосконалення, нехтуючи при цьому заходами безпеки. Дослідник наголосив, що агресивна ринкова конкуренція загнала технологічні лабораторії в пастку, де прагнення бути першими змушує створювати потенційно небезпечні та неконтрольовані системи. Щоб зупинити цей процес, Коксон закликав колег не мовчати і запропонував запровадити тимчасову заборону на вдосконалення можливостей моделей штучного інтелекту. На його думку, така пауза необхідна для переходу до суворого міжнародного контролю та координації заходів безпеки. Цікаво, що генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї також неодноразово висловлював занепокоєння у своїх публіцистичних працях, через що здобув у галузі репутацію песиміста. Такі заяви підкреслюють глибоке протиріччя в сучасній IT-індустрії. Керівники провідних компаній відчувають страх перед технологіями, створення яких самі ж і прискорюють. Китайські науковці розробили легку мегаструктуру, здатну захистити космічні апарати від небезпечних зіткнень із космічним сміттям. Конструкція, створена за зразком звичайної яєчної шкаралупи, продемонструвала вражаючі результати в поглинанні кінетичної енергії. Навколоземна орбіта поступово перетворюється на сміттєзвалище. Зараз там мчать майже 1 мільйон фрагментів металу, уламків ракети, часток фарби розміром понад 1 сантиметр. На швидкості в 10 тисяч кілометрів на годину навіть крихітна частка за силою вибуху дорівнює гранаті і загрожує знищити дорогі супутники та космічні станції. Щоб вирішити цю проблему, дослідники надрукували на 3D-принтері масиви порожнистих алюмінієвих так званих яєчних шкаралуп і розмістили їх тупим боком донизу між 2 металевими пластинами. Всередину алюмінієвих елементів налили воду. Попри те, що окреме яйце є крихким, у масиві така конструкція конструкція ефективно розподіляє силу удару. Кожна оболонка деформується послідовно, розсіюючи енергію по всій системі, а рідина всередині додатково гасить ударні хвилі. За словами вчених, спільна деформація елементів перетворює локальне навантаження на розподілене розсіювання енергії. Під час випробувань і моделювання конструкція з наповненими водою оболонками сповільнювала ударні снаряди майже на 65%, тоді як суцільні алюмінієві пластини лише на 51%. Наразі команда працює над оптимізацією товщини та маси оболонок для запуску в космос. У разі успішного впровадження нова технологія допоможе запобігти синдрому Кеслера – каскадній руйнівній реакції зіткнень на орбіті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Київ сформував запаси продуктів випитної води на випадок тривалих відключень електроенергії. Місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Про це повідомив заступник голови КНДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. Запаси основних груп продовольчих товарів місто сформувало в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років і постійно їх поповнює. Першочергово продукти призначені для малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах. Ці ж запаси зможуть використовувати в пунктах незламності під час тривалих відключень світла, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт. До того ж, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує додатково закупити 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Допомога призначена, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним та прийомним сім'ям, а також одиноким матерям. До того ж, виплати зможуть отримати сім'ї з дітьми-інвалідами, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї. Для фінансування програми уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Державний бюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2026 рік. Частину видатків відклали на кінець року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. В уряді ухвалено рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень. Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України, написав він у своєму телеграм-каналі. Незахищеними вважаються всі видатки, які не підпадають під статтю 55 Бюджетного кодексу. Насамперед, це капітальні видатки – ремонт, реконструкція, будівництво тощо. Натомість захищеними видатками вважаються соцзабезпечення, зарплати держслужбовців, придбання медикаментів та харчів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв і виплати місцевим бюджетам. Також не постраждає робота освітніх установ, видатки на дослідження та науку. Науково-технічну діяльність, а держава продовжить виплачувати борги та відсотки. Крім того, захищеними є видатки на обороноздатність за кошт резервного фонду держбюджету та розвідувальна діяльність. Українські провайдери платитимуть за доступ до електричних опор символічну 1 копійку замість 10 гривень, завдяки чому до мережі під'єднають 1000 селищ, де люди досі не мають домашнього інтернету. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Роками провайдери оминали віддалені села, бо оренда електричних опор робила їх підключення економічно невигідним. Відтепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури символічну 1 копійку за замість 10 гривень, повідомило міністерство. Зекономлені гроші підуть на розбудову мереж. Це рішення надасть можливість під'єднати до мережі 1043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету, стверджують у відомстві. Нові правила зменшують фінансові бар'єри для телеком-бізнесу. Завдяки цьому провайдери зможуть вкласти зекономлені кошти в закупівлю обладнання, модернізацію вузлів зв'язку та прокладання волоконно-оптичного кабелю, говориться у повідомленні. Пільгова ціна діє не лише на опори всередині сіл, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Такі умови працюватимуть довгостроково, протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення. Це дасть змогу провайдерам упевнено планувати інвестиції. Здешевлення оренди опор безпосередньо впливає на розвиток мереж довкола сіл, стверджують у міністерстві. Мешканці матимуть стабільний домашній інтернет у найвіддаленіших регіонах та можливість вільно користуватися Дією і банківськими послугами, вчитися та працювати дистанційно. Держава розширює грантову підтримку підприємців. Відтепер в країні запрацювала оновлена програма, яка об'єднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Про це повідомив портал «Дія». Оновлена програма «Власна справа 2.0» об'єднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Тепер є два напрями – започаткування власної справи від 100 до 500 тисяч гривень та масштабування бізнесу від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Умови для ветеранів та членів їхніх сімей об'єднали в єдину програму, додали підвищення для проєктів у пріоритетних секторах та розширили напрями, на які можна витратити грантові кошти. А строк реалізації бізнес-плану тепер обирає сам підприємець – 2, 3 або 5 років, говориться у повідомленні. Подати заяву можна онлайн на порталі «Дія». Для цього потрібно заповнити заяву, додати бізнес-план та обрати напрям – започаткування або масштабування. Заявки приймаються через Сенсбанк та Ощадбанк, а згодом така можливість з'явиться у Приватбанку, додали у Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Програма лікарського засобу RP-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Максим Віткан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм Віткан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
7: Мої вітання! Мері Енн Коттон – одна з найвідоміших отруєниць вікторіанської Англії. У 19 столітті смерть від хвороби була звичайною частиною життя. Люди помирали від інфекцій, проблем зі шлунком, гарячки та інших захворювань, які сучасна медицина сьогодні легко розпізнає або лікує. Особливо часто помирали діти. Саме тому вбивця, який використовував отруту, міг залишатися непоміченим роками. Не було сучасних лабораторій, складної криміналістики та точних методів встановлення причин смерті. У такій Британії жила Мері Енн Коттон. Вона народилася 1832 року в графстві Дарем на північному сході Англії. Походила з робітничої родини і у дорослому житті працювала медсестрою та швачкою. Її життя не виглядало особливо незвичайним – робота, шлюби, діти, переїзди та постійні фінансові проблеми. Але навколо неї почала формуватися дивна закономірність. Люди, які були її близькими, один за одним помирали. Першим чоловіком Мері Енн був Вільям Моубрей. Вони одружилися 1852 року. У сім'ї народилося кілька дітей, але частина з них померла ще в дитинстві. Сам Моубрей також помер 1865 року. Для тогочасної Англії це не виглядало чимось надзвичайним. Дитяча смертність була високою, а лікарі часто не могли точно визначити причину хвороби. Після смерті чоловіка Мері Енн продовжила жити. Вона вдруге вийшла за Джорджа Ворда. Він працював на промисловому підприємстві, але вже через кілька років помер після хвороби. Потім був третій чоловік – Джеймс Робінсон. У цьому шлюбі теж народилися діти, але сімейне життя швидко зруйнувалося. Робінсон дізнався про фінансові проблеми дружини і запідозрив її в шахрайстві. Зрештою, він розлучився з нею. Мері Енн знову залишилася сама, але ненадовго. Вона познайомилася з Фредеріком Коттоном. Він був вдівцем і мав дітей. Вони почали жити разом, а згодом одружилися. Через деякий час Фредерік Коттон захворів і помер. І ось тут історія стає справді підозрілою. Після його смерті Мері Енн залишилася з дітьми чоловіка. Вона також отримала можливість оформити фінансову допомогу, пов'язану зі смертю Коттона. Невдовзі в її житті з'явився інший чоловік – Джозеф Натрас. Він був давнім знайомим Мері Енн, і вона планувала продовжити з ним стосунки. Але залишалася проблема – син її покійного чоловіка – Чарльз Едвард Коттон. Хлопчик був останньою дитиною, яка залишилася під її опікою. У 1872 році Чарльз захворів. У нього почалися сильні проблеми зі шлунком, його стан погіршувався, а потім хлопчик помер. Спочатку смерть не викликала великого розслідування. Але місцевий чиновник Томас Райлі звернув увагу на обставини. Він знав, що перед смертю хлопчика Мері Енн намагалася влаштувати його до робітного дому. Після смерті Чарльза Райлі повідомив про свої підозри. Поліція почала перевіряти справу. І саме тоді з'явилися найважливіші деталі – миш'як. У 19 столітті ця речовина була добре відома як отрута, але водночас її використовували в побуті та промисловості. Тому придбати її було значно простіше, ніж сьогодні. А симптоми отруєння миш'яком могли нагадувати звичайне захворювання шлунково-кишкового тракту. Токсикологічне дослідження показало наявність миш'яку в тканинах Чарльза. Мері Енн заарештували. Після цього слідчі почали дивитися не лише на смерть хлопчика, а на все її попереднє життя. І раптом список смертей став виглядати зовсім інакше. Чоловіки, діти, родичі, люди, які жили поруч із Мері Енн. Газети швидко перетворили цю історію на сенсацію. Їй почали приписувати величезну кількість смертей. У різних джерелах фігурує приблизно 20 жертв. Її історія ідеально підходила для вікторіанської преси. Жінка, отрута, гроші та ціла низка смертей. Але тут важливо виділяти факти від того, що з'явилося в газетах. Мері Енн Коттон не судили за 20 убивств. Її судили за вбивство Чарльза Едварда Коттона. Суд розпочався в березні 1873 року. Прокуратура стверджувала, що хлопчик був отруєний миш'яком, а Мері Енн мала можливість отримати цю речовину. Захист намагався поставити під сумнів причину смерті. Адвокати наголошували, що миш'як у той період використовувався досить широко, тому сам факт його наявності ще не доводив, хто саме дав його дитині. Але докази проти Мері Енн виявилися достатніми. 7 березня 1873 року суд визнав її винною. Її засудили до смертної кари. Вона продовжувала заперечувати свою провину, але вирок залишився чинним. 24 березня 1873 року Мері Енн Коттон стратили у в'язниці дарма. Їй було 40 років. Після її смерті почалося найцікавіше – спроби встановити, скільки людей вона могла насправді вбити. Їй приписують близько 20 жертв, але історики не можуть із такою ж упевненістю підтвердити цю цифру. Частина людей справді померла за загадкових обставин. У деяких випадках після ексгумації знаходили миш'як. Але проблема полягає в тому, що медична та судова експертиза 19 століття не дозволяє сьогодні однозначно встановити обставини кожної смерті. Тому твердження про 21 жертву стало частиною історичного образу Мері Енн Коттон. Але юридично доведено було лише одне вбивство. І саме тут її історія відрізняється від типових історій про серійних убивць. Справа Мері Енн Коттон показала, наскільки легко в 19 столітті можна було приховати отруєння за звичайною хворобою. Тодішня медицина часто не могла точно встановити причину смерті. Коттон увійшла в історію як серійна вбивця, але суд довів лише одне вбивство. Інші смерті залишилися на рівні підозр і припущень, тому точна кількість її жертв досі невідома. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Аспирин та звичайні ліки. Тисячоліттями головним, найжорстокішим та невідступним ворогом людини залишався біль. Виснажливий, тупий або гострий, він супроводжував будь-які травми, застуди, важкі хвороби та звичайну втому, позбавляючи сну, сил і бажання жити. Упродовж багатьох століть людство шукало спосіб, бодай трохи, полегшити ці страждання, звертаючись за допомогою до живої природи. І найпростіші, але надійні ліки ховалися прямо під ногами, а точніше на берегах річок, струмків та вологих водойм. Ще в глибоку давнину люди помітили, що відвар із кори звичайної білої верби має справді дивовижні лікувальні властивості. Він збивав найсильнішу гарячку, зменшував жар у тілі і чудово тамував біль у суглобах чи м'язах. Про це детально писали давньоєгипетські лікарі на папірусах, про це у своїх працях згадували давньогрецькі цілителі та китайські знахарі. Гіркий, неприємний на смак напій дійсно працював, хоча ніхто тоді не міг науково пояснити, чому саме звичайне дерево допомагає людині долати недугу. Секрет вербової кори полягав у особливій речовині, яку рослина виробляла для власного захисту від шкідників та бактерій. Проте вживання сирого натурального відвару мало свою надзвичайно високу і собі неприємну ціну. Цей екстракт був надзвичайно агресивним для шлунка людини. Він викликав сильну печію, розлад травлення, постійну нудоту і міг навіть призвести до внутрішніх виразок чи кровотеч. Людина поставала перед складним вибором – терпіти виснажливе біль від хвороби або терпіти важкі страждання шлунка від ліків. У 19 столітті із бурхливим розвитком хімії науковці вирішили виділити з кори верби та інших подібних рослин той самий чистий активний компонент. Це вдалося зробити. Вчені отримали білосніжний крихітний кристал порошку, який дійсно миттєво збивав температуру і тамував біль. Однак головна проблема нікуди не зникла. Отримана речовина була настільки кислою і їдкою, що пацієнти просто відмовлялися її приймати. Більшість людей вважала, що шкода від таких ліків значно перевищує користь. Справжні прориви стався наприкінці 19 століття в лабораторії однієї хімічної компанії. Один із молодих науковців мав сильну особисту мотивацію. Його власний батько роками страждав на тяжкий артрит і щодня відчував жахливий виснажливий біль у суглобах. Він намагався приймати наявні на той час знеболювальні порошки, але через пекучі проблеми зі шлунком більше не міг витримувати їхньої руйнівної дії, просто змирився зі стражданнями. Молодий хімік поставив перед чітким завданням – змінити хімічну структуру кислоти так, щоб вона зберегла свої цілющі властивості, але перестала роз'їдати стінки шлунка. Після багатьох місяців виснажливих експериментів, з'єднуючи речовину з іншими елементами, він створив абсолютно нову сполуку. Вона була значно м'якішою, безпечнішою для організму і при цьому діяла набагато швидше і ефективніше за всі відомі досі засоби. Це була перша у світі повністю синтетична речовина, створена цілеспрямовано для масового лікування болю та запалень. Невдовзі новий винахід запатентували і почали виводити на широкий ринок. Спочатку це був звичайний білий порошок, який продавали в аптеках у спеціальних паперових пакетиках за рецептом лікаря. Але справжня масштабна революція відбулася трохи пізніше, коли хіміки навчилися за допомогою спеціальних пресів стискати цей порошок у маленькі однакові круглі диски. Так народилася перша в історії людства масова таблетка. До цього ліки виготовляли виключно вручну в кожній аптеці. Важили порошки, змішували рідини, готували мазі чи варили відвари. Тепер же будь-яка людина могла просто купити готову, абсолютно однакову за дозуванням і зручну для ковтання таблетку в будь-який момент і в будь-якому місці. Поява таких ліків на початку 20-го століття назавжди змінила медицину та повсякденне життя всього людства. Під час масштабних епідемій грипу та Першої світової війни ці маленькі білі таблетки рятували мільйони людей від виснажливої гарячки, допомагаючи організму вистояти і подолати інфекцію. Вона стала першим справді масовим, дешевим і доступним медикаментом, який з'явився в домашній аптечці практично кожної родини. Проте найцікавіше те, що протягом кількох десятиліть після початку масового продажу науковці навіть не розуміли точного механізму дії цих ліків. Усі бачили, що таблетка швидко знімає біль, прибирає набряки та знижує температуру. Але як саме вона працює всередині людського тіла, залишалося загадковою таємницею. Лише в другій половині 20-го століття вчені нарешті змогли розгадати цей складний біологічний секрет. З'ясувалося, що речовина не просто пригнічує відчуття в мозку, а зупиняє вироблення особливих сполук, які організм виділяє під час травми чи запалень. Саме ці сполуки подразнюють нервові закінчення і змушують нас відчувати біль. Маленька таблетка просто блокувала процес їх створення на хімічному рівні. За це важливе відкриття науковці пізніше отримали найвищу світову наукову нагороду. Ця історія демонструє, як спостережливість стародавніх людей у поєднанні з наполегливістю та турботою науковців здатна створити річ, яка назавжди змінила уявлення про біль і врятувала мільйони людських життів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Стокгольм. Стокгольм часто називають містом на воді, і це не перебільшення. Шведська столиця розташована там, де озеро зустрічається з Балтійським морем, а центральна частина міста буквально складається з островів. Сьогодні Стокгольм – це понад десяток великих островів, десятки мостів і безліч проток. Але виникає питання, навіщо взагалі було будувати місто в такому складному місці? Насправді, саме вода свого часу зробила це місце привабливим. Стокгольм почав формуватися у середньовіччі, приблизно у 18 столітті. Місто виникло на невеликому острові між озером і морем. Для того часу це було дуже вигідне розташування. З одного боку, вода захищала поселення від нападників, з іншого відкривала шлях до торгівлі. Через озеро можна було потрапити вглиб країни, а через море – до інших територій Балтійського регіону. Тому Стокгольм поступово перетворився на важливий торговельний центр. Проблема була лише в одному – місто мало куди розвиватися. Навколо вода. Тому воно почало поширюватися на сусідні острови. Між ними з'являлися мости, переправи, дороги, а згодом – цілі міські райони. Так сформувалася незвичайна структура Стокгольма. Тут немає одного суцільного міського простору. Центральна частина розділена водою на окремі частини, які водночас залишаються єдиним містом. Але найбільше ця особливість проявилася вже в сучасну епоху. Сьогодні Стокгольм – це немаленьке середньовічне місто з човнами замість автомобілів. Це сучасна європейська столиця з населенням агломерації понад 2 мільйони людей, розвиненим громадським транспортом, великим бізнес-сектором, університетами, технологічними компаніями та одним із найвищих рівнів життя у Європі. І ось тут цікаво. Незважаючи на величезне зростання міста, вода так і не стала перешкодою для його розвитку. Навпаки, міська інфраструктура пристосувалася до географії. Стокгольм має розгалужену систему метро, приміських поїздів, автобусів і паромів. Мости пропускають автомобілі, громадський транспорт, велосипедистів і пішоходів. А пароми з'єднують острови там, де прокладати дороги було б складно або просто недоцільно. Тобто вода тут не декоративна частина міста, вона є частиною транспортної системи. Для мешканця Стокгольма перетнути протоку – така сама звичайна справа, як для жителя іншого міста перейти дорогу. При цьому сучасний Стокгольм намагається залишатися зручним не лише для автомобілів. Місто активно розвиває громадський транспорт, велосипедну інфраструктуру та пішохідні простори. Багато районів пов'язані між собою маршрутами, які проходять уздовж води або через мости. Але Стокгольм – це не лише історичні острови в центрі. Місто давно вийшло далеко за їхні межі. Навколо центральної частини сформувалася велика агломерація з сучасними житловими районами, офісними кварталами, торговельними центрами та промисловими зонами. Тут є і старі квартали з вузькими вулицями, і сучасні райони з висотними будинками та новою архітектурою. Один із прикладів – район навколо колишніх промислових територій, які поступово перетворюють на сучасні житлові та ділові квартали. І це ще одна особливість Стокгольма. Місто постійно перебудовується, але при цьому намагається не втратити зв'язок із водою та природою. А природи тут насправді багато. За межами центральної частини починається величезний архіпелаг – тисячі островів і острівців, розкиданих уздовж узбережжя. На деяких є будинки та постійні мешканці, інші використовують для відпочинку, а частина залишилася майже дикою. Тому для жителів Стокгольма поїхати на природу не обов'язково означає вирушити кудись далеко. Влітку люди їдуть на острови купатися, рибалити, кататися на човнах або просто відпочивати. Узимку вода замерзає, міський пейзаж змінюється майже повністю. При цьому Стокгольм залишається одним із важливих економічних центрів Північної Європи. Саме тут розташовані штаб-квартири великих шведських компаній, розвинений технологічний сектор і велика кількість стартапів. Швеція загалом відома своїми технологічними компаніями, а Стокгольм часто називають одним із головних стартап-центрів Європи. І виходить цікавий контраст. Місто, яке починалося як середньовічна фортеця на невеликому острові, сьогодні є сучасним технологічним центром. Але його основна географія майже нікуди не зникла. Вода досі визначає те, як люди пересуваються містом, де будують нові райони і як виглядає його центр. Саме тому Стокгольм не став засипати протоки, щоб отримати більше землі для забудови. У багатьох випадках місто зробило навпаки – навчилося використовувати те, що вже має. Острови стали районами, протоки – транспортними маршрутами, мости – звичайними міськими дорогами, а узбережжя – громадським простором. І, мабуть, саме це найкраще пояснює, чому Стокгольм сьогодні виглядає саме так. Його не можна назвати просто старовинним містом на островах. Це сучасна столиця, яка змогла розвинутися, не відмовляючись від власної географії. Тут поруч існують середньовічні квартали, сучасні офіси, метро, університети, житлові райони та величезні природні території. І все це розділене водою, але водночас нею ж і поєднане. Стокгольм фактично показує, що складна географія не обов'язково має бути проблемою для міста. Якщо правильно організувати транспорт, забудову та громадський простір, те, що спочатку здається перешкодою, може стати головною особливістю міста. Саме тому Стокгольм сьогодні – це не місто, яке випадково опинилося серед островів. Це місто, яке за кілька століть навчилося перетворювати воду з перешкоди на частину власного життя. І, можливо, саме в цьому полягає головна особливість Стокгольма. Місто не намагається виглядати ідеальним або однаковим у кожному районі. Воно постійно змінюється, розширюється, будує нові квартали і транспортні маршрути. Але при цьому залишається містом островів, мостів і води. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
4: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
8: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що ЄС переживає кризу лідерства і має ухвалити найважливіші рішення щодо свого майбутнього. Про це повідомило Євроньюз. Як вказав Мадер, ці рішення необхідні не лише для того, щоб вижити, а й щоб здобути перемогу. Чесно кажучи, в Європейському Союзі бракує політичного лідерства, сказав Мадер. У цьому контексті прем'єр Угорщини вказав на бюрократію ЄС, яка, за його словами, гальмує дії. Один із членів Європейської ради порадив мені взагалі не мати справи з бюрократією, не відповідати їм, бо вони знищать ініціативи, вони їх поглинуть, і це не є добрим знаком. Гадаю, нам слід знову зосередитися на реальності, додав він. Мадер зазначив, що поки ЄС зосереджений на інституційних питаннях, Китай готується фінансувати атомні електростанції та автомобільні заводи в Європі. У Брюсселі вже панує відчуття, що нам слід змінитися, і на мій погляд, ми маємо вирішити, чи хоче Європейський Союз лише вижити чи перемогти, сказав Мадяр. Прем'єр-міністр також розкритикував щоденні штрафи, які ЄС накладає на Угорщину за порушення міграційного законодавства. У 2024 році Брюссель наклав на Угорщину одноразовий штраф у розмірі 200 мільйонів євро, а також щоденні штрафи після того, як уряд Віктора Орбана не виконав рішення Європейського суду 2020 року щодо міграції. Досить важко пояснити угорцям, чому в Брюсселі до Угорщини ставляться так несправедливо в цих питаннях. У нас є рішення суду. Ми мусимо платити 1 мільйон євро на день лише за те, що захищаємо спільні європейські кордони. Це несправедливо, і ніхто не готовий вирішити цю проблему, зазначив він. Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що наразі виключає можливість того, що військовослужбовці США взагалі більше не повернуться до Литви. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами. За словами президента Литви, США поки що не завершили планування розміщення своїх військових сил. Науседа вказав, що під час планування розміщення американських військовослужбовців також враховуватиметься послідовне виконання Литвою взятих на себе зобов'язань. Для мене це пряме запевнення і дуже чіткий сигнал про те, що що ми і надалі зможемо розраховувати на те, що військовослужбовці Сполучених Штатів залишаться в Литві, зазначив на УСЕДА. Президент також не виключив можливості того, що масштаб ротації американських сил у Литві може збільшитися. Не можна виключати ймовірність того, що ротація може змінитися як якісно, так і навіть кількісно на нашу користь. Але сьогодні я не маю гарантії, що буде саме так. Однак ймовірність такого розвитку подій дійсно існує, додав він. Цього літа ротацію в Литві завершили понад 1000 американських військовослужбовців. Однак поки що не зрозуміло, який за чисельністю контингент США буде розміщений у Литві надалі і коли це відбудеться. Науседа наголосив, що не хоче називати конкретні терміни, оскільки раніше оголошені дати вже переносилися. Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті. Головна дипломатка ЄС Кая Калас оголосила про створення групи високого рівня, що складається з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку. Про це вона сказала перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Завданням групи, за словами Калас, буде по-новому поглянути на те, як реагувати на поточні та дедалі реальніші військові загрози для Європейського Союзу. Група має зосередитися на викликах, які стоять перед ЄС в умовах тиску США, щоб європейці взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку. Калас пояснила, що залучила колишніх високопосадовців, тому що вони можуть говорити те, що офіційні інституції не можуть. Нам не потрібно дублювати можливості США, оскільки ми маємо зосередитися переважно на обороні європейської території. Але ми маємо використовувати наші унікальні сильні сторони, а їх чимало. Зокрема, інноваційні оборонні галузі, які ми маємо в Європі, а також залучити до обговорення багатий оперативний та інноваційний досвід України, заявила дипломатка. Тому я прошу цю групу кинути виклик традиційному мисленню і дивитися далі, ніж просто робити те саме, але в більшому обсязі. Отже, це завдання полягає в тому, щоб визначити, що Європі потрібно робити інакше, щоб мати змогу захищатися ефективніше, швидше та розумніше, додала Калас. Канцлер скарбниці Великої Британії Джон Гіллі заявив, що він прокладе чіткий шлях до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю The Times. Вперше на огляді витрат ми чітко визначимо шлях виконання зобов'язання перед НАТО у 2035 році у розмірі 3,5% ВВП. І в рамках визначення цього чіткого шляху ми встановимо цільові термін для досягнення рівня 3%, заявив посадовець. Гіллі, який обіймає посаду міністра фінансів з липня, залишив свою попередню посаду очільника Міноборони в уряді Кіра Стармера після того, як йому не вдалося забезпечити фінансування оборонних витрат на рівні 3% до 2030 року. Ціль, яку, за його словами, Велика Британія повинна встановити з огляду на небезпечні часи. Посадовець представить свій перший бюджет 28 жовтня.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ».

0: прогноз. Його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Фільм «За перемогу» Валентина Васяновича отримав одразу 3 відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картину визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Режисер отримав головну нагороду національної конкурсної програми – статуетку «Золотий дюк», а також грошову премію. Крім того, стрічка стала переможцем за версією журі Міжнародної федерації кінопреси. «За перемогу» – антиутопічна історія про Україну після завершення війни, у якій режисер досліджує майбутнє країни та людини, яка намагається знайти своє місце у новій реальності. Українська прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня. Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан отримав міжнародну літературну премію «Ельф» на 41-му міжнародному літературному фестивалі у Словенії. Премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці. Для України це важливе міжнародне визнання сучасної української літератури та її потужного голосу у світі. Творчість Сергія Жадана – це література про людину, пам'ять, свободу, дім, ідентичність і досвід. Від покоління, яке живе в часи великих історичних випробувань, зауважили у посольстві України в Словенії. Під час церемонії нагородження Жадан виголосив промову «Чому література не робить світ кращим?», у якій говорив про здатність літератури впливати на суспільство, досвід війни та відповідальність культури. Також письменник зачепив тему російської літератури та культури. Чому умовний Достоєвський не є моральним запобіжником для своїх читачів. Можливо, тому, що немає жодної гуманістичної традиції. Є традиція імперії, яка звикла порушувати будь-які етичні приписи та міжнародні норми. І слід нарешті навчитись сприймати літературу як частину суспільної етики, суспільної моралі. Інакше ми лише підживлюємо зло, лишаючи його неназваним і непокараним, зауважив Жадан. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолитко-Гособчука. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що стрічка є претендентом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За сюжетом, закрита релігійна громада будує своє іделічне життя на берегах мальовничого Дністра. Вони свідомо відмовляються від благ цивілізації та обробляють свою землю кіньми й возами. Попри війни та повені, що роками проходили через їхню місцевість, громада оберігає свій окремий устрій. Їхній побут, звичаї і погляди на світ, війну та мир – таємниця, яку вдається розкрити фільму «Тиха повінь». У національний прокат стрічка виходить 29 жовтня. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер документальної стрічки «Шумахер 1994. Народження легенди», присвячену сезону «Формули-1», коли німецький пілот Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона світу. До роботи над проєктом долучилися дружина гонщика, а також його колишні колеги – Флавіо Бріаторе, Берні Еклстоун, Девід Култхарт та інші. Раніше, у 2021 році, Netflix уже випускав документальну стрічку про гонщика, однак вона висвітлювала пізніший період кар'єри Шумахера – виступи за «Феррарі» на початку 2000-х років. Новий фільм, за словами авторів, зосередиться на сезоні «Формули-1» 1994 року, який запам'ятався трагічним гран-прі Сан-Марино. Тим вікендом загинули гонщики Роланд Ратценбергер та Айртон Сенна. Прем'єра фільму відбудеться на Netflix 2 жовтня. Як відомо, Міхаель Шумахер дебютував у «Формулі-1» у 1991 році, а завершив кар'єру гонщика у 2012-му, ставши за цей час семиразовим чемпіоном світу. У 2013 році пілот отримав важку черепно-мозкову травму внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті, після чого більше не з'являвся на публіці. Вийшов перший тизер стрічки «Штучний» нового фільму «Луки Гуаданьїно» про OpenAI та людей, які стоять за розвитком штучного інтелекту. Сема Альтмана в картині зіграє Ендрю Гарфілд, а американський прокат розпочнеться 25 грудня 2026 року. У короткому ролику герої Гарфілда говорить про створення ChatGPT, відкриту скриньку Пандори та майбутнє, у якому падатимуть держави і руйнувати Атимуться цілі галузі. Тизер подає ці слова як тривожне попередження про амбіції розробників технології. Фільм охоплює близько 2 десятиліть розвитку ШАІ. За офіційним описом Нью-Йоркського кінофестивалю, історія починається у 2003 році, коли канадський комп'ютерний вчений Ілля Суцкевер вивчає нейронні мережі. Через 10 років, уже працюючи в Google, він знайомиться з Альтманом. Сюжет також охоплює конфлікт довкола звільнення керівника OpenAI та його повернення до компанії.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Стародавні масштаби, таємниця 400 храмів і 8 ринків Києва. Уявіть собі 11 століття. В Англії Вільгельм Завойовник тільки-но намагається підкорити острів. У тогочасному Лондоні мешкає трохи більше 10 тисяч людей. А Париж є досить скромним і брудним містечком на річці Сена. Але якщо перенестися на схід, на зелені пагорби над Дніпром, перед очима постає зовсім інша картина. Тут підноситься Київ – один із найпотужніших і найбагатших мегаполісів тогочасного світу. Німецький хроніст описував його із захопленням і навіть острахом, називаючи суперником самого Константинополя. За свідченнями хроніста, у тогочасному Києві працювало близько 400 храмів і налічувалося щонайменше 8 великих ринків. Для середньовічної Європи це були колосальні, майже фантастичні масштаби. Але що насправді приховують ці стародавні цифри і як саме функціонував цей східноєвропейський гігант? Коли мова заходить про 400 храмів у 11 столітті, виникає цілком логічне питання. Невже тодішнє місто суцільно складалося з кам'яних соборів на кшталт Софії Київської чи Десятинної церкви? Звісно, ні. Кам'яне будівництво у середньовіччі коштувало астрономічних грошей і здійснювалося переважно за рахунок княжої скарбниці. Абсолютна більшість із цих 400 храмів були дерев'яними. Їх зводили міські громади, мешканці окремих вулиць, купецькі гільдії чи просто заможні родини. Проте сама цифра розкриває нам дещо значно більше, ніж просто релігійність давніх киян. Насамперед, це безперечний показник чисельності населення. Щоб у місті функціонувала така кількість сакральних споруд, воно мало бути справжнім вуликом. Історики оцінюють населення Києва періоду правління Ярослава Мудрого у 50, а за деякими сміливими оцінками навіть до 100 тисяч мешканців. Для порівняння, більшість великих європейських міст того періоду мали населення від 5 до 15 тисяч. Окрім суто релігійної функції, церква в 11 столітті слугувала головним соціальним культурним осередком. Це не було місце виключно для молитви. При храмах функціонували перші школи, де вчили грамоти не лише хлопчиків, а й дівчат. Згадаємо хоча б школу при Андріївському монастирі, засновану сестрою Володимира Мономаха. При церквах створювалися бібліотеки, переписувалися книги, працювали іконописні та ювелірні майстерні. Храм був осередком громадського життя кожного окремого району чи ремісничого кварталу. З висоти пташиного польоту тогочасний Київ виглядав грандіозно. Над дерев'яною та кам'яною забудовою верхнього міста та подолу майоріли сотні куполів і хрестів, створюючи неповторний силует золотоверхої столиці. Проте Київ був не лише духовним центром, а й економічним титаном. Наявність 8 великих ринків – це доказ того, що місто вирувало грошима, товарами та міжнародними контактами. Найвідомішим і найгучнішим був Бабин торжок на Подолі. Подол у загальній структурі міста слугував торгово-ремісничим серцем. Саме сюди, до річкової гавані на Почайні, щодня пришвартовувалися сотні торгових суден із найрізноманітнішим крамом. Торгівля мала чітку спеціалізацію по окремих майданчиках. На одних торгах продавали хутро, віск і мед – основні статті експорту місцевих земель, за якими полювали європейські та східні купці. На інших пропонували розкішні імпортні товари – шовк, парчу, прянощі, коштовний посуд та вишукані ювелірні вироби з Візантії та Сходу. Існували також окремі ринки для торгівлі худобою, зерном, зброєю та повсякденною ремісничою продукцією. Київ стояв на перехресті найважливіших світових торговельних артерій. Головною з них був знаменитий шлях із Варяг у Греки, який з'єднував Скандинавію та Балтійське море з Чорним морем і багатим Константинополем. Окрім нього, через місто проходили інші шляхи, які відкривали двері до Арабського халіфату, Шовкового шляху та країн Далекого Сходу. На київських ринках можна було почути найрізноманітніші мови світу – грецьку, скандинавські діалекти, латино, арабську, перську. Розрахунки здійснювалися як ваговим сріблом, знаменитими київськими срібними зливками-гривнями, так і іноземними монетами. Київ був повноцінним критично важливим учасником тогочасної глобальної торгівлі. Архітектурний розмах міста вражав кожного, хто переступав його межі. За правління князя Ярослава Мудрого територія Києва зросла в кілька разів порівняно з часами його батька Володимира Великого. Навколо верхнього міста були зведені колосальні фортифікаційні споруди, високі земляні вали з дерев'яними заборолами. А також парадний в'їзд, золоті ворота, які виконували як оборонну, так і репрезентативну функцію, демонструючи кожному гостю велич і багатство держави. Київ 11 століття зовсім не був ізольованим чи периферійним куточком. Дипломатичні та династичні зв'язки Русі охоплювали практично всю Європу. Великий князь Ярослав недаремно отримав у історії прізвисько «Тесть Європи». Його дочки ставали королевами провідних держав. Анна зійшла на престол Франції, Єлизавета стала королевою Норвегії, а Анастасія – Угорщини. Коли Анна Ярославна приїхала до Парижа, вона була щиро вражена тим, наскільки французька столиця на той час була скромнішою, меншою та менш освіченою порівняно з її рідним Києвом, де вона змалку вміла читати, писати та володіла кількома мовами. Отже, стародавні цифри про 400 храмів та 8 ринків – це не просто перебільшення хроністів чи суха статистика з підручника історії. Вони відображають реальний масштаб середньовічного Києва як справжнього європейського мегаполісу, культурного мосту між Сходом і Заходом та одного з найголовніших політичних і торговельних центрів світу. Київ тоді був повноцінним європейським центром, де вирувало життя, торгівля та культура. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Матера. На півдні Італії у регіоні Базиліката розташоване місто, яке складно сплутати з будь-яким іншим. Це Матера – місце, де будинки, церкви, сходи та цілі квартали буквально вирізані у скелі. Сьогодні Матера приваблює туристів з усього світу, а її старовинний район Сасі внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але ще кілька десятиліть тому це місто вважалося одним із найбідніших та найбільш занедбаних місць Італії. Найцікавіше в історії Матери те, що люди жили тут у печерах протягом тисячоліть. Матера розташована на плато, сформованому переважно з м'якого вапняку. Цей матеріал легко обробляти, тому мешканці століттями видобували житло безпосередньо у скелі. Так з'являлися печери, які поступово перетворювалися на будинки. Найвідоміша частина міста – Сасі. Назва буквально означає «камені» або «скелі». Район складається з двох великих частин – Сасо Кавеозо та Сасо Барізано. Якщо дивитися на Матеру з протилежного боку ущелини, можна побачити цілі схили, вкриті кам'яними будинками. Але це не просто красивий середньовічний квартал. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили на території Матери ще в доісторичні часи. Тут знаходили сліди поселень, яким кілька тисяч років. Перші мешканці використовували природні печери як укриття, а згодом навчилися розширювати їх і створювати цілі системи підземних приміщень. У деяких місцях одна печера могла використовуватися як житлова кімната, інша – як комора, ще одна – як стайня. Часто люди та домашні тварини перебували буквально під одним дахом. Це було не випадково. Таке планування дозволяло максимально ефективно використовувати простір і зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Однак життя в печерах мало й величезні недоліки. У 19-му та на початку 20-го століття Сасі були надзвичайно густонаселеними. У невеликих приміщеннях могли жити цілі родини. У будинках часто не було нормальної каналізації, водопостачання та вентиляції. Санітарні умови були настільки поганими, що рівень дитячої смертності був дуже високим. Хвороби та бідність стали невід'ємною частиною життя мешканців старої Матери. І саме тому історія міста у 20 столітті зробила дуже різкий поворот. Після Другої світової війни італійська влада почала розглядати Сасі як національну проблему. Матеру називали «ганьбою Італії». У 1950-х роках уряд ухвалив рішення переселити мешканців старих печерних кварталів у нові райони міста. Для багатьох людей це було величезною зміною. Вони залишали помешкання, у яких жили їхні батьки, дідусі та бабусі, приїжджали до сучасних будинків із водопроводом, електрикою та каналізацією. На той момент здавалося, що стару Матеру просто залишать у минулому. Сасі поступово спорожніли, старі будинки занепадали, а деякі приміщення взагалі використовували як господарські підвали. Але згодом ставлення до Матери почало змінюватися. Дослідники, архітектори та історики зрозуміли, що покинуті печери є унікальним прикладом того, як люди пристосовувалися до навколишнього середовища протягом тисячоліть. У 1993 році Сасі та печерні церкви Матери внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це стало переломним моментом. Місто почали відновлювати, старі печери очищували, укріплювали та реставрували. Деякі перетворили на музеї, ресторани, готелі та культурні простори. Інші залишили максимально наближеними до того вигляду, який вони мали століття тому. І тут Матера отримала ще одну несподівану роль – кінематографічну. Незвичайний вигляд міста зробив його ідеальним місцем для зйомок історичних та біблійних фільмів. Вузькі кам'яні вулиці, печери та стародавні церкви часто використовували як декорації для подій, які мали відбуватися на Близькому Сході. Саме в Матері знімали окремі сцени фільму Мела Гібсона «Страсті Христові». Місто також стало одним із місць зйомок фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Для кінематографістів Матера цінна тим, що її міський ландшафт майже не потребує складних декорацій. Достатньо правильно вибирати ракурс, і сучасна Італія зникає. Одна з найбільш вражаючих особливостей Матери – її печерні церкви. У навколишніх скелях збереглися десятки церков, видовбаних у камені. Деякі з них прикрашені фресками, створеними багато століть тому. Їх будували ченці, які селилися в печерах навколо міста. Особливу атмосферу створює те, що церкви практично не видно здалеку. Зовні це може бути просто отвір у скелі, але всередині відкривається повноцінний храм із колонами, вівтарем та розписами. Ще одна цікава риса Матери – система збору води. У посушливому кліматі півдня Італії вода завжди була надзвичайно цінною. Тому мешканці створили складну систему цистерн, каналів і резервуарів. Дощову воду збирали та зберігали під землею. Деякі цистерни мали значні розміри. Вони дозволяли накопичувати воду для цілих районів. Тобто печерне місто було не просто хаотичним скупченням будинків. Протягом століть тут сформувалася продумана система виживання в складному природному середовищі. Сьогодні Матера виглядає зовсім інакше, ніж ще 100 років тому. Там, де колись панували бідність і антисанітарія, тепер працюють ресторани, готелі та музеї. Вулицями ходять туристи, а старі печери стали одним із головних туристичних символів Південної Італії. При цьому місто намагається зберегти пам'ять про своє непросте минуле. Матера нагадує, що історична спадщина не завжди виглядає як величні палаци або монументальні собори. Іноді це прості печери, у яких протягом століть жили звичайні люди. І сьогодні, дивлячись на Сассі, складно повірити, що ще зовсім недавно ці кам'яні будинки були майже покинутими. Місто просто пережило свою найважчу епоху і повернулося до життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Дія буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю продовжена ще на 90 днів. Це означає продовження тимчасової заборони на перебування в прикордонній зоні, що прилягає до кордону з Білоруссю до 29 листопада 2026 року. Територія, на яку поширюється заборона, відповідно до розпорядження МВС Польщі, не зміниться. Як правило, зона не охоплює населених пунктів та туристичних маршрутів. Обмеження мають бути якомога менш обтяжливими для мешканців, туристів, чи суб'єктів, що ведуть господарську діяльність. Заборона діє з 13 червня 2024 року і стосується тієї частини Підляського воєводства, яка межує з Білоруссю. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, з 1 січня по 2 серпня 2026 року прикордонна служба зафіксувала всього 335 спроб незаконного перетину кордону. Це на понад 98% менше, ніж за той той самий період минулого року, коли було зафіксовано понад 19 тисяч таких спроб. У обґрунтуванні до проєкту постанови зазначено, що необхідність продовження терміну дії так званої буферної зони зумовлена тим, що на польсько-білоруській ділянці державного кордону все ще існують реальні загрози. Однак слід зазначити, що наведене вище зменшення кількості міграційних інцидентів не означає остаточного зникнення загрози, а лише зміну векторів та методів дії білоруської сторони, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ. У обґрунтуванні підкреслено, що Білорусі надалі залишається державою, яка веде агресивну політику щодо країн-членів ЄС та НАТО і підтримує Російську Федерацію. Крім того, тривожним явищем залишаються перельоти через державний кордон безпілотних літальних апаратів та метеорологічних аеростатів з території Білорусі. За даними МВС Польщі, чинне досі розпорядження полегшило службам проведення заходів, пов'язаних із захистом державного кордону, забезпечивши так званий буфер відповідної ширини, на території якого не можуть перебувати сторонні особи. Президент Фінляндії Олександр Стуб запевнив, що Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю у спробі ескалювати війну в Україні. Про це Стуб сказав в інтерв'ю «Політіко». За словами президента Фінляндії, китайські посадовці у приватному порядку запевнили його у тому, що не дадуть Росії використати ядерну зброю. «Цього літа до мене завітав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він відповів, що ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося. І я вважаю, що це досить ефективний фактор стримування», – заявив Стуб. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі Стубом у Гельсінкі. Серед обговорюваних питань були повномасштабне вторгнення Росії в Україну та європейська безпека. Нагадаємо, Китай залишається одним із найважливіших економічних і дипломатичних партнерів Москви. Президент Фінляндії також стверджував, що Москва виграє від того, що європейці зосереджені на перспективі ядерної ескалації або прямого нападу на НАТО. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалуватиме Росія конфлікт, чи застосує Росія ядерну зброю, чи нападе Росія на НАТО та Європу, сказав Стуб. Він наголосив, що європейці мають зберігати спокій, самовладання та пильність. «Не драматизуйте, готуйтеся до найгіршого, щоб уникнути його», порадив Стуб. У інтерв'ю він так само згладив побоювання щодо неминучого російського нападу на НАТО, схарактеризувавши спроби Москви перевірити альянс як спробу подражнити, ніж підготовку до війни. Російські війська, за його словами, залишаються задіяними в Україні, а стримувальна сила НАТО робить прямий напад вкрай малоймовірним. Однак Стуб також висловив думку, що Європа наближається до моменту, коли їй варто буде відновити прямий політичний діалог із Москвою. «Я впевнений, що ми наближаємося до того дня, коли європейцям було б корисно встановити більш прямі контакти з Росією, особливо тому, що нам потрібно уникати непорозумінь», – сказав він. «Європа ще не дійшла до цього», – підкреслив президент Фінляндії, зазначивши, що найбільшим пріоритетом залишається підтримка України. Ісландії необхідно знайти нові способи зміцнення своєї безпеки після того, як виборці на референдумі відхилили ідею щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Про це у коментарі Reuters заявила глава МЗС Ісландії Катрін Гунарсдоттір. Як зазначила міністерка, це може включати пошук можливостей для двосторонньої співпраці та поглиблення зв'язків із ЄС. «Ми не змогли голосуванням змінити геополітичну ситуацію. Вона залишається такою самою, і нам доведеться шукати інші шляхи для посилення нашої безпеки», – сказала Гунарсдоттір. Вона сказала, що ЄС, як і раніше, є дуже важливим партнером для Ісландії, а також наголосила на необхідності ще більше зміцнити співпрацю. «Ми розглянемо можливість укладення двосторонніх угод. Такі угоди у нас вже є з Фінляндією та Норвегією», – сказала глава ісландського МЗС, також назвавши Японію та Канаду важливими партнерами. Ісландія входить до складу Європейського економічного простору з 1994 року. Це угода з ЄС, яка надає країні доступ до єдиного ринку ЄС, не надаючи їй статусу повноправного члена. «Нам доведеться посилити співпрацю в рамках Європейського економічного простору. Дуже позитивним результатом референдуму є те, що всі ісландські партії тепер об'єдналися на підтримку цього», – додала Гунарсдоттір. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% 43% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Базука. Під час Другої світової війни танки стали однією з головних сил на полі бою. Вони могли проривати оборону, знищувати укріплення та підтримувати піхоту. Але разом із поширенням бронетехніки виникла інша проблема. Звичайному піхотинцю було дедалі складніше боротися з танком. Артилерійські гармати були ефективними, але вимагали кількох військових для обслуговування. Протитанкові рушниці вже не завжди пробували сучасну броню, а гранати змушували піхотинців підходити до танка впритул. Американські військові шукали зброю, яку можна було би переносити силами кількох солдатів, швидко підготувати до пострілу і використати безпосередньо на передовій. Так з'явилася базука. Її офіційна назва була значно меншою – М1. Це була переносна реактивна протитанкова система, яка використовувала реактивний принцип для запуску спеціального боєприпасу. Історія її появи почалася ще до того, як американські солдати масово зіткнулися з німецькими танками. Одним із ключових елементів нової зброї став принцип кумулятивного заряду. Його особливість полягала в тому, що для пробиття броні не обов'язково було використовувати величезний і важкий снаряд. Кумулятивний заряд формує надзвичайно концентрований струмінь гарячих продуктів вибуху, який спрямовується в бік броні. Саме це дозволяє створювати відносно компактні боєприпаси, здатні уражати броньовану техніку. Для піхоти це відкривало абсолютно нові можливості. Але залишалося питання, як запустити такий боєприпас із легкої переносної системи. Американські конструктори поєднали реактивний принцип запуску з кумулятивною бойовою частиною. Двигун снаряда працював уже після запуску, що дозволяло зробити пускову установку простою та легкою. У 1942 році американська армія почала приймати нову систему на озброєння. Вона отримала позначення М1. А неофіційну назву «базука» зброя отримала через зовнішню схожість із музичним інструментом, який використовував американський комік Боб Бернс. Він виступав із великим саморобним духовим інструментом, який називав «базукою». Військовим ця назва сподобалася, і зрештою вона стала відомішою за офіційне позначення. Конструктивно базука була досить простою. Основу становила відкрита з обох боків металева труба. На одному кінці розташовувалися прицільні пристрої та елементи керування, а боєприпас встановлювали з протилежного боку. Відкритість труби була принципово важливою. Під час пострілу реактивний двигун створював струмінь газів, який виходив назад. Тому запусковою установкою мала залишатися небезпечна зона. Це була одна з головних особливостей реактивної зброї. Оператор не просто натискав на спуск, як із гвинтівки. Базука вимагала певної підготовки та обережності. Зазвичай з нею працювали двоє військових. Один переносив і використовував пускову установку, інший допомагав із боєприпасами та зарядженням. Американська армія швидко зрозуміла, що така система може стати надзвичайно корисною саме для піхоти. Перші бойові застосування відбулися вже у 1942 році під час кампанії в Північній Африці. Там американські солдати отримали можливість використовувати нову зброю проти бронетехніки та укріплень. Проте справжнім випробуванням стала Європа. Під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році базуку широко використовували американські піхотинці. Вона дозволяла створювати протитанкові групи, які могли діяти значно мобільніше, ніж розрахунки традиційних протитанкових гармат. Піхотинці могли переносити пускові установки разом із боєприпасами, переміщуватися між позиціями та чекати моменту, коли броньована машина опиниться на зручній дистанції. При цьому базука не була якоюсь чарівною зброєю, здатною легко знищувати будь-який танк. Її ефективність залежала від конкретної моделі боєприпасу, броні, цілі, дистанції та місця влучання. Проти добре захищених танків пізнього періоду війни можливості ранніх варіантів «Базуки» були обмеженими, але її значення було ширшим. Вона змінила саме уявлення про те, якою може бути протитанкова зброя піхоти. Раніше для боротьби з танками потрібна була спеціалізована гармата або важка зброя. Тепер окремий піхотний підрозділ отримав переносну систему, яку можна було використовувати без складної артилерійської позиції. Цікаво, що американська «Базука» вплинула не лише на американську армію. Союзники отримували американське озброєння за програмою військової допомоги. «Базуки» передавали, зокрема, британським військам та іншим союзним формуванням. Але ще цікавіше те, що ця технологія вплинула і на Німеччину. Німецькі військові захоплювали американські базуки та вивчали їхню конструкцію. У результаті Німеччина створила власну зброю схожого принципу – панцершарик. Вона була потужнішою за ранню американську базуку, але водночас мала більші розміри та вагу. Тобто фактично американська розробка стала одним із прикладів того, як технологічні рішення противника швидко переймалися та адаптувалися. Протягом війни американці вдосконалювали базуку, з'являлися нові модифікації, зокрема М9, яка стала легшою та зручнішою у використанні. Змінювалися також боєприпаси, прицільні пристрої та інші елементи системи. Але найважливішою була сама концепція. Після Другої світової війни переносна реактивна протитанкова зброя стала невід'ємною частиною зброєння багатьох армій світу. Базука використовувалася під час Корейської війни, де американські військові знову зіткнулися з великою кількістю бронетехніки. Уже в Кореї стало очевидно, що старі моделі потребують посилення. Проти новіших танків вони не завжди були достатньо ефективними. Тому американці розробили потужнішу М-20 супербазуку. Вона мала більший калібр і використовувала потужніші боєприпаси. Попри збільшення розмірів, система залишалася переносною. Саме такі розробки поступово привели до появи нового покоління протитанкових систем. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volvo EX30 отримав функцію живлення зовнішніх електроприладів від тягової батареї. Її активують за допомогою безплатного оновлення програмного забезпечення, яке вже почали поширювати серед власників нових і раніше проданих автомобілів. Технологія перетворює автомобіль на мобільне джерело живлення. До нього можна під'єднати електровелосипед, холодильник, електроінструмент, аудіоапаратуру або туристичне обладнання. Для підключення приладів потрібен окремий адаптер, який вставляється в зарядний роз'єм автомобіля та продається окремо. Після цього система працює як звичайна електрична розетка. Якщо рівень заряду батареї опуститься нижче 20%, автомобіль автоматично припинить подавання електроенергії, щоб зберегти запас ходу. Оновлення також змінило інтерфейс мультимедійної системи. Volvo спростила меню налаштувань і додала контекстну панель, яку можна налаштувати для швидкого доступу до найважливіших функцій. Нову технологію поступово запроваджують у країнах Європи, Близького Сходу, Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки, де використовується відповідний зарядний стандарт. Вона недоступна для Volvo EX30 у США, Канаді, Мексиці, Південній Кореї, Тайвані та Японії. Власники автомобілів у цих країнах отримають лише оновлений інтерфейс. Лінкольн може вийти в новий для себе сегмент рамних преміальних позашляховиків. Компанія готує модель на базі Ford Bronco, яка має поєднати справжні можливості на бездоріжжі з комфортом і оснащенням автомобілів люксового бренду. Основою автомобіля має стати рамна архітектура Bronco з повним приводом і обладнанням для їзди складним бездоріжжям. Використання готової платформи дозволить Ford скоротити витрати та час розроблення, не перетворюючи новий Лінкольн на звичайний кросовер із позашляховим дизайном. При цьому модель не повинна стати просто дорожчою копією Bronco. Для неї розроблять окремий кузов і значно розкішніший салон. Особливу увагу мають приділити плавності ходу, шумоізоляції та комфорту під час щоденних поїздок. Від знімних дверей і панелей даху, які пропонує Bronco, найімовірніше відмовляться. Таке рішення допоможе зробити кузов тихішим і краще захистити салон від зовнішнього шуму. Водночас автомобіль має зберегти повноцінні позашляхові можливості. Силові установки поки не визначені. Одним із можливих варіантів називають трьохлітровий бензиновий V6 із двома турбінами, який уже використовується в Lincoln Aviator. Також розглядається гібридна система на основі двохлітрового турбодвигуна. Орієнтовна початкова ціна становитиме близько 70 тисяч доларів. Це лише попередня оцінка, озвучена задовго до можливого початку продажів. Якщо її вдасться зберегти, новинка коштуватиме приблизно на рівні Lexus GX і буде значно доступнішою за Mercedes-Benz G-Class. Серед потенційних конкурентів також називають Land Rover Defender. У Lincoln розраховують залучити покупців, яким потрібен не лише комфортабельний преміальний SUV, а й автомобіль, здатний упевнено їздити за межами асфальту. Концерн Volkswagen розглядає можливість повного згортання SEAT до кінця 2029 року в межах масштабної програми скорочення витрат. Ресурси та виробничі потужності іспанського бренду планується перенаправити на розвиток суббренду Cupra, який демонструє стрімке зростання продажів. За повідомленнями німецьких ЗМІ, відповідний витік стався з конфіденційного документа, підготовленого для засідання наглядової ради Volkswagen Group. Згідно з планом, бренд SEAT уже виключено з довгострокового стратегічного планування групи. У документі зазначається, бренд SEAT буде поступово припинено економічно ефективним способом не пізніше кінця 2029 року, забезпечуючи при цьому постійну підтримку існуючих клієнтів, наприклад, сервісне обслуговування та виконання існуючих зобов'язань. Головною причиною рішення стало розходження у фінансових показниках двох іспанських марок. Попри те, що SEAT Купра сумарно продали рекордні 586 300 автомобілів у 2025 році, поставки Купра зросли на 33%, тоді як показники Seat впали на 17%. На тлі відсутності електричних моделей у лінійці Seat бренд Купра вже отримує нові платформи, зокрема для випуску компактного електромобіля Raval. Потенційна ліквідація бренду розгортається на тлі масштабної реструктуризації всієї Volkswagen Group, яка передбачає можливе закриття 4 заводів у Німеччині та скорочення до 100 тисяч робочих місць. Керівництво концерну прагне зменшити загальні виробничі потужності з 12 мільйонів до 9 мільйонів автомобілів на рік через зниження продажів у Китаї та зростаючу конкуренцію. У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно з липнем поточного року ринок нових легковиків також продемонстрував негативну динаміку. Кількість проданих автомобілів скоротилася на 14%. Лідером серпневого ринку стала Toyota. Продажі японської марки зросли на 9% порівняно із серпнем 2025 року. Друге місце посіяла Шкода, третю позицію зайняла Рено. До десятки найпопулярніших марок також увійшли BYD, Hyundai, Volkswagen, Mazda, BMW, Suzuki та Mitsubishi. Найпопулярнішою моделлю нового легкового автомобіля у серпні став кросовер Toyota RAV4. Загалом, з початку 2026 року в Україні реалізували понад 43 700 нових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Ми вітання. Вільям Джеймс Сідіс – хлопчик, якого називали генієм. Іноді історії про надзвичайно здібних людей здаються майже вигаданими, але історія Вільяма Джеймса Сідіса – саме такий випадок. На початку ХХ століття про нього писали газети, його називали генієм, а вступ до Гарвардського університету в 11 років зробив його одним із найвідоміших вундеркіндів Америки. Але найцікавіше в цій історії навіть не те, наскільки рано він почав навчатися. Цікаво те, що сталося з ним потім. Вільям Джеймс Сідіс народився 1 квітня 1800.

0: 1998 року в Нью-Йорку в родині українсько-єврейських іммігрантів. Його батько Борис Сидіс був психологом і лікарем, який цікавився людським інтелектом та поведінкою. Саме батьки дуже рано почали розвивати здібності сина. Вільям навчився читати ще в дуже ранньому віці. У дитинстві він швидко опановував мови, математику та інші дисципліни. За деякими свідченнями, ще маленьким хлопчиком він уже міг читати газети і складати складні математичні задачі. Його батько вважав, що дитячий мозок потрібно активно тренувати і намагався дати синові якомога більше знань. Уже в 9 років Вільям склав вступні іспити до Гарварду. Результати були настільки незвичайними, що університет не поспішав приймати хлопчика на звичайне навчання. Вважалося, що 11-річна дитина просто не готова до університетського середовища не лише інтелектуально, а й психологічно. Тому спочатку йому відмовили в повноцінному вступі. Але вже наступного року ситуація змінилася. У 1909 році, коли Сидісу було 11, його прийняли до Гарвардського університету. Це стало сенсацією. Вільям був одним із наймолодших студентів в історії Гарварду. Його поява в університеті привернула величезну увагу преси. Журналісти хотіли побачити дитину, яку вважали генієм, а викладачі та інші студенти – зрозуміти, на що він здатний. Особливо вражала його любов до математики. У 1910 році, коли йому було лише 12 років, Сидіс виступив перед математичним клубом Гарварду з доповіддю про чотиривимірний простір. Для сучасної людини сама тема звучить складно, а для хлопчика такого віку це було надзвичайним досягненням. Проте є важлива деталь. Історії про Сидіса з часом обросли численними легендами. Йому приписували фантастичний коефіцієнт інтелекту, іноді називали цифри понад 250 або навіть 300. Але достовірних сучасних тестів, які підтверджували б такі показники, немає. Тому ці цифри краще сприймати саме як частину міфології навколо його особи. Без сумнівів залишається інше. Сидіс був надзвичайно здібною людиною і в дуже ранньому віці демонстрував знання, які значно перевищували звичайний рівень. Однак університетська освіта для 11-річної дитини мала й інший бік. Вільям був значно молодшим за своїх однокурсників. Навколо нього постійно була увага. Його сприймали не просто як студента, а як сенсацію. І, схоже, саме цього він не хотів. Сидіс не любив публічності і дуже погано ставився до того, що журналісти постійно цікавилися його життям. У 1914 році він закінчив Гарвард із відзнакою. Йому було лише 16 років. Здавалося б, після такого старту на нього мала чекати блискуча академічна кар'єра. Але Сидіс обрав зовсім інший шлях. Він почав викладати математику в університеті Райса в Х'юстоні. Йому було близько 16 років, а його студентами були дорослі люди. Сидіс викладав геометрію та інші математичні дисципліни, однак досвід виявився невдалим. Він був дуже молодим викладачем, а студенти часто були старшими за нього. До того ж, Сидіс не прагнув ставати публічною знаменитістю. Через певний час він залишив роботу та повернувся до Гарварду, щоб продовжити навчання. А далі його життя пішло ще більш незвичним шляхом. Під час Першої світової війни Сидіс займався юридичними студіями, цікавився політикою та громадськими рухами. Він також став прихильником соціалістичних ідей. У 1919 році його заарештували під час демонстрації в Бостоні. Сидіс був засуджений за участь у заворушеннях. Саме тоді його особисте життя знову опинилося в центрі уваги. На одному з протестів він познайомився з Мартою Фолі, пізніше у них зав'язалися стосунки. Після арешту Сидіс заявляв про свої політичні переконання, але водночас говорив, що не хоче брати участь у політичній боротьбі. Зрештою, батько допоміг йому уникнути в'язниці, домовившись про лікування замість ув'язнення. Після цього Вільям дедалі більше намагався зникнути з публічного життя. І тут його історія стає особливо цікавою. Людина, яку в дитинстві постійно називали генієм, вченням, у дорослому віці фактично відмовився від кар'єри, яка могла б зробити його знаменитою. Сідні спрацював на різних звичайних роботах. Він уникав журналістів, не прагнув отримувати престижні посади та не хотів, щоб його представляли як генія. Він цікавився дуже різними речами – математикою, історією, мовами, колекціонуванням та транспортом. Для суспільства він був геніальною дитиною, яка повинна була створити щось грандіозне. А сам Сідіс, схоже, просто хотів займатися тим, що йому було цікаво, і жити без постійної уваги. Дитинство Сідіса минуло під постійним контролем і увагою. Його здібності стали предметом суспільного інтересу ще до того, як він сам міг вирішувати, яким хоче бачити своє життя. У дорослому віці він навпаки намагався уникати цього ярлика. Сідіс помер 17 липня 1944 року в Бостоні від крововиливу в мозок. Йому було 46 років. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідники з Університету Британської Колумбії представили натуральний біорозкладний розчин для обробки свіжих фруктів. Він має подвійну дію, оскільки видаляє до 96% слідів хімікатів зі шкірки та створює мікроскопічну плівку, яка суттєво уповільнює псування плодів. Склад розробки цілком безпечний і містить лише три компоненти – наночастинки крохмалю, рослинна танінова кислота та сполука заліза. Крохмаль слугує основою, таніни забезпечують хімічну взаємодію з пестицидами, а залізо зв'язує компоненти в міцну мікросітку, яка під час ополіскування захоплює та змиває забруднення. Ефективність засобу перевірили на яблуках. Під час експерименту він прибрав понад 80% пестициду, якого звичайна проточна вода змиває лише 48%. Водночас науковці наголосили, що засіб працює лише з поверхнею плоду і не виведе токсини, які проникли всередину м'якоті під час росту рослини. Друга перевага – бар'єрний ефект. Після обробки засобом на фруктах залишається ультратонка плівка, що утримує вологу і стримує розмноження бактерій. За 15 днів експерименту оброблений виноград втратив лише 21% ваги проти 45% у необробленого, а нарізані яблука помітно довше не темніли на повітрі. Наразі технологію готують для промислового використання на агропідприємствах та складах, але вчені вже тестують і формат безпечного спрею для звичайної домашньої кухні. Масштабне міжнародне дослідження, у якому взяли участь понад 45 тисяч підлітків із Китаю та США, виявило важливу особливість дозрівання дитячого мозку. Науковці встановили, що здатність до самоконтролю та стримування імпульсивних реакцій формується в підлітковому віці значно пізніше за робочу пам'ять. У межах дослідження виконавчих функцій мозку науковці проаналізували дані підлітків віком від 11 до 18 років. Дослідники порівнювали гальмівний контроль, тобто здатність стримувати автоматичні дії, наприклад, не перебивати співрозмовника чи ігнорувати сповіщення на смартфоні, та робочу пам'ять, що відповідає за тимчасове утримання й обробку інформації. Результати аналізу засвідчили, що показники робочої пам'яті досягають відносної стабільності в більш ранньому віці. Водночас гальмівний контроль продовжує активно розвиватися протягом усього пізнього підліткового віку, а відмінності в його ефективності між однолітками з роками поступово зменшуються. Автори дослідження також виявили, що суттєві відхилення від вікових показників розвитку виконавчих функцій тісно пов'язані з ризиками для психічного здоров'я. Відхилення від норми частіше супроводжувалися гіперактивністю, неуважністю, труднощами у спілкуванні з однолітками та проблемами з поведінкою. Найбільш вразливим виявився ранній підлітковий вік, тоді як у старших підлітків цей зв'язок поступово слабшав. За словами вчених, ці дані слугують орієнтирами для оцінювання когнітивного розвитку молоді. Вони допоможуть удосконалити вікові програми підтримки психічного здоров'я та виявляти ризики поведінкових розладів у підлітків. До 2050 року кількість нових випадків онкологічних захворювань у світі може зрости на 67% і сягнути позначки у 34 мільйони на рік. Про це свідчать результати масштабного аналізу, проведеного дослідниками Американського онкологічного товариства спільно з Міжнародним агентством із вивчення раку, що входить до складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Науковці зазначили, що таке стрімке зростання зумовлене насамперед демографічними чинниками, збільшенням чисельності населення планети та його старінням. За даними світової статистики, у 2024 році у світі було діагностовано майже 21 мільйон нових випадків раку, і майже 10 мільйонів людей померли від цієї хвороби. Оцінки свідчать, що приблизно кожен п'ятий житель Землі стикається з онкологічним діагнозом протягом життя. Від раку помирає приблизно кожен дев'ятий чоловік і кожна тринадцята жінка. Це дослідження ґрунтується на даних міжнародної бази, що відстежує показники захворюваності та смертності від різних типів раку у 186 країнах. Результати свідчать про значну географічну нерівність. Найвищі рівні захворюваності зафіксовано в Австралії та Новій Зеландії, а найнижчі – у певних регіонах Африки та Південно-Центральної Азії. Водночас найвищий рівень смертності серед чоловіків спостерігається у Східній Європі, а серед жінок – у Меланезії. Найпоширенішим видом онкологічних захворювань залишається рак легень. Головною причиною розвитку цієї патології досі залишається вживання тютюну. Друге місце за поширеністю посідає рак молочної залози в жінок. Він також є лідером за показниками смертності серед жіночого населення. При цьому в Західній Африці рівень смертності від цієї хвороби вдвічі вищий, ніж в Австралії чи Новій Зеландії, хоча сам рівень захворюваності там удвічі нижчий. Це свідчить про глибоку диспропорцію в доступі до своєчасної діагностики та лікування. До трійки найпоширеніших онкологічних захворювань також входить колоректальний рак, а рак печінки посідає третє місце за кількістю смертей у світі. Також серед чоловіків значну частку становить рак передміхурової залози. Попри тривожні прогнози, фахівці наголошують, що майже половині випадків смерті від раку можна запобігти шляхом коригування факторів ризику, а також завдяки ранньому виявленню та своєчасному лікуванню. Серед основних профілактичних заходів науковці виокремлюють відмову від куріння та вживання алкоголю, контроль маси тіла, підвищення рівня щоденної фізичної активності та захист від інфекцій, пов'язаних із виникненням онкологічних захворювань.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
3: «Нафтогаз» розширює перелік доступних послуг і географію роботи застосунку «Куб» – цифрового сервісу для керування комунальними послугами. Користувачі застосунку «Куб» від групи «Нафтогаз» тепер можуть додати особовий рахунок за електроенергію та оплачувати її без комісії, зазначено у повідомленні. Для мешканців Києва вже доступне підключення всіх комунальних послуг за адресою. Рахунки за них можна оплачувати в одному застосунку та одним платежем. Незабаром ця можливість з'явиться і в інших регіонах України, повідомив «Нафтогаз». Менш ніж за рік ми перетворили застосунок «Куб» на єдину точку взаємодії з комунальними послугами для мільйонів українців. Наступний крок – розширення переліку доступних послуг і географії роботи «Куба», зазначив виконуючий обов'язки голови правління групи «Нафтогаз» Сергій Федоренко. У «Кубі» також можна додавати кілька особових рахунків – за власне житло, помешкання батьків чи дачу, передавати показання газового лічильника, переглядати рахунки та історію оплат за газові послуги, відмовитися від паперової платіжки за газ та отримувати нагадування. Щоб підключити інші комунальні послуги, спочатку необхідно додати в «Кубі» особовий рахунок за спожитий газ, зазначено у повідомленні. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це він повідомив в інтерв'ю Euronews. Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 мільярдів доларів, а попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється у 32 мільярди 600 мільйонів доларів. Ми вже спостерігаємо певні проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що через брак ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі виплати, не пов'язані з війною, каже міністр. Водночас на запитання, чи може це вплинути на зовнішніх кредиторів, Марченко відповів, що ні. Він зазначив, що наслідки будуть відчуватися на місцевому рівні, особливо у сфері відновлення та захисту інфраструктури на тлі підготовки країни до зими. Також міністр закликав ЄС розглянути новий український план використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, який був відхилений ЄС у грудні 2025 року на користь рішення про спільне фінансування кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. За словами Марченка, новий план передбачає зміну відповідальності за активи, що наразі зберігаються у Бельгії. Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньопереміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшено з 5 до 6, говориться у повідомленні Мінсоцполітики. Також врегульовано механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на її отримання. Виплата на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично. У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт, який пропонує спростити процедуру приватизації житла, пошкодженого або знищеного внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Законопроєкт передбачає виняток із загального правила – дозвіл на приватизацію аварійних приміщень, якщо вони були пошкоджені чи зруйновані після 24 лютого 2022 року та мають відповідний акт обстеження. Це дозволить наймачам неприватизованих квартир оформити право власності і надалі отримати державну компенсацію за втрачене майно, говориться у повідомленні. Уряд розширив перелік товарів, за операціями з експорту та імпорту яких можна продовжити граничні строки розрахунків, установлені Нацбанком. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. До розширеного переліку включено, зокрема, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, насіння ріпаку, насіння соняшнику, різні види олії, а також макуху. Рішення спрямоване на підтримку українських аграрних експортерів в умовах воєнного стану, збереження експортного потенціалу та мінімізацію ризиків порушення валютного законодавства через ускладнення міжнародної логістики, пояснили у міністерстві. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що через російські атаки на портову інфраструктуру значну частину вантажопотоків довелося переорієнтувати на альтернативні маршрути. Це збільшує тривалість доставки та може призводити до затримок у розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами. Ми маємо враховувати ці об'єктивні обставини та не створювати додаткових ризиків для українських експортерів, розповів він. Через блокаду Росією морських портів у серпні Україна змогла експортувати лише 33% агропродукції від загальної потреби. Для збереження поставок українські компанії були змушені переорієнтувати вантажі на дунайські порти, залізничні та автомобільні маршрути через західний кордон. Однак альтернативні маршрути мають обмежену пропускну спроможність, а додаткові перевантаження та логістичні операції збільшують строки доставки, наголосив Тарас Висоцький. За оцінками, логістичні часові витрати зросли на 40-50%, що безпосередньо впливає на строки виконання зовнішньоекономічних контрактів і повернення валютної виручки. Урядове рішення дозволить врахувати об'єктивне збільшення строків експортної логістики в умовах воєнних ризиків та зменшити ризик застосування фінансових санкцій до українських експортерів у випадках, коли затримка надходження валютної виручки спричинена обставинами, що не залежать від них.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чому перші запальнички були дорожчими та складнішими за сучасні? Сьогодні запальничка максимально проста річ. Натиснув кнопку або прокрутив кліщатку, з'явилося полум'я. Її можна купити за невеликі гроші, а якщо вона зламалася, просто взяти іншу. Але перші запальнички були зовсім не такими. Вони коштували дорого, мали складну конструкцію і за принципом роботи більше нагадували маленькі хімічні або механічні прилади. До появи запальничок найпоширенішим способом добути вогонь були кресало, кремінь і труд. Потрібно було отримати іскру, перенести її на легкозаймистий матеріал і роздмухати вогонь. Метод працював, але швидким його назвати було важко. На початку 19 століття розвиток хімії відкрив інший шлях. Вчені почали шукати речовини та реакції, які дозволили б отримувати полум'я набагато швидше. Одним із перших пристроїв такого типу став апарат Деберейнера, створений німецьким хіміком Йоганном Деберейнером у 1820-х роках. Його конструкція сьогодні могла б здаватися дивною. Всередині утворювався водень, який спрямовувався на платину. Внаслідок реакції газ займався. Тобто замість звичайного куліщатка користувач фактично запускав невеликий хімічний процес. Такий пристрій був значно зручнішим за кресало, але мав очевидні недоліки. Він був громістким, складним і потребував обережного поводження. Його виробництво теж було дорогим. І це одна з головних причин, чому перші запальнички не могли стати масовим товаром. Сьогодні завод виготовляє мільйони однакових деталей із пластику та металу. У 19 столітті точні механічні деталі вимагали набагато більшої ручної роботи. Чим складнішим був механізм, тим дорожчим ставав сам пристрій. Наступним важливим кроком стало механічне запалювання. Замість хімічної реакції почали використовувати іскру, яку створювало металеве колесо в контакті з кременем. Цей принцип уже набагато ближчий до сучасних запальничок. Але проблема залишалася – потрібно було зробити маленький і надійний механізм. Усередині з'явилися кліщатко, пружина, кремінь, тримач для гнота та резервуар для пального. Кожна деталь мала працювати точно. Пальни могли бути різні легкозаймисті рідини, вони просочували гніт, а іскра підпалювала пари біля нього. Така запальничка вже була компактнішою, але все одно вимагала догляду. Потрібно було регулярно доливати пальне, міняти кремінь і гніт. Тому старі запальнички не були одноразовими. Їх використовували роками, ремонтували та обслуговували. У цьому вони більше нагадували годинник або інший механічний прилад, ніж сучасну побутову дрібницю. На початку ХХ століття запальнички стали значно компактнішими. Виробники почали вдосконалювати механізми, робити їх надійнішими та пристосовувати до носіння в кишені. Окремою проблемою залишався вітер. Запалити вогонь на вулиці було набагато складніше, ніж у приміщенні. Саме тому важливим етапом стала поява конструкції із захищеним полум'ям. У 1932 році американська компанія Zippo представила свою першу запальничку. Її конструкція була відносно простою – металевий корпус, кришка, гніт, пальне, кремінь і колесо для утримання іскри. Головна перевага полягала в тому, що полум'я захищалося металевим корпусом від вітру. Ця ідея виявилася настільки вдалою, що сама конструкція стала впізнаваною на десятиліття. Але навіть такі запальнички не були повністю автономними. Їх потрібно було заправляти, чистити та ремонтувати. Справжня революція відбулася тоді, коли запальнички почали використовувати зріджений газ. Газова конструкція дозволила відмовитися від гнота та рідкого пального. Усередині знаходився невеликий резервуар, а газ подавався до опальника через клапан. Це зробило запальничку компактнішою та зручнішою. Але головне, її стало набагато простіше виробляти масово. І тут на сцену виходить пластик. Замість дорогого металевого корпусу можна було використовувати дешевий пластиковий. Деталі почали виготовляти серійно, а сам процес складання максимально спростили. У результаті запальничка перестала бути річчю, яку потрібно берегти. Якщо стара модель могла служити роками, то сучасна одноразова запальничка розрахована на зовсім інший підхід – використав, викинув. Це не означає, що сучасна запальничка примітивна. Навпаки, за її простотою стоїть величезний прогрес у виробництві. Пластиковий корпус, клапан, резервуар для газу та механізм запалювання виготовляються з високою точністю і коштують дешево саме тому, що їх виробляють у величезних кількостях. Ще один крок – п'єзоелектричне запалювання. У таких моделях не потрібно терти колесо об кремінь. Натискання кнопки запускає механізм, який створює електричний імпульс іскри. Вона підпалює газ, і полум'я з'являється практично одразу. Так простий рух пальця замінив цілий набір операцій, які колись вимагали складного пристрою. Попри появу дешевих одноразових моделей, старі механічні запальнички нікуди не зникли. Навпаки, деякі з них стали предметом колекціонування. Причина проста – хороша механічна запальничка може бути не просто інструментом, а якісним виробом із металу, складним механізмом і власним дизайном. Тому сьогодні існують два абсолютно різні підходи. Один – зробити запальничку максимально дешевою, легкою та доступною. Другий – зробити її довговічною, ремонтопридатною та такою, яку можна використовувати багато років. І якщо порівняти сучасну запальничку з першими пристроями 19 століття, різниця величезна. Колись для утримання вогню могли знадобитися хімічні реакції, дорогі матеріали та складний механізм. Сьогодні достатньо невеликого пластикового корпусу, газу та простого запалювання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Згідно зі звітом офіційного аудитора Європейського Союзу, здатність ЄС реагувати на іноземне вторгнення до 2030 року залишається під сумнівом через постійну залежність від США та роздробленість національних систем оборони. Про це заявив Європейський суд аудиторів. Там зазначили, що ЄС зараз краще підготовлений, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але досягти поставленої мети щодо готовності до оборони до кінця десятиліття буде складно. Досягнення оборонної готовності в ЄС до 2030 року залишається складним завданням. Все ще існують серйозні труднощі, такі як роздробленість національних систем. Крім того, ми, як і раніше, залежимо від Сполучених Штатів, заявив Марек Опіола, член суду, який очолював перевірку оборонної політики ЄС. Він зазначив, що ЄС все ще може досягти значного прогресу, якщо різко збільшить видатки на оборону та швидко розширить виробництво боєприпасів. Згідно з даними, наведеними у звіті, 78% оборонних закупівель країн ЄС у період із лютого 2022 року до червня 2023 року здійснювалися за межами блоку. На США припадало 63% таких закупівель. Водночас аудитори зазначили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України закупівлі американського озброєння були виправданими необхідністю швидко отримати критично важливі військові спроможності. Однак у довгостроковій перспективі ЄС має розвивати власне оборонне виробництво. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що Будапешт підтримуватиме вступ України до ЄС лише за умови дотримання стандартної процедури та виконання необхідних вимог. Окрім цього, він пов'язав позицію Угорщини з питанням прав угорської меншини в Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. У Мадера запитали, чого саме угорський уряд очікує від України, аби Будапешт на нинішньому етапі переговорів про вступ до ЄС підтримав приєднання України. Після багатьох років нам вдалося досягти дуже перспективної угоди з українською стороною щодо повернення мовних, освітніх, культурних, адміністративних та інших прав угорської меншини, яка проживає в Україні. Ми не вимагали нічого більшого, лише того, що належить кожній людині в Європі. Можливості користуватися мовою своєї національності у різних сферах в Україні, де вона народилася або проживає, сказав прем'єр Угорщини. Він заявив, що Україна на це погодилася та прийняла цю домовленість. Водночас Угорщина, як зазначив Мадер, не бачить прогресу у цьому питанні. У домовленості визначено конкретний графік і конкретні терміни, коли відповідні законодавчі зміни мають бути подані до Ради українського парламенту, коли їх мають ухвалити та імплементувати. Ми поки що не бачимо, щоб щось із цього було зроблено, зауважив він. Він зазначив, що у межах переговорного процесу щодо вступу в ЄС є 6 кластерів, що охоплюють понад 30 розділів. Угорщина погодилася на відкриття 1-го та 6-го кластерів за умови, що ця домовленість буде виконана, сказав він. Мадер також порівняв ситуацію України із Сербією, яка, за його словами, близько 15 років перебуває у процесі вступу до ЄС, але відкрила лише 2 з 6 переговорних кластерів. І тепер від нас очікують, що щодо України, яка не так давно подала заявку до ЄС, відкриють усі кластери. Ні, сказав угорський прем'єр. Він заявив, що Будапешт наполягає на справедливості, чесності, прозорості та врахуванні угорських інтересів у процесі розширення ЄС. Окрім цього, він також розкритикував можливість прискореного вступу України, заявивши, що Київ не готовий до членства в ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Велика Британія ускладнює можливості розширити торговельну угоду зі США, обираючи Брюссель замість Америки. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Грір висловив невдоволення тим, що британський уряд дотримується правил ЄС, закриваючи ринок для американських товарів, чим створює проблему для розширення угоди зі США. Ось як ми це трактуємо на основі моїх розмов із представниками Великої Британії, під час яких я кажу: «Гей, ви ж вільні від ЄС. Чому б вам не лібералізувати ринок хоча б трохи, не прийняти товари, виготовлені за американськими стандартами, та сільськогосподарську продукцію, вироблену за американськими стандартами», – сказав представник США. А вони відповідають: «Ну, нам треба почекати і подивитися, що на це скаже ЄС. Ви розумієте, що це для нас проблема і що це є викликом», – пояснив він далі. Торговий представник США також заявив, що Британія не використовує ту свободу, яку їй надає Брексіт. Його коментарі пролунали на тлі того, як прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прагне продовжити зусилля свого попередника Кіра Стармера щодо налагодження тіснішої співпраці з Європейським Союзом після виходу країни з блоку. У рамках перезавантаження відносин між Лондоном та Брюсселем Бернем готовий підписати угоду, яка скасує прикордонні перевірки на експорт британських продуктів харчування та напоїв до ЄС. Це вимагає від Великої Британії дотримання суворих стандартів Європейського Союзу щодо харчових продуктів, які Вашингтон давно вважає протекціоністськими. До того ж, Енді Бернем заявляв, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Міф про лівий і правий береги Києва. Київ часто жартома ділять на дві світи – лівий і правий берег. Одні кажуть, що справжній Київ починається лише після мосту, інші жартують, що їхати на правий берег – це вже майже подорож в інше місто. Поділ називають креативним і богемним, Троєщину районом із сумнівною репутацією, Печерськ асоціюють із дорогими автомобілями та елітними будинками, а Деверзе – із радянським минулим. Але звідки взагалі взявся цей поділ? Чи справді лівий і правий береги настільки різні? І що в цих стереотипах відповідає реальності? Щоб це зрозуміти, варто повернутися на кілька століть назад. Київ виник саме на правому березі Дніпра. Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасної столиці була заселена ще тисячі років тому, а постійні слов'янські поселення сформувалися тут значно пізніше. За легендою, Київ заснували брати Кийщук і Хореве та їхня сестра Либідь. Незалежно від того, наскільки буквально сприймати цю легенду, географія справді відіграла важливу роль у розвитку міста. Пагорби правого берега давали природний захист, а Дніпро відкривав шлях до торговельних маршрутів. Одним із головних осередків раннього Києва стала Старокиївська гора. Саме тут розташовувався дитинець, укріплена центральна частина міста. Згодом Київ перетворився на один із головних центрів Русі. На Подолі розвивалася торгівля та ремесла. Сюди приїжджали купці з різних країн. У 11 столітті місто переживало періоди розквіту. За князя Ярослава Мудрого з'явилися Софійський собор та Золоті ворота, а Києво-Печерська лавра стала одним із головних релігійних центрів регіону. Тобто історично саме правий берег був ядром Києва. А що в цей час відбувалося на іншому боці Дніпра? Лівобережжя тривалий час залишалося переважно природною територією. Тут були луки, ліси, озера та численні водойми. Однією з причин повільного заселення були регулярні розливи Дніпра. Низинні території часто затоплювалися, тому створити тут велике постійне місто було складніше. Проте поступово лівий берег також почав освоюватися. У середньовіччі частина цих земель опинилася під контролем київських монастирів. Вони заснували слободи, поселення, мешканці яких на певний час звільнялися від податків та повинностей. Так лівобережжя поступово заселялося. А справжній перелом настав у 19 столітті. Після скасування кріпацтва, розвитку торгівлі та промисловості лівий берег почав активно розвиватися. Особливо важливою подією стало відкриття у 1870 році залізничного мосту через Дніпро. Залізниця фактично змінила роль лівого берега. Він перестав бути віддаленою сільською околицею, де далі тісніше інтегрувався з Києвом. Однак найбільші зміни чекали на лівобережжя вже у 20 столітті. У радянський період Київ стрімко зростав, місту потрібне було житло для сотень тисяч нових мешканців. Тому на місці колишніх сіл, луків та слобод почали будувати величезні житлові масиви. Так з'явилися Русанівка, Березняки, а згодом величезна Троєщина. Русанівку навіть задумували як своєрідну київську Венецію із каналами, водою та великою кількістю зелені. Троєщина стала одним із найбільших житлових масивів столиці. Саме в цей період і сформувався образ двох різних Київів. Правий берег сприймався як старе місто, історичний центр, адміністративні будівлі, університети, музеї, театри, ресторани та офіси. Лівий – як новий Київ, побудований переважно для життя великої кількості людей. Але з часом ця різниця перетворилася на міські стереотипи. Поділ став символом творчої молоді та альтернативної культури. Троєщина отримала репутацію району, який нібито живе за власними правилами. Печерськ почали асоціювати з елітністю та дорогим життям, а Деверзе – із заводами та радянською епохою. З одного боку, у таких стереотипах є частка правди. Райони справді мають різну історію та архітектуру. Але проблема в тому, що реальний Київ набагато складніший. Наприклад, Троєщина – це не лише великий житловий масив радянської забудови, який часто зображають у мемах. Тут є парки, школи, дитсадки, спортивна і культурна інфраструктура. На Троєщині також працює одна з найбільших українських компаній у сфері кіно та телевиробництва. Тож, звичайний стереотип про Троєщину давно не відображає реального життя району. Те саме можна сказати і про Поділ. Його часто уявляють як район кав'ярень, барів, творчої молоді та незвичайних закладів. Але Поділ має значно глибшу історію. Протягом століть він був одним із головних торговельних та ремісничих районів Києва. Тут працювали майстри, купці, розташовувалися ринки та навчальні заклади. Сьогодні поруч із історичною забудовою справді можна знайти сучасні культурні простори, офіси, ресторани та заклади. Але це не означає, що Поділ можна звести лише до образу хіпстерського району. Печерськ теж набагато більше, ніж дорогі автомобілі та елітна нерухомість. Це одна з найважливіших історичних частин столиці. Саме тут розташована Києво-Печерська лавра, яка входить до списку світового спадщини ЮНЕСКО. Поруч пам'ятки архітектури, музеї та важливі державні культурні установи. А ДВРЗ справді має сильний зв'язок із промисловим минулим Києва. Район формувався навколо залізничної та промислової інфраструктури. Але і тут життя давно вийшло за межі старого стереотипу про робітниче селище. Жарти про лівий і правий берег виникли через помітні відмінності між районами Києва. Правий берег асоціюється з історичним центром і щільною забудовою, лівий – із великими житловими масивами, сучасними районами та зеленими зонами. Водночас обидві частини міста давно стали єдиним Києвом, який щодня об'єднують мости, метро та спільне міське життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Центробанк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1–1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
1: Погода на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi планує повернутися до створення яскравих спортивних автомобілів, але спочатку має оновити основний модельний ряд. За словами керівника технічного розвитку марки Рувена Мора, зараз компанія зосереджена на серійних моделях, які забезпечують основну частину продажів. Audi вже проводить масштабне оновлення лінійки. Від успіху нових моделей залежатиме, чи зможе компанія надалі фінансувати дорогі іміджеві проєкти. Одним із прикладів такого автомобіля став суперкар Nuvolari, який Мор назвав північною зіркою бренду. Audi випустить лише 499 екземплярів Nuvolari. Модель не розрахована на масовий ринок. За оцінкою аналітиків, її вартість буде приблизно у 10 разів вищою за ціну SQ5. Водночас для Audi цей автомобіль важливий не лише як ексклюзивний продукт. Він має показати новий напрям розвитку марки та надихнути інженерів на створення сміливіших моделей. Nuvolari не стане останнім емоційним автомобілем Audi. Мор підтвердив, що компанія планує інші подібні проєкти, але поки не назвав ані моделей, ані строків їхньої появи. Питання про можливе повернення R8 також залишається відкритим. Рішення щодо наступника суперкара ще не ухвалене. Окремі технології Nuvolari згодом мають з'явитися у доступніших моделях. Зокрема, Audi працює над подальшим розвитком повного приводу Quattro та інтелектуальнішим розподілом крутного моменту між колесами. У моделях на кшталт A5 і Q5

0: Зараз використовується Quattro Ultra. Ця система за потреби підключає другу вісь, допомагаючи зменшити витрату пального та викиди. Надалі Audi планує запропонувати дві версії інтелектуального повного привода. Система самостійно адаптуватиме розподіл тяги до дорожніх умов і поведінки водія. Частину відповідних рішень запозичать у Nuvolari. More хоче повернути Audi репутацію марки, автомобілями якої цікаво керувати. Цей курс підтримує генеральний директор компанії Гернот Дьольнер. Для Audi це також спосіб зміцнити позиції у США, де бренд, за словами Мора, останніми роками частково втратив упізнаваність. Рено оновила електричний Scenic E-Tech, збільшивши запас ходу та скоротивши час заряджання. Модель також отримала нові функції допомоги водієві, голосового помічника Google Gemini та додаткове оснащення. Усі версії оснащують електромотором потужністю 220 кінських сил. Старша модифікація отримала нову батарею ємністю 89 кВт-годин, яка забезпечує 642 км пробігу. Максимальна потужність заряджання постійно Ним струмом становить 150 кВт. Поповнення заряду від 15 до 80% триває 28 хвилин, на 25% швидше, ніж раніше. Цю версію вже можна замовити. Восени 2026 року до лінійки приєднається доступніша модифікація з батареєю на 67 кВт-годин. Її запас ходу становитиме 467 км, а максимальна потужність заряджання сягатиме 165 кВт. Зарядити акумулятор від 15 до 80% можна буде за 24 хвилини. Мультимедійна система із сервісами Google тепер підтримує Gemini. Він пропонується як альтернатива Google Assistant, а водій може сам вирішити, чи активувати нового голосового помічника. Gemini розуміє природніші та складніші запити і надає відповіді з урахуванням контексту. Навігація Google Maps дозволяє вибирати мережу зарядних станцій, їхню потужність і спосіб оплати. Renault також надає 2 гігабайти мобільних даних щомісяця протягом 3 років для застосунків із Google Play. Комплекс електронних помічників отримав функцію, яка одночасно аналізує рух кількох автомобілів. Це допомагає раніше реагувати на перестроювання, раптові маневри та уповільнення транспорту в щільному потоці. Камера в салоні, яка стежить за втомою та неуважністю водія, стала стандартною для всіх версій. Вона також розпізнає користувача та автоматично відновлює положення сидіння, налаштування мультимедіа, навігації й атмосферного підсвічування. У Франції Scenic з батареєю на 89 кВт-годин пропонують за ціною від позначки у 38 750 євро. Opel перенесла прем'єру нового покоління Corsa з 2027 на 2028 рік. Модель стане повністю електричною, а її початкова ціна має становити близько 25 тисяч євро. Нові строки та орієнтовну вартість підтвердив генеральний директор Opel Флоріан Хютель. Corsa залишається найпопулярнішою моделлю Opel та одним із найбільш затребуваних компактних автомобілів у Німеччині і Великій Британії. За словами Хютля, доступний електричний хетчбек має допомогти поширенню електромобілів у початковому ціновому сегменті. Нове покоління побудують на платформі концерну Stellantis. Вона допускає використання різних типів силових установок, але створювалася насамперед для електрифікації модельних лінійок. Для наступної Corsa підтверджено лише повністю електричну версію. Нинішня Corsa доступна з бензиновими, гібридними та електричними силовими установками. Її електрична модифікація оснащується літій-іонними батареями корисною ємністю 46 або 49 кВт-годин і може проїхати 429 км без підзаряджання. У Німеччині ціни на Corsa Electric починаються від 30 тисяч євро. Таким чином, зі зміною покоління, початкова вартість електричної Corsa має знизитися приблизно на 5 тисяч євро. Водночас новинка отримає більшу батарею та помітно збільшений запас ходу, хоча точні характеристики Opel поки не оприлюднила. Флоріан Хютель вважає умови для запуску доступного електромобіля сприятливими. Він відзначив розширення модельного ряду, розвиток зарядної інфраструктури та державну підтримку електричного транспорту. Зростання вартості бензину також робить електромобілі вигіднішими для частини покупців. Водночас Opel не встановлює остаточної дати відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Хютель не повідомив, чи продовжать нинішню Corsa з бензиновими та гібридними гібридними установками випускати паралельно з новим електромобілем.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: У США вийде двомовна збірка поезії Василя Стуса. Переклад виконали дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей. Збірка вийде друком восени цього року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. За описом, це видання є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії митця. Воно розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, що рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою, зазначили видавці. Також у видавництві підкреслили, що поезія Стуса й досі лишається мірилом для української літератури та культурної пам'яті. На українській платформі «Є-музей» стала доступною для перегляду віртуальна виставка «Анатоль Петрицький. Поза сценою». Про це повідомило Міністерство культури. Центральне місце в експозиції посідають пейзажі різних періодів творчості художника Анатолія Петрицького. Харків 1930-х років, повоєнний Київ, фронтові роботи 1943 року. Виставка також звертається до складного радянського контексту, в якому формувалася творчість митця, та пропонує переосмислити його роботи як своєрідні документи епохи. Особливої актуальності ця розмова набуває сьогодні, коли війна знову є частиною української реальності, зауважили у міністерстві. Експозиція об'єднує твори, значна частина яких раніше не експонувалася. Вона дає змогу простежити, як змінювалася художня мова Петрицького від ранніх мистецьких експериментів до робіт зрілого періоду. До кінця вересня переглянути віртуальну виставку «Анатоль Петрицький. Поза сценою» можна безкоштовно. Нагадаємо, «Є-музей» – всеукраїнська цифрова платформа, що відкриває доступ до музейних онлайн-виставок та сприяє популяризації української культурної спадщини в сучасному інтерактивному форматі. Платформа надає музеям інструменти для створення, публікації та поширення цифрових експозицій, доступних аудиторії з будь-якого куточка світу. Українська документальна стрічка «Театр ветеранів» отримала відзнаку «Best Documentary Film» на міжнародному кінофестивалі «Кінотеатр Париж», що проходить у Франції. «Театр ветеранів» розповідає про повернення до життя через мистецтво. У центрі стрічки – ветерани, які разом працюють над виставою «Енеїда». Понад рік режисерка Юлія Большинська документувала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Герої фільму мають важкі поранення, ампутації та психологічні травми. Вистава «Енеїда» режисерки Ольги Сімьошкіної стає в цій стрічці не просто театральним процесом, а простором, де герої відкривають нові можливості і поступово повертають собі відчуття повноцінного життя. Це історія не про жалість, це історія про силу, гідність, творчість і суспільство, яке має вчитися бути поруч із ветеранами, не як із людьми, яких потрібно шкодувати, а як із людьми, які творять, працюють і покращують світ навколо себе. Для нас ця нагорода – ще одна можливість розповісти світові про український досвід терапії через культуру та про театр ветеранів як практику, що народилася в Україні, зазначили у театрі. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер міні-серіалу «На схід від Едему» з Флоренс П'ю та Крістофером Еботом у головних ролях. Це екранізація одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Джона Стейнбека, який був опублікований у 1952 році. Класичний роман Стейнбека в новій інтерпретації. «На схід від Едему» розкриє сагу кількох поколінь родини Трасків, приділивши більше уваги її незабутній антигероїні Кеті. Йдеться в описі до трейлера. Сценарій написала Зої Казан, яка також виступила співавторкою і виконавчою продюсеркою серіалу. Для неї цей проєкт має особливе значення, адже її дід Елія Казан зняв фільм «На схід від Едему» 1955 року з Джеймсом Діном у головній ролі. Прем'єра міні-серіалу відбудеться 1 жовтня на Netflix. Warner Brothers з 2024 року працює над п'ятим фільмом франшизи «Матриця», сценаристом та режисером якого має стати Дрю Годдард. Прем'єру картини планують випустити не раніше 2027 року. Співавторка франшизи Лілі Вачовські в новому інтерв'ю підтвердила, що не має наміру повертатися до серії фільмів. Режисерка також не брала участі у створенні четвертої частини, яку самостійно знімала та писала її сестра Лана. Warner Brothers Brothers хочуть зняти ще один фільм. Вони завжди хочуть зняти ще один, але я більше не хочу грати в цій пісочниці. Я закінчила», – заявила Лілі Вачовській. Попри своє рішення, режисерка не виключила, що доля п'ятої частини все ж може залежати від її схвалення. Адже, за її словами, Дрю Годдард не хоче братися за зйомки без згоди обох сестер Вачовські. «Дрю, однак, не хоче розпочинати зйомки без нашого схвалення, тому ситуація стає складною. Можливо, ми трохи висунемо ніс, щоб перевірити, чи подобається нам ідея», – додала Вачовські. «Наразі невідомо, про що розповість п'ята частина франшизи та чи повернуться в ній уже знайомі глядачам персонажі». Четверта частина «Матриці», у якій до ролей Нео та Триніті повернулися Кіану Рівз та Кері Енн Мосс, отримала стримані відгуки як від критиків, так і від глядачів. Фільм Лани Вачовські також провалився у прокаті, зібравши лише 160 мільйонів доларів при бюджеті у 190 мільйонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Шифровані клинки-ключі. Європа, середина 17 століття. Це був час великих замків, похмурих підземель, нескінченних палацових інтриг та постійної боротьби за владу. Епоха, коли вельможі, охоронці державних скарбниць та вартові неприступних фортець щодня ризикували власним життям. Адже ключі від масивних дубових брам, тюремних веж чи підземних сховищ завжди були найбажанішою здобиччю для ворогів, змовників та найманих убивць. У ті часи той, хто володів ключами від фортеці, володів і силою. Проте відкрито носити важкий меч чи довгий пістолет під час щоденного обходу вузьких замкових коридорів або перевірки камер було не завжди зручно, а інколи й небезпечно. Саме тоді на перетині зброярського мистецтва, ковальської справи та слюсарної майстерності з'явився один із найхитріших пристроїв своєї епохи – комбінований меч-ключ або пістолет-ключ. Зовні цей предмет виглядав абсолютно невинно і непримітно. Це був важкий масивний залізний ключ, який зазвичай використовували для відмикання важких дверей підземель або міських брам. Його довжина могла сягати 30, а то й 50 сантиметрів, а сам виріб нерідко прикрашався вишуканим карбуванням чи орнаментом, що відповідав статусу його власника. Жодна стороння людина, подивившись на такий ключ на поясі вартового чи тюремника, не могла б запідозрити жодної загрози. Проте всередині цього металевого виробу ховалася смертоносна таємниця. Майстри того часу розробляли такі ключі у двох основних варіантах – з прихованим гострим клинком або з повноцінним вогнепальним стволом. У першому варіанті металевий стрижень ключа виготовлявся порожнистим. Усередині нього ховався тонкий, але надзвичайно міцний сталевий стилет або вузький тригранний клинок. Щоб привести зброю в дію, власнику достатньо було натиснути приховану засувку, заховану в різьбленому руків'ї. За частку секунди пружинний механізм виштовхував гостре лезо назовні, перетворюючи звичайний ключ на смертоносний кинджал. У другому, більш складному та високотехнологічному варіанті порожнистий стрижень ключа виконував роль пістолетного ствола. Всередині борідки ключа або біля його основи ховався крихітний замок із курком та спусковим важелем. Така зброя була однозарядною і заряджалася порохом та круглою свинцевою кулею безпосередньо через отвір у кінчику ключа. Для того, щоб зробити постріл, охоронець мав звести прихований курок і натиснути на невелику виступаючу деталь на руків'ї, яка зовні виглядала як звичайний елемент декору. Виникає цілком логічне питання, для чого потрібні були такі складні, витончені та надзвичайно дорогі у виробництві конструкції? Відповідь полягає в особливості роботи тогочасних вартових та тюремників. Коли стражник підходив до важких дверей, щоб відчинити замок, обоє його рук були зайняті. В одній руці він тримав ключ, а іншою намагався повернути важкий засов. Саме в цей момент нападник міг завдати раптового удару за спини або з темного кутка коридору. Дістати меч чи пістолет із пояса вартовий просто не встигав. Але коли в його руках уже був важкий ключ, він міг за мить вистрілити в нападника або проштиркнути його прихованим лезом, навіть не міняючи положення рук. Крім того, такі комбіновані вироби часто використовували як засіби психологічного захисту. Тюремник міг спокійно демонструвати в'язням або відвідувачам, що в нього немає при собі жодної відкритої зброї. Це створювало хибне відчуття безпеки у потенційних нападників, які сподівалися легко захопити ключі та вирватися на волю. Проте виготовлення такої зброї вимагало від ковалів та механіків філігранної точності. Ключ повинен був зберегти свою головну функцію – безперешкодно відмикати складний механічний замок і не ламатися під час повороту в іржавій свердловині. Це означало, що сталь мала бути водночас гнучкою для виконання ролі ключа і твердою для того, щоб витримувати тиск порохових газів під час пострілу. Найменша помилка майстра могла призвести до того, що під час пострілу ключ просто розривала в руках самого вартового. Звісно, у цієї зброї були свої суттєві обмеження. Відстань ефективного пострілу з такого пістолета ключа не перевищувала кількох кроків, а точність була вкрай низькою через відсутність повноцінних прицільних пристроїв. Після одного пострілу ключ перетворювався на звичайний важкий шматок металу, адже перезарядити його в бою було абсолютно нереально. Крім того, вогкість замкових підземель часто призводила до того, що порох всередині ствола відволожувався. І в найвідповідальніший момент замість пострілу відбувалася лише осічка. Саме тому вартові намагалися регулярно змінювати заряд і тримати зброю в сухості. З плином часу, коли замкові механізми стали меншими, а вогнепальна зброя більш надійною та компактною, потреба в таких складних витворах ковальського мистецтва поступово зникла. У 18 столітті масивні фортечні ключі-пістолети остаточно вийшли з ужитку, поступившись місцем класичним кишеньковим револьверам. Сьогодні ці дивовижні екземпляри зберігаються в приватних колекціях та музейних експозиціях старовинної зброї по всьому світу. Вони залишаються вражаючим свідченням людської винахідливості та нагадуваннями про часи, коли навіть найзвичайніший побутовий предмет міг ховати в собі смертельну небезпеку. Цей винахід показує, як прагнення безпеки перетворювало побутові речі на витвори інженерного мистецтва, де межа між ключем від дверей і ключем до людського життя майже зникла. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Головний науковець OpenAI Якуб Пачоцький виступив із попередженням про небезпеку надто швидкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило Bloomberg. За його словами, технологія розвивається настільки стрімко, що її стає дедалі складніше розуміти та контролювати. Він очікує, що лабораторії з розробки ШАІ добровільно призупинятимуть темпи роботи, доки не буде встановлено спільні стандарти безпеки. У своєму дописі на сайті OpenAI Пачоцький зазначив, що сучасні ШАІ-моделі вже здатні керувати комп'ютерами, співпрацювати з людьми та іншими системами, а також виконувати наукові дослідження. Він наголосив, що невдовзі вони зможуть самостійно вдосконалюватися без участі людини через процес, відомий як рекурсивне самовдосконалення. Зараз настав час, коли слід проявляти надзвичайну обережність. Мене турбує, що ніхто не готовий до наслідків подальшого стрімкого розвитку штучного інтелекту, написав Пачоцький. Науковець вважає, що розробники мають два варіанти – намагатися спрямувати розвиток ШАІ так, щоб він максимально відповідав людським інтересам, або ж уповільнити роботу над ним. Пачоцький висловив сподівання, що добровільні паузи стануть поширеною практикою, поки не буде визначено чіткі межі безпеки. Його позиція узгоджується з попередніми застереженнями інших фахівців галузі. Генеральний директор Anthropic Dario Amodei раніше заявляв, що передові ШАІ-моделі потрібно регулювати так само жорстко, як літаки, автомобілі чи ліки. Керівник OpenAI Сем Альтман також робив подібні заяви, але нещодавно зазначив, що індустрія недостатньо пояснює суспільству потенційні переваги технології. Індійський біотехнологічний стартап розробив технологію швидкої діагностики онкології за подихом пацієнта. Розробники об'єднали природний нюх собак із шоломами зі штучним інтелектом. Рятувальні собаки, які є вихованцями цього стартапу, проходять незвичне навчання. Їх одягають у спеціальні 3D-надруковані шоломи-костюми з сенсорами. Тоді пси за допомогою штучного інтелекту вчаться розпізнавати рак за запахом людського дихання. Шаї у режимі реального часу аналізує мозкову активність та мову тіла чотирилапих, перетворюючи їхню фізичну реакцію на запахи в точні цифрові дані. Для проведення тесту пацієнту достатньо подихати в бавовняну маску протягом 10 хвилин. Потім зразок герметично упаковують і доправляють до лабораторії, де собака обстежує маску без прямого контакту з людиною. Вчені зауважують, що собаки мають понад 300 мільйонів нюхових рецепторів проти 5 мільйонів у людини. За одну годину наші помічники роблять тисячі нюхових рухів, і кожен такий вдих оцінює новий зразок. Робоча зміна тварини обмежена та складає 45 хвилин на день для збереження їхнього здоров'я, розповіли розробники. За їхніми словами, у недавньому дослідженні цієї технології за участю 1500 пацієнтів методика досягла понад 90% точності у виявленні 7 основних типів раку. Лабораторія Техаського університету показала робота-кулю RoboBall-3 для спуску в затінені кратери Місяця. Робот має форму перекотиполя, яку обрали через слабке місце колісних місяцеходів. На сипкому ґрунті вони застрягають або перекидаються, і місія закінчується, бо перевернути апарат нікому. На противагу цьому сферична модель не має верху і низу. НАСА не підпустить астронавтів до цих кратерів, бо якщо хтось туди впаде, витягти його не вийде. Тож ми подумали, яка форма котиться зі схилу краще за кулю, розповіли розробники. RoboBall 3 важить 150 кілограмів і має майже 2 метри в діаметрі. Замість коліс усередині працює маятник. Зміщується вперед, куля котиться, вбік повертає, назад гальмує. Випробування пройшли в лютому 2025-го на кар'єрі в Техасі. Тоді апарат керовано спустився схилом, тримався на м'якому ґрунті і підстрибував на камінні. Концепція місії полягає в тому, що ровер довозить кулю до краю кратера і відпускає вниз схилом, а вона відстрілює нагору зразки в контейнерах з ракетними двигунами. Мета – кратери, дно яких не бачить сонця і може ховати замерзлу воду. Дослідники з університету Тулузи, що у Франції, розробили математичну модель, яка переосмислює сприйняття колективного консенсусу. Наукова праця доводить, що абсолютна одностайність або надмірно високий рівень згоди під час прийняття рішень групою не завжди свідчать про компетентність чи надійність. У складних ситуаціях саме наявність певних розбіжностей робить остаточний вибір більш вартим довіри. Під час аналізу вчені спиралися на байєсову модель прийняття рішень, пов'язану з конформізмом. Це тенденція людей підлаштовувати власні судження під думку більшості, ігноруючи власну інформацію чи логіку. Дослідники розробили 16 сценаріїв із різними математичними формами передачі інформації та рівнями складності завдань, щоб оцінити ймовірність того, що колективна думка виявиться правильною. Результати розрахунків засвідчили, що за відсутності конформізму точність рішень зростає пропорційно до рівня згоди між учасниками. Однак у реалістичних умовах, де конформізм є природним для соціальних видів, висока одностайність часто свідчить про поверхневий вибір або тиск більшості. Науковці назвали виявлену закономірність розбіжністю, що підвищує довіру. За висновками авторів, коли перед групою постає складне завдання, наявність протилежних думок свідчить про те, що члени колективу діють незалежно і меншою мірою піддаються чужому впливу. Одностайність залишається надійним показником якості лише тоді, коли йдеться про вирішення простих питань. Отримані дані дозволяють оцінювати обґрунтованість рішень експертних рад або колегій ззовні, не заглиблюючись у внутрішню динаміку групи. У майбутньому автори дослідження планують перевірити розроблену математичну модель під час поведінкових експериментів і дослідити вплив інших когнітивних викривлень на колективну культурну еволюцію.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Черепанова гора. Черепанова гора – одна з найцікавіших історичних місцевостей Києва. Сьогодні вона розташована практично в самому центрі столиці, поруч із НСК «Олімпійський», палацом спорту та великими транспортними магістралями. Але ще кілька століть тому ця територія мала зовсім інший вигляд і зовсім інше призначення. Гора розташована в Печерському районі між сучасними вулицями Еспланадної, Василя Тютюнника, Госпітальної та Євгена Коновальця. Її найвища точка сягає майже 187 метрів над рівнем моря. Завдяки своєму рельєфу та розташуванню вона відігравала важливу роль у розвитку цієї частини Києва. Походження назви Черепанової гори пов'язують із Павлом Черепановим, київським цивільним губернатором, який жив на цій території. Його садиба розташовувалася на схилах гори, а згодом прізвище чиновника закріпилося в назві місцевості. Однак історія Черепанової гори почалася задовго до цього. У 18 столітті ця територія вже використовувалася для військових і медичних потреб. У 1775 році на вершині гори з'явилися дерев'яні госпітальні бараки. Вони були пов'язані з військовою інфраструктурою Печерська. У 19 столітті значення території суттєво зросло. Київ активно укріплювали, і Черепанова гора стала частиною масштабної системи Київської фортеці. У 1836 році тут розпочали будівництво госпітального укріплення. Роботи тривали близько 15 років, комплекс завершили у 1851 році. Це була не просто лікарня, ціла фортифікаційна система. Тут були оборонні вали, каземати, стіни, ворота та інші військові споруди. Госпітальне укріплення мало подвійне призначення. З одного боку, тут розміщувався великий військовий госпіталь, де лікували військовослужбовців. З іншого, сам комплекс був частиною оборони Києва. Його споруди проєктували з урахуванням можливого артилерійського обстрілу. Черепанова гора була зручною для фортифікації саме через свою висоту. Звідси можна було контролювати значну частину навколишньої території, тому гора стала важливим елементом Печерського укріпленого району. Поступово військове значення території почало відходити на другий план. Частину схилів засаджували деревами, тут з'явилися садові та паркові зони. На початку ХХ століття Черепанова гора вже була не лише військовою територією, а й місцем відпочинку киян. Найяскравіша подія в історії гори відбулася у 1913 році. Тоді Київ приймав масштабну промислову сільськогосподарську та торгову виставку. Виставкове містечко розташували, зокрема, на території Черепанової гори. На схилах з'явилися десятки павільйонів. Тут демонстрували промислові товари, техніку, сільськогосподарську продукцію, досягнення науки та мистецтва. Для відвідувачів працювали ресторани, кафе, магазини і розважальні майданчики. Виставка стала величезною подією для Києва. На кілька місяців ця частина міста перетворилася на справжній виставковий центр. Архітектори створювали павільйони в різних стилях, а сама територія була спеціально облаштована для великої кількості відвідувачів. Того ж 1913 року Київ приймав першу Олімпіаду. Спортивні змагання проходили на різних майданчиках міста, зокрема в районі Черепанової гори. Саме тоді територія почала набувати ще одного важливого значення – спортивного. Після революції та подій початку ХХ століття виставкове містечко поступово занепало. Частину павільйонів розібрали, інші зникли з міського ландшафту через пожежі, перебудови та нову забудову. Від масштабного комплексу, який існував у 1913 році, сьогодні практично нічого не залишилося. Натомість на його місці почала формуватися нова спортивна інфраструктура. У 1923 році на Черепановій горі відкрили Червоний стадіон. Він став одним із головних спортивних майданчиків Києва. Тут проводили футбольні матчі, легкоатлетичні змагання та інші спортивні заходи. Однак уже через кілька років стало зрозуміло, що місту потрібна більша та сучасна арена. У 1930-х роках на цій території почалося будівництво нового стадіону. Його відкрили у 1938 році. Протягом наступних десятиліть стадіон кілька разів реконструювали, змінювали його назву та перебудовували окремі частини комплексу. Зрештою, він перетворився на великий спортивний стадіон. Навколо стадіону поступово сформувався цілий спортивний квартал. Тут з'явилися тренувальні бази, спортивні майданчики, навчальні заклади, басейни та інші об'єкти. У 1960 році неподалік відкрили палац спорту. Ще одним важливим об'єктом став Національний університет фізичного виховання і спорту України. Таким чином, територія навколо Черепанової гори протягом ХХ століття фактично перетворилася на один із головних спортивних центрів столиці. Водночас сама гора залишалася значною мірою зеленою. Її круті схили довгий час стримували масштабне будівництво. Тут зберігалися дерева та залишки старих паркових насаджень. Окремі старі дуби можна побачити на території сьогодні. Але з початком активної висотної забудови центрального Києва ситуація змінилася. Черепанова гора опинилася в дуже привабливому для забудовників місці. Поруч – центр міста, метро, спортивні об'єкти, офісні квартали та головні транспортні артерії. У 19 столітті на схилах почали з'являтися сучасні житлові комплекси. Частина проєктів викликала спротиву місцевих мешканців та активістів, які побоювалися втрати зелених насаджень і зміни історичного вигляду місцевості. Окремий конфлікт виник навколо забудови південно-західного схилу. Йшлося про будівництво висотного житлового будинку з підземним паркінгом. Противники проєкту наголошували, що забудова може знищити частину старих дерев і змінити природу природний та історичний ландшафт гори. Таким чином, сьогодні Черепанова гора опинилася на перетині двох процесів. З одного боку, Київ продовжує розвиватися, і центральні території стають дедалі ціннішими для житлової та комерційної забудови. З іншого, гора має значну історичну цінність і є частиною старого міського ландшафту. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: За підсумками маркетингового року, українські виробники експортували 646 тисяч тонн цукру, що на 11% більше, ніж у минулому сезоні. Про це повідомили у Національній асоціації цукровиків «Укрцукор». Для цукровиків маркетинговий рік завершився 31 серпня, зазначили у асоціації. Це дозволило країні отримати майже 300 мільйонів доларів валютної виручки, говориться у повідомленні. Частка експорту цукру до ЄС зросла з 17 до 20%. Серед найбільших покупців українського цукру були Болгарія, Узбекистан та Ліван. Незважаючи на воєнні виклики, нам вдалося не лише зберегти високий рівень експорту, а й збільшити його на 11%, зазначила голова Асоціації цукровиків Яна Кавушевська. За її словами, важливу роль у цьому відіграло повернення українського цукру на традиційні ринки Центральної Азії, які увійшли до топ-трійки напрямків експорту та допомогли компенсувати обмеження, запроваджені на ринку ЄС. За поточним прогнозом «Укрцукру», у наступному маркетинговому році виробництво цукру в країні складе приблизно 1 200 000 тонн. Цього має бути достатньо для забезпечення внутрішнього ринку та формування експортного потенціалу на рівні близько 300 тисяч тонн. Громадяни України, які через російську агресію втратили роботу та дохід, тепер можуть подати відповідну заяву до Міжнародного реєстру збитків для України. Про це поінформував урядовий портал. Міжнародний реєстр збитків створений у травні 2023 року під егідою Ради Європи для обліку збитків, втрат та шкоди, завданих агресією Росії з 24 лютого 2022 року. Сам реєстр не визначає розмір компенсації та не здійснює виплати. Надалі внесені до нього заяви та докази будуть передані до Міжнародної компенсаційної комісії для України, яка розглядатиме їх по суті. До переліку додалася можливість зафіксувати втрату оплачуваної роботи та доходу. Заяву можуть подати наймані працівники, які працювали на підставі усного або письмового трудового договору та отримували заробітну плату або іншу винагороду за працю. Також заяву можуть подати самозайняті особи, які здійснювали незалежну професійну або індивідуальну господарську діяльність, але не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці. У заяві слід вказати дохід, який людина не отримала через втрату роботи. Це може бути заробітна плата, надбавки, компенсації, пільги та інші виплати, які людина мала отримати за певний період, говориться у повідомленні. Наприклад, якщо через бойові дії підприємство припинило роботу і людина втратила робоче місце та зарплату, вона може подати інформацію про ці втрати до реєстру. Для таких заяв у реєстрі відкрито окрему категорію «втрата оплачуваної роботи». Ця категорія не стосується фізичних осіб-підприємців. ФОП, які втратили прибуток від своєї підприємницької діяльності через російську агресію, можуть подавати заяви в інші категорії реєстру «втрата приватного підприємництва». Подати заяву можна онлайн через портал «Дія». Через посилення російських атак на портову інфраструктуру в серпні Україна альтернативними шляхами експортувала близько 1 700 000 тонн агропродукції, що становить приблизно третину від потенційного обсягу експорту. Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, Україна має достатні обсяги виробництва продовольства та широкий асортимент продукції для забезпечення внутрішнього ринку. Висоцький зазначив, що близько 70-80% продовольчої продукції, за винятком зернових та олійних культур, споживається всередині України. Найбільше на внутрішній ринок орієнтоване виробництво овочів борщового набору, де частка експорту є незначною. Водночас Україна продовжує експортувати широкий спектр продуктів – крупи, заморожену продукцію, цукор, олію, молочну продукцію, яйця, а також окремі види фруктів, додав очільник відомства. Уряд повторно ухвалив проєкт нового трудового кодексу для внесення до Верховної Ради. Про це повідомило Міністерство економіки України. Документ має комплексно оновити трудове законодавство, замінивши чинний кодекс законів, який працює з 1971 року, говориться у повідомленні. У відомстві зазначили, що проєкт трудового кодексу є результатом майже дворічної роботи Мінекономіки спільно з органами державної влади, роботодавцями, профспілками, міжнародними партнерами та експертною спільнотою. Оновлений документ впроваджує сучасну правову рамку для ринку праці, говориться у повідомленні. Він спрощує кадрові процеси, розширює можливості для гнучких форм зайнятості, робить правила більш зрозумілими і передбачуваними для бізнесу та працівників. Повторне внесення законопроєкту створює можливість продовжити його розгляд у Верховній Раді та перейти до подальшої роботи над документом у парламенті. З 4 вересня в український обіг офіційно увійшла банкнота номіналом у 2 тисячі гривень. Про це повідомив Національний банк України. На банкноті зображений український поет і дисидент Василь Стус. Саме 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Окрім цього, 4 вересня 1985 року Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2 тисячі гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Щітка для волосся. Щітка для волосся сьогодні здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її історією. Вона лежить у ванній кімнаті, косметичці або на полиці, а її використання займає буквально кілька хвилин. Але звичайна щітка для волосся має дуже довгу історію. Задовго до появи сучасних пластикових щиток люди вже намагалися розчісувати волосся, надавали йому форми та використовували для цього різні матеріали – від кісток і дерева до металу та природної щетини. Історія цього предмета фактично починається з гребінця. Найдавніші гребінці, які знаходять археологи, виготовляли з дерева кісток рогів тварин і навіть слонової кістки. Їх використовували не лише для догляду за волоссям. Гребінець міг допомагати очищати волосся від бруду, комах та паразитів. Особливо важливим це було в часи, коли люди не мали сучасних засобів гігієни. Деякі стародавні гребінці мали дуже дрібні зубці. Вони були настільки щільно розташовані, що могли використовуватися для видалення вошей та їхніх яєць. Тобто гребінець був не просто косметичним аксесуаром, а цілком практичним засобом гігієни. Проте саме щітка у звичному для нас вигляді з'явилася значно пізніше. Гребінець і щітка виконують схожу функцію, але працюють по-різному. Гребінець має окремі зубці, тоді як щітка складається з великої кількості коротких елементів, закріплених на основі. Для створення щиток люди почали використовувати природну щетину. Одним із найпоширеніших матеріалів була щетина свині. Її використовували тому, що вона достатньо міцна, але водночас могла бути гнучкою. Щитину закріплювали в дерев'яній або іншій основі, створюючи щітку. Поступово такі щітки стали використовувати не лише для розчісування, а й для укладання волосся. У Європі особливо популярними вони стали серед заможних людей. У 18-19 століттях щітка для волосся могла бути не просто предметом гігієни, а частиною статусу. Дорогі щітки виготовляли з якісного дерева, прикрашали металом, декоративними елементами або монограмами власника. В окремих випадках щітки продавали разом із дзеркалами, гребінцями та іншими предметами догляду. Це були своєрідні набори для туалетного столика. І тут важливо згадати про одну проблему. Раніше виготовлення якісної щітки було досить складним процесом. Майстру потрібно було підготувати основу, зробити отвори для щетини, а потім акуратно закріпити в них численні пучки. Для великої щітки таких пучків могло бути дуже багато. Тому до появи масового виробництва хороша щітка була відносно дорогою річчю. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли промислова революція принесла нові технології. Виробництво щиток поступово механізували. Машини дозволяли швидше виготовляти дерев'яні основи та свердлити отвори для щетини. Це знижувало вартість виробництва і робило щитки доступнішими. Але справжню революцію принесла поява нових матеріалів. На початку ХХ століття все ширше почали використовувати штучні матеріали. Згодом особливо важливим став пластик. Пластик дозволив виробникам створювати щитки практично будь-якої форми та кольору. Їх стало легше виготовляти масово, вони стали дешевшими, а головне – не вимагали великої кількості природної щетини. Саме тоді щітка поступово перетворилася на той предмет, який ми знаємо сьогодні. З'явилися щітки з різними формами основи. Плоскі щітки підходили для довгого волосся, круглі використовували під час укладання та сушіння. Невеликі щітки було зручно носити із собою. З'явилися моделі з комбінованою щетиною, щітки з металевими елементами, а пізніше з гнучкими пластиковими зубцями. Кожна нова конструкція вирішувала певну проблему. Для густого волосся створювали одні зубці, для укладання феном – щітки, що пропускають повітря, а для розплутування – гнучки. Так проста щітка поступово перетворилася на цілий набір спеціальних інструментів. Важливу роль у цьому відігравав і розвиток перукарської справи. У 19 та 20 століттях зачіски стали дедалі складнішими. З'являлися нові способи завивки, укладання та сушіння волосся. Щітка стала інструментом не лише для догляду, а й для створення зачіски. Перукарі використовували круглі щітки разом із фенами, щоб надавати волосю об'єму та форми. А з появою електричних фенів цей процес став ще швидшим. У другій половині ХХ століття виробники почали приділяти більше уваги не лише формі, а й комфорту. З'являлися ергономічні ручки, вентиляційні отвори, різні типи зубців. Виробники намагалися зробити щітку такою, щоб вона менше травмувала волосся та шкіру голови. Поступово з'являлися й щітки, спеціально призначені для певних типів волосся. Для кучерявого волосся, для тонкого, густого, довгого, короткого. Окремі моделі створювали для дітей. Але найбільші зміни відбулися вже у 21 столітті. Сучасні щітки мають різні форми та призначення. Одні розплутують волосся, інші використовують для укладання, деякі навіть нагріваються. Водночас класичні гребінці нікуди не зникли. За тисячі років змінилися матеріали, форми і технології виробництва, але головне призначення залишилося незмінним – догляд за волоссям. Звичайна щітка, якою ми користуємося щодня, насправді є результатом багатотисячолітньої історії – від простих кістяних гребінців до сучасних пристроїв для укладання волосся. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на прямий

0: Загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Віолет Джесоп – жінка, яка пережила 3 корабельні катастрофи. Віолет Джесоп – одна з найбільш незвичайних жінок в історії мореплавства. Вона працювала стюардесою на пасажирських кораблях і за своє життя тричі опинилася на суднах, які потрапили в серйозні аварії. Це були «Олімпік», «Титанік» і «Британік». Два з цих кораблів затонули, але Віолет кожного разу залишалася живою. Саме тому згодом її назвали «Міс Непотоплювана». Віолет Джесоп народилася 2 жовтня 1887 року в Аргентині в родині ірландських емігрантів. Її батько займався вівчарством, а сама Віолет була старшою дитиною в сім'ї. Її дитинство не можна назвати простим. Ще маленькою вона важко захворіла на туберкульоз. У ті часи ця хвороба була дуже небезпечною. І лікарі не були впевнені, що дівчина виживе, але Віолет одужала. Коли вона підросла, родина переїхала до Англії. Причиною стала смерть її батька. Мати Віолет залишилася сама з дітьми та почала працювати стюардесою на кораблі. Коли мати захворіла, Віолет вирішила сама піти працювати, щоб допомагати сім'ї. На початку 20-го століття робота стюардеси була важкою. Потрібно було обслуговувати пасажирів, прибирати каюти, допомагати людям і працювати багато годин. У 1908 році Віолет почала працювати на пасажирському судні, а пізніше влаштувалася до компанії White Star Line. У 1911 році вона працювала на «Олімпіку» – одному з найбільших і найсучасніших пасажирських кораблів свого часу. Але 20 вересня того ж року «Олімпік» зіткнувся з військовим кораблем. Судно отримало пошкодження і було змушене повернутися до порту. Віолет пережила свою першу корабельну аварію. Проте вона не звільнилася і не залишила море. Навпаки, вона продовжила працювати на кораблях. Через рік Віолет

0: опинилися на борту судна, назва якого сьогодні відома практично всім. Це був «Титанік». У 1912 році «Титанік» вважався одним із найбільших і найрозкішніших кораблів у світі. Для свого часу він був справжнім технічним дивом. Люди вірили, що цей корабель є надзвичайно безпечним. 10 квітня 1912 року «Титанік» вирушив у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка. На борту перебували понад 2000 людей. Віолет працювала стюардесою і виконувала свої звичайні обов'язки. Перші дні подорожі проходили спокійно. Пасажири відпочивали, вечеряли, спілкувалися та насолоджувалися подорожжю. Ніхто не знав, що зовсім скоро станеться трагедія, яка назавжди увійде в історію. У ніч на 15 квітня «Титанік» зіткнувся з айсбергом. Спочатку пасажири не до кінця розуміли, наскільки небезпечною була ситуація. Але корабель отримав серйозні пошкодження, і вода почала заповнювати його відсіки. Віолет, як член екіпажу, допомагала пасажирам під час евакуації. Вона допомагала людям одягати рятувальні жилети та сідати в шлюпки. Зрештою, Віолет сама опинилася в рятувальній шлюпці. За її спогадами, перед спуском шлюпки їй передали маленьку дитину. Вона тримала немовля на руках, поки шлюпка віддалялася від «Титаніка». Через кілька годин корабель повністю затонув, загинуло понад 1500 людей. Віолет вижила, пізніше її та інших людей із рятувальних шлюпок врятував корабель «Карпатія». Після такого досвіду багато людей назавжди відмовилися б від роботи на кораблях. Але Віолет зробила протилежне. Вона знову повернулася до моря. Під час Першої світової війни вона працювала медсестрею на борту «Британіка». Це був і корабель того самого класу, що й «Олімпік» та «Титанік». Спочатку «Британік» створювали як пасажирський лайнер, але під час війни його переобладнали на госпітальне судно. 21 листопада 1916 року «Британік» перебував в Егейському морі. Раптово стався вибух, і корабель почав швидко набирати воду. Цього разу ситуація розвивалася дуже швидко. Людям довелося терміново залишати корабель. Віолет сіла в рятувальну шлюпку, але побачила, що вона може опинитися біля гвинтів корабля. Щоб урятуватися, вона вистрибнула у воду. Під час падіння Віолет отримала травму голови, але знову вижила. Таким чином вона пережила вже три корабельні аварії. Спочатку «Олімпік», потім «Титанік», а після нього «Британік». І найдивніше те, що навіть після третьої катастрофи Віолет не залишила море. Вона ще багато років працювала на пасажирських кораблях, подорожувала світом і продовжувала свою професію. Згодом Віолет вийшла на пенсію та оселилася в Англії. Вона прожила довге життя і померла 5 травня 1971 року у віці 83 років. Її життя було сповнене подій, які важко уявити. Вона пережила тяжку хворобу в дитинстві, втратила батька, рано почала працювати, а потім тричі опинилася в небезпечних корабельних аваріях. Але найбільше вражає те, що після кожної катастрофи вона продовжувала жити далі. Після аварії «Олімпіка» вона не залишила море. Після загибелі «Титаніка» знову повернулася на корабель. А після катастрофи «Британіка» також не відмовилася від свого життя. Саме тому Віолет Джесоп отримала прізвисько «Міс Непотоплювана». Її історія показує, наскільки непередбачуваним може бути життя. Віолет не була знаменитою людиною і не планувала увійти в історію. Вона просто хотіла працювати та допомагати своїй родині. Але доля зробила її свідком трьох великих корабельних катастроф. Сьогодні більшість людей знає її саме через «Титанік». Проте її життя не закінчилося тієї ночі. Навпаки, після неї Віолет прожила ще майже 60 років. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив занепокоєння, що Росія може втрутитися в парламентські вибори в Італії, які заплановані на 2027 рік. Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Таяні закликав діяти на ранньому етапі, щоб не допустити російського втручання у виборчий процес в Італії. Водночас він заявив, що така небезпека існує для всього Європейського Союзу. Я не виключаю спроб Російської Федерації втрутитися в демократичне життя країн Європейського Союзу, втручаючись у вільні демократичні вибори, що проводяться в наших країнах, та намагаючись вплинути на волю народу за допомогою цієї ганебної діяльності, сказав міністр. Ми маємо бути пильними, ми маємо запобігати таким діям з боку країни, з якою ми не перебуваємо у стані війни, наголосив він. Таяні нагадав, що в Італії з 1 січня діє Генеральне управління відповідальне за безпеку, як у політичному, так і в оперативному плані, а також оперативний штаб, спеціально призначений для відбиття кібератак, зокрема російських. У цьому контексті міністр згадав кіберінцидент, що стався під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Риму. Я пам'ятаю, що під час першого візиту Зеленського, коли літак приземлився в аеропорту Чампіно, я був там, щоб зустріти українського президента. Тоді стався злам веб-сайту Міністерства закордонних справ. Існують прецеденти, і ми пильно стежимо за тим, щоб демократичне життя в наших країнах завжди було гарантоване, сказав посадовець. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз не має можливості виступати посередником у торговельній суперечці між Канадою та Сполученими Штатами. Про це він сказав у інтерв'ю Євроньюз. За його словами, ЄС підтримує вільну та справедливу торгівлю з нижчими митами або взагалі без них. Я не думаю, що ми маємо можливість виступати посередниками. Водночас я знаю, що Канада та США мають настільки тісні економічні зв'язки, що попри нинішню напруженість, рано чи пізно будуть зроблені спроби її врегулювати, сказав єврокомісар. Також він зазначив, що Єврокомісія готова розглянути усі можливості для розширення співпраці з Канадою, але додав, що будь-які нові домовленості значною мірою залежатимуть від того, наскільки комфортно почуватиметься канадська сторона та яким буде її рівень амбіцій. Нагадаємо, після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили мита у 50% на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність продемонструвати Росії, що європейські держави не вийде залякати прихованою гібридною війною, та запропонував заходи. Про це він заявив у день засідання Ради ЄС із закордонних справ. Сікорський почав з висловлення солідарності з Україною, наголосивши, що українські міста щоденно потерпають від ударів РФ. Усі ці обстріли міст і цивільної інфраструктури – це воєнні злочини, наголосив він. Міністр наголосив, що поточну ситуацію в світі вже не можна назвати нормальним мирним часом. Гібридна війна – це не про якісь надокучливі речі в інтернеті. Гібридна війна – це загони вбивць, підрив потягів на маршруті, як у Польщі, порушення повітряного простору дронами і крилатими ракетами, заявив він. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, та схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну. І потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати, наголосив Сікорський. Він закликав відповісти на дії РФ, серед іншого, новими санкціями ЄС. Він зазначив, що є пропозиція внесення у санкційні списки близько 1620 фізичних і юридичних осіб, і все, що потрібно, політична воля лідерів. Ми маємо це ухвалити у відповідь на атаки Путіна у Німеччині та інших країнах, наголосив очільник МЗС Польщі. Також він закликав ускладнити недружню діяльність у Європі російським дипломатам та шпигунам, чого можна було б досягти закриттям російських консульств, встановленням обмежень на виїзд дипломатів РФ за межі країни акредитації, а також скороченням кількості російських дипломатів, серед яких часто є активні агенти. Високопосадовці, які працюють під керівництвом головної дипломатки ЄС Каї Калас, з'ясовують у столицях країн-членів думки щодо того, як реформувати Європейську службу зовнішніх справ без кардинальних змін у її структурі. Про це повідомило Політіко. Як зазначає видання, це відбувається на тлі того, що Франція та Німеччина планують кардинально реорганізувати дипломатичну службу Євросоюзу. Європейській службі зовнішніх справ закидають, що вона більше не відповідає поставленим завданням, у той час, коли війна Росії проти України, вимоги Дональда Трампа до Європи, конфлікт на Близькому Сході та все більш конфронтаційна політика Китаю випробовують здатність блоку діяти за кордоном. Європейська комісія також розширює свою роль у зовнішній політиці, тоді як Берлін наполягає на скороченні операційних витрат ЄС у рамках переговорів щодо наступного довгострокового бюджету блоку. Союзники Каї Калас побоюються, що реформа, покликана підвищити ефективність зовнішньої політики ЄС, може надати Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн більший контроль над роботою, яку курує верховний представник Кая Калас. Кампанія Калас полягає в тому, щоб переконати уряди країн ЄС, що проблеми зовнішньої політики блоку зумовлені правилами прийняття рішень на основі одностайності та неналежним виконанням його договорів, а не нинішньою інституційною структурою. Якщо наді мною є хтось, хто фактично приймає рішення, то це не працює, заявила Калас журналістам.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Підземний Париж, таємниці паризьких катакомб, де спочивають мільйони людей, та підземні бункери під вуличками столиці. Париж відомий усьому світу як місто світла, величних соборів, затишних кав'ярень та Ейфелової вежі. Проте мало хто замислюється, що прямо під ногами мільйонів туристів простягається зовсім інший світ – похмурий, мовчазний і нескінченний. Це підземний Париж – паралельна реальність, яка розтягнулася на сотні кілометрів і ховає під бруківкою деталі, про які не пишуть у стандартних путівниках. Історія цього підземелля почалася задовго до того, як з'явилися перші катакомби. Насправді Париж будував сам себе з власних же нутрощів. Протягом багатьох століть під містом видобували вапняк. З цього каменю зводили собор Паризької Богоматері, Лувр, фортеці та будинки. Чим більше розросталося місто на поверхні, тим ширшою ставала сітка порожніх шахт та каменоломень під ним. А наприкінці 18 століття в місті виникла гостра криза, яка повністю змінила призначення цих підземних тунелів. Наземні цвинтарі Парижа були переповнені. Найбільшим із них був цвинтар невинних, де ховали людей ще з 10 століття. Там ховали бідняків, жертви чуми та безпритульних у спільних глибоких ямах. За часом рівень землі на цвинтарі піднявся на кілька метрів лише за рахунок людських решток. Сморід навколо був настільки сильним, що парфумери сусідніх вулиць не могли працювати, а вино у підвалах довколишніх будинків просто псувалося. У 1780 році сталася катастрофа. Під тиском землі та дощів підпірна стіна цвинтаря невинних не витримала і обвалилася прямо в підвал сусіднього житлового будинку. Влада зрозуміла, що далі так тривати не може. Було прийнято радикальне рішення – закрити цвинтар, а всі кістки перенести під землю. У ті самі покинуті вапнякові каменоломні. Перепоховання тривало кілька років. Щоночі під звуки барабанів та молитви священників вулицями Парижа їхали вози, накриті чорною тканиною. Вони перевозили кістки до підземних галерей. Згодом туди ж перенесли рештки з інших міських кладовищ. За загальними оцінками, сьогодні в паризьких катакомбах спочивають від 6 до 7 мільйонів людей. Це більше, ніж удвічі перевищує нинішнє населення самого Парижа. Спочатку кістки просто скидали вкупи, але на початку 19 століття очільник підземної служби Парижа вирішив навести ладу. Кістки та черепи почали акуратно викладати у вигляді стін, декоративних візерунків та колон. Так з'явився підземний осуарій, який ми знаємо сьогодні, із відомим написом при вході «Зупинись, тут починається царство смерті». Проте катакомби з кістками – це лише невелика частина паризького підземелля. Загальна довжина лабіринтів під містом сягає майже 300 кілометрів. І лише невеликий маршрут завдовжки 1.5 кілометра відкритий для офіційних екскурсій. Все інше – це так званий великий мережевний лабіринт, вхід до якого цивільним суворо заборонений. Незважаючи на заборони та штрафи, у Парижі існує ціла субкультура людей, які називають себе катафілами. Це дослідники підземель, які нелегально проникають у закинуті тунелі через люки, вентиляційні шахти та залізничні колії. Вони знають підземний Париж краще, ніж власну квартиру. Катафіли створюють карти, малюють на стінах графіті та навіть влаштовують під землею приватні вечірки. Під час реставраційних робіт та нелегальних досліджень у підземеллях неодноразово знаходили дивовижні речі. Наприклад, у 2000-х роках поліція під час патрулювання закинутої шахти під палацом Шай натрапила на справжній підземний кінотеатр. Там була встановлена професійна кінопроекційна техніка, екрани, сидіння, повноцінний бар із напоями та навіть підведена електрика і телефонна лінія. Коли поліцейські повернулися туди за кілька днів із перевіркою, усе обладнання було демонтовано, а на підлозі лежала лише записка «Не шукайте нас». Окрім давніх каменоломень і кісток, під Парижем ховається ще один шар історії – секретні бункери 20-го століття. Під час Другої світової війни підземні тунелі активно використовували. Що цікаво, одночасно обидвома сторонами конфлікту. Французький опір влаштовував у тунелях свої штаб-квартири, командні пункти та друкарні для підпільних газет. Водночас німецькі окупаційні війська збудували під містом власні бетонні бункери зі складською інфраструктурою та системою життєзабезпечення. Один із таких бункерів розташовувався прямо під залізничним східним вокзалом. Він був розрахований на автономне перебування кількох сотень людей у разі газової чи бомбової атаки. Сьогодні цей бункер під східним вокзалом зберігся у майже первинному стані. Там досі стоять оригінальні дизельні генератори, вентиляційні системи та робочі столи того часу. Французька залізнична компанія досі підтримує його у працездатному стані як об'єкт цивільної оборони. Існують під Парижем і більш сучасні таємні об'єкти. Під будівлею Міністерства оборони та іншими урядовими спорудами розташовані захищені командні пункти, побудовані за часів Холодної війни на випадок ядерного удару. Також під вулицями пролягають сотні кілометрів службових тунелів, каналізація, колії метро, кабельні колектори та пневматична пошта. Це ціла автономна система, яка забезпечує життя сучасної столиці. Підземний Париж – це унікальне дзеркало верхнього міста. Зверху вирує сучасне життя, будуються хмарочоси та їздять електромобілі. А прямо під ним, за кількома метрами землі та вапняку, застигла тисячолітня історія. Історія висічена в камені, складена з кісток мільйонів людей та прихована в бетонних стінах підземних бункерів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти, люби та благоволи. А все погане залишай позаду.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: OpenAI заявила, що досягла однієї з ключових цілей своєї дослідницької програми – створила автоматизованого шаї-стажера, здатного самостійно виконувати певні дослідницькі завдання під наглядом людини. Компанія описує систему як автоматизованого дослідницького стажера, який може виконувати чітко визначені завдання, на які кваліфікованому досліднику могло б знадобитися кілька днів. Йдеться, зокрема, про роботу з інформацією та проведення досліджень за інструкціями людини. Таким чином, OpenAI вже досягла мети зі створення шаї-помічника рівня дослідницького стажера. Тепер компанія працює над більш потужною системою, яка зможе виконувати роботу повноцінного дослідника. OpenAI планує створити її до березня 2028 року. Гендиректор OpenAI Сем Альтман уперше розповів про ці плани ще в жовтні 2025 року. Він назвав створення таких систем одним із ключових напрямів роботи компанії. В OpenAI зазначають, що розвивати їх потрібно відповідально, адже автоматизація досліджень у сфері ШАІ може прискорити створення нових моделей і зробити їх кориснішими для людей. Дослідники з Чилі розробили одяг для поранених пінгвінів. Щільно прилягаючі червоні жилети пронизані міддю та цинком, які допоможуть водним птахам швидше відновлюватись від травм. Ветеринари в минулому успішно використовували подібні костюми для лікування поранених собак і котів. Зараз вони випробовують цю технологію на пінгвінах Гумбольдта в Чилі, де мешкає найбільша концентрація цього вразливого виду. Птахи стикаються зі зростаючими загрозами, включаючи заплутування в рибальських сітках, забруднення пластиком, спалахи хвороб та конкуренцію з рибальством за їжу. До того ж, на зараз пінгвіни Гумбольдта знаходяться під прицілом одного з найруйнівніших погодних явищ у світі – Ель-Ніньо, яке приносить надзвичайно теплі води в деякі частини Тихого океану, що ускладнює пошук холодноводних риб, які становлять основний раціон пінгвінів. Голод змушує батьків пінгвінів подорожувати далі за їжею та залишати свої гнізда. Тож зараз ми бачимо багато покинутих пташенят з травмами, які вони отримують у навколишньому середовищі, зауважили вчені. Лікування цих травм може бути складним, адже пінгвіни часто скручують свої довгі шиї, щоб клювати рани та виривати собі шви. Жилети ж запобігають їм у цьому, а метали, вплетені в тканину, пригнічують ріст бактерій і грибків. Цинк також стимулює утворення нових кровоносних судин, допомагаючи пошкодженим тканинам швидше загоїтися. Ми бачили, що пінгвіни досить добре це переносять, і з кожним днем стан їхніх ран у жилеті покращується, підсумували науковці. Тривалі фінансові труднощі у молодому та середньому віці пов'язали з гіршими когнітивними показниками у 50 років та ознаками старіння мозку після 70 років. Вчені проаналізували дані майже 3000 жителів Великої Британії, які протягом життя брали участь у дослідженні, яке стартувало ще у 1946 році. Учасники повідомляли про доходи у 26, 43 та 53 роки. Постійно низьким доходом вважали ситуацію, коли людина щонайменше двічі потрапляла до 20% учасників із найнижчими доходами. Таких людей було близько 16%. Окремо дослідники оцінювали фінансові труднощі за відповідями про повсякденні проблеми з грошима, зокрема складність оплачувати рахунки або прожити на свій дохід. З'ясувалося, що люди з тривалими проблемами з доходами або фінансами у 53 роки в середньому гірше виконували тести на когнітивні здібності. Дослідники також вивчили результати МРТ частини учасників у віці 70 років. Постійно низький дохід у цьому віці був пов'язаний із гіршим станом мозку, зокрема, більш вираженим його зменшенням. За словами авторів дослідження, важливим фактором може бути не окремий період фінансових проблем, а їхнє накопичення протягом десятиліть. Постійний стрес через гроші може впливати на організм через запальні процеси, а постійні думки про рахунки та фінансові труднощі можуть забирати частину розумових ресурсів. Найсильніший зв'язок між фінансовими труднощами та станом мозку в старшому віці виявили серед чоловіків, які зазнали матеріальних труднощів у дитинстві. Автори дослідження зазначили, що підтримка людей, які тривалий час перебувають у складному фінансовому становищі, потенційно може допомогти зменшити ризики когнітивного погіршення у майбутньому. Годування диких птахів біля будинку виявилося ефективним способом подолання стресу та тривожності, який покращує емоційний стан людей значно краще за більшість інших життєвих подій. Вчені опитали учасників однієї з громадських ініціатив у США. Виявилося, що понад 56 мільйонів дорослих американців регулярно купують насіння для годівниць. За підсумками шестимісячного зимового сезону, 95% респондентів підтвердили позитив вплив спостереження за пернатими на власне ментальне здоров'я. Учасники опитування описували відчуття радості, надії та вдячності під час важких життєвих випробувань чи хвороб. Окрім емоційного розвантаження, догляд за годівницями пробуджує допитливість тримає увагу та допомагає людям відчути свій особистий внесок у збереження дикої природи. Годування та спостереження за птахами є справді сенсовним способом зв'язку з природою, і люди чітко відчувають цей позитивний ефект, розказали вчені. Водночас лотки з насінням несуть приховані ризики для самих птахів. Немиті пластикові конструкції стають осередком інфекцій, приваблюють хижаків і призводять до травматичних зіткнень із віконним склом. Ми розуміємо ці ризики, тож для того, щоб люди продовжували відчувати позитивний ефект від спілкування з птахами, орнітологи мають навчити людей годувати цих птахів відповідально, регулярно мити годівниці із милом, тримати домашніх котів у приміщенні та наклеювати захисні наліпки на шипки, аби захистити диких птахів від травм, підсумували науковці.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Стародавні масштаби, таємниця 400 храмів і 8 ринків Києва. Уявіть собі 11 століття. В Англії Вільгельм Завойовник тільки-но намагається підкорити острів. У тогочасному Лондоні мешкає трохи більше 10 тисяч людей. А Париж є досить скромним і брудним містечком на річці Сена. Але якщо перенестися на схід, на зелені пагорби над Дніпром, перед очима постає зовсім інша картина. Тут підноситься Київ – один із найпотужніших і найбагатших мегаполісів тогочасного світу. Німецький хроніст описував його із захопленням і навіть острахом, називаючи суперником самого Константинополя. За свідченнями хроніста, у тогочасному Києві працювало близько 400 храмів і налічувалося щонайменше 8 великих ринків. Для середньовічної Європи це були колосальні, майже фантастичні масштаби. Але що насправді приховують ці стародавні цифри і як саме функціонував цей східноєвропейський гігант. Коли мова заходить про 400 храмів у 11 столітті, виникає цілком логічне питання. Невже тодішнє місто суцільно складалося з кам'яних соборів на кшталт Софії Київської чи Десятинної церкви? Звісно, ні. Кам'яне будівництво у середньовіччі коштувало астрономічних грошей і здійснювалося переважно за рахунок княжої скарбниці. Абсолютна більшість із цих 400 храмів були дерев'яними. Їх зводили міські громади, мешканці окремих вулиць, купецькі гільдії чи просто заможні родини. Проте сама цифра розкриває нам дещо значно більше, ніж просто релігійність давніх киян. Насамперед, це безперечний показник чисельності населення. Щоб у місті функціонувала така кількість сакральних споруд, воно мало бути справжнім вуликом. Історики оцінюють населення Києва періоду правління Ярослава Мудрого у 50, а за деякими сміливими оцінками навіть до 100 тисяч мешканців. Для порівняння, більшість великих європейських міст того періоду мали населення від 5 до 15 тисяч. Окрім суто релігійної функції, церква в 11 столітті слугувала головним соціальним культурним осередком. Це не було місце виключно для молитви. При храмах функціонували перші школи, де вчили грамоти не лише хлопчиків, а й дівчат. Згадаємо хоча б школу при Андріївському монастирі, засновану сестрою Володимира Мономаха. При церквах створювалися бібліотеки, переписувалися книги, працювали іконописні та ювелірні майстерні. Храм був осередком громадського життя кожного окремого району чи ремісничого кварталу. З висоти пташиного польоту тогочасний Київ виглядав грандіозно. Над дерев'яною та кам'яною забудовою верхнього міста та подолу майоріли сотні куполів і хрестів, створюючи неповторний силует золотоверхої столиці. Проте Київ був не лише духовним центром, а й економічним титаном. Наявність 8 великих ринків – це доказ того, що місто вирувало грошима, товарами та міжнародними контактами. Найвідомішим і найгучнішим був Бабин торжок на Подолі. Подол у загальній структурі міста слугував торгово-ремісничим серцем. Саме сюди, до річкової гавані на Почайні, щодня пришвартовувалися сотні торгових суден із найрізноманітнішим крамом. Торгівля мала чітку спеціалізацію по окремих майданчиках. На одних торгах продавали хутро, віск і мед – основні статті експорту місцевих земель, за якими полювали європейські та східні купці. На інших пропонували розкішні імпортні товари – шовк, парчу, прянощі, коштовний посуд та вишукані ювелірні вироби з Візантії та Сходу. Існували також окремі ринки для торгівлі худобою, зерном, зброєю та повсякденною ремісничою продукцією. Київ стояв на перехресті найважливіших світових торговельних артерій. Головною з них був знаменитий шлях із Варяг у Греки, який з'єднував Скандинавію та Балтійське море з Чорним морем і багатим Константинополем. Окрім нього, через місто проходили інші шляхи, які відкривали двері до Арабського халіфату, Шовкового шляху та країн Далекого Сходу. На київських ринках можна було почути найрізноманітніші мови світу – грецьку, скандинавські діалекти, латино, арабську, перську. Розрахунки здійснювалися як ваговим сріблом, знаменитими київськими срібними зливками-гривнями, так і іноземними монетами. Київ був повноцінним, критично важливим учасником тогочасної глобальної торгівлі. Архітектурний розмах міста вражав кожного, хто переступав його межі. За правління князя Ярослава Мудрого територія Києва зросла в кілька разів порівняно з часами його батька Володимира Великого. Навколо верхнього міста були зведені колосальні фортифікаційні споруди – високі земляні вали з дерев'яними заборолами. А також парадний в'їзд, золоті ворота, які виконували як оборонну, так і репрезентативну функцію, демонструючи кожному гостю велич і багатство держави. Київ 11 століття зовсім не був ізольованим чи периферійним куточком. Дипломатичні та династичні зв'язки Русі охоплювали практично всю Європу. Великий князь Ярослав недаремно отримав у історії прізвисько «Тесть Європи». Його дочки ставали королевами провідних держав. Анна зійшла на престол Франції, Єлизавета стала королевою Норвегії, а Анастасія – Угорщини. Коли Анна Ярославна приїхала до Парижа, вона була щиро вражена тим, наскільки французька столиця на той час була скромнішою, меншою та менш освіченою порівняно з її рідним Києвом, де вона змалку вміла читати, писати та володіла кількома мовами. Отже, стародавні цифри про 400 храмів та 8 ринків – це не просто перебільшення хроністів чи суха статистика з підручника історії. Вони відображають реальний масштаб середньовічного Києва як справжнього європейського мегаполісу, культурного мосту між Сходом і Заходом та одного з найголовніших політичних і торговельних центрів світу. Київ тоді був повноцінним європейським центром, де вирувало життя, торгівля та культура. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Аспирин та звичайні ліки. Тисячолітнями головним, найжорстокішим та невідступним ворогом людини залишався біль. Виснажливий, тупий або гострий, він супроводжував будь-які травми, застуди, важкі хвороби та звичайну втому, позбавляючи сну, сил і бажання жити. Упродовж багатьох століть людство шукало спосіби бодай трохи полегшити ці страждання, звертаючись за допомогою до живої природи. І найпростіші, але надійні ліки ховалися прямо під ногами, а точніше на берегах річок, струмків та вологих водойм. Ще в глибоку давнину люди помітили, що відвар із кори звичайної білої верби має справді дивовижні лікувальні властивості. Він збивав найсильнішу гарячку, зменшував жар у тілі і чудово утамував біль у суглобах чи м'язах. Про це детально писали давньоєгипетські лікарі на папірусах, про це у своїх працях згадували давньогрецькі цілителі та китайські знахарі. Гіркий, неприємний на смак напій дійсно працював, хоча ніхто тоді не міг науково пояснити, чому саме звичайне дерево допомагає людині долати недугу. Секрет вербової кори полягав у особливій речовині, яку рослина виробляла для власного захисту від шкідників та бактерій. Проте вживання сирого натурального відвару мало свою надзвичайно високу і неприємну ціну. Цей екстракт був надзвичайно агресивним для шлунка людини. Він викликав сильну печію, розлад травлення, постійну нудоту і міг навіть призвести до внутрішніх виразок чи кровотеч. Людина поставала перед складним вибором – терпіти виснажливий біль від хвороби або терпіти важкі страждання шлунка від ліків. У 19 столітті із бурхливим розвитком хімії науковці вирішили виділити з кори верби та інших подібних рослин той самий чистий активний компонент. Це вдалося зробити. Вчені отримали білосніжний крихітний кристал порошку, який дійсно миттєво збивав температуру і тамував біль. Однак головна проблема нікуди не зникла. Отримана речовина була настільки кислою і їдкою, що пацієнти просто відмовлялися її приймати. Більшість людей вважала, що шкода від таких ліків значно перевищує користь. Справжній прорив стався наприкінці 19 століття в лабораторії однієї хімічної компанії. Один із молодих науковців мав сильну особисту мотивацію. Його власний батько роками страждав на тяжкий артрит і щодня відчував жахливий виснажливий біль у суглобах. Він намагався приймати наявні на той час знеболювальні порошки, але через пекучі проблеми зі шлунком більше не міг витримувати їхньої руйнівної дії, просто змирився зі стражданнями. Молодий хімік поставив перед чітким завданням – змінити хімічну структуру кислоти так, щоб вона зберегла свої цілющі властивості, але перестала роз'їдати стінки шлунка. Після багатьох місяців виснажливих експериментів, з'єднуючи речовину з іншими елементами, він створив абсолютно нову сполуку. Вона була значно м'якішою, безпечнішою для організму і при цьому діяла набагато швидше і ефективніше за всі відомі досі засоби. Це була перша у світі повністю синтетична речовина, створена цілеспрямовано для масового лікування болю та запалень. Невдовзі новий винахід запатентували і почали виводити на широкий ринок. Спочатку це був звичайний білий порошок, який продавали в аптеках у спеціальних паперових пакетиках за рецептом лікаря. Але справжня масштабна революція відбулася трохи пізніше, коли хіміки навчилися за допомогою спеціальних пресів стискати цей порошок у маленькі однакові круглі диски. Так народилася перша в історії людства масова таблетка. До цього ліки виготовляли виключно вручну в кожній аптеці. Важили порошки, змішували рідини, готували мазі чи варили відвари. Тепер же будь-яка людина могла просто купити готову, абсолютно однакову за дозуванням і зручну для ковтання таблетку в будь-який момент і в будь-якому місці. Поява таких ліків на початку ХХ століття назавжди змінила медицину та повсякденне життя всього людства. Під час масштабних епідемій грипу та Першої світової війни ці маленькі білі таблетки рятували мільйони людей від виснажливої гарячки, допомагаючи організму вистояти і подолати інфекцію. Вона стала першим справді масовим, дешевим і доступним медикаментом, який з'явився в домашній аптечці практично кожної родини. Проте найцікавіше те, що протягом кількох десятиліть після початку масового продажу науковці навіть не розуміли точного механізму дії цих ліків. Усі бачили, що таблетка швидко знімає біль, прибирає набряки та знижує температуру. Але як саме вона працює всередині людського тіла, залишалося загадковою таємницею. Лише в другій половині ХХ століття вчені нарешті змогли розгадати цей складний біологічний секрет. З'ясувалося, що речовина не просто пригнічує відчуття в мозку, а зупиняє вироблення особливих сполук, які організм виділяє під час травми чи запалень. Саме ці сполуки подразнюють нервові закінчення і змушують нас відчувати біль. Маленька таблетка просто блокувала процес їх створення на хімічному рівні. За це важливе відкриття науковці пізніше отримали найвищу світову наукову нагороду. Ця історія демонструє, як спостережливість стародавніх людей у поєднанні з наполегливістю та турботою науковців здатна створити річ, яка назавжди змінила уявлення про біль і врятувала мільйони людських життів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Володимир Дантес випустив сингл «Закохана» – пісню про той знайомий багатьом стан, коли здоровий глузд уже давно подає сигнали тривоги, але закоханість щоразу знаходить нове виправдання. За словами співака, у центрі композиції – самоіронічний погляд на закоханість, яка здатна змінювати сприйняття реальності. Навіть очевидні проблеми у такому стані легко перетворюються на дрібниці, які можна пояснити, виправдати або просто проігнорувати. Мені здається, майже в кожного була така історія, коли всі навколо вже все розуміли. Ти теж десь усередині все розумів, але продовжував думати. Ні, ну цього разу точно все буде інакше. Це пісня про стан, коли ти закоханий та через це трохи дурний, поділився Дантес. Роман українського письменника Юрія Яновського «Майстер корабля» вперше видадуть англійською мовою. Текст, написаний у 1928 році, побудований як спогади літнього кінематографіста, що переплітаються з листами, історіями та епізодами, пов'язаними з роботою кінофабрики й морем. Роман передає експериментальну енергію раннього радянського кіно, водночас розповідаючи історію, яка є безперечно українською. Яновський перетворює кіномистецтво, літературу та суднобудування на взаємопов'язані акти творення. Кожне з них будує судно для пам'яті, ідентичності та майбутнього. Йдеться в анотації до майбутнього англомовного видання. «Майстер корабля» – цілком самостійний і багатошаровий твір, який який можна читати на багатьох рівнях. Історія українського кіно 1920-х в ньому зашифрована як додатковий, але зовсім не обов'язковий пласт. Цінний самому автору радше як сентиментальний мемуар, а не історичний документ, зазначив автор передмови до книги Іван Козленко. Гурт «Антитіла» представив інструментальну композицію «Time». Трек створили спеціально для масштабного лайв-шоу «Вдома». Уперше «Time» прозвучала під час трьох великих концертів «Антитіл» у Київському палаці спорту в березні 2026 року. Саме цими шоу гурт завершив масштабний тур «Вдома», який охопив майже 40 українських міст. У майбутньому колектив планує продовжити історію композиції. Музиканти хочуть написати слова і перетворити «Time» на повноцінну пісню. Час, як справжній суддя й арбітер, безпристрасно і тихо розкладає все по місцях, вказує істину, розкриває справжні наміри і лікує своїм вічним диханням. Це інструментальний трек, наша музична рефлексія на спільну історію гурту «Антитіла», протягом якої було по-різному, проте завжди чесно, щиро та по-справжньому, розповів Тарас Тополя. Prime Video не продовжить серіал «Spider Noir» із Ніколасом Кейджем на другий сезон. Виконавець головної ролі вже відреагував на рішення. За його словами, він сказав усе, що хотів у цій версії історії «Людини-павука». «Для мене один сезон – це ідеально», – заявив Кейдж. Актор пояснив, що реалізував свій задум, втіливши небезпечного і новаторського людину-павука в естетиці поп-арту. Ще під час виходу серіалу він говорив, що команда досягла поставленої мети незалежно від можливого продовження. Цікаво, що серіал отримав 11 номінацій на Еммі – найбільше серед проєктів Prime Video у 2026 році. Однак він швидко залишив щоденну десятку найпопулярніших програм платформи. Експерти припускають, що на рішення могло вплинути співвідношення високої вартості виробництва та переглядів. Нагадаємо, Spider Noir...
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС «Ukraine Facility». Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала «Ukraine Facility». Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чому перші запальнички були дорожчими та складнішими за сучасні? Сьогодні запальничка максимально проста річ. Натиснув кнопку або прокрутив кліщатку, з'явилося полум'я. Її можна купити за невеликі гроші, а якщо вона зламалася, просто взяти іншу. Але перші запальнички були зовсім не такими. Вони коштували дорого, мали складну конструкцію і за принципом роботи більше нагадували маленькі хімічні або механічні прилади. До появи запальничок найпоширенішим способом добути вогонь були кресало, кремінь і труд. Потрібно було отримати іскру, перенести її на легкозаймистий матеріал і роздмухати вогонь. Метод працював, але швидким його назвати було важко. На початку 19 століття розвиток хімії відкрив інший шлях. Вчені почали шукати речовини та реакції, які дозволили б отримувати полум'я набагато швидше. Одним із перших пристроїв такого типу став апарат Деберейнера, створений німецьким хіміком Йоганом Деберейнером у 1820-х роках. Його конструкція сьогодні могла б здаватися дивною. Всередині утворювався водень, який спрямовувався на платину. Внаслідок реакції газ займався. Тобто замість звичайного

0: кожного куліщатка користувач фактично запускав невеликий хімічний процес. Такий пристрій був значно зручнішим за кресало, але мав очевидні недоліки. Він був громіздким, складним і потребував обережного поводження. Його виробництво теж було дорогим. І це одна з головних причин, чому перші запальнички не могли стати масовим товаром. Сьогодні завод виготовляє мільйони однакових деталей із пластику та металу. У 19 столітті точні механічні деталі вимагали набагато більшої ручної роботи. Чим складнішим був механізм, тим дорожчим ставав сам пристрій. Наступним важливим кроком стало механічне запалювання. Замість хімічної реакції почали використовувати іскру, яку створювало металеве колесо в контакті з кременем. Цей принцип уже набагато ближчий до сучасних запальничок. Але проблема залишалася. Потрібно було зробити маленький і надійний механізм. Усередині з'явилися кліщатко, пружина, кремінь, тримач для гнота та резервуар для пального. Кожна деталь мала працювати точно. Пальни могли бути різні легкозаймисті рідини, вони просочували гніт, а іскра підпалювала пари біля нього. Така запальничка вже була компактнішою, але все одно вимагала догляду. Потрібно було регулярно доливати пальне, міняти кремінь і гніт. Тому старі запальнички не були одноразовими. Їх використовували роками, ремонтували та обслуговували. У цьому вони більше нагадували годинник або інший механічний прилад, ніж сучасну побутову дрібницю. На початку ХХ століття запальнички стали значно компактнішими. Виробники почали вдосконалювати механізми, робити їх надійнішими та пристосовувати до носіння в кишені. Окремою проблемою залишався вітер. Запалити вогонь на вулиці було набагато складніше, ніж у приміщенні. Саме тому важливим етапом стала поява конструкції із захищеним полум'ям. У 1932 році американська компанія Zippo представила свою першу запальничку. Її конструкція була відносно простою – металевий корпус, кришка, гніт, пальне, кремінь і колесо для утримання іскри. Головна перевага полягала в тому, що полум'я захищалося металевим корпусом від вітру. Ця ідея виявилася настільки вдалою, що сама конструкція стала впізнаваною на десятиліття. Але навіть такі запальнички не були повністю автономними. Їх потрібно було заправляти, чистити та ремонтувати. Справжня революція відбулася тоді, коли запальнички почали використовувати зріджений газ. Газова конструкція дозволила відмовитися від гнота та рідкого пального. Усередині знаходився невеликий резервуар, а газ подавався до опальника через клапан. Це зробило запальничку компактнішою та зручнішою. Але головне, її стало набагато простіше виробляти масово. І тут на сцену виходить пластик. Замість дорогого металевого корпусу можна було використовувати дешевий пластик. Деталі почали виготовляти серійно, а сам процес складання максимально спростили. У результаті запальничка перестала бути річчю, яку потрібно берегти. Якщо стара модель могла служити роками, то сучасна одноразова запальничка розрахована на зовсім інший підхід – використав, викинув. Це не означає, що сучасна запальничка примітивна. Навпаки, за її простотою стоїть величезний прогрес у виробництві. Пластиковий корпус, клапан, резервуар для газу та механізм запалювання виготовляються з високою точністю і коштують дешево саме тому, що їх виробляють у величезних кількостях. Ще один крок – п'єзоелектричне запалювання. У таких моделях не потрібно терти колесо об кремінь. Натискання кнопки запускає механізм, який створює електричний імпульс іскри. Вона підпалює газ, і полум'я з'являється практично одразу. Так простий рух пальця замінили цілий набір операцій, які колись вимагали складного пристрою. Попри появу дешевих одноразових моделей, старі механічні запальнички нікуди не зникли. Навпаки, деякі з них стали предметом колекціонування. Причина проста. Хороша механічна запальничка може бути не просто інструментом, а якісним виробом із металу, складним механізмом і власним дизайном. Тому сьогодні існують два абсолютно різні підходи. Один – зробити запальничку максимально дешевою, легкою та доступною. Другий – зробити її довговічною, ремонтопридатною та такою, яку можна використовувати багато років. І якщо порівняти сучасну запальничку з першими пристроями 19 століття, різниця величезна. Колись для утримання вогню могли знадобитися хімічні реакції, дорогі матеріали та складний механізм. Сьогодні достатньо невеликого пластикового корпусу, газу та простого запалювання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Мері Енн Коттон – одна з найвідоміших отруєниць вікторіанської Англії. У 19 столітті смерті від хвороби була звичайною частиною життя. Люди помирали від інфекцій, проблем зі шлунком, гарячки та інших захворювань, які сучасна медицина сьогодні легко розпізнає або лікує. Особливо часто помирали діти. Саме тому вбивця, який використовував отруту, міг залишатися непоміченим роками. Не було сучасних лабораторій, складної криміналістики та точних методів встановлення причин смерті. У такій Британії жила Мері Енн Коттон. Вона народилася 1832 року в графстві Дарем на північному сході Англії. Походила з робітничої родини і у дорослому житті працювала медсестрою та швачкою. Її життя не виглядало особливо незвичайним – робота, шлюби, діти, переїзди та постійні фінансові проблеми. Але навколо неї почала формуватися дивна закономірність. Люди, які були її близькими, один за одним помирали. Першим чоловіком Мері Енн був Вільям Моубрей. Вони одружилися 1852 року. У сім'ї народилося кілька дітей, але частина з них померла ще в дитинстві. Сам Моубрей також помер 1865 року. Для тогочасної Англії це не виглядало чимось надзвичайним. Дитяча смертність була високою, а лікарі часто не могли точно визначити причину хвороби. Після смерті чоловіка Мері Енн продовжила жити. Вона вдруге вийшла заміж за Джорджа Ворда. Він працював на промисловому підприємстві, але вже через кілька років помер після хвороби. Потім був третій чоловік – Джеймс Робінсон. У цьому шлюбі теж народилися діти, але сімейне життя швидко зруйнувалося. Робінсон дізнався про фінансові проблеми дружини і запідозрив її в шахрайстві. Зрештою, він розлучився з нею. Мері Енн знову залишилася сама, але ненадовго. Вона познайомилася з Фредеріком Коттоном. Він був вдівцем і мав дітей. Вони почали жити разом, а згодом одружилися. Через деякий час Фредерік Коттон захворів і помер. І ось тут історія стає справді підозрілою. Після його смерті Мері Енн залишилася з дітьми чоловіка. Вона також отримала можливість оформити фінансову допомогу, пов'язану зі смертю Коттона. Невдовзі в її житті з'явився інший чоловік – Джозеф Натрас. Він був давнім знайомим Мері Енн, і вона планувала продовжити з ним стосунки. Але залишалася проблема – син її покійного чоловіка – Чарльз Едвард Коттон. Хлопчик був останньою дитиною, яка залишилася під її опікою. У 1872 році Чарльз захворів. У нього почалися сильні проблеми зі шлунком, його стан погіршувався, а потім хлопчик помер. Спочатку смерть не викликала великого розслідування. Але місцевий чиновник Томас Райлі звернув увагу на обставини. Він знав, що перед смертю хлопчика Мері Енн намагалася влаштувати його до робітного дому. Після смерті Чарльза Райлі повідомив про свої підозри. Поліція почала перевіряти справу. І саме тоді з'явилася найважливіша деталь – миш'як. У 19 столітті ця речовина була добре відома як отрута, але водночас її використовували в побуті та промисловості. Тому придбати її було значно простіше, ніж сьогодні. А симптоми отруєння миш'яком могли нагадувати звичайне захворювання шлунково-кишкового тракту. Токсикологічне дослідження показало наявність миш'яку в тканинах Чарльза. Мері Енн заарештували. Після цього слідчі почали дивитися не лише на смерть хлопчика, а на все її попереднє життя. І раптом список смертей став виглядати зовсім інакше. Чоловіки, діти, родичі, люди, які жили поруч із Мері Енн. Газети швидко перетворили цю історію на сенсацію. Їй почали приписувати величезну кількість смертей. У різних джерелах фігурує приблизно 20 жертв. Її історія ідеально підходила для вікторіанської преси. Жінка, отрута, гроші та ціла низка смертей. Але тут важливо виділяти факти від того, що з'явилося в газетах. Мері Енн Коттон не судили за 20 убивств. Її судили за вбивство Чарльза Едварда Коттона. Суд розпочався в березні 1873 року. Прокуратура стверджувала, що хлопчик був отруєний миш'яком, а Мері Енн мала можливість отримати цю речовину. Захист намагався поставити під сумніви причину смерті. Адвокати наголошували, що миш'як у той період використовувався досить широко, тому сам факт його наявності ще не доводив, хто саме дав його дитині. Але докази проти Марі Енн виявилися достатніми. 7 березня 1873 року суд визнав її винною. Її засудили до смертної кари. Вона продовжувала заперечувати свою провину, але вирок залишився чинним. 24 березня 1873 року Марі Енн Коттон стратили у в'язниці дарма. Їй було 40 років. Після її смерті почалося найцікавіше – спроби встановити, скільки людей вона могла насправді вбити. Їй приписують близько 20 жертв, але історики не можуть із такою ж упевненістю підтвердити цю цифру. Частина людей справді померла за загадкових обставин. У деяких випадках після ексгумації знаходили миш'як. Але проблема полягає в тому, що медична та судова експертиза 19 століття не дозволяє сьогодні однозначно встановити обставини кожної смерті. Тому твердження про 21 жертву стало частиною історичного образу Марі Енн Коттон. Але юридично доведено було лише одне вбивство. І саме тут її історія відрізняється від типових історій про серійних убивць. Справа Марі Енн Коттон показала, наскільки легко в 19 столітті можна було приховати отруєння за звичайною хворобою. Тодішня медицина часто не могла точно встановити причину смерті. Коттон увійшла в історію як серійна вбивця, але суд добіве лише одне вбивство. Інші смерті залишилися на рівні підозр і припущень, тому точна кількість її жертв досі невідома. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Hyundai продовжує випробування Kona третього покоління, яке має вийти на ринок як модель 2028 року. Компанія відмовляється від частини незвичних дизайнерських рішень нинішньої моделі на користь спокійнішої та традиційнішої зовнішності. Передня частина нового Kona стане округлішою, профіль став більш оптичним, кросовер отримав приховані дверні ручки, аеродинамічно оптимізовані колеса та підвіконну лінію, яка піднімається у напрямку корми. Помітно змінилася і задня частина. Тут з'явилося нахилене скло, великий спойлер і ширші двері багажника, які мають полегшити доступ до вантажного відділення. Очікується, що новий Kona отримає мінімалістичну передню панель і нову мультимедійну систему. До моторної гами може увійти бензиновий турбодвигун на 1,6 літра, споріднений з агрегатом нового Kia Seltos. На цій моделі він розвиває 193 кінські сили і 264 ньютон-метри. Та працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Характеристики версії для Kona можуть відрізнятися. Також очікується гібридна модифікація. Її силова установка може бути споріднена із системою Seltos Hybrid, яка поєднує двигун на 1,6 літра, електромотор і шестиступеневу роботизовану коробку передач із двома щепленнями. На корейському ринку сукупна потужність такої системи становить приблизно 149 кінських сил. Точну дату прем'єри Hyundai ще не оголосила. Однак нове покоління Kona має вийти на ринок як автомобіль 2028 модельного року. Майбутнє Шкода Суперб опинилося під питанням. Чеська марка ще не вирішила, чи створюватиме наступне покоління свого флагмана, адже попит на великі ліфтбеки та універсали скорочується. Одним із можливих сценаріїв є поява єдиної моделі, яка займе місце між Суперб та Октавія. Про це розповів керівник Шкода Клаус Зелмер. За його словами, компанія вивчає, чи потрібні їй надалі дві окремі моделі в сегментах, які поступово втрачають покупців. Нове покоління платформи Volkswagen Group дає змогу створити просторий автомобіль майже з габаритами Superb, але водночас орієнтувати його і на власників Octavia. Обидві моделі відіграють важливу роль в історії марки. Octavia з'явилася в сучасній лінійці Шкода 30 років тому, а Superb у 2001 році. Зараз обидві випускають у четвертому поколінні. За весь час компанія продала понад 7 мільйонів Octavia та більш як 1 600 000 Суперб. Утім, остаточного рішення поки немає. Зелмер наголосив, що Шкода пишається Суперб, а Октавія залишається одним із найсильніших автомобілів марки та очолює свій сегмент із 2016 року. Проте ринкові тенденції не сприяють подальшому розширенню лінійки ліфтбеків та універсалів. Перегляд гами відбувається в межах великої програми Volkswagen Group зі скорочення витрат. До 2035 року концерн планує приблизно приблизно вдвічі зменшити кількість моделей у своїх марок. Це має збільшити тиражі автомобілів, які залишаться у виробництві, та знизити витрати на їх розроблення. Зараз Шкода має найбільшу модельну гаму у своїй історії. Компанія одночасно пропонує бензинові, дизельні, помірно гібридні, повністю гібридні, плагін гібридні та електричні автомобілі. За словами Зелмера, у майбутньому перехід на електротягу зменшить цю складність, хоча строки такого переходу залишаються невизначеними. Навіть сильні фінансові результати не гарантують, що Шкода уникне скорочень. У першій половині року марка встановила рекорди продажів і прибутку, а її рентабельність становила близько 8,5%. Проте Зелмер визнав, що успішність окремої моделі вже не буде єдиним аргументом на користь її збереження. Volkswagen Group тепер розглядатиме модельні гами своїх марок як єдине ціле. Кожному бренду можуть відвести окремі сегменти, щоб споріднені автомобілі менше конкурували між собою. Наприклад, міський електромобіль на доступній платформі розроблятиме лише Volkswagen, хоча Шкода все ще вивчає можливість створення електричної Фабія. Audi повернула ім'я A2 після тривалої перерви, але нова модель не має технічного зв'язку з попередницею. A2 e-tron – це компактний електромобіль для європейського ринку, головними перевагами якого мають стати низьке споживання енергії та запас ходу у 646 кілометрів. Найекономічніша версія потужністю 140 кВт витрачає 12,8 кВт-години на 100 кілометрів. Це найнижчий показник серед усіх серійних моделей Audi. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24. Це найкращий результат серед компактних автомобілів марки. Audi запропонує 4 версії A2 e-tron. Початкова модифікація потужністю 125 кВт і 350 Нм отримала батарею місткістю 52 кВт-години та проїжджає 423 кілометри. За доплату A2 e-tron підтримує двоспрямоване заряджання. Система дозволяє живити від автомобіля інструменти, туристичне спорядження, ноутбуки та інші електроприлади. У салоні встановлені 12-дюймова панель приладів і центральний сенсорний екран діагональю 12,8 дюйма. До стандартного оснащення входять адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, система допомоги під час об'їзду перешкод, контроль уваги водія, паркувальні датчики та камера заднього огляду. У Німеччині базовий A2 e-tron коштує від позначки у 38 200 євро. Замовлення почали приймати 10 вересня 2026 року, а перші автомобілі надійдуть до дилерів у грудні.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС «Ukraine Facility». Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала «Ukraine Facility». Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий України північно-корейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Apple представила свій новий флагманський розумний годинник Watch Ultra 4 з розширеними функціями для здоров'я, зокрема найточнішим датчиком серцевого ритму і до 50 годин автономності. Apple стверджує, що завдяки новому чипу годинник забезпечить найточніше вимірювання серцевого ритму серед усіх носимих пристроїв, а також високочастотний моніторинг серцевого ритму та варіабельності серцевого ритму. За це відповідають нові оптичні та електричні датчики серця. Нічні показники життєво важливих функцій тепер включають вимірювання під час відновлення організму, а новий режим денного перегляду потенційно може виявити зміни у показниках до того, як вони з'являться протягом ночі. Apple Watch Ultra 4 також отримали нову функцію готовності, що аналізує нещодавню активність, тренувальне навантаження, життєво важливі показники і оцінки сну, щоб надати користувачам уявлення про їхні можливості на наступний день. Щодня вони отримуватимуть оцінку від 0 до 10 з чіткими рекомендаціями, як от що настав час для відновлення, чи навпаки, що потрібно продовжувати у тому ж дусі. Розумні годинники також мають до 50 годин автономної роботи, а у режимі низького енергоспоживання – до 84 годин. Зарядка також стала швидшою. 15 хвилин буде достатньо для додаткових 18 годин роботи. У режимі розширеного тренування годинник пропрацює 25 годин з повними показниками GPS та серцевого ритму. У Apple також заявили, що годинник отримав повністю перероблену модель крокоміра з новими алгоритмами машинного навчання, що запропонує користувачам найточніше відстеження кроків серед усіх розумних годинників. У Китаї створили робота-гуманоїда для селекції рослин. Він може повністю замінити людей під час найделікатнішого етапу селекції – гібридного запилення культур. Зазвичай штучне запилення під час виведення нових сортів вимагає кропіткої ручної праці. Під час цього процесу потрібно встигнути запліднити тисячі квіток за лічені дні, доки триває цвітіння. Новий робот орієнтується серед стебел і листя автономно. До того ж, його оснастили двома руками. Однією він тримає трубу з пилком, а іншою – орудує м'яким пензликом. Під час демонстрації на томатах апарат витрачав на одну квітку менш ніж 10 секунд. До того ж, роботу більше не потрібно вручну розгортати пелюстки, адже його оптичні сенсори одразу захоплюють мікроскопічну мішень у фокус. Розробники переконують, що технологія дозволить значно здешевити насінництво. Гуманоїд не втомлюється від монотонних рухів, може працювати в теплицях цілодобово за різної вологості й температури, що допоможе агрономам швидше отримувати високоврожайні гібриди помідорів, сої та інших ключових культур. Неконтрольовані перегони у сфері штучного інтелекту становлять безпрецедентну загрозу для людства, яка за своїми наслідками може перевершити ризики ядерної війни чи глобальної зміни клімату. Про це публічно заявив дослідник Джейкоб Коксон, який повідомив про своє звільнення з компанії Anthropic через побоювання щодо безпеки технологій. Протягом останніх 3 років Коксон працював у сфері попереднього навчання моделей штучного інтелекту у 2 провідних технологічних гігантах – OpenAI та Anthropic. За його словами, їхнє керівництво прямує до створення суперінтелекту, здатного до самовдосконалення, нехтуючи при цьому заходами безпеки. Дослідник наголосив, що агресивна ринкова конкуренція загнала технологічні лабораторії в пастку, де прагнення бути першими змушує створювати потенційно небезпечні та неконтрольовані системи. Щоб зупинити цей процес, Коксон закликав колег не мовчати і запропонував запровадити тимчасову заборону на вдосконалення можливостей моделей штучного інтелекту. На його думку, така пауза необхідна для переходу до суворого міжнародного контролю та координації заходів безпеки. Цікаво, що генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї також неодноразово висловлював занепокоєння у своїх публіцистичних працях, через що здобув у галузі репутацію песиміста. Такі заяви підкреслюють глибоке протиріччя в сучасній IT-індустрії. Керівники провідних компаній відчувають страх перед технологіями, створення яких самі ж і прискорюють. Китайські науковці розробили легку мегаструктуру, здатну захистити космічні апарати від небезпечних зіткнень із космічним сміттям. Конструкція, створена за зразком звичайної яєчної шкаралупи, продемонструвала вражаючі результати в поглинанні кінетичної енергії. Навколоземна орбіта поступово перетворюється на сміттєзвалище. Зараз там мчать майже 1 мільйон фрагментів металу, уламків ракети, часток фарби розміром понад 1 сантиметр. На швидкості в 10 тисяч кілометрів на годину навіть крихітна частка за силою вибуху дорівнює гранаті і загрожує знищити дорогі супутники та космічні станції. Щоб вирішити цю проблему, дослідники надрукували на 3D-принтері масиви порожнистих алюмінієвих так званих яєчних шкаралуп і розмістили їх тупим боком донизу між 2 металевими пластинами. Всередину алюмінієвих елементів налили воду. Попри те, що окреме яйце є крихким, у масиві така конструкція ефективно розподіляє силу удару. Кожна оболонка деформується послідовно, розсіюючи енергію по всій системі, а рідина всередині додатково гасить ударні хвилі. За словами вчених, спільна деформація елементів перетворює локальне навантаження на розподілене розсіювання енергії. Під час випробувань і моделювання конструкція з наповненими водою оболонками сповільнювала ударні снаряди майже на 65%, тоді як суцільні алюмінієві пластини лише на 51%. Наразі команда працює над оптимізацією товщини та маси оболонок для запуску в космос. У разі успішного впровадження нова технологія допоможе запобігти синдрому Кеслера – каскадній руйнівній реакції зіткнень на орбіті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Львові відкрили виставку маріупольської художниці Оксани Гнатишин, яка у своїх роботах переосмислює пережитий досвід війни. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Експозиція «Світло-тінь» об'єднала 30 робіт, у яких мисткиня переосмислює досвід війни, втрату рідного міста та життя далеко від дому. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що у своїх картинах художниця звертається до спогадів про Маріуполь, рідне море, переживання війни та пошуку внутрішньої опори. Центральними темами виставки стали пам'ять, втрата, надія та можливість почати життя спочатку. Оксана Гнатишин нині очолює Маріупольську художню школу імені Архипа Куїнчі. Після початку повномасштабного вторгнення заклад продовжив роботу у Львові. Виставка «Світло-тінь» триватиме до 4 жовтня у Львівському міському палаці культури імені Гната Хоткевича. Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер і Аліна Ковтун отримали премію World Illustration Awards 2026. Їхні роботи обрали з-поміж 4,5 тисяч доробків. Вінклер перемогла в категорії «Професійна анімація» з анімаційним короткометражним фільмом «Треки мрії». Ковтун перемогла в категорії «Професійні обкладинки для книг» з альтернативною обкладинкою до роману Мони Ават «Зайчик». World Illustration Awards – одна з найпрестижніших міжнародних відзнак у сфері ілюстрації, заснована Британською асоціацією ілюстраторів. З 1976 року премія відзначає найкращі ілюстративні роботи з усього світу. В Івано-Франківську письменник Степан Процюк презентував свою книгу «Четверо надвечірніх сердець». Це роман про Олександра Довженка, над яким автор працював майже 1,5 роки. Довженко у моєму романі постає людиною надзвичайно різною – вразливою, складною, нервовою, геніальною, щасливою і нещасливою, істеричною, але такою, яка завжди любила Україну. Вона для нього у будь-яких ситуаціях була понад усім, хоча він мав перед нею й гріхи, і про це я намагаюся писати в цьому романі – розповів Степан Процюк. Він зауважив, що складний образ Довженка він виніс у назву свого роману. Це четверо іпостасей Олександра Довженка, його 4 обличчя, зовсім різні, які зрештою зливаються в одне. Довженко з-поміж усіх героїв моїх книг був мені найбільш близьким. У мене завжди була до нього велика симпатія. Він із сім'ї чернігівських селян, в якій померли 12 хлопчиків та дівчаток, його братиків та сестричок. Він залишився живим із сестрою Поліною, додав Процюк. Зазначалось, що наклад книги «Четверо надвечірніх сердець» сягає 2000 примірників. Нагадаємо, Степан Процюк – сучасний український письменник, прозаїк та есеїст. Автор понад 30 книг, лауреат низки літературних нагород, зокрема володар відзнаки «Золотий письменник України». Вийшов офіційний трейлер українського серіалу «Швидкарі» режисера Олега Туранського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що у центрі сюжету – конфлікт між фронтовим парамедиком Максом, який прагне реформувати систему, та досвідченим лікарем старої школи Анатолієм. Аби довести свою правоту, вони влаштовують змагання бригад, яке несподівано втягує медиків у небезпечну гру місцевих політиків та наркомафії. Проєкт створили за підтримки Держкіно. Світлана Тарабарова та Софія Нерсесян презентували спільну пісню «Заплету віночок» – світлокомпозицію про любов, родинне тепло та щирі побажання щасливої долі дітям. Софія та Світлана познайомилися під час національного відбору на дитяче Євробачення 2024. За результатами жеребкування, авторкою конкурсної пісні Софії стала Світлана Тарабарова, яка написала для неї композицію «Мотанка». Згодом Світлана підтримувала Софію на дитячому Євробаченні у Грузії. Саме там Софія попросила її написати ще одну пісню, яку згодом артистки вирішили виконати разом. Коли зустрічаються дві яскраві й сильні особистості, це зазвичай або вибух, або шалена синергія. У нас із Софією сталася саме вона. Ще у Грузії вона попросила мене написати для неї сильну пісню. Мені хотілося вплести у неї любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чистий вільний небо. Так народилася «Заплету віночок», розповіла Світлана Тарабарова. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 2-го сезону серіалу «Декстер. Воскресіння» та назвав дату виходу. Прем'єра запланована на 30 жовтня 2026 року. Події нового сезону розгорнуться через 3 роки після фіналу першого. За сюжетом, Декстер опиниться між 2 серійними вбивцями у той час, як його син Гаррісон почне працювати в поліції Нью-Йорка. Шоуранером і виконавчим продюсером сезону виступив Клайд Філіп, який працював над оригінальним Декстером.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Міф про лівий і правий береги Києва. Києва часто жартома ділять на дві світи – лівий і правий берег – Одні кажуть, що справжні Києва починається лише після мосту. Інші жартують, що їхати на правий берег – це вже майже подорож в інше місто. Поділ називають креативним і богемним, Троєщину районом із сумнівною репутацією. Печерськ асоціюють із дорогими автомобілями та елітними будинками, а Деверзе – із радянським минулим. Але звідки взагалі взявся цей поділ? Чи справді лівий і правий береги настільки різні? І що в цих стереотипах відповідає реальності? Щоби це зрозуміти, варто повернутися на кілька століть назад. Київ виник саме на правому березі Дніпра. Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасної столиці була заселена ще тисячі років тому, а постійні слов'янські поселення сформувалися тут значно пізніше. За легендою, Київ заснували брати Кийщук і Хореве та їхня сестра Либідь. Незалежно від того, наскільки буквально сприймати цю легенду, географія справді відіграла важливу роль у розвитку міста. Пагорби правого берега давали природний захист, а Дніпро відкривав шлях до торговельних маршрутів. Одним із головних осередків раннього Києва стала Старокиївська гора. Саме тут розташовувався дитинець, укріплена центральна частина міста. Згодом Київ перетворився на один із головних центрів Русі. На Подолі розвивалася торгівля та ремесла. Сюди приїжджали купці з різних країн. У 11 столітті місто переживало періоди розквіту. За князя Ярослава Мудрого з'явилися Софійський собор та Золоті ворота, а Києво-Печерська лавра стала одним із головних релігійних центрів регіону. Тобто історично саме правий берег був ядром Києва. А що в цей час відбувалося на іншому боці Дніпра? Лівобережжя тривалий час залишалося переважно природною територією. Тут були луки, ліси, озера та численні водойми. Однією з причин повільного заселення були регулярні розливи Дніпра. Низинні території часто затоплювалися, тому створити тут велике постійне місто було складніше. Проте поступово лівий берег також почав освоюватися. У середньовіччі частина цих земель опинилася під контролем київських монастирів. Вони заснували слободи, поселення, мешканці яких на певний час звільнялися від податків та повинностей. Так лівобережжя поступово заселялося. А справжній перелом настав у 19 столітті. Після скасування кріпацтва, розвитку торгівлі та промисловості лівий берег почав активно розвиватися. Особливо важливою подією стало відкриття у 1870 році залізничного мосту через Дніпро. Залізниця фактично змінила роль лівого берега. Він перестав бути віддаленою сільською околицею, де далі тісніше інтегрувався з Києвом. Однак найбільші зміни чекали на лівобережжя вже у 20 столітті. У радянський період Київ стрімко зростав, місту потрібне було житло для сотень тисяч нових мешканців. Тому на місці колишніх сіл, луків та слобод почали будувати величезні житлові масиви. Так з'явилися Русанівка, Березняки, а згодом величезна Троєщина. Русанівку навіть задумували як своєрідну київську Венецію із каналами, водою та великою кількістю зелені. Троєщина стала одним із найбільших житлових масивів столиці. Саме в цей період і сформувався образ двох різних Київів. Правий берег сприймався як старе місто, історичний центр, адміністративні будівлі, університети, музеї, театри, ресторани та офіси. Лівий – як новий Київ, побудований переважно для життя великої кількості людей. Але з часом ця різниця перетворилася на міські стереотипи. Поділ став символом творчої молоді та альтернативної культури. Троєщина отримала репутацію району, який нібито живе за власними правилами. Печерськ почали асоціювати з елітністю та дорогим життям, а Деверзе – із заводами та радянською епохою. З одного боку, у таких стереотипах є частка правди. Райони справді мають різну історію та архітектуру. Але проблема в тому, що реальний Київ набагато складніший. Наприклад, Троєщина – це не лише великий житловий масив радянської забудови, який часто зображають у мемах. Тут є парки, школи, дитсадки, спортивна і культурна інфраструктура. На Троєщині також працює одна з найбільших українських компаній у сфері кіно та телевиробництва. Тож, звичайний стереотип про Троєщину давно не відображає реального життя району. Те саме можна сказати і про Поділ. Його часто уявляють як район кав'ярень, барів, творчої молоді та незвичайних закладів. Але Поділ має значно глибшу історію. Протягом століть він був одним із головних торговельних та ремісничих районів Києва. Тут працювали майстри, купці, розташовувалися ринки та навчальні заклади. Сьогодні поруч із історичною забудовою справді можна знайти сучасні культурні простори, офіси, ресторани та заклади. Але це не означає, що Поділ можна звести лише до образу хіпстерського району. Печерськ теж набагато більше, ніж дорогі автомобілі та елітна нерухомість. Це одна з найважливіших історичних частин столиці. Саме тут розташована Києво-Печерська лавра, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Поруч пам'ятки архітектури, музеї та важливі державні культурні установи. А ДВРЗ справді має сильний зв'язок із промисловим минулим Києва. Район формувався навколо залізничної та промислової інфраструктури. Але і тут життя давно вийшло за межі старого стереотипу про робітниче селище. Жарти про лівий і правий берег виникли через помітні відмінності між районами Києва. Правий берег асоціюється з історичним центром і щільною забудовою, лівий – із великими житловими масивами, сучасними районами та зеленими зонами. Водночас обидві частини міста давно стали єдиним Києвом, який щодня об'єднують мости, метро та спільне міське життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Стокгольм. Стокгольм часто називають містом на воді, і це не перебільшення. Шведська столиця розташована там, де озеро зустрічається з Балтійським морем, а центральна частина міста буквально складається з островів. Сьогодні Стокгольм – це понад десяток великих островів, десятки мостів і безліч проток. Але виникає питання, навіщо взагалі було будувати місто в такому складному місці? Насправді, саме вода свого часу зробила це місце привабливим. Стокгольм почав формуватися у середньовіччі, приблизно у 18 столітті. Місто виникло на невеликому острові між озером і морем. Для того часу це було дуже вигідне розташування. З одного боку, вода захищала поселення від нападників, з іншого відкривала шлях до торгівлі. Через озеро можна було потрапити вглиб країни, а через море – до інших територій Балтійського регіону. Тому Стокгольм поступово перетворився на важливий торговельний центр. Проблема була лише в одному – місто мало куди розвиватися. Навколо вода. Тому воно почало поширюватися на сусідні острови. Між ними з'являлися мости, переправи, дороги, а згодом – цілі міські райони. Так сформувалася незвичайна структура Стокгольма. Тут немає одного суцільного міського простору. Центральна частина розділена водою на окремі частини, які водночас залишаються єдиним містом. Але найбільше ця особливість проявилася вже в сучасну епоху. Сьогодні Стокгольм – це немаленьке середньовічне місто з човнами замість автомобілів. Це сучасна європейська столиця з населенням агломерації понад 2 мільйони людей. Розвиненим громадським транспортом, великим бізнес-сектором, університетами, технологічними компаніями та одним із найвищих рівнів життя у Європі. І ось тут цікаво. Незважаючи на величезне зростання міста, вода так і не стала перешкодою для його розвитку. Навпаки, міська інфраструктура пристосувалася до географії. Стокгольм має розгалужену систему метро, приміських поїздів, автобусів і паромів. Мости пропускають автомобілі, громадський транспорт, велосипедистів і пішоходів. А пароми з'єднують острови там, де прокладати дороги було б складно або просто недоцільно. Тобто вода тут не декоративна частина міста, вона є частиною транспортної системи. Для мешканця Стокгольма перетнути протоку – така сама звичайна справа, як для жителя іншого міста перейти дорогу. При цьому сучасний Стокгольм намагається залишатися зручним не лише для автомобілів. Місто активно розвиває громадський транспорт, велосипедну інфраструктуру та пішохідні простори. Багато районів пов'язані між собою маршрутами, які проходять уздовж води або через мости. Але Стокгольм – це не лише історичні острови в центрі. Місто давно вийшло далеко за їхні межі. Навколо центральної частини сформувалася велика агломерація з сучасними житловими районами, офісними кварталами, торговельними центрами та промисловими зонами. Тут є і старі квартали з вузькими вулицями, і сучасні райони з висотними будинками та новою архітектурою. Один із прикладів – район навколо колишніх промислових територій, які поступово перетворюють на сучасні житлові та ділові квартали. І це ще одна особливість Стокгольма. Місто постійно перебудовується, але при цьому намагається не втратити зв'язок із водою та природою. А природи тут насправді багато. За межами центральної частини починається величезний архіпелаг – тисячі островів і острівців, розкиданих уздовж узбережжя. На деяких є будинки та постійні мешканці, інші використовують для відпочинку, а частина залишилася майже дикою. Тому для жителів Стокгольма поїхати на природу не обов'язково означає вирушити кудись далеко. Влітку люди їдуть на острови купатися, рибалити, кататися на човнах або просто відпочивати. Узимку вода замерзає, міський пейзаж змінюється майже повністю. При цьому Стокгольм залишається одним із важливих економічних центрів Північної Європи. Саме тут розташовані штаб-квартири великих шведських компаній, розвинений технологічний сектор і велика кількість стартапів. Швеція загалом відома своїми технологічними компаніями, а Стокгольм часто називають одним із головних стартап-центрів Європи. І виходить цікавий контраст. Місто, яке починалося як середньовічна фортеця на невеликому острові, сьогодні є сучасним технологічним центром. Але його основна географія майже нікуди не зникла. Вода досі визначає те, як люди пересуваються містом, де будують нові райони і як виглядає його центр. Саме тому Стокгольм не став засипати протоки, щоб отримати більше землі для забудови. У багатьох випадках місто зробило навпаки – навчилося використовувати те, що вже має. Острови стали районами, протоки – транспортними маршрутами, мости – звичайними міськими дорогами, а узбережжя – громадським простором. І, мабуть, саме це найкраще пояснює, чому Стокгольм сьогодні виглядає саме так. Його не можна назвати просто старовинним містом на островах. Це сучасна столиця, яка змогла розвинутися, не відмовляючись від власної географії. Тут поруч існують середньовічні квартали, сучасні офіси, метро, університети, житлові райони та величезні природні території. І все це розділене водою, але водночас нею ж і поєднане. Стокгольм фактично показує, що складна географія не обов'язково має бути проблемою для міста. Якщо правильно організувати транспорт, забудову та громадські простір, те, що спочатку здається перешкодою, може стати головною особливістю міста. Саме тому Стокгольм сьогодні – це не місто, яке випадково опинилося серед островів. Це місто, яке за кілька століть навчилося перетворювати воду з перешкоди на частину власного життя. І, можливо, саме в цьому полягає головна особливість Стокгольма. Місто не намагається виглядати ідеальним або однаковим у кожному районі. Воно постійно змінюється, розширюється, будує нові квартали і транспортні маршрути. Але при цьому залишається містом островів, мостів і води. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ефем. Погода на Прямий ефем.

Мої вітання! Зброя, яка виявилася небезпечною для власних військових. Зброя має знищувати ворога, а не своїх. Але в історії є чимало випадків, коли нова гармата, танк, літак чи боєприпас ставали проблемою насамперед для армії, яка їх створила. Причини були різні – конструктивні помилки, ненадійні механізми, невдалі боєприпаси або спроба зробити техніку настільки складною, що вона переставала бути практичною. Один із найвідоміших прикладів – американська торпеда Mark 14 часів Другої світової війни. Для ВМС США це була основна торпеда підводних човнів. Її розробляли ще до війни, випробували на полігонах і вважали цілком придатною для бойового застосування. А потім почалася війна. Американські підводники почали повертатися із завдання та повідомляти про дивну річ – торпеди не працюють. Одні проходили під кораблем, інші влучали в ціль, але не вибухали. Були випадки передчасного спрацювання. Для підводного човна це була серйозна проблема. Він не міг просто підійти до ворожого корабля вдруге і спокійно виправити помилку. Після запуску торпед противник міг виявити човен і почати переслідування. Зрештою, з'ясувалося, що проблем було одразу кілька. Механізм підриву виявився ненадійним. Система підтримання глибини працювала з похибками, а частина недоліків не була виявлена під час довоєнних випробувань. Найцікавіше, що проблему довгий час фактично доводили самі підводники. Екіпажі проводили власні експерименти, збирали дані та намагалися зрозуміти, чому зброя не працює так, як повинна. Після доопрацювань Mark 14 стала набагато надійнішою. Але перші роки війни показали, наскільки дорого армії може обійтися зброя, яка добре виглядає на папері. Із танками ситуація була схожою. У 1943 році німецька армія почала масово використовувати «Пантеру» – танк, який мав поєднати потужну гармату, товсту лобову броню та високу рухливість. Його 75-міліметрова гармата була дуже ефективною проти бронетехніки, а нахилена броня підвищувала захист. Але перші «Пантери» були далекими від надійності. Під час першого великого бойового застосування під Курськом багато машин мали технічні проблеми. Ламалися двигуни, трансмісії та інші вузли. Частина танків вийшла з ладу ще до того, як вступила в нормальний бій. Причина була цілком практичною. «Пантеру» створювали поспіхом, намагаючись швидко отримати новий танк на фронті. Конструкція була складною, а окремі вузли не встигли довести до потрібного рівня надійності. Пізніше проблеми значною мірою виправили, і танк став значно кращою машиною. Але перша версія добре показала різницю між технічно сильним проєктом і готовою до війни машиною. Ще більш показова історія пов'язана з реактивною авіацією. Поява реактивного двигуна стала величезним стрибком для військової авіації. Літаки отримали швидкість, про яку пілоти попереднього покоління могли лише мріяти. Але разом із швидкістю з'явилися нові проблеми. Перші реактивні двигуни були складними, дорогими і мали значно менший ресурс, ніж сучасні. Високі температури та величезні навантаження вимагали нових матеріалів і технологій. Одним із перших бойових реактивних винищувачів став німецький Me-262. За характеристиками він випереджав більшість поршневих винищувачів свого часу. Але його двигуни залишалися слабким місцем. Вони швидко зношувалися і вимагали дуже обережної експлуатації. Для пілота це означало, що технічна помилка могла закінчитися катастрофою. Британці мали власний реактивний винищувач – «Глостер Метеор». Він також був технологічно складнішим за попередні літаки, а перші реактивні двигуни вимагали значно більшої уваги з боку технічного персоналу. Це була закономірна ціна переходу на абсолютно нову технологію. Але іноді небезпечною ставала не сама зброя, а спосіб її випробування. У 1952 році на авіашоу британський прототип Гевіленд DH-110 виконував демонстраційний політ. Літак розігнався до надзвичайно високої швидкості, після чого конструкція зруйнувалася в повітрі. Загинув пілот, а уламки впали на територію авіашоу, вбивши людей на землі. Катастрофа стала серйозним ударом для британської авіаційної промисловості та змусила переглянути підходи до випробувань надзвукових літаків. Подібні випадки траплялися із ракетами. У перші десятиліття ракетної ери інженери працювали з технологією, якої фактично ще не існувало в готовому вигляді. Ракета могла успішно пройти один тест, а під час наступного вибухнути на старті. Причин вистачало – несправність двигуна, проблеми з паливною системою, електронікою, навігацією або конструкцією. Тому ракетні програми часто передбачали

0: Почали велику кількість випробувань, значна частина яких завершувалася невдачею. І це нормально для розвитку складної техніки. Проблема виникає тоді, коли таку техніку намагаються використати до того, як її довели до необхідного рівня надійності. Окрема категорія – боєприпаси. Навіть якщо гармата, міномет або ракета працюють бездоганно, проблеми можуть виникнути через сам боєприпас. Неправильне зберігання, пошкодження під час транспортування, виробничий дефект або несправний підривник можуть перетворити звичайний боєприпас на небезпеку для власних військових. Саме тому армія – це не просто зброя. Потрібні склади, транспорт, ремонтні підрозділи, механіки, інженери, навчені екіпажі та чіткі процедури експлуатації. Чим складніша система, тим більше можливостей для помилки. Марк-14, «Пантера» і перші реактивні літаки мали серйозні технічні проблеми, які доводилося виправляти вже під час експлуатації. Частину невдалих розробок зрештою списали, інші доопрацювали та залишили на озброєнні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у деяких регіонах країни є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання у межах планів стійкості. Про це він написав у соцмережах. Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки, зазначив прем'єр. За словами Корецького, уряд уже виділив на реалізацію планів стійкості 67 мільярдів 600 мільйонів гривень. Із них 43 мільярди 700 мільйонів гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Прем'єр також заявив, що місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів тепло- і водопостачання та водовідведення. До початку опалювального сезону ще є час, і всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають максимально консолідувати зусилля та прискорити роботу, щоб усі визначені заходи були виконані вчасно, зазначив Корецький. На Чорнобильській АЕС ввели в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегавата, яка забезпечуватиме живлення критично важливої інфраструктури станції. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Вона забезпечуватиме, зокрема, живлення нового безпечного конфайнменту, об'єктів поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива. Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки, наголосив очільник Міненерго. Загалом по Україні встановлена потужність сонячних електростанцій вже становить 7,6 гігавата. Це важлива складова нашої стійкості, зазначив Шмигаль. За його словами, загальний бюджет проєкту з будівництва електростанції на території ЧАЕС – понад 825 тисяч доларів. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Щорічно станція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат-годин чистої електроенергії. Це 5% річного споживання промислового майданчика, що дозволить економити майже 365 тисяч доларів на рік. Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації, пообіцяв міністр. Український ВВП у другому кварталі збільшився лише на 0,4%. Це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах. Про це повідомила Державна служба статистики. У другому кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, ураховуючи сезонний фактор, та на 0,4% порівняно з другим кварталом 2025 року. Оцінку зростання ВВП у другому кварталі змінили через уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства. Також вплинуло отримання Держстатом розширених даних платіжного балансу, надходження нових даних від НБУ та додаткових даних зі статистики послуг щодо поштової, кур'єрської діяльності та телекомунікацій. Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1 мільйон 870 тисяч гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряної тривоги. Про це стало відомо з системи електронних закупівель «Прозоро». Вартість одного стільця становить 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року. Київський метрополітен налічує 52 станції. Якщо припустити, що стільці розподілять порівняно між усіма станціями, то кожна станція отримає 69-70 стільців. Внаслідок російських ударів в Україні за час війни зруйновано понад 400 мостів і мостових переходів. Такі дані навів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Руслан Олійник. За його словами, понад 130 об'єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують рух критично важливими маршрутами. Він наголосив, що зруйновані об'єкти треба не лише відновити, а й зробити таку інфраструктуру більш стійкою. Для цього потрібні єдині стандарти, постійний моніторинг технічного стану і практичні рішення, напрацьовані спільно державою, наукою, бізнесом та міжнародними партнерами, зазначив Олійник. Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків у Харкові та області. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У межах наявного фінансування фонду ліквідації наслідків збройної агресії забезпечуємо відновлення пошкодженого житла на Харківщині, написав він у Телеграм. Основний етап робіт запланований на 2026-2027 роки. Російські атаки тривають, тому маємо оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи. Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах, зазначив очільник уряду.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір заявив, що ЄС переживає кризу лідерства і має ухвалити найважливіші рішення щодо свого майбутнього. Про це повідомило Євроньюз. Як вказав Мадір, ці рішення необхідні не лише для того, щоб вижити, а й щоб здобути перемогу. Чесно кажучи, в Європейському Союзі бракує політичного лідерства, сказав Мадір. У цьому контексті прем'єр Угорщини вказав на бюрократію ЄС, яка, за його словами, гальмує дії. Один із членів Європейської ради порадив мені взагалі не мати справи з бюрократією, не відповідати їм, бо вони знищать ініціативи, вони їх поглинуть, і це не є добрим знаком. Гадаю, нам слід знову зосередитися на реальності, додав він. Мадір зазначив, що поки ЄС зосереджений на інституційних питаннях, Китай готується фінансувати атомні електростанції та автомобільні заводи в Європі. У Брюсселі вже панує відчуття, що нам слід змінитися, і на мій погляд, ми маємо вирішити, чи хоче Європейський Союз лише вижити чи перемогти, сказав Мадяр. Прем'єр-міністр також розкритикував щоденні штрафи, які ЄС накладає на Угорщину за порушення міграційного законодавства. У 2024 році Брюссель наклав на Угорщину одноразовий штраф у розмірі 200 мільйонів євро, а також щоденні штрафи після того, як уряд Віктора Орбана не виконав рішення Європейського суду 2020 року щодо міграції. Досить важко пояснити угорцям, чому в Брюсселі до Угорщини ставляться так несправедливо в цих питаннях. У нас є рішення суду. Ми мусимо платити 1 мільйон євро на день лише за те, що захищаємо спільні європейські кордони. Це несправедливо, і ніхто не готовий вирішити цю проблему, зазначив він. Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що наразі виключає можливість того, що військовослужбовці США взагалі більше не повернуться до Литви. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами. За словами президента Литви, США поки що не завершили планування розміщення своїх військових сил. Науседа вказав, що під час планування розміщення американських військовослужбовців також враховуватиметься послідовне виконання Литвою взятих на себе зобов'язань. Для мене це пряме запевнення і дуже чіткий сигнал про те, що ми і надалі зможемо розраховувати на те, що військовослужбовці Сполучених Штатів залишаться в Литві, зазначив Науседа. Президент також не виключив можливості того, що масштаб ротації американських сил у Литві може збільшитися. Не можна виключати ймовірність того, що ротація може змінитися як якісно, так і навіть кількісно на нашу користь. Але сьогодні я не маю гарантії, що буде саме так. Однак ймовірність такого розвитку подій дійсно існує, додав він. Цього літа ротацію в Литві завершили понад 1000 американських військовослужбовців. Однак поки що не зрозуміло, який за чисельністю контингент США буде розміщений у Литві надалі і коли це відбудеться. Науседа наголосив, що не хоче називати конкретні терміни, оскільки раніше оголошені дати вже переносилися. Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті. Головна дипломатка ЄС Кая Калас оголосила про створення групи високого рівня, що складається з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку. Про це вона сказала перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Завданням групи, за словами Калас, буде по-новому поглянути на те, як реагувати на поточні та дедалі реальніші військові загрози для Європейського Союзу. Група має зосередитися зосередитися на викликах, які стоять перед ЄС в умовах тиску США, щоб європейці взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку. Калас пояснила, що залучила колишніх високопосадовців, тому що вони можуть говорити те, що офіційні інституції не можуть. Нам не потрібно дублювати можливості США, оскільки ми маємо зосередитися переважно на обороні європейської території. Але ми маємо використовувати наші унікальні сильні сторони, а їх чимало. Зокрема, інноваційні оборонні галузі, які ми маємо в Європі, а також залучити до обговорення багатий оперативний та інноваційний досвід України, заявила дипломатка. Тому я прошу цю групу кинути виклик традиційному мисленню і дивитися далі, ніж просто робити те саме, але в більшому обсязі. Отже, це завдання полягає в тому, щоб визначити, що Європі потрібно робити інакше, щоб мати змогу захищатися ефективніше, швидше та розумніше, додала Калас. Канцлер скарбниці Великої Британії Джон Гіллі заявив, що він прокладе чіткий шлях до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю The Times. Вперше на огляді витрат ми чітко визначимо шлях виконання зобов'язання перед НАТО у 2035 році у розмірі 3,5% ВВП. І в рамках визначення цього чіткого шляху ми встановимо цільовий термін для досягнення рівня 3%, заявив посадовець. Гіллі, який обіймає посаду міністра фінансів з липня, залишив свою попередню посаду очільника Міноборони в уряді Кіра Стармера після того, як йому не вдалося забезпечити фінансування оборонних витрат на рівні 3% до 2030 року. Ціль, яку, за його словами, Велика Британія повинна встановити з огляду на небезпечні часи. Посадовець представить свій перший бюджет 28 жовтня.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Щітка для волосся. Щітка для волосся сьогодні здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її історією. Вона лежить у ванній кімнаті, у косметичці або на полиці, а її використання займає буквально кілька хвилин. Але звичайна щітка для волосся має дуже довгу історію. Задовго до появи сучасних пластикових щіток люди вже намагалися розчісувати волосся, надавали йому форми та використовували для цього різні матеріали – від кісток і дерева до металу та природної щетини. Історія цього предмета фактично починається з гребінця. Найдавніші гребінці, які знаходять археологи, виготовляли з дерева кісток, рогів тварин і навіть слонової кістки. Їх використовували не лише для догляду за волоссям. Гребінець міг допомагати очищати волосся від бруду, комах та паразитів. Особливо важливим це було в часи, коли люди не мали сучасних засобів гігієни. Деякі стародавні гребінці мали дуже дрібні зубці. Вони були настільки щільно розташовані, що могли використовуватися для видалення вошей та їхніх яєць. Тобто гребінець був не просто косметичним аксесуаром, а цілком практичним засобом гігієни. Проте сама щітка у звичному для нас вигляді з'явилася значно пізніше. Гребінець і щітка виконують схожу функцію, але працюють по-різному. Гребінець має окремі зубці, тоді як щітка складається з великої кількості коротких елементів, закріплених на основі. Для створення щіток люди почали використовувати природну щетину. Одним із найпоширеніших матеріалів була щетина свині. Її використовували тому, що вона достатньо міцна, але водночас могла бути гнучкою. Щетину закріплювали в дерев'яній або іншій основі, створюючи щітку. Поступово такі щітки стали використовувати не лише для розчісування, а й для укладання волосся. У Європі особливо популярними вони стали серед заможних людей. У 18-19 століттях щітка для волосся могла бути не просто предметом гігієни, а частиною статусу. Дорогі щітки виготовляли з якісного дерева, прикрашали металом, декоративними елементами або монограмами власника. В окремих випадках щітки продавали разом із дзеркалами, гребінцями та іншими предметами догляду. Це були своєрідні набори для туалетного столика. І тут важливо згадати про одну проблему. Раніше виготовлення якісної щітки було досить складним процесом. Майстру потрібно було підготувати основу, зробити отвори для щетини, а потім акуратно закріпити в них численні пучки. Для великої щітки таких пучків могло бути дуже багато. Тому до появи масового виробництва виробництва хороша щітка була відносно дорогою річчю. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли промислова революція принесла нові технології. Виробництво щіток поступово механізували. Машини дозволяли швидше виготовляти дерев'яні основи та свердлити отвори для щетини. Це знижувало вартість виробництва і робило щітки доступнішими. Але справжню революцію принесла поява нових матеріалів. На початку 20 століття все ширше почали використовувати штучні матеріали. Згодом особливо важливим став пластик. Пластик дозволив виробникам створювати щітки практично будь-якої форми та кольору. Їх стало легше виготовляти масово, вони стали дешевшими, а головне – не вимагали великої кількості природної щетини. Саме тоді щітка поступово перетворилася на той предмет, який ми знаємо сьогодні. З'явилися щітки з різними формами основи. Плоскі щітки підходили для довгого волосся, круглі використовували під час укладання та сушіння. Невеликі щітки було зручно носити із собою. З'явилися моделі з комбінованою щетиною, щітки з металевими елементами, а пізніше з гнучкими пластиковими зубцями. Кожна нова конструкція вирішувала певну проблему. Для густого волосся створювали одні зубці, для укладання феном – щітки, що пропускають повітря, а для розплутування – гнучки. Так проста щітка поступово перетворилася на цілий набір спеціальних інструментів. Важливу роль у цьому відігравав і розвиток перукарської справи. У 19 та 20 століттях зачіски стали дедалі складнішими. З'являлися нові способи завивки, укладання та сушіння волосся. Щітка стала інструментом не лише для догляду, а й для створення зачіски. Перукарі використовували круглі щітки разом із фенами, щоб надавати волосю об'єму та форми. А з появою електричних фенів цей процес став ще швидшим. У другій половині 20-го століття виробники почали приділяти більше уваги не лише формі, а й комфорту. З'являлися ергономічні ручки, вентиляційні отвори, різні типи зубців. Виробники намагалися зробити щітку такою, щоб вона менше травмувала волосся та шкіру голови. Поступово з'являлися й щітки, спеціально призначені для певних типів волосся. Для кучерявого волосся, для тонкого, густого, довгого, короткого. Окремі моделі створювали для дітей. Але найбільші зміни відбулися вже у 21 столітті. Сучасні щітки мають різні форми та призначення. Одні розплутують волосся, інші використовують для укладання, деякі навіть нагріваються. Водночас класичні гребінці нікуди не зникли. За тисячі років змінилися матеріали, форми і технології виробництва, але головне призначення залишилося незмінним – догляд за волоссям. Звичайна щітка, якою ми користуємося щодня, насправді є результатом багатотисячолітньої історії – від простих кістяних гребінців до сучасних пристроїв для укладання волосся. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів сценаріїв антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Відродження Mitsubishi Pajero не обмежиться одним автомобілем. Японська компанія вирішила перетворити відоме ім'я на окреме сімейство, до якого увійдуть моделі різних розмірів. Першим з'явився великий рамний позашляховик, а згодом до нього приєднаються ще два компактніші автомобілі. На майбутнє поповнення Mitsubishi натякнула під час презентації нового Pajero. Поруч із флагманом показали два автомобілі, повністю приховані під шохлами. За їхніми силуетами можна лише визначити, що обидві моделі будуть помітно меншими. Жодних назв, технічних характеристик або строків виходу компанія не оголосила. Новий Pajero очолив майбутню лінійку. Це семимісний позашляховик. За розмірами модель відповідає класу великих SUV і пропонує три ряди сидінь. Автомобіль побудований на рамній платформі пікапа Triton. Така основа розрахована на високе навантаження та складне бездоріжжя. Водночас новий Pajero отримав власну підвіску. Спереду встановлена незалежна двоважельна конструкція, а ззаду жорсткий міст на п'яти важелях. Чи матимуть дві молодші моделі таку саму рамну архітектуру, невідомо. Mitsubishi поки не уточнила навіть їхнє ринкове позиціювання. Розширення лінійки дозволить компанії охопити одразу кілька сегментів. Великий Pajero збереже роль флагманського позашляховика, тоді як майбутні моделі зможуть конкурувати в популярніших класах компактних і малих SUV. При цьому Mitsubishi намагатиметься поширити впізнаваний образ Pajero на доступніші автомобілі. Першим ринком для нового флагмана стане Таїланд, де організоване його виробництво. Згодом модель планують представити більш ніж у 100 країнах і регіонах. Audi скоригувала курс на повну електрифікацію, але причина полягає не лише в повільнішому, ніж очікувалося, поширенні електромобілів. У компанії помітили чітку залежність між ціною автомобіля та вибором силової установки. Що дорожча модель, то важливішим для її покупця залишається двигун внутрішнього згоряння. Генеральний директор Audi Гернот Дьольнер пояснив, що заможні клієнти досі цінують звук, характер і механічні відчуття, які забезпечує бензиновий мотор. Натомість у доступніших сегментах покупці охочіше обирають повністю електричні автомобілі, орієнтуючись передусім на практичність і витрати під час щоденної експлуатації. Найвиразнішим підтвердженням такого підходу став Audi Nuvolari. Новий суперкар вартістю близько 700 тисяч доларів. Замість суто електричної системи він отримав плагін гібридну установку з 4-літровим бензиновим V8 із подвійним турбонаддувом і трьома електромоторами. Її сукупна потужність становить 987 кінських сил. За словами Дьольнера, у верхньому ціновому сегменті прихильність покупців до двигунів внутрішнього згоряння лише посилюється. Електромотори в таких автомобілях використовують не тільки для скорочення витрати пального та викидів, а й для підвищення потужності, поліпшення динаміки та точнішого розподілу тяги. Nuvolari створили лише за 405 днів. Надзвичайно короткий термін для автомобільної промисловості. Випуск налічуватиме 499 екземплярів, а постачання клієнтам мають розпочатися у першій половині 2027 року. Таким чином, Audi розраховує не тільки заробити на новинці, а й продемонструвати можливості марки у сфері дизайну, матеріалів та високопродуктивних силових установок. Поява бензоелектричного суперкара не означає відмови Audi від електромобілів. Компанія продовжує розвивати відповідну лінію та готує окремий повністю електричний спорткар, вихід якого очікується приблизно у 2028 році. Фактично, бренд планує одночасно працювати у двох напрямках – розширювати пропозицію електромобілів у масовіших сегментах і зберігати бензинові двигуни у дорогих емоційних моделях. Раніше Audi планувала завершити випуск автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на початку наступного десятиліття, однак згодом відмовилася від жорстко визначеного терміну. Тепер компанія обіцяє діяти гнучкіше та зберігати бензинові моделі доти, доки на них існуватиме достатній попит. Тому V8 ще не зникає з лінійки Audi, хоча його майбутнє дедалі тісніше пов'язане з гібридними технологіями та найдорожчими моделями марки. Dacia відклала плани щодо третьої моделі C-сегмента, яка мала з'явитися у 2027 році слідом за Bigster і майбутнім Striker. Компанія вирішила зосередити ресурси на менших автомобілях та новій лінійці електромобілів, до якої війде наступне покоління Sandero. Вихід Dacia до найбільшого сегмента європейського ринку розпочався у 2024 році з Bigster – кросовера близького за розмірами до Nissan Qashqai. Цей крок виявився успішним. У другій половині 2025 року Bigster став найбільш продаваним C-SUV у Європі. До 2030 року компанія розраховує довести частку моделей C-сегмента приблизно до третини власних продажів. Наступним представником цієї лінійки стане Striker – споріднена з Bigster модель, але з більш практичним кузовом у стилі універсала. Раніше Striker мав стати другим із трьох середньорозмірних автомобілів Dacia. Третю бензинову модель планували випустити вже наступного року, однак тепер від цього проєкту відмовилися, принаймні на найближчу перспективу. Генеральна директорка Dacia Катрін Атт пояснила, що компанія вже успішно вийшла до C-сегмента з Bigster і бачить потенціал Striker, але наразі не планує додавати до них ще одну модель. За її словами, бренд має порівняно компактну лінійку і тепер зосереджений на важливіших проєктах, серед яких наступне покоління Sandero. До 2030 року Dacia має намір представити 4 електромобілі. Першою новинкою цієї хвилі стане нове покоління міського Spring, прем'єра якого очікується найближчим часом. Після нього на ринок має вийти новий Sandero. Для моделі готують лінійку силових установок різних типів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Вільям Джеймс Сідіс – хлопчик, якого називали генієм. Іноді історії про надзвичайно здібних людей здаються майже вигаданими, але історія Вільяма Джеймса Сідіса – саме такий випадок. На початку 20-го століття про нього писали газети, його називали генієм, а вступ до Гарвардського університету в 11 років зробив його одним із найвідоміших вундеркіндів Америки. Але найцікавіше в цій історії навіть не те, наскільки рано він почав навчатися. Цікаво те, що сталося з ним потім. Вільям Джеймс Сідіс народився 1 квітня 1898 року в Нью-Йорку в родині українсько-єврейських іммігрантів. Його батько Борис Сідіс був психологом і лікарем, який цікавився людським інтелектом та поведінкою. Саме батьки дуже рано почали розвивати здібності сина. Вільям навчився читати ще в дуже ранньому віці. У дитинстві він швидко опановував мови, математику та інші дисципліни. За деякими свідченнями, ще маленьким хлопчиком він уже міг читати газети і складати складні математичні задачі. Його батько вважав, що дитячий мозок потрібно активно тренувати і намагався дати синові якомога більше знань. Уже в 9 років Вільям склав вступні іспити до Гарварду. Результати були настільки незвичайними, що університет не поспішав приймати хлопчика на звичайне навчання. Вважалося, що 11-річна дитина просто не готова до університетського середовища не лише інтелектуально, а й психологічно. Тому спочатку йому відмовили в повноцінному вступі. Але вже наступного року ситуація змінилася. У 1909 році, коли Сідісу було 11, його прийняли до Гарвардського університету. Це стало сенсацією. Вільям був одним із наймолодших студентів в історії Гарварду. Його поява в університеті привернула величезну увагу преси. Журналісти хотіли побачити дитину, яку вважали генієм, а викладачі та інші студенти – зрозуміти, на що він здатний. Особливо вражала його любов до математики. У 1910 році, коли йому було лише 12 років, Сідіс виступив перед математичним клубом Гарварду з доповіддю про чотиривимірний простір. Для сучасної людини сама тема звучить складно, а для хлопчика такого віку це було надзвичайним досягненням. Проте є важлива деталь. Історії про Сідіса з часом обросли численними легендами. Йому приписували фантастичний коефіцієнт інтелекту, іноді називали цифри понад 250 або навіть 300. Але достовірних сучасних тестів, які підтверджували б такі показники, немає. Тому ці цифри краще сприймати саме як частину міфології навколо його особи. Без сумнівів залишається інше. Сідіс був надзвичайно здібною людиною і в дуже ранньому віці демонстрував знання, які значно перевищували звичайний рівень. Однак університетська освіта для 11-річної дитини мала й інший бік. Вільям був значно молодшим за своїх однокурсників. Навколо нього постійно була увага. Його сприймали не просто як студента, а як сенсацію. І, схоже, саме цього він не хотів. Сідіс не любив публічності і дуже погано ставився до того, що журналісти постійно цікавилися його життям. У 1914 році він закінчив Гарвард із відзнакою. Йому було лише 16 років. Здавалося би, після такого старту на нього мала чекати блискуча академічна кар'єра. Але Сідіс обрав зовсім інший шлях. Він почав викладати математику в університеті Райса в Х'юстоні. Йому було близько 16 років, а його студентами були дорослі люди. Сідіс викладав геометрію та інші математичні дисципліни, однак досвід виявився невдалим. Він був дуже молодим викладачем, а студенти часто були старшими за нього. До того ж, Сідіс не прагнув ставати публічною знаменитістю. Через певний час він залишив роботу та повернувся до Гарварду, щоб продовжити навчання. А далі його життя пішло ще більш незвичним шляхом. Під час Першої світової війни Сідіс займався юридичними студіями, цікавився політикою та громадськими рухами. Він також став прихильником соціалістичних ідей. У 1919 році його заарештували під час демонстрації в Бостоні. Сідіс був засуджений за участь у заворушеннях. Саме тоді його особисте життя знову опинилося в центрі уваги. На одному з протестів він познайомився з Мартою Фолі, пізніше у них зав'язалися стосунки. Після арешту Сідіс заявляв про свої політичні переконання, але водночас говорив, що не хоче брати участь у політичній боротьбі. Зрештою, батько допоміг йому уникнути в'язниці, домовившись про лікування замість ув'язнення. Після цього Вільям дедалі більше намагався зникнути з публічного життя. І тут його історія стає особливо цікавою. Людина, яку в дитинстві постійно називали генієм, у дорослому віці фактично відмовився від кар'єри, яка могла б зробити його знаменитою. Сідіс працював на різних звичайних роботах. Він уникав журналістів, не прагнув отримувати престижні посади та не хотів, щоб його представляли як генія. Він цікавився дуже різними речами – математикою, історією, мовами, колекціонуванням та транспортом. Для суспільства він був геніальною дитиною, яка повинна була створити щось грандіозне. А сам Сідіс, схоже, просто хотів займатися тим, що йому було цікаво, і жити без постійної уваги. Дитинство Сідіса минуло під постійним контролем і увагою. Його здібності стали предметом суспільного інтересу ще до того, як він сам міг вирішувати, яким хоче бачити своє життя. У дорослому віці він навпаки намагався уникати цього ярлика. Сідіс помер 17 липня 1944 року в Бостоні від крововиливу в мозок. Йому було 46 років. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Дослідники з Університету Британської Колумбії представили натуральний біорозкладний розчин для обробки свіжих фруктів. Він має подвійну дію, оскільки видаляє до 96% слідів хімікатів зі шкірки та створює мікроскопічну плівку, яка суттєво уповільнює псування плодів. Склад розробки цілком безпечний і містить лише три компоненти – наночастинки крохмалю, рослинна танінова кислота та сполука заліза. Крохмаль слугує основою, таніни забезпечують хімічну взаємодію з пестицидами, а залізо зв'язує компоненти в міцну мікросітку, яка під час ополіскування захоплює та змиває забруднення. Ефективність засобу перевірили на яблуках. Під час експерименту він прибрав понад 80% пестициду, якого звичайна проточна вода змиває лише 48%. Водночас науковці наголосили, що засіб працює лише з поверхнею плоду і не виведе токсини, які проникли всередину м'якоті під час росту рослини. Друга перевага – бар'єрний ефект. Після обробки засобом на фруктах залишається ультратонка плівка, що утримує вологу і стримує розмноження бактерій. За 15 днів експерименту оброблений виноград втратив лише 21% ваги проти 45% у необробленого, а нарізані яблука помітно довше не темніли на повітрі. Наразі технологію готують для промислового використання на агропідприємствах та складах, але вчені вже тестують і формат безпечного спрею для звичайної домашньої кухні. Масштабне міжнародне дослідження, у якому взяли участь понад 45 тисяч підлітків із Китаю та США, виявило важливу особливість дозрівання дитячого мозку. Науковці встановили, що здатність до самоконтролю та стримування імпульсивних реакцій формується в підлітковому віці значно пізніше за робочу пам'ять. У межах дослідження виконавчих функцій мозку науковці проаналізували дані підлітків віком від 11 до 18 років. Дослідники порівнювали гальмівний контроль, тобто здатність стримувати автоматичні дії, наприклад, не перебивати співрозмовника чи ігнорувати сповіщення на смартфоні, та робочу пам'ять, що відповідає за тимчасове утримання й обробку інформації. Результати аналізу засвідчили, що показники робочої пам'яті досягають відносної стабільності в більш ранньому віці. Водночас гальмівний контроль продовжує активно розвиватися протягом усього пізнього підліткового віку, а відмінності в його ефективності між однолітками з роками поступово зменшуються. Автори дослідження також виявили, що суттєві відхилення від вікових показників розвитку виконавчих функцій тісно пов'язані з ризиками для психічного здоров'я. Відхилення від норми частіше супроводжувалися гіперактивністю, неуважністю, труднощами у спілкуванні з однолітками та проблемами з поведінкою. Найбільш вразливим виявився ранній підлітковий вік, тоді як у старших підлітків цей зв'язок поступово слабшав. За словами вчених, ці дані слугують орієнтирами для оцінювання когнітивного розвитку молоді. Вони допоможуть удосконалити вікові програми підтримки психічного здоров'я та виявляти ризики поведінкових розладів у підлітків. До 2050 року кількість нових випадків онкологічних захворювань у світі може зрости на 67% і сягнути позначки у 34 мільйони на рік. Про це свідчать результати масштабного аналізу, проведеного дослідниками Американського онкологічного товариства спільно з Міжнародним агентством із вивчення раку, що входить до складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Науковці зазначили, що таке стрімке зростання зумовлене насамперед демографічними чинниками, збільшенням чисельності населення планети та його старінням. За даними світової статистики, у 2024 році у світі було діагностовано майже 21 мільйон нових випадків раку, і майже 10 мільйонів людей померли від цієї хвороби. Оцінки свідчать, що приблизно кожен п'ятий житель Землі стикається з онкологічним діагнозом протягом життя. Від раку помирає приблизно кожен дев'ятий чоловік і кожна 13-та жінка. Це дослідження ґрунтується на даних міжнародної бази, що відстежує показники захворюваності та смертності від різних типів раку у 186 країнах. Результати свідчать про значну географічну нерівність. Найвищі рівні захворюваності зафіксовано в Австралії та Новій Зеландії, а найнижчі – у певних регіонах Африки та Південно-Центральної Азії. Водночас найвищий рівень смертності серед чоловіків спостерігається у Східній Європі, а серед жінок – у Меланезії. Найпоширенішим видом онкологічних захворювань залишається рак легень. Головною причиною розвитку цієї патології досі залишається вживання тютюну. Друге місце за поширеністю посідає рак молочної залози в жінок. Він також є лідером за показниками смертності серед жіночого населення. При цьому в Західній Африці рівень смертності від цієї хвороби вдвічі вищий, ніж в Австралії чи Новій Зеландії, хоча сам рівень захворюваності там удвічі нижчий. Це свідчить про глибоку диспропорцію в доступі до своєчасної діагностики та лікування. До трійки найпоширеніших онкологічних захворювань також входить колоректальний рак, а рак печінки посідає третє місце за кількістю смертей у світі. Також серед чоловіків значну частку становить рак передміхурової залози. Попри тривожні прогнози, фахівці наголошують, що майже половині випадків смерті від раку можна запобігти шляхом коригування факторів ризику. ризику, а також завдяки ранньому виявленню та своєчасному лікуванню. Серед основних профілактичних заходів науковці виокремлюють відмову від куріння та вживання алкоголю, контроль маси тіла, підвищення рівня щоденної фізичної активності та захист від інфекцій, пов'язаних із виникненням онкологічних захворювань.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС «Ukraine Facility». Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала «Ukraine Facility». Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують

0: Завтра 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються. Температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Фільм «За перемогу» Валентина Васяновича отримав одразу 3 відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картину визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Режисер отримав головну нагороду національної конкурсної програми – статуетку «Золотий дюк», а також грошову премію. Крім того, стрічка стала переможцем за версією журі Міжнародної федерації кінопреси. «За перемогу» – антиутопічна історія про Україну після завершення війни, у якій режисер досліджує майбутнє країни та людини, яка намагається знайти своє місце у новій реальності. Українська прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня. Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан отримав міжнародну літературну премію «Ельф» на 41-му міжнародному літературному фестивалі у Словенії. Премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці. Для України це важливе міжнародне визнання сучасної української літератури та її потужного голосу у світі. Творчість Сергія Жадана – це література про людину, пам'ять, свободу, дім, ідентичність і до світ покоління, яке живе в часи великих історичних випробувань, зауважили у посольстві України в Словенії. Під час церемонії нагородження Жадан виголосив промову «Чому література не робить світ кращим?», у якій говорив про здатність літератури впливати на суспільство, досвід війни та відповідальність культури. Також письменник зачепив тему російської літератури та культури. Чому умовний Достоєвський не є моральним запобіжником для своїх читачів? Можливо, тому, що немає жодної гуманістичної традиції. Є традиція імперії, яка звикла порушувати будь-які етичні приписи та міжнародні норми. І слід нарешті навчитись сприймати літературу як частину суспільної етики, суспільної моралі. Інакше ми лише підживлюємо зло, лишаючи його неназваним і непокараним, зауважив Жадан. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що стрічка є претендентом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За сюжетом, закрита релігійна громада будує своє іделічне життя на берегах мальовничого Дністра. Вони свідомо відмовляються від благ цивілізації та обробляють свою землю кіньми й возами. Попри війни та повені, що роками проходили через їхню місцевість, громада оберігає свій окремий устрій. Їхній побут, звичаї і погляди на світ, війну та мир – таємниця, яку вдається розкрити фільму «Тиха повінь». У національний прокат стрічка виходить 29 жовтня. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер документальної стрічки «Шумахер 1994. Народження легенди», присвячену сезону «Формули-1», коли німецький пілот Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона світу. До роботи над проєктом долучилися дружина гонщика, а також його колишні колеги – Флавіо Бріаторе, Берні Еклстоун, Девід Култхарт та інші. Раніше, у 2021 році, Netflix уже випускав документальну стрічку про гонщика, однак вона висвітлювала пізніший період кар'єри Шумахера – виступи за «Феррарі» на початку 2000-х років. Новий фільм, за словами авторів, зосередиться на сезоні «Формули-1» 1994 року, який запам'ятався трагічним гран-прі Сан-Марино. Тим вікендом загинули гонщики Роланд Ратценбергер та Айртон Сенна. Прем'єра фільму відбудеться на Netflix 2 жовтня. Як відомо, Міхаель Шумахер дебютував у «Формулі-1» у 1991 році, а завершив кар'єру гонщика у 2012-му, ставши за цей час семиразовим чемпіоном світу. У 2013 році пілот отримав важку черепно-мозкову травму внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті, після чого більше не з'являвся на публіці. Вийшов перший тизер стрічки «Штучний» нового фільму Луки Гуаданьїно про OpenAI та людей, які стоять за розвитком штучного інтелекту. Сема Альтмана в картині зіграє Ендрю Гарфілд, а американський прокат розпочнеться 25 грудня 2026 року. У короткому ролику герой Гарфілда говорить про створення ChatGPT, відкриту скриньку Пандори та майбутнє, у якому падатимуть держави і руйнуватимуть цілі галузі. Тизер подає ці слова як тривожне попередження про амбіції розробників технології. Фільм охоплює близько 2 десятиліть розвитку ШАІ. За офіційним описом Нью-Йоркського кінофестивалю, історія починається у 2003 році, коли канадський комп'ютерний вчений Ілля Суцкевер вивчає нейронні мережі. Через 10 років, уже працюючи в Google, він знайомиться з Альтманом. Сюжет також охоплює конфлікт довкола звільнення керівника OpenAI та його повернення до компанії.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Черепанова гора. Черепанова гора – одна з найцікавіших історичних місцевостей Києва. Сьогодні вона розташована практично в самому центрі столиці, поруч із НСК «Олімпійський», палацом спорту та великими транспортними магістралями. Але ще кілька століть тому ця територія мала зовсім інший вигляд і зовсім інше призначення. Гора розташована в Печерському районі між сучасними вулицями Еспланадної, Василя Тютюнника, Госпітальної та Євгена Коновальця. Її найвища точка сягає майже 187 метрів над рівнем моря. Завдяки своєму рельєфу та розташуванню вона відігравала важливу роль у розвитку цієї частини Києва. Походження назви Черепанової гори пов'язують із Павлом Черепановим, київським цивільним губернатором, який жив на цій території. Його садиба розташовувалася на схилах гори, а згодом прізвище чиновника закріпилося в назві місцевості. Однак історія Черепанової гори почалася задовго до цього. У 18 столітті ця територія вже використовувалася для військових і медичних потреб. У 1775 році на вершині гори з'явилися дерев'яні госпітальні бараки. Вони були пов'язані з військовою інфраструктурою Печерська. У 19 столітті значення території суттєво зросло. Київ активно укріплювали, і Черепанова гора стала частиною масштабної системи Київської фортеці. У 1836 році тут розпочали будівництво госпітального укріплення. Роботи тривали близько 15 років. Комплекс завершили у 1851 році. Це була не просто лікарня, ціла фортифікаційна система. Тут були оборонні вали, каземати, стіни, ворота та інші військові споруди. Госпітальне укріплення мало подвійне призначення. З одного боку, тут розміщувався великий військовий госпіталь, де лікували військовослужбовців. З іншого, сам комплекс був частиною оборони Києва. Його споруди проєктували з урахуванням можливого артилерійського обстрілу. Черепанова гора була зручною для фортифікації саме через свою висоту. Звідси можна було контролювати значну частину навколишньої території, тому гора стала важливим елементом Печерського укріпленого району. Поступово військове значення території почало відходити на другий план. Частину схилів засаджували деревами, тут з'явилися садові та паркові зони. На початку ХХ століття Черепанова гора вже була не лише військовою територією, а й місцем відпочинку киян. Найяскравіша подія в історії гори відбулася у 1913 році. Тоді Київ приймав масштабну промислово-сільськогосподарську та торгову виставку. Виставкове містечко розташували, зокрема, на території Черепанової гори. На схилах з'явилися десятки павільйонів. Тут демонстрували промислові товари, техніку, сільськогосподарську продукцію, досягнення науки та мистецтва. Для відвідувачів працювали ресторани, кафе, магазини і розважальні майданчики. Виставка стала величезною подією для Києва. На кілька місяців ця частина міста перетворилася на справжній виставковий центр. Архітектори створювали павільйони в різних стилях, а сама територія була спеціально облаштована для великої кількості відвідувачів. Того ж 1913 року Київ приймав першу Олімпіаду. Спортивні змагання проходили на різних майданчиках міста, зокрема в районі Черепанової гори. Саме тоді територія почала набувати ще одного важливого значення – спортивного. Після революції та подій початку ХХ століття виставкове містечко поступово занепало. Частину павільйонів розібрали, інші зникли з міського ландшафту через пожежі, перебудови та нову забудову. Від масштабного комплексу, який існував у 1913 році, сьогодні практично нічого не залишилося. Натомість на його місці почала формуватися нова спортивна інфраструктура. У 1923 році на Черепановій горі відкрили Червоний стадіон. Він став одним із головних спортивних майданчиків Києва. Тут проводили футбольні матчі, легкоатлетичні змагання та інші спортивні заходи. Однак уже через кілька років стало зрозуміло, що місту потрібна більша та сучасна арена. У 1930-х роках на цій території почалося будівництво нового стадіону. Його відкрили у 1938 році. Протягом наступних десятиліть століть стадіон кілька разів реконструювали, змінювали його назву та перебудовували окремі частини комплексу. Зрештою, він перетворився на великий спортивний стадіон. Навколо стадіону поступово сформувався цілий спортивний квартал. Тут з'явилися тренувальні бази, спортивні майданчики, навчальні заклади, басейни та інші об'єкти. У 1960 році неподалік відкрили палац спорту. Ще одним важливим об'єктом став Національний університет фізичного виховання і спорту України. Таким чином, територія навколо Черепанової гори протягом 20 століття фактично перетворилася на один із головних спортивних центрів столиці. Водночас сама гора залишалася значною мірою зеленою. Її круті схили довгий час стримували масштабне будівництво. Тут зберігалися дерева та залишки старих паркових насаджень. Окремі старі дуби можна побачити на території сьогодні. Але з початком активної висотної забудови центрального Києва ситуація змінилася. Черепанова гора опинилася в дуже привабливому для забудовників місці. Поруч – центр міста, метро, спортивні об'єкти, офісні квартали та головні транспортні артерії. У 19 столітті на схилах почали з'являтися сучасні житлові комплекси. Частина проєктів викликала спротиву місцевих мешканців та активістів, які побоювалися втрати зелених насаджень і зміни історичного вигляду місцевості. Окремий конфлікт виник навколо забудови південно-західного схилу. Йшлося про будівництво висотного житлового будинку з підземним паркінгом. Противники проєкту наголошували, що забудова може знищити частину старих дерев і змінити природний та історичний ландшафт гори. Таким чином, сьогодні Черепанова гора опинилася на перетині двох процесів. З одного боку, Київ продовжує розвиватися, і центральні території стають дедалі ціннішими для житлової та комерційної забудови. З іншого, гора має значну історичну цінність і є частиною старого міського ландшафту. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Матера. На півдні Італії у регіоні Базиліката розташоване місто, яке складно сплутати з будь-яким іншим. Це Матера – місце, де будинки, церкви, сходи та цілі квартали буквально вирізані у скелі. Сьогодні Матера приваблює туристів з усього світу, а її старовинний район Сасі внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але ще кілька десятиліть тому це місто вважалося одним із найбідніших та найбільш занедбаних місць Італії. Найцікавіше в історії Матери те, що люди жили тут у печерах протягом тисячоліть. Матера розташована на плато, сформованому переважно з м'якого вапняку. Цей матеріал легко обробляти, тому мешканці століттями видобували житло безпосередньо у скелі. Так з'являлися печери, які поступово перетворювалися на будинки. Найвідоміша частина міста – Сасі. Назва буквально означає «камені» або «скелі». Район складається з двох великих частин – Сасо Кавеозо та Сасо Барізано. Якщо дивитися на Матеру з протилежного боку ущелини, можна побачити цілі схили, вкриті кам'яними будинками. Але це не просто красивий середньовічний квартал. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили на території Матери ще в доісторичні часи. Тут знаходили сліди поселень, яким кілька тисяч років. Перші мешканці використовували природні печери як укриття, а згодом навчилися розширювати їх і створювати цілі системи підземних приміщень. У деяких місцях одна печера могла використовуватися як житлова кімната, інша – як комора, ще одна – як стайня. Часто люди та домашні тварини перебували буквально під одним дахом. Це було не випадково. Таке планування дозволяло максимально ефективно використовувати простір і зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Однак життя в печерах мало й величезні недоліки. У 19-му та на початку 20-го століття Сасі були надзвичайно густонаселеними. У невеликих приміщеннях могли жити цілі родини. У будинках часто не було нормальної каналізації, водопостачання та вентиляції. Санітарні умови були настільки поганими, що рівень дитячої смертності був дуже високим. Хвороби та бідність стали невід'ємною частиною життя мешканців старої Матери. І саме тому історія міста у 20 столітті зробила дуже різкий поворот. Після Другої світової війни італійська влада почала розглядати Сасі як національну проблему. Матеру називали «ганьбою Італії». У 1950-х роках уряд ухвалив рішення переселити мешканців старих печерних кварталів у нові райони міста. Для багатьох людей це було величезною зміною. Вони залишали помешкання, у яких жили їхні батьки, дідусі та бабусі, приїжджали до сучасних будинків із водопроводом, електрикою та каналізацією. На той момент здавалося, що стару матеру просто залишать у минулому. Сасі поступово спорожніли, старі будинки занепадали, а деякі приміщення взагалі використовували як господарські підвали. Але згодом ставлення до матери почало змінюватися. Дослідники, архітектори та історики зрозуміли, що покинуті печери є унікальним прикладом того, як люди пристосовувалися до навколишнього середовища протягом тисячоліть. У 1993 році Сасі та печерні церкви матери внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це стало переломним моментом. Місто почали відновлювати, старі печери очищували, укріплювали та реставрували. Деякі перетворили на музеї, ресторани, готелі та культурні простори. Інші залишили максимально наближеними до того вигляду, який вони мали століття тому. І тут матера отримала ще одну несподівану роль – кінематографічну. Незвичайний вигляд міста зробив його ідеальним місцем для зйомок історичних та біблійних фільмів. Вузькі кам'яні вулиці, печери та стародавні церкви часто використовували як декорації для подій, які мали відбуватися на Близькому Сході. Саме в матері знімали окремі сцени фільму Мела Гібсона «Страсті Христові». Місто також стало одним із місць зйомок фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Для кінематографістів матера цінна тим, що її міський ландшафт майже не потребує складних декорацій. Достатньо правильно вибирати ракурс, і сучасна Італія зникає. Одна з найбільш вражаючих особливостей матери – її печерні церкви. У навколишніх скелях збереглися десятки церков, видовбаних у камені. Деякі з них прикрашені фресками, створеними багато століть тому. Їх будували ченці, які селилися в печерах навколо міста. Особливу атмосферу створює те, що церкви практично не видно здалеку. Зовні це може бути просто отвір у скелі, але всередині відкривається повноцінний храм із колонами, вівтарем та розписами. Ще одна цікава риса матери – система збору води. У посушливому кліматі півдня Італії вода завжди була надзвичайно цінною. Тому мешканці створили складну систему цистерн, каналів і резервуарів. Дощову воду збирали та зберігали під землею. Деякі цистерни мали значні розміри. Вони дозволяли накопичувати воду для цілих районів. Тобто печерне місто було не просто хаотичним скупченням будинків. Протягом століть тут сформувалася продумана система виживання в складному природному середовищі. Сьогодні матера виглядає зовсім інакше, ніж ще 100 років тому. Там, де колись панували бідність і антисанітарія, тепер працюють ресторани, готелі та музеї. Вулицями ходять туристи, а старі печери стали одним із головних туристичних символів Південної Італії. При цьому місто намагається зберегти пам'ять про своє непросте минуле. Матера нагадує, що історична спадщина не завжди виглядає як величні палаци або монументальні собори. Іноді це прості печери, у яких протягом століть жили звичайні люди. І сьогодні, дивлячись на Сасі, складно повірити, що ще зовсім недавно ці кам'яні будинки були майже покинутими. Місто просто пережило свою найважчу епоху і повернулося до життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз, його можуть переглянути наприкінці жовтня. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС «Ukraine Facility». Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала «Ukraine Facility». Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки. Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому. Єврокомісія офіційно представила законопроект, що має посилити захист дітей в інтернеті. Передбачається заборона користуватись соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків від 13 до 15 років пропонують запровадити спеціальні акаунти під наглядом батьків та обмежити час користування соцмережами до 1 години на день. Правила також стосуватимуться відеоплатформ, онлайн-ігор та шай-чат-ботів. Платформам хочуть заборонити функції, що можуть формувати залежність у дітей. Тепер документ мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях плюс 22-25 обіцяють суху погоду. В центрі сьогодні очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, температура повітря 20-24 тепла. У столиці також без опадів, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Ми вітання! Базука. Під час Другої світової війни танки стали однією з головних сил на полі бою. Вони могли проривати оборону, знищувати укріплення та підтримувати піхоту. Але разом із поширенням бронетехніки виникла інша проблема. Звичайному піхотинцю було дедалі складніше боротися з танком. Артилерійські гармати були ефективними, але вимагали кількох військових для обслуговування. Протитанкові рушниці вже не завжди пробували сучасну броню, а гранати змушували піхотинців підходити до танка впритул. Американські військові шукали зброю, яку можна було би переносити силами кількох солдатів, швидко підготувати до пострілу і використати безпосередньо на передовій. Так з'явилася базука. Її офіційна назва була значно меншою – М1. Це була переносна реактивна протитанкова система, яка використовувала реактивний принцип для запуску спеціального боєприпасу. Історія її появи почалася ще до того, як американські солдати масово зіткнулися з німецькими танками. Одним із ключових елементів нової зброї став принцип кумулятивного заряду. Його особливість полягала в тому, що для пробиття броні не обов'язково було використовувати величезний і важкий снаряд. Кумулятивний заряд формує надзвичайно концентрований струмінь гарячих продуктів вибуху, який спрямовується в бік броні. Саме це дозволяє створювати відносно компактні боєприпаси, здатні уражати броньовану техніку. Для піхоти це відкривало абсолютно нові можливості. Але залишалося питання, як запустити такий боєприпас із легкої переносної системи. Американські конструктори поєднали реактивний принцип запуску з кумулятивною бойовою частиною. Двигун снаряда працював уже після запуску, що дозволяло зробити пускову установку простою та легкою. У 1942 році американська армія почала приймати нову систему на озброєння. Вона отримала позначення М1. А неофіційну назву «базука» зброя отримала через зовнішню схожість із музичним інструментом, який використовував американський комік Боб Бернс. Він виступав із великим саморобним духовим інструментом, який називав «базукою». Військовим ця назва сподобалася, і зрештою вона стала відомішою за офіційне позначення. Конструктивно базука була досить простою. Основу становила відкрита з обох боків металева труба. На одному кінці розташовувалися прицільні пристрої та елементи керування, а боєприпас встановлювали з протилежного боку. Відкритість труби була принципово важливою. Під час пострілу реактивний двигун створював струмінь газів, який виходив назад. Тому запусковою установкою мала залишатися небезпечна зона. Це була одна з головних особливостей реактивної зброї. Оператор не просто натискав на спуск, як із гвинтівки. Базука вимагала певної підготовки та обережності. Зазвичай з нею працювали двоє військових. Один переносив і використовував випускову установку, інший допомагав із боєприпасами та зарядженням. Американська армія швидко зрозуміла, що така система може стати надзвичайно корисною саме для піхоти. Перші бойові застосування відбулися вже у 1942 році під час кампанії в Північній Африці. Там американські солдати отримали можливість використовувати нову зброю проти бронетехніки та укріплень. Проте справжнім випробуванням стала Європа. Під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році базуку широко використовували американські піхотинці. Вона дозволяла створювати протитанкові групи, які могли діяти значно мобільніше, ніж розрахунки традиційних протитанкових гармат. Піхотинці могли переносити пускові установки разом із боєприпасами, переміщуватися між позиціями та чекати моменту, коли броньована машина опиниться на зручній дистанції. При цьому базука не була якоюсь чарівною зброєю, здатною легко знищувати будь-який танк. Її ефективність залежала від конкретної моделі боєприпасу, броні, цілі, дистанції та місця влучання. Проти добре захищених танків пізнього періоду війни можливості ранніх варіантів базуки були обмеженими, але її значення було ширшим. Вона змінила саме уявлення про те, якою може бути протитанкова зброя піхоти. Раніше для боротьби з танками потрібна була спеціалізована гармата або важка зброя. Тепер окремий піхотний підрозділ отримав переносну систему, яку можна було використовувати без складної артилерійської позиції. Цікаво, що американська базука вплинула не лише на американську армію. Союзники отримували американське озброєння за програмою військової допомоги. Базуки передавали, зокрема, британським військам та іншим союзним формуванням. Але ще цікавіше те, що ця технологія вплинула і на Німеччину. Німецькі військові захоплювали американські базуки та вивчали їхню конструкцію. У результаті Німеччина створила власну зброю схожого принципу – панцершарик. Вона була потужнішою за ранню американську базуку, але водночас мала більші розміри та вагу. Тобто фактично американська розробка стала одним із прикладів того, як технологічні рішення противника швидко переймалися та адаптувалися. Протягом війни американці вдосконалювали базуку, з'являлися нові модифікації, зокрема М9, яка стала легшою та зручнішою у використанні. Змінювалися також боєприпаси, прицільні пристрої та інші елементи системи. Але найважливішою була сама концепція. Після Другої світової війни переносна реактивна протитанкова зброя стала невід'ємною частиною зброєння багатьох армій світу. Базука використовувалася під час Корейської війни, де американські військові знову зіткнулися з великою кількістю бронетехніки. Уже в Кореї стало очевидно, що старі моделі потребують посилення. Проти новіших танків вони не завжди були достатньо ефективними. Тому американці розробили потужнішу М-20 супербазуку. Вона мала більший калібр і використовувала потужніші боєприпаси. Попри збільшення розмірів, система залишалася переносною. Саме такі розробки поступово привели до появи нового покоління протитанкових систем. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: столет. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Віолет Джесоп – жінка, яка пережила 3 корабельні катастрофи. Віолет Джесоп – одна з найбільш незвичайних жінок в історії мореплавства. Вона працювала стюардесою на пасажирських кораблях і за своє життя тричі опинилася на суднах, які потрапили в серйозні аварії. Це були «Олімпік», «Титанік» і «Британік». 2 з цих кораблів затонули, але Віолет кожного разу залишалася живою. Саме тому згодом її назвали «Міс Непотоплювана». Віолет Джесоп народилася 2 жовтня 1887 року в Аргентині в родині ірландських емігрантів. Її батько займався вівчарством, а сама Віолет була старшою дитиною в сім'ї. Її дитинство не можна назвати простим. Ще маленькою вона важко захворіла на туберкульоз. У ті часи ця хвороба була дуже небезпечною. І лікарі не були впевнені, що дівчина виживе, але Віолет одужала. Коли вона підросла, родина переїхала до Англії. Причиною стала смерть її батька. Мати Віолет залишилася сама з дітьми та почала працювати стюардесою на кораблі. Коли мати захворіла, Віолет вирішила сама піти працювати, щоб допомагати сім'ї. На початку 20-го століття робота стюардеси була важкою. Потрібно було обслуговувати пасажирів, прибирати каюти, допомагати людям і працювати багато годин. У 1908 році Віолет почала працювати на пасажирському судні, а пізніше влаштувалася до компанії White Star Line. У 1911 році вона працювала на «Олімпіку» – одному з найбільших і найсучасніших пасажирських кораблів свого часу. Але 20 вересня того ж року «Олімпік» зіткнувся з військовим кораблем. Судно отримало пошкодження і було змушене повернутися до порту. Віолет пережила свою першу корабельну аварію. Проте вона не звільнилася і не залишила море, навпаки, вона продовжила працювати на кораблях. Через рік Віолет опинилася на борту судна, назва якого сьогодні відома практично всім. Це був «Титанік». У 1912 році «Титанік» вважався одним із найбільших і найрозкішніших кораблів у світі. Для свого часу він був справжнім технічним дивом. Люди вірили, що цей корабель є надзвичайно безпечним. 10 квітня 1912 року «Титанік» вирушив у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка. На борту перебували понад 2000 людей. Віолет працювала стюардесою і виконувала свої звичайні обов'язки. Перші дні подорожі проходили спокійно. Пасажири відпочивали, вечеряли, спілкувалися та насолоджувалися подорожжю. Ніхто не знав, що зовсім скоро станеться трагедія, яка назавжди увійде в історію. У ніч на 15 квітня «Титанік» зіткнувся з айсбергом. Спочатку пасажири не до кінця розуміли, наскільки небезпечною була ситуація. Але корабель отримав серйозні пошкодження, і вода почала заповнювати його відсіки. Віолет, як член екіпажу, допомагала пасажирам під час евакуації. Вона допомагала людям одягати рятувальні жилети та сідати в шлюпки. Зрештою, Віолет сама опинилася в рятувальній шлюпці. За її спогадами, перед спуском шлюпки їй передали маленьку дитину. Вона тримала немовля на руках, поки шлюпка віддалялася від «Титаніка». Через кілька годин корабель повністю затонув, загинуло понад 1500 людей. Віолет вижила, пізніше її та інших людей із рятувальних шлюпок врятував корабель «Карпатія». Після такого досвіду багато людей назавжди відмовилися б від роботи на кораблях. Але Віолет зробила протилежне. Вона знову повернулася до моря. Під час Першої світової війни вона працювала медсестрею на борту «Британіка». Це був і корабель того самого класу, що й «Олімпік» та «Титанік». Спочатку «Британік» створювали як пасажирський лайнер, але під час війни його переобладнали на госпітальне судно. 21 листопада 1916 року «Британік» перебував в Егейському морі. Раптово стався вибух, і корабель почав швидко набирати воду. Цього разу ситуація розвивалася дуже швидко. Людям довелося терміново залишати корабель. Віолет сіла в рятувальну шлюпку, але побачила, що вона може опинитися біля гвинтів корабля. Щоб урятуватися, вона вистрибнула у воду. Під час падіння Віолет отримала травму голови, але знову вижила. Таким чином вона пережила пережила вже 3 корабельні аварії. Спочатку «Олімпік», потім «Титанік», а після нього «Британік». І найдивніше те, що навіть після 3-ї катастрофи Віолет не залишила море. Вона ще багато років працювала на пасажирських кораблях, подорожувала світом і продовжувала свою професію. Згодом Віолет вийшла на пенсію та оселилася в Англії. Вона прожила довге життя і померла 5 травня 1971 року у віці 83 років. Її життя було сповнене подій, які важко уявити. Вона пережила тяжку хворобу в дитинстві, втратила батька, рано почала працювати, а потім тричі опинилася в небезпечних корабельних аваріях. Але найбільше вражає те, що після кожної катастрофи вона продовжувала жити далі. Після аварії «Олімпіка» вона не залишила море. Після загибелі «Титаніка» знову повернулася на корабель. А після катастрофи «Британіка» також не відмовилася від свого життя. Саме тому Віолет Джесоп отримала прізвисько «Міс Непотоплювана». Її історія показує, наскільки непередбачуваним може бути життя. Віолет не була знаменитою людиною і не планувала увійти в історію. Вона просто хотіла працювати та допомагати своїй родині. Але доля зробила її свідком 3 великих корабельних катастроф. Сьогодні більшість людей знає її саме через «Титанік». Проте її життя не закінчилося тієї ночі. Навпаки, після неї Віолет прожила ще майже 60 років. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Дія буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю продовжена ще на 90 днів. Це означає продовження тимчасової заборони на перебування в прикордонній зоні, що прилягає до кордону з Білоруссю до 29 листопада 2026 року. Територія, на яку поширюється заборона, відповідно до розпорядження МВС Польщі, не зміниться. Як правило, зона не охоплює населених пунктів та туристичних маршрутів. Обмеження мають бути якомога менш обтяжливими для мешканців, туристів, чи суб'єктів, що ведуть господарську діяльність. Заборона діє з 13 червня 2024 року і стосується тієї частини Підляського воєводства, яка межує з Білоруссю. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, з 1 січня по 2 серпня 2026 року прикордонна служба зафіксувала всього 335 спроб незаконного перетину кордону. Це на понад 98% менше, ніж за той самий період минулого року, коли було зафіксовано понад 19 тисяч таких спроб. У обґрунтуванні до проєкту постанови зазначено, що необхідність продовження терміну дії так званої буферної зони зумовлена тим, що на польсько-білоруській ділянці державного кордону все ще існують реальні загрози. Однак слід зазначити, що наведене вище зменшення кількості міграційних інцидентів не означає остаточного зникнення загрози, а лише зміну векторів та методів дії білоруської сторони, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ. У обґрунтуванні підкреслено, що Білорусі надалі залишається державою, яка веде агресивну політику щодо країн-членів ЄС та НАТО і підтримує Російську Федерацію. Крім того, тривожним явищем залишаються перельоти через державний кордон безпілотних літальних апаратів та метеорологічних аеростатів з території Білорусі. За даними МВС Польщі, чинне досі розпорядження полегшило службам проведення заходів, пов'язаних із захистом державного кордону, забезпечивши так званий буфер відповідної ширини, на території якого не можуть перебувати сторонні особи. Президент Фінляндії Олександр Стуб запевнив, що Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю у спробі ескалювати війну в Україні. Про це Стуб сказав в інтерв'ю «Політіко». За словами президента Фінляндії, китайські посадовці у приватному порядку запевнили його у тому, що не дадуть Росії використати ядерну зброю. «Цього літа до мене завітав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він відповів, що ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося. І я вважаю, що це досить ефективний фактор стримування», – заявив Стуб. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі Стубом у Гельсінкі. Серед обговорюваних питань були повномасштабне вторгнення Росії в Україну та європейська безпека. Нагадаємо, Китай залишається одним із найважливіших економічних і дипломатичних партнерів Москви. Президент Фінляндії також стверджував, що Москва виграє від того, що європейці зосереджені на перспективі ядерної ескалації. агресії або прямого нападу на НАТО. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалуватиме Росія конфлікт, чи застосує Росія ядерну зброю, чи нападе Росія на НАТО та Європу, сказав Стуб. Він наголосив, що європейці мають зберігати спокій, самовладання та пильність. Не драматизуйте, готуйтеся до найгіршого, щоб уникнути його, порадив Стуб. У інтерв'ю він так само згладив побоювання щодо неминучого російського нападу на НАТО, схарактеризувавши спроби Москви перевірити альянс як спробу подражнити, ніж підготовку до війни. Російські війська, за його словами, залишаються задіяними в Україні, а стримувальна сила НАТО робить прямий напад вкрай малоймовірним. Однак Стуб також висловив думку, що Європа наближається до моменту, коли їй варто буде відновити прямий політичний діалог із Москвою. Я впевнений, що ми наближаємося до того дня, коли європейцям було б корисно встановити більш прямий контакт із Росією, особливо тому, що нам потрібно уникати непорозумінь, сказав він. Європа ще не дійшла до цього, підкреслив президент Фінляндії, зазначивши, що найбільшим пріоритетом залишається підтримка України. Ісландії необхідно знайти нові способи зміцнення своєї безпеки після того, як виборці на референдумі відхилили ідею щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Про це у коментарі Reuters заявила глава МЗС Ісландії Катрін Гунарсдоттір. Як зазначила міністерка, це може включати пошук можливостей для двосторонньої співпраці та поглиблення зв'язків із ЄС. Ми не змогли голосуванням змінити геополітичну ситуацію. Вона залишається такою самою, і нам доведеться шукати інші шляхи для посилення нашої безпеки, сказала Гунарсдоттір. Вона сказала, що ЄС, як і раніше, є дуже важливим партнером для Ісландії, а також наголосила на необхідності ще більше зміцнити співпрацю. Ми розглянемо можливість укладення двосторонніх угод. Такі угоди у нас вже є з Фінляндією та Норвегією, сказала глава ісландського МЗС, також назвавши Японію та Канаду важливими партнерами. Ісландія входить до складу Європейського економічного простору з 1994 року. Це угода з ЄС, яка надає країні доступ до єдиного ринку ЄС, не надаючи їй статусу повноправного члена. Нам доведеться посилити співпрацю в рамках Європейського економічного простору. Дуже позитивним результатом референдуму є те, що всі ісландські партії тепер об'єдналися на підтримку цього, додала Гунарсдоттір. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volvo EX30 отримав функцію живлення зовнішніх електроприладів від тягової батареї. Її активують за допомогою безплатного оновлення програмного забезпечення, яке вже почали поширювати серед власників нових і раніше проданих автомобілів. Технологія перетворює автомобіль на мобільне джерело живлення. До нього можна під'єднати електровелосипед, холодильник, електроінструмент, аудіоапаратуру або туристичне обладнання. Для підключення приладів потрібен окремий адаптер, який вставляється в зарядний роз'єм автомобіля та продається окремо. Після цього система працює як звичайна електрична розетка. Якщо рівень заряду батареї опуститься нижче 20%, автомобіль автоматично припинить подавання електроенергії, щоб зберегти запас ходу. Оновлення також змінило інтерфейс мультимедійної системи. Volvo спростила меню налаштувань і додала контекстну панель, яку можна налаштувати для швидкого доступу до найважливіших функцій. Нову технологію поступово запроваджують у країнах Європи, Близького Сходу, Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки, де використовується відповідний зарядний стандарт. Вона недоступна для Volvo EX30 у США, Канаді, Мексиці, Південній Кореї, Тайвані та Японії. Власники автомобілів у цих країнах отримають лише оновлений інтерфейс. Лінкольн може вийти в новий для себе сегмент рамних преміальних позашляховиків. Компанія готує модель на базі Ford Bronco, яка має поєднати справжні можливості на бездоріжжі з комфортом і оснащенням автомобілів люксового бренду. Основою автомобіля має стати рамна архітектура Bronco з повним приводом і обладнанням для їзди складним бездоріжжям. Використання готової платформи дозволить Ford скоротити витрати та час розроблення, не перетворюючи новий Лінкольн на звичайний кросовер із позашляховим дизайном. При цьому модель не повинна стати просто дорожчою копією Bronco. Для неї розроблять окремий кузов і значно розкішніший салон. Особливу увагу мають приділити плавності ходу, шумоізоляції та комфорту під час щоденних поїздок. Від знімних дверей і панелей даху, які пропонує Bronco, найімовірніше відмовляться. Таке рішення допоможе зробити кузов тихішим і краще захистити салон від зовнішнього шуму. Водночас автомобіль має зберегти повноцінні позашляхові можливості. Силові установки поки не визначені. Одним із можливих варіантів називають трьохлітровий бензиновий V6 із двома турбінами, який уже використовується в Lincoln Aviator. Також розглядається гібридна система на основі двохлітрового турбодвигуна. Орієнтовна початкова ціна становитиме близько 70 тисяч доларів. Це лише попередня оцінка, озвучена задовго до можливого початку продажів. Якщо її вдасться зберегти, новинка коштуватиме приблизно на рівні Lexus GX і буде значно доступнішою за Mercedes-Benz G-Class. Серед потенційних конкурентів також називають Land Rover Defender. У Lincoln розраховують залучити покупців, яким потрібен не лише комфортабельний преміальний SUV, а й автомобіль, здатний упевнено їздити за межами асфальту. Концерн Volkswagen розглядає можливість повного згортання SEAT до кінця 2029 року в межах масштабної програми скорочення витрат. Ресурси та виробничі потужності іспанського бренду планується перенаправити на розвиток суббренду Cupra, який демонструє стрімке зростання продажів. За повідомленнями німецьких ЗМІ, відповідний витік стався з конфіденційного документа, підготовленого для засідання наглядової ради Volkswagen Group. Згідно з планом, бренд SEAT уже виключено з довгострокового стратегічного планування групи. У документі зазначається, бренд SEAT буде поступово припинено економічно ефективним способом не пізніше кінця 2029 року, забезпечуючи при цьому постійну підтримку існуючих клієнтів, наприклад, сервісне обслуговування та виконання існуючих зобов'язань. Головною причиною рішення стало розходження у фінансових показниках двох іспанських марок. Попри те, що SEAT Купра сумарно продали рекордні 586 300 автомобілів у 2025 році, поставки Купра зросли на 33%, тоді як показники Seat впали на 17%. На тлі відсутності електричних моделей у лінійці Seat бренд Купра вже отримує нові платформи, зокрема для випуску компактного електромобіля Raval. Потенційна ліквідація бренду розгортається на тлі масштабної реструктуризації всієї Volkswagen Group, яка передбачає можливе закриття 4 заводів у Німеччині та скорочення до 100 тисяч робочих місць. Керівництво концерну прагне зменшити загальні виробничі потужності з 12 мільйонів до 9 мільйонів автомобілів на рік через зниження продажів у Китаї та зростаючу конкуренцію. У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно з липнем поточного року ринок нових легковиків також продемонстрував негативну динаміку. Кількість проданих автомобілів скоротилася на 14%. Лідером серпневого ринку стала Toyota. Продажі японської марки зросли на 9% порівняно із серпнем 2025 року. Друге місце посіяла Шкода, третю позицію зайняла Рено. До десятки найпопулярніших марок також увійшли BYD, Hyundai, Volkswagen, Mazda, BMW, Suzuki та Mitsubishi. Найпопулярнішою моделлю нового легкового автомобіля у серпні став кросовер Toyota RAV4. Загалом, з початку 2026 року в Україні реалізували понад 43 700 нових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ. Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту. Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати, власне, глава Білого Дому. Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої «жовтої тривоги» наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно.